0: 時刻は9時4分を回っています。ニュースに変わってはパルルウェザーインフォメーションです。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りいたします。まずは茨城県北部の空模様です。今日は北の風、日中北東の風、海上では北の風がやや強く、お天気は雨で昼前から曇り、後晴れでしょう。明日は北東の風、後北の風、海上では北の風がやや強く、お天気は曇りで昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで雨という予報が出ております。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴う予報です。気温です。今日はこの後ぐんと上がって、水戸で27度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午までが 50%、 正午から夕方6時まで 20%、 夜は 10% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に濃霧注意報が出ています。茨城県では濃霧による視程障害にご注意ください。さあ、昨日は 23.1 度まで上がった水戸地方、これ平年並みだったんですけどもね、今日はぐんと上がって暑くなりそうです。そして週末は晴れてくるようでね、気温も22度ぐらいですから、カラッと晴れた、久々に晴れの週末になりそうです。以上、天気でした。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット、
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon.

時刻は9時7分回っています。今日はねメッセージテーマおもちゃと私でお待ちしております。奥ちゃんおはようございますというラジオネームムー君ありがとうございます。今日のテーマおもちゃですが、家の子供たちは小さい頃は手作りの積み木でよく遊んでいました。3人ともみんな取り合いで遊んでいました。そうですか、積み木もね楽しいですよね。ちょっと大きくなるとレゴブロックとかなりますもんね。結構今でもね大人でもレゴブロックハマってる方いらっしゃいますもんね。積み木ですかね。ありがとうございました。ムー君でした。リクエストもお届けいたしましょう。時刻は9時8分回っています。ムー君ありがとうございました。曲はあいみょんでマリーゴールド。

0: smpotterdoon.co.jp。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
4: 今日はおもちゃの話で盛り上がっております。まあ時代なんでしょうね。トイザラスが日本の店舗運営から撤退、ドンキホーテがねこの後

おもちゃは過去最高なんですね。売れなくなってるところか非常に売れてるようでして、2025年度の国内玩具市場は前年度比 6.3% 増、1兆1664億円。現在の調査方式となった2001年度以降では過去最高。2021年から5年連続で過去最高記録を更新してるんですって。まあ子供はね減ってますけれども、やっぱりこう大人もね、おもちゃを買う、まあ、フィギュアとかプラモデルとかというところからのやっぱりおもちゃは売れてるんですね。じゃあなんでトイザラスはで撤退なのって思いますよね。だって子供は減ってるけどもおもちゃは実際売れてるんですから。やっぱりね、おもちゃを買うためにおもちゃ屋に行くという時代が変わったんでしょうね。まあ、今ねヨドバシカメラとかビッグカメラといった家電量販店に行っても玩具売り場があったりとか、あとイオンとかのショッピングセンターでも手に入るし、アマゾンとか楽天市場ね、そういったネット通販も控えてますもんね。だからおもちゃを買うためにおもちゃに行くという時代は終わったというか変わったんでしょうね。だから売り上げは悪くないんだけれども、こう店舗を構える必要がないというかね、まあ時代なんでしょうね。まあでもね、皆さんのこう懐かしい話を聞いてて、あったあったとか、私もなんかこう懐かしい時間浸ってますよ。たくさんメッセージありがとうございます。さあこの時間もご紹介していきましょう。奥山さんおはようございますというラジオネーム、まゆてんさんありがとうございます。晴れましたね。朝起きた時はどんよりしていたから、雨が降らなくても曇りなのかなと思いましたが、青空が広がって気持ちがいいです。干したまま外外出しても心配ありませんね。結構朝今日雨降ってましたけどもね、上がってこの後晴れてくるとどんどん気温も上がってきそうですからね。本当洗濯物がなかなか乾かないのがね、本当に長雨は大変ですよね。さてテーマ、フリー時々おもちゃと私。私が子供の頃のおもちゃは花の子ルンルンのチューリップの形をしたペンダント、あられちゃんの人形、小枝ちゃんの木のお家、リカちゃん人形とジェニーちゃんの人形、そして私が4年生の時にファミコンが登場しました。子供たちは戦隊ヒーローとプリキュアです。おもちゃは押し入れに大事にしまっています。恐竜ちゃんはさまざまな能力アイテム、充電池、そしてゴーカイジャーは歴代レンジャーに変身できるレンジャーキー、ゴセイジャーはゴセイカードなどなど、変身アイテムや武器に差し込んでパワーアップできるアイテムを揃えるのが大変でした。おもちゃについていた、ガシャポンで揃えたり映画鑑賞の特典だったりと、親はマジ大変でした。そうですかね。いや、やっぱりこう戦隊ものに行くお子さんと、あとこうウルトラマンに行くお子さんとこう分かれるっていう話聞いたことがありますけどもね、マルテンさんの息子くんは戦隊ヒーローだったんですね。そうですかね。確かにすごい、あのベルトとか変身アイテムすごいすごいですよね。これすごい、よくできてるなって思うものがたくさんあったななんて思っています。はい、そして私もねリカちゃん人形、ジェニーちゃん人形世代ですから、めちゃめちゃ遊びましたね。私はリカちゃん人形だったんですけれども、私5月3日生まれで、リカちゃんも5月3日生まれなんですよ。すごくこう親近感湧いていたのをね思い出しました。ありがとうございました。まゆてんさんでした。続きましてこちら、奥ちゃんおはようございますというラジオネーム、さそり座のババアさんです。ありがとうございます。晴れてきましたよね。今日は気温が上がってくるんですよね。いや本当にもうね、洗濯物乾かないから晴れて嬉しいです。しかし今朝の雨は想定外でした。昨日の夕方除草剤を散布したんだけれど、雨で流れてしまったので除草剤と私の労力も
雨で流れてしまいました。涙。そうかそうか。

頑張ったのに今日の雨であれはケラの雨で台無しでしたかね。えあやるじゃないですね。おもちゃと言えるのか、塗り絵とリリアン編みを黙々とやっていました。さすがのババアです。リリアン編み懐かしいね。懐かしい、なんかクラスで流行ってたんだよな小学校の頃。なんだろう、リリアンこうなんかドームを使って編むんですよね。そうで私結構手先が不器用なので上手に編めなくって、でもやっぱりこうね手先が器用な子はいろんな作品作っていて、あリリアン編み懐かしい懐かしい扉が今開きました。ババアさんありがとうございました。リクエストもありがとうございます。エレファントカシマシ、今宵の好きなように。

0: リクエストありがとうございました。エレファントカシマシ、今宵の月のようにでした。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって、私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトでは、そんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは、電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Connect now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時26分回っています。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウです。今日はですね、今日からスタートします水戸駅ビルエクセル、秋の特別フェアオータムエクセルオータム、装う味わう秋、こちらをご紹介いたします。まずですね、水戸駅発ファッションショー水戸ステーションランウェイが行われるようです。日時は10月17日土曜日13時から15時、場所は水戸駅自由通路です。エクセル本館2階正面です。第1部13時から、専門学校文化デザイナー学院の部1、第2部13時30分から、大成女子高等学校家政科の部、第3部14時からランウェイ100の部、これはあの JR 東日本の社員とかエクセルスタッフを含むそうです。で、第4部が14時30分から、文化専門学校文化デザイナー学園の部2ということで、あの普段は多くの人が行き交う水戸駅自由通路を舞台に、地元女子高校生や専門学生のほか、プロおよび公募のモデル、さらには JR 東日本の社員やエクセルスタッフもモデルとしてランウェイを歩きます。世代や立場を超えた出演者たちがそれぞれ個性を生かして彩るステージをぜひご覧ください。これ面白そうですね。10月17日土曜日です。あとですね、ファッションショップで使える1000円オフのクーポンもプレゼントになります。水戸ステーションラーメンに合わせて税込み5000円以上の当日のお会計レシートにご持参された方を対象に、ファッション&グッズの対象30ショップで使える1000円分のクーポンをプレゼント。この秋より一層きらめく自分に出会えるように、ファッションとコスメをぜひエクセルでお楽しみください。これは10月17日土曜日12時から17時、場所はエクセル本館2階特設会場です。先着200名、お一人様1枚です。なくなり次第終了です。クーポンの有効期限は10月末までになっています。あとは今日ね、あの笠間の栗を使用したモンブラン、栗どころ栗と&奥口卵専門店プリン堂が今日オープンいたします。エクセル南3階にオープン。茨城県産の和栗を使用し、栗本来の豊かな香りと味わいを生かしたモンブランや、茨城を代表するブランド卵奥口卵の濃厚なコクと豊かな風味を生かしたプリンが楽しめるこのお店が今日エクセル南3階にオープンいたします。そして今日10月1日はコーヒーの日でもあります。 この氷の日にちなみまして、エクセルのカフェショップ合同でテイスティングイベントを実施します。ショップごとの異なるコーヒーの味わいをお楽しみいただけるほか、季節限定の商品の紹介も予定しています。このイベントをきっかけにエクセルでお気に入りのカフェを探してみませんか。日時は本日木曜日、10月1日木曜日、13時から17時、第1部は13時から15時でスターバックスコーヒーとエクセルシオールカフェで行われます。第2部は15時から17時タリーズコーヒーとサザコーヒーで行われます。場所はエクセル本館2階正面改札横です。いいねこれね、今日コーヒーの日ですから、エクセル本館2階正面改札横で、カフェショップのテイスティングイベントが行われるということですから、ぜひね今日出かけてみてはいかがでしょうか。またエクセル初のスタンプラリーも実施するようですね。11月16日から11月30日まで、エクセル本館1階2階でスタンプを集めて、で、抽選で100名様にJRE ポイント1000円ポイントプレゼントということのイベントも行うようですね。いやーね、目白押しですね。今日から10月ですね。10月1日コーヒーのイベントだったり、あとはファッションショーがあったりと、華やかな10月になりそうですね。ぜひ出かけてみてください。今日は水戸駅ビルエクセルで行われる秋の特別フェア、エクセルオータム、こちらをご紹介いたしました。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.9時32分を回っていますね。今日コーヒーの日ですからね。国際コーヒー機関が制定いたしました新コーヒー年度ということで、世界のコーヒーの3分の1を生産するブラジルでは9月末頃にコーヒーの収穫出荷が終わることから、これに合わせて10月1日から翌年の9月30日までをコーヒー年度としてるんですね。だから今日から新しいコーヒーになるということでしょうかね、はい、これにちなんで今日はコーヒーの日でもありますね。まあもうそろそろコーヒーもね、アイスからホットに切り替わること頃ではないでしょうかね、はい、私も最近ももっぱらの甘くないカフェオレペットボトルコーヒー、こればっかり買ってます、はい、そんな10月1日木曜日です。メッセージご紹介していきましょう。全国のハピネスをお聞きのファミリーの皆さん、おくちさん、おはやごぜんすという岩手県からありがとうございます。かおちゃんです。小学生の頃はリカちゃん人形でおままごとをしていました。あとはジェニーちゃんだったかな、でも遊んだ記憶がありません。それだけに止まらず、自分で生地で洋服を見よう見まねで作ったり、母と小学校低学年まで遊んでいました。昔はそれだけで楽しかったんですけど、今のおもちゃってバリエーション豊富で現代に生まれたかったなと思うこうちゃんでありました。そうですか、自分でお洋服作ってすごいですね。私はもう全然手先が器用ではなかったので、お洋服はもうもっぱら買う専門だったんですけどもね。なんか妹とリカちゃんシャンプーしようとか言って、リカちゃん人形をシャンプーしたことがあったんですよ。でね、まあ皆さんももうね、結末は想像通りかと思いますが、やっぱり人形の髪の毛ってあれナイロンかなんかですよね。でシャンプーで洗うともう本当になんかもうなんだろうね、うわー広がっちゃってすごいことになったことがありましたけれどもね、まあ、それも今でもいい思い出です。はい、そしてこうちゃん、転写日、一粒万倍日、虎の日、大安、これが重なったら最強ですよね。絶対当たりそうな予感がします。 テーマですが、たまごっちも当時は持っていて、流行ったあたりに網だくじで当たったらもらえるとか、抽選でもらえる

度があって、チャレンジするもことごとく外れてゲットならず、最終的に、姉の後輩さんに譲っていただき、さらに私の場合は恐竜育成2匹もあって、3児の母でした。3児の母ってこんなにも忙しいのってくらいに、1匹世話が終われば別の子に呼ばれ、やっと終わったと思えば次の子に呼んでもらって、私は10代にして育児の大変さを思いやられました。なるほどね、たまごっち同時にね3匹育成してね、まさに3児の母面白いね、こうちゃんね。そうでしたか。まあ、それも今でもいい思い出ですよね、たまごっちもね。もう今でもたまごっち人気ですけれどもね、初めてたまごっち出た時は画期的だなと思いましたよね。ありがとうございました、こうちゃんでした。さあ、では曲1曲お届けいたしましょう。今日ね、10月1日はドリカムのメンバーの中村雅人さんのハッピーバースデーということで、このナンバーをお届けいたしましょう。ドリカムでその先へ。

ドリームスカムトゥルーでその先へでした。時刻は9時40分回っています。この後 CM 挟んでネクストブレイクが期待できる一曲をご紹介いたします。

0: COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon.
6: 時刻は9時42分回っています。ではネクストブレイクが期待できる一曲、今日はですね、青雲をご紹介いたします。表記は英語表記 AOGUMO で青雲です。2008年平成20年11月18日生まれの女性シンガーソングライターです。現役の女子高生シンガーソングライターですね。17歳、デビューした時には15歳ということで、TikTok にてカバー動画を投稿しており、自身で作詞作曲したオリジナルの曲を何曲か投稿しております。もちろん本名とか素顔、出身地なども非公開なんですね。謎の多いシンガーソングライターです。2023年頃から投稿を始めまして、2025年、去年ですね、10月には横浜アリーナにて初の、ライブも行ったようです。そんな青雲のですね、新曲をお届けしましょう。9月23日リリースになりました、青雲で無機質。

0: ントじゃない君のせい一生見ててよ
1: May your day be filled with happiness Happiness on 76.2 FM Palloon
2: 今週は青雲無機質をご紹介しました。来週もどうぞお楽しみに。さあ10月1日今日から衣替えですね。まあ最近はもうね、あの10月1日の1週間前とかね、1週間後とか、まあこうなんていうんですか、どっちでもいいよっていう期間もね、最近は出てきてますけれどもね。はい、そんな10月1日です。今日誕生日の方、宇都宮みどりさん、今日で84歳。ドリカムの中村雅人さん、今日で68歳。柏原芳恵さん、今日で61歳。川口京子さん、今日で52歳。滝川クリステルアナウンサー、今日で49歳。そして、俳優の大谷亮平さん、今日で46歳。モデルの宇多さん、今日で29歳。あのもっくんのお子さんですよね。そしてプロサーファーの五十嵐カノア選手が今日で29歳でございます。そして今日はですね、ミュージシャンケン横山さんね、ハイスターの、ケン横山さんのお誕生日ということで、このナンバーをお届けいたしましょう。ケン横山でアビューティフルソング。

0: such a beautiful soul.
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
2: さあ、今日ハッピーバースデーの県横山で、A Beautiful Song をお届けいたしました。さあ、今日はですね、皆さんとおもちゃの話でたくさん盛り上がってきましたね。懐かしいおもちゃもたくさん出ましたね。マジンガー Z の超合金、アンパンマン号、あとルービックキューブ、オセロ、人生ゲーム、野球盤、あとはボードゲーム、ゲームウォッチ、怪獣のおもちゃ、キングギドラとかね、バルタン星人、ミニ四駆の話もありました。あとモンチッチの人形とかね、トランプ、ウノも出ましたね。手作りの積み木や花の子ルンルン、リカちゃん、ジェニーちゃんの人形、塗り絵やリリアンアミ、そしてたまごっちなど、たくさんのおもちゃの話ありがとうございました。やっぱりこうおもちゃってね、愛されているなと感じました。まあ、今日はね、あのトイザラスが、昨日のニュースですと、日本の店舗運営から撤退する方針ということで、ここからのね、今日はおもちゃの話題だったんですけども、やっぱりこう時代は変わってもずっとおもちゃはね残っていってほしいななんて、思った瞬間でもありました。皆さん、たくさんのおもちゃのお話、懐かしいお話もありがとうございました。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
2: さあ、エンディングのお時間です。今日はですね、10月1日ということで、まあね、番組内でも言ってますように、今日はですね、転写日と一粒万倍日が重なる、非常に今年4回しかない最強開運日のうちの一つなんですね。だから今日はぜひ新しい挑戦とか、お財布の新調におすすめですよ。はい。そしてね、今日から月が変わりまして、パルルンも新しいパーソナリティがこの後登場ですから、楽しみに皆さんお待ちくださいね。さあ、今日のプロ野球ですね。今日は4試合組まれております。甲子園では阪神対巨人、阪神の先発が村上、巨人が竹丸、マツダスタジアムでは広島対中日、広島先発が床田、中日が大野、楽天モバイルでは楽天対ソフトバンク、楽天先発が滝中、ソフトバンクが上沢、ゾゾマリンではロッテ対日本ハム、ロッテ先発がロング、日ハムが北山と発表されております。今阪神マジック3ですからね、今日甲子園で、阪神巨人戦なので1位2位の対決ですから、今日阪神勝つと一気にマジックが2個減りますからね。もう今週末には優勝決まりそうですね。はい。巨人がね、どこまでこう追いつけるか、その辺も楽しみではありますけれどもね。はい。パリーグは早々にもうね、ソフトバンクが優勝を決めていますけれども、いよいよセリーグもね、優勝の瞬間が近づいていますので、ちょっとなんかワクワクするような、なんか悔しいような、いろんな気持ちがありますけれどもね。はい。今週末、セリーグの優勝も見届けたいなと思っております。さあ、お天気ですね。今日は番組が始まるちょっと前まではちょっと雨がちらちらしていましたけれども、もうこの時間雨は止みまして、日差しも出てきましたかね。現在 23.3 度、東北東の風が 1.7 メートル、湿度が 85%。 今日はこの後27度まで上がる予報が出ています。今日はちょっと暑くなりそうですね。そして週末久々に晴れそうです。明日は曇りのち晴れで、最高気温が22度、土曜日曇り時々晴れ、最高気温24度、日曜日曇り時々晴れ、最高気温23度。なんかね、毎週結婚式の司会やってるんですけれども、ずっと週末雨雨雨で、雨だとガーデン表に出ることができないので、ずっとなんかこう室内でフラワーシャワーとかブーケトスやっていたので、今週末はようやく表で楽しめるかなと思うとね、なんかほっとしてる感じもするし、 あとね、出かけたいなと思ってる方はね、ようやく土日晴れが巡ってきますからね、絶好の行楽日和に今週末はなるんではないでしょうか。また来週以降でちょっとこう台風の影響でちょっとまたね、あの雨が続きそうですからね、ぜひ週末の晴れ有効に使ってくださいね。さあ、この後10時からは世界4大都市の最新ヒットチューンをノンストップでプレイするグルーヴ・イン・ザ・シティ、木曜日はパリのナンバーをご紹介いたします。そして11時からは音楽とトークでつながる3時間コミューン、今日から新しいパーソナリティさんが登場しますので、ぜひ皆さんお楽しみに。引き続きパルルンでどうぞお楽しみください。さあ、次回は10月の、8日ですね、8日、またこの 76.2 で元気にお会いいたしましょう。あの、個人的なんですが、今週末というか今週の土曜日は私がずっと応援してきた石川雅規投手の引退セレモニーが行われるんでね、いや私ね、行けないんだよ、行けないのよ。だからね、ちょっと後で、YouTube だったりあとは録画で楽しみたいなと思います。というわけで2026年10月1日木曜日、ハピネスのお相手は奥山幸恵でした。皆さん今日も元気に気をつけていってらっしゃい。お付き合いありがとうございました。また来週です。

0: CONCOJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: 母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. Paris Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the city on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove.

0: Pod, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palalu. Music lovers. Commune on 76.2 FM Palalu.
2: 10月1日木曜日、時刻は午前11時を回りました。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン。本日より加古地さんこと片岡智子さんからバトン。

0: 頂戴しまして、10月からの木曜日はともちゃんこと西山智子とリオでお届けしていきたいと思っております。
1: はい、よろしくお願いします。リオちゃん、
0: はいはい、
1: どうですか、初日ということで
0: ワクワク、楽しみ、ドキドキ
1: ね、まあ、お互いあの緊張マックスですけどね、はい、もうやるしかないって感じで、
0: はい、
1: まあ、とにかく楽しい気持ちをね、リスナーの皆さんにもお届けしたいんで、緊張しながらも楽しくやっていきましょう。
0: はい、はい、頑張ります。
1: はい、今日は思いっきり私だけが映っておりますが、はい、いろいろと
0: 美しい
1: ご事情がということで、はい、はい、それではまず、初日ということなので、はい、ね、リオちゃん軽く我々の自己紹介していきましょうか。
0: はい、ともちゃんからどうぞ。
1: はい、では私ともが、自己紹介させていただきますね。まずざっくりと好きな食べ物はお肉、そして好きな飲み物はお酒、まあ、特にワインが大好きで、あのよく、ね、友達とかみんなでワイワイ外で飲んでんじゃないかっていうイメージみたいですけど、
0: するする、
1: だけど私実は 家飲みが好きなんですよね、一人でじっくりと、はい、はい、ということで、であとは、過去地さんほど、コースにね出たりはしないんですけども、うん、一応ゴルフが大好き、
0: うんうん、
1: はい、で音楽大好きなんで、ということでバンドサンキューっていうバンド活動もしてます。今日メンバー聞いてくれてる、あ、仕事かそうですよね。あとは、ワンコニャンコが大好きなもので、最大で言うとね、猫10匹の犬3匹飼ってた時がありました。お前の家はムツゴロウ王国かって言われるくらい、それだけ、ワンコニャンコが大好きです。で、補足としては実は毎週金曜日、夕方4時からミラクルハーモニーという番組にも、アシスタントとして、はい、社長のガンちゃんと出演したりしています。ということでざっくりですけどもご紹介させていただきました。
0: はい、では次、
1: はい、リオちゃんお願いします。
0: はい、今月からともちゃんと一緒にコミューン木曜日を担当させていただきます、リオです。コミューンに仲間入りさせていただき、とても嬉しくワクワクしてます。で、性格は明るいのが取り柄、趣味は、ライブ、アニメ、ドラマ鑑賞で、好きな食べ物はアイスクリームと肉と、ここともちゃんと被ってるあとね、うなぎ、
1: はい、あ、そうだ、私もうなぎの
0: 美味しいよね、はい、で、今ハマっているのは、はい、携帯ゲームのモンハンナウ
1: そういうのがあるの、ごめん、ちょっと疎いもん
0: でね、やってる方は分かると思うんですが、うん、私今300レベルなので、うん、かなりやり込んでますが、はい、課金ゼロで楽しんでますと、こんな私ですが、はい、かこっちさんのようにね、ともちゃんと一緒に楽しい番組をお届けできたらと思っております。そうですね、本当ね、はい、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。では、はい、記念すべき1曲目ってやつですよね。
0: はい、1曲目いきます ね、
1: じゃあオープニングナンバーをお聴きください。緑黄色社会で始まりの歌、

0: Commune on 76.2 FM Palalune.
1: 改めまして、こんにちは。トモ
2: &リオです。
1: はい、お届けしてます。FM パルルンコミューン、木曜日です。それでは、今日のメッセージテーマを発表していきます。
2: じゃがじゃん。
1: じゃがじゃん。
2: 今日口で言いますか。
1: まだボタンがね、じゃがじゃん。
2: 慣れてない。
1: じゃがじゃん。
2: はい、じゃがじゃん。
1: 新しく始めたこと。または始めること、
2: はい、まさしく、
1: はい、
2: 今私たちがそうですからね、
1: はいはい、そうなんです。始まりということでこのテーマを投入させていただきました。どんなメッセージかね、資格とかでもいいし、うん、まあ、これからねなんか10月からお仕事を新しく始めましたとかでもね、
2: うん、趣味でもいいし、
1: ね、習い事でもいいし、う
2: ん、はい
1: はい、あとはなんか習慣をねなんかの習慣を始めたとかでもいいしね。
2: そうですね、
1: はい、いろんな、うん、始めたことまたは始めようとしてること、メッセージもしくはメールまたはファックスでお寄せください。
2: お待ちしてます。
1: はい、メールの方は fm76@fmpalulun.co.jp fm76@fmpalulun.co.jp ファックスの方は029-307-8055 029-307-8055 までどしどしお待ちしております。
2: はい、お待ちしております。
1: はい、それでは、今日のラインナップ紹介したいと思います。この後11時30分からはデリシャスキッチン、今日のメニューはさっぱりカツオの中華だれかけです。教えていただくのはミトプラザホテル正飯店片岡健二さんです。そして12時ぐらいからは、耳よりミュージックということで、今日は映画音楽、
2: うん、
1: ね、10月に公開された映画音楽を紹介します。
2: はい、
1: 続いて12時25分ぐらいからは番組目線で気になる話題をピックアップ、話題の

サテンのクロスポイントを紹介いたします。今日はね、いろいろ今日からまさに値上げするものとかあるので、はいはい、そういったお話と、あと紙質の中学校の小中学校に、ウォーターサーバーが登場というような、うん、はい、話題などをピックしていきます、ピックアップしていきます。そして12時43分頃からはなんとリオちゃんのコーナーとして、読む見るハマる、そして原作が本でアニメや実写で放送される作品の番組紹介をします。そして、1時頃からはともちゃんの昭和歌謡ルンルン横丁、続きまして1時15分からは弁護士田中のリーガルナビへと紹介します、はい、さらに1時台半は茨城インフォメーションとお天気もチェックです。 FM パルルのコミュー、午後2時までの3時間どうぞ最後までお楽しみください。続いての曲はスキマスイッチで全力少年。

0: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
2: そういえば献血やったことないな。
3: 考えてみた。
4: 献血ってなんで必要なんだろう。
3: 調べてみた。
5: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
6: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
5: 日本赤十字社。
7: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
8: はい、時刻は11時17分を回りました。木曜コミューン、トモ&リオでお届けしています。はい、いや、一つクリアということで、なんとリオちゃん、
9: はいはい、
8: 今日は日がいいんですよ。
9: そうなんですよ。
8: 1日、10月の1日で我々の番組スタート。この日がなんと、はい、
9: 一粒万倍日と転写日、
8: はい、
9: 2つも重なってます。
8: はい、いやー、なんか守られてる感じだ ね。で、これちょっと一粒万倍日と転写日についてりょうちゃん詳しいっていうのでちょっとお願いします。そうです
9: ね、ちょっとね、私詳しいんです、
8: はい、
9: 一粒万倍日、一粒万倍日とも言われています。一粒のもみが万倍にも実り立派な稲穂になると言われるところから、小さな行動が何倍にもなって帰ってくるとされていまして、新しい物事をスタートさせるのに最適な日と言われています。でね、この日にすると良いこと、
8: はい、
9: お財布の新調や使い始め、
8: うん、
9: 銀行口座の開設、貯金の開始、開店開業、仕事始め、
8: はい、
9: 入籍、結婚式、そして宝くじの購入など。
8: なるほど、
9: はいね、まさしく今日の番組も始まりましたから ね。
8: いいね、
9: はい、そしてね、でもね、うん、気をつけなくちゃいけないこともありまして、
8: はい、
9: この日にやってはいけないこともあります、
8: うん、
9: それは借金、無駄遣い、と人との争いや嘘、こういうのはね、苦労や悪い結果が万倍にもなると言われているので、避けた方が、まあ、避けた方がいいというかね、まあ、普段から気をつけた方がいいことですけれども、
8: ね、うん、
9: 気をつけてくださいね、こちらの方はね、
8: はい、はい、
9: そしてもう一つの開運日は、
8: はい、
9: 転写日、
8: はい、
9: こちらもね、転写日と読むこともあります、
8: うん、
9: 日本の暦の中で最小の大吉日とされ、年に5、6回しか訪れない大変貴重な開運日です。
8: なるほど。
9: これ、この日はね、多くの神々が天に昇り、うん、天が万物の罪を許す日という意味があり、
8: はい、
9: この日に始めたことは何事も全てうまくいく、
8: はい、
9: 障害なくスピーディーに進むと言われています。
8: いや、素晴らしいね。
9: そしてね、
8: はい、
9: 転写日のご利益まだあって、
8: はい、
9: 例えば仏滅などの凶日と重なって、
8: うん、
9: やっぱり仏滅じゃんとか思っちゃう時あるじゃないですか、はいはい、でもね、転写日自体の良い効果は失われないとされています。だからパワーが強いっていうことですね、はい、そしてね、他の吉日と重なると最強になるということなので、今日は一粒万倍日と転写日が重なっているので、
8: はい、
9: 最強の開運日です。
8: やったー、
9: ねー、だからこんな本当にこのスタートは嬉しいですよね。
8: すごいよね、この日がスタートなんて、ね、ありがたいね。
9: でも、まあね、皆さんもね、はい、なんかこういう日に何か新しいことを始めてみるのもね、うん、いいと思います。
8: はい、うん、そうですか、ありがとうございました。今日一粒万倍日と転写日についてリオちゃんから紹介していただきました、
9: はい、
8: で、この初日になんとメールが届いてますよ。いいですか、はいはい、いつちょっと読ませていただきまして、
9: うんうん、
8: これはラジオネームというのかな、マサジローさんから。こんにちは、パルルン。パルルンではおそらく県西地域でただ一人のリスナー。
9: わお、貴重貴重な存在、ありがとうございます。
8: マサジローと申します、よろしくお願いいたします。
9: ありがとうございます。
8: こちらこそよろしくお願いします。今日のテーマ、新しい木曜コミューを聞き始めることですね。
9: 嬉しい、
8: ありがとうございます。
9: 嬉しいです、
8: はい、初回とあって緊張されると思います。気負わず淡々といきましょう。できる限り番組にお邪魔します。
9: はい、お待ちしてます。
8: マサジローさん、ありがとうございます。まさにこの始めるテーマにね、ふさわしい

0: というコメントありがとうございます。まだね続々来てますので後々ご紹介していきたいと思います、
1: は
0: い、
1: でね、うん、この番組始めるにあたって、はい、かこっちさんにはね、うん、本当にいろいろ
0: そうなの、
1: ね、手伝ってもらいましたよね。
0: 見学もさせてもらったりね。
1: そうなんですよ。
0: 手だけ出してみるなんてカメラに出
1: で本当に、うん、かこっちさん細かいところまでいろいろ教えていただいて、はいはい、すごい丁寧に、はい、で何だったら私質問してした時に、うん、かこっちさん自分の仕事の手を止めてまで教えてくださったりしたので本当に感謝です。ありがとうございます。
0: かこっちさん聞いてますか。無事に今スタートできてます。ありがとうございます、ね、早くね体を治していただければとね思いますね。はい、はい、はいということで、続々なんかちらほらメールが来てますが順次紹介させていきたいと思いますのでそろそろじゃあ曲の一曲いきましょうか、はい、嵐でハピネス。

0: 曲はミセスグリーンアップルでスタートでした。 CM の後はデリシャスキッチンへと続きます。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
3: 水戸市では家庭からの使用済み食用油を回収しています。集めた油は代替燃料などに活用し、将来的には持続可能な航空燃料 SAF への活用を目指しています。現在水戸市内にはスーパーを中心に回収拠点があります。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。
5: Commune on 76.2

0: FM Palloon.
1: What would you like for dinner tonight?
0: What would you like for dinner tonight? Delicious Kitchen. Delicious Kitchen.
2: デリシャスキッチン。この時間はあなたの食卓をワンランクアップ。水戸プラザホテルのシェフに月替わりでお料理のレシピを教えていただきます。はい、今月は、中華料理を教わっていきます。水戸プラザホテル四川飯店の片岡健二さんに教わります。ではシェフを呼んでみましょう。片岡さん、こんにちは。
3: こんにちは、片岡です。
2: はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: ね、片岡つながりですね、
3: はい、
2: 親近感は覚えますが
3: 、はい、ありがとうございます。
2: はい、片岡シェフ、では今日のお料理は何でしょうか。
3: 今日はさっぱりカツオの中華だれがけです。
2: はい、さっぱりカツオの中華だれかけですね。はい、はい、では早速材料からお願いします。
3: 材料は、カツオ、お刺身用のやつですね。
2: はい、
3: 水菜、貝割れ。
2: はい、カツオのお刺身ですね。
3: はい、
2: どのぐらいですかね。
3: 材料は4人分。
2: はい、
3: サクで。はい、
2: はい、サクだと大体何グラムぐらいですかね。
3: 200グラム
2: くらい、150から200ぐらいですね。
3: はい、
2: で、水菜はどのぐらいですか。
3: 水菜は、1/4は。
2: あ、1/4はですね。はい、貝割れは。
3: 貝割れも1/4パックですね。
2: はい、貝割れも1/4パック用意します。
3: はい、
2: はい、あとはタレですかね。
3: はい、
2: はい、タレの材料をお願いします。
3: 砂糖、
2: はい、
3: 大さじ
2: 2、はい、
3: 大さじ1/2、
2: はい、お砂糖が大さじ1/2、
3: 醤油が大さじ2、
2: 醤油大さじ2、
3: ごま油が大さじ1、
2: ごま油が大さじ1、
3: お酢が大さじ1、
2: お酢大さじ1、
3: 白ごま、白いりごまが少々、
2: 白いりごまが少々、
3: で、ザーサイが15g、
2: ザーサイ15g、
3: ネギが1/2本です。
2: ネギが1/2本です。はい、これで揃いましたかね。
3: はい、
2: はい、では作り方をお願いします。
3: 最初に水菜と貝割れを根元から切り落とし、3センチ幅に切り、水で洗って水分をよく切ります。
2: はい、水菜と貝割れは根元を切り落として3センチ幅ぐらいに切って、で、水でよく洗って水分を切ります。
3: はい、次にネギとザーサイをみじん切りにします。
2: はい、ネギとザーサイをみじん切りです。はい、
3: で、次に、カツオを1センチ幅の薄切りに切ります。
2: はい、カツオは1センチ幅の薄切りです。
3: で、その後、次は中華だれを合わせます。
2: はい、中華だれです。
3: ボウルに砂糖、醤油、ごま油、お酢、白いりごま、ザーサイ、ネギを入れて混ぜます。
2: はい、中華だれの材料をすべて入れますね。で、先ほど、みじん切りした、
3: ザーサイとネギも、
2: ネギがここに入るんですね。
3: はい、
2: はい、中華だれの中にそれも入れて作っていきます。
3: はい、はい、器にカツオを持って、
2: はい、
3: 水菜、貝割れを上に乗せて中華だれをかけて完成です。
2: はい、カツオを盛り付けて、その上に水菜と貝割れで彩りよく、
3: はい、
2: そして作った中華だれをかけて完成ですね。はい、はい、出来上がりました。この中華だれっていうのがカツオと相性がいいんですね。
3: はい、
2: はい、カツオっていうと、わさび醤油だったり生姜醤油だったり、またニンニクとかもね、合いますけども、
3: はい、
2: 中華だれっていうのもなかなかインパクトありますね。
3: はい、
2: マグロ、あとカツオ以外でも、はい、マグロですとか他に相性のいい、これも合うよっていうのありますか。
3: マグロやタコ
2: タコ
3: などでも、はい、同じようにしてもらう と結構美味しくいただけると。
2: あ、じゃあ魚介類全般いける、特にタコなどはいいよっていう感じですかね。はい、はい、シェフ今日のポイントどのあたりになりますか。
3: ポイントはカツオの水分をよく切ることですかね。
2: はい、うん、
3: 水気があると、はい、やっぱり味がぼやけちゃうんで、カツオとか、はい、あと上に乗せる野菜の水分も、はい、できてはよく切ってもらうと美味しくできると思います。
2: あ、なるほど。まずはカツオの水分しっかりとね、はい、キッチンペーパーなどでよく、はい、拭き取って、で上に乗せる、その青菜というか、
3: 青菜の方
2: も、はい、そうですね、これも水分をよく切って、
3: はい、
2: そうですよね、水分よく切らないと水っぽくなっちゃいますもんね。
3: はい、
2: はい、分かりました。よーくキッチンペーパーで拭き取って、はい、飾っていきます。はい、はい、分かりました。今日はさっぱりガツオの、中華だれかけ教わりました、はい、すごく美味しそうです。試してみようと思います。
3: はい、
2: はい、片岡さんどうもありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
2: 以上デリシャスキッチンでした。Commune on 76.2 FM Paloon.

0: お届けした曲はスピッツで春の歌。
1: fmpodunu.co.jp
2: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半
5: フライデーブランニュークルーズ。
6: コミューン on 76.2 FM パルルン。
0: 時刻は11時43分を回りました。 FM パルルンコミューン木曜日、トモ&
7: リオでお届けしております。
0: お届けしています。リオちゃんすごいんですよ実は。
7: え、
0: 初日だというのにメールが続々来ておりましてですね、
7: はい、わー、ありがとうございます。皆さん新しいもの好き、感謝です。
0: はい、早速ちょっとまたねご紹介していきたいと思います。
7: はい、
0: ラジオネームわっこさん。
7: わっこさん、ありがとうございます。
0: もしかしてなんですが、
7: うん、
0: コミューのともちゃん、今日から頑張ってね、応援してます。
7: わー、嬉しい、
0: ありがとう。これおそらく私の親戚です。わっこありがとう。
7: あざっ
0: す。ねえ、仕事中なのにもかかわらずありがとうございます。
7: 嬉しいですね。
0: はい、そしてですね、続々来て、あ、なんてったってこちらでございます。ようちゃん来たよ。
7: はい、
0: ともちゃん、りょうちゃん、こんにちは。
7: こんにちは。
0: 今日からスタートおめでとう。オープニングドキドキしながら聞いちゃったよ。私が緊張してどうする、笑い。ナイスな自己紹介でした。10月1日今年度の下半期スタートの日、そして一粒万倍日に新たな番組が新たなコンビで始まって、先々がいいですね。応援してるよ、頑張ってね。ということで、なんとカコッチさんからいただきました。
7: カコッチさんラブラブラブ、カコッチさんラブ。
0: おそらくね、我々よりも緊張してると思うよ、意外と
7: だと思います。
0: もうこう手に汗握りながら聞いたり、これもしかしたら動画もね見てくれてるのかもしれないけど、カコッチさん無事にスタートしておりまして、
7: 無事にかどうかわからないけどスタートしております。
0: メールありがとうございます。
7: ありがとうございます。
0: ね、これを勝手に頑張りますってことで、ありがたいですね。
7: ちょっとなんか落ち着きました。
0: 落ち着いたね。はい、そして、なんとにゃんこちゃんの写真付きでいただいております。
7: はい、かわいい。
0: こちらね、ラジオネーム大福さん。
7: 大福さん、こんにちは。こんにちは。
0: リオさん、ともさん、はじめまして。
7: はじめまして。
0: はじめまして、こんにちは。いつも木曜コミューを白猫ちゃんと一緒に拝見している大福と申します。うん、本当に可愛い写真がね。
7: 可愛い。
0: ね、白猫ちゃん。今月からコミューンのパーソナリティということで、緊張するかもしれませんが温かく見守ってるので頑張ってください。
7: 優しい、涙。
0: ね、さてテーマ、新しく始めることですが、はい、そろそろ朝晩寒くなってきたんで暖房器具の掃除をしたいです。なるほど、ね、確かにそうだわ、
7: はい、うちもだ
0: ね。ほこりが溜まってきたりして暖かくなるのが遅かったりしてしまったりするので、時間ができたらやりたいですね、ということで。
7: そう、なんか急に寒くなりましたもんね。まあそれでなくてもなんか、あの寒暖差が激しい時期だったんですけど、さすがにやっぱりこの 2,3 日は朝寒くなりましたね。
0: なった、急に寒くなって、今日普段こうね、スタジオにいる時なんか今まで半袖で、まあ、ちょっと寒いかなってなってエアコンつけるぐらいでね、だけど今日思いっきり長袖ですからね、
7: 私朝から長袖でした、やっぱりこの 2,3 日は、
0: うんうん、
7: ね、1枚多く着てたもん、あの朝起きたての時は。
0: はい、
7: うん、
0: ほ 本当にね、そうです、ありがとうございます。で、実はこの大福さん、
7: はいはい、
0: なんとリクエスト曲も送ってくれてますよ。
7: じゃね、ぜひぜひこの後ね、うん、
0: はい、お二人のお二方の放送が今日から始まった意味もあるこの曲をかけてほしいですということでね、
7: はい、
0: 後ほどねかけさせていただきたいと思います。
7: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。そしてなんともう一つ、
7: うん、
0: 来てますね。おっとこれね、ちょっと読んじゃおうかな、いいかな。
7: はい、どうぞお願いします。
0: ラジオネームガンちゃん。
7: おう、ガンちゃん、ともちゃんをお借りしております。
0: なんと実は、はい、コミュのみ、みおさんってなったけど、リオちゃんですね。コミューのリオちゃん、と、は、も、い、ちゃん、デビューおめでとうございます。
7: ありがとうございます。
0: ございます、かんちゃん。今日は転写日と一粒万倍日のが重なったスタートとしては最高の日ですね。間違いなくお二人の前途を祝しているのでしょう。ありがとうございます。
7: ありがとうございます。
0: さて、お題の新しく始めることについては、会社のポータルサイトを自分で作るぞと今朝のミーティングで社員さんに宣言しましたということで、60歳を超えているので若い社員さんにやってもらうと思いましたが、やりたがりの性格、思いっきり発動、自分で作ることにしたということです。
7: もう素晴らしい、うん、もう何でもできちゃうガンちゃんさんですね、
0: うんうん、まあね、60歳を超えてバンドを組んでみたりと、確かに大胆不敵な挑戦を常としている私ですが、さすがに今回は無謀かもしれないと思いつつ、うん、やれるところまで挑戦しますということです。すごいね、
7: すごいすごい、ね、やっぱりいくつになっても、うんうん、やっぱり挑戦するっていいですよね、
0: うんうん、確かに、まあ、お二人も3時間ラジオ番組の新たな挑戦ですね。お互い老体に鞭を打ちすぎないように気をつけつつ楽しくやっていきましょう。ともちゃん、明日のミラクルハーモニーもよろしくということで、はい、はい、頑張ります。
7: 業務連絡まで、
0: とりあえず今日頑張ってます。はい、業務連絡でした。はい、はい、で、えがちゃんからもリクエスト曲いただいてますが、
7: じゃあ後ほどね、
0: 後ほど
7: あのお時間でかけさせていただきたいと思いますね。
0: はい、思いますね。
7: はい、でさ、ともちゃんは、はい、まあ、ラジオもそうだけど、うん、はい、あの他になんか新しく始めたこととかってあります？
0: 新しく始めたこと、うん、ないね。
7: ないか。
0: っていうかこの番組、うん、ゆうちゃんは、
7: うんうん、そう、この番組が、うん、あれか、
0: そうよ、
7: まさしくね、
0: そう、まさに今日一流万倍日にスタートしております。
7: まあ私も、うん、まあ新しく始めたことって言えば、うん、もう今日、はい、このその通りなんですけれども、
0: はい、
7: 他にね、私ボクシングもちょい前なんですけど、はい、始めまして、でよくあの最近は女性の方にね、うん、キックボクシングとかあのエクササイズで、音楽に合わせてエクササイズで楽しむみたいな、はい、あのキックボクシングもあるんですが、はい、私が習いに行ったのは、はい、ガチの方です。黙々と打ち込む方、
0: すごいな。
7: そうなの、グローブつけてサンドバッグ打ったり、うん、あの鏡見ながらこう基本のフォーム練習したり、だからパンチも、ジャブ、ストレート、フック、アッパー、ボディーブロー、ワンツー、
0: それ、うん、本当に人に当てるの？
7: で、あ、ミット打ち、ミット打ちもやらせてもらってたんで、
0: はいはい、
7: うん、ミット打ちも、この時はその、はい、普段の練習はサンドバッグ叩いたり、
0: うん、
7: あの鏡の前でフォーム、
0: その体で、
7: でミット打ちやる前って、うん、あの腕が疲れると思ってたの、パンチだから。 そうね、そしたらね、何が辛いって足なの。ずっとステップ踏んでるわけ、足、
0: あ
7: ーずーっとずーっと、
0: はいはいはいはい、
7: それで、うん、あの本当の試合と一緒で3分間やって1分休むなのね、うん、だからもうずーっと3分間ジャンプしてるような状態。そう、それでね、初めの頃はもう3分持たない、1分ぐらいで足がぐにゃぐにゃになっちゃって、もうぐったぐたでした。ね、でね、まあでもね、自分のペースで、はい、あのできるのでとっても楽しく通ってたんですよ、
0: うん、今読む、
7: でね、ミット打ちもそう、うん、ギリ3ラウンドまでできるようになったし、
0: はい、
7: でそれまでグローブもね、自分のものをお借りしてたの。
0: はい、
7: うん、でもね、そろそろマイグローブなもう欲しいなと思ってた矢先、
0: はい、
7: 突然その日は 訪れました
0: 何が訪れたの何
7: ある、はい、暑い夏の日、はい、練習で汗だくになり、うん、自分の汗で肌がかぶれてしまいまして、
0: はい、ちょっと待って、そういうことあるの？
7: まあ、私ね、
0: 自分の汗で肌が荒れた。
7: よく考えたらね、はいはい、あの肌弱かったんですよ。う
0: ーん、なかなかでも聞かないなそういう話は。
7: そ
0: うなので
7: 、ね、それ以来お休みしてるんですけれどもね、はい、でもね、まあ、機会があったらね、また体調を見てね、またやりたいとは思ってるんですが、
0: はい、じゃあ大会はしていない。
7: 大会はしてない、
0: ま、だ一応在籍ボクシング、
7: 一応在籍させてもらってて、はい、
0: なるほどね、まあ、
7: なのであ
0: の、なんだろう、塗ってる、そのなんていうの、あのファンデーションっていうの、あの、うん、クリームとかで荒れたっていうんならわかるけど自ら出している汗でかぶれたらこれしょうもないよね、
7: まあ、自分で言った話だけど、うん、もう勘弁して
0: これすごいオチですね、皆さん。どうでしょう、リスナーの皆さん、ね、自分の汗じゃしょうがないもんね。なんとか対象見つかるといいけど、
7: ね、そうです ね, ね, そ, うすね、そうなんですよ。
0: またボクシング始められるから。
7: そうなんですよ、うん、なので、うん、はい、ね、皆さんもね、はい、新しいもの気をつけながらやってみてくださいね、はい、
0: ありがとうございました、はい、自分の汗にかぶれたリオちゃんのお話でございました。はい、それでは、せっかくですので大福さんからいただきましたリクエスト曲をお届けしたいと思います。ケツメイシで始まりの合図。

Oh!

0: COJP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸し付け条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
5: Commune on 76.2 FM Paloon。
6: 時刻は12時を回りました。木曜日コミューン、リオ&トモでお届け。
7: トモじゃん、リオ&トモ、リオって言ってくれたからトモって言っちゃったじゃん。
6: リオ、
7: トモ&
6: リオでお届けしています。はい、ではここからはいいかな、耳よりミュージックということで、このコーナーは皆さんにお聞かせしたい曲をピックアップしてお届けします。今日のテーマは、私たちが10月から番組が始まりましたということで、はい、過去10月に公開された映画の主題歌特集ですね、りょうちゃん。
7: はいはい、
6: うん、ということで結構探したらありましたね、
7: うんうんうん、
6: 10月公開、しかも有名どころがね、
7: はい、
6: 何本かございました。じゃあまず、3本ほど今日はねご紹介したいと思います。まずは、劇場版鬼滅の刃無限列車編です。2020年10月16日公開、

届けしている1曲目は劇場版鬼滅の刃無限列車編です。歌うのはリサちゃんで、ほむらという曲です。こちら2020年10月16日公開され大人気アニメ鬼滅の刃の劇場版です。日本歴代興行収入第1位に輝いた作品の

お届けしている2曲目は映画バクマンからサカナクションが歌う新宝島です。こちらバクマンという映画は2015年10月3日公開されました。原作大場つぐみ、漫画を小畑たけしのコンビによる大人気漫画です。週刊少年ジャンプ編集部がモデルになっていることで話題になり、実写映画化された作品の主題歌です。

お届けしている3曲目は映画容疑者 X の献身からでコープラスさんが歌う最愛という曲です。こちらの映画2008年10月4日に公開されました。東野圭吾の同名推理小説を原作とし、福山雅治主演のテレビドラマガリレオの劇場版大作として公開。

0: fmpodunoon.co.jp。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: しく始めたこと、始めることをテーマでお届けしていますが、
1: はい、
0: 実はですね、こちらのちょっとランキングを調べてみました。始めたこと、
1: 何のランキング、
0: なんと習い事のランキングを、
1: 習い事ランキング、
0: ちょっと調べてみちゃったりしましたよ。で、まあ、3位からでいいかな、3位からのランキングで、時間があれば5時だけど、3位からでいっちゃいます。
1: はい、
0: それでは男女500人に聞いた大人になってから始めたおすすめの習い事ランキング、第3位は
1: じゃがじゃん、
0: なんと料理です。料理、これどう思う、いもちゃん、3位の料理って。
1: 料理、うん、でも私も習いに行ったことありました。
0: なんと
1: 過去ですけどね、過去。
0: 料理習ったんだ、りおちゃん。
1: ちょっとなんかこうリフレッシュしたいっていうか、
0: うん、
1: 仕事と違うことを考えたいっていうか、
0: うん、
1: で、あの料理は別に、うん、邪魔にはならない習い事じゃないですか、
0: うん、
1: あの、ね、必ずね、うん、あの人間食べるから、うん、そうだからね、ちょっとあとはどうしても自分だと作るものが偏りがあったりするので、
0: 確かにな
1: んか新しいものを、うん、あとみんなでワイワイしながら楽しいかなと思って、
0: はい、
1: 一時期やってました、
0: ね、はいはい、一応ねこの料理をね始めたきっかけでね、やっぱりね、実家暮らしが多くて料理が全くできないため慣れ始めたとかの、ね、声が結構多かったらしい。
1: うん、
0: でね、中でも多かったのが、まあ、結婚を考えたりね、婚活を始めたりした際に、料理ができないことに焦ったということで慣れ始めたという件もございます。あとね、料理ができる男性はすごいと言われますが、女性はある程度できて当然という考えが根強いため、結婚を意識してきた時に料理を習い始める人も多いということですね。
1: なるほどね。
0: あとやっぱり、まあ、さっきりょうちゃんが言ったように、主婦の方からは家庭の料理のレパートリーを増やしたい、自己流で作ってきたので基礎をしっかり学びたいというようなね声が多いということです。なるほどね、納得。
1: まあ自分でもやってたし
0: そうだね主婦ですか、
1: 主婦ですから。
0: そうか、
1: 主婦ですよ。
0: なるほどね、
1: はい、
0: いいな
1: 独り言でした。
0: ともちゃんフリー？
1: フリー。
0: それもいいな。
1: フリー。
0: それもいいよ。じゃあフリーの私から第2位の発表です。
1: はい。
0: では第2位、
1: じゃがじゃん。
0: 英会話。
1: それもわかる。
0: これもわかんの？
1: わかる。
0: 本当に。
1: そう。
0: これは私2位が英会話っていうのはちょっと意外だったんだよな。
1: え、また私の話しちゃっていい？
0: あ、どうぞどうぞ、喋りたかったらどうぞお願いします。
1: どうぞ喋りたがり
0: 、はい、
1: 私とにかく英語が不得意で、
0: はい、
1: 学校の授業でも英語が一番苦手だったの。ただ、まあ、旅行に行く時とかは、
0: うん、
1: なんか簡単な英語でやり取りできるじゃないですか、本当に基礎的な英語、
0: はい、
1: うん、それぐらいしか喋れなかったので、
0: うん、
1: 若い時はなんか聞き取ることはできたんだけど、喋れないけど聞き取れる。でもなんか年を追うごとに聞き取ることもままならないようになってきてなのでなんかこう聞きたい、
0: はい、
1: 耳にこう違うものを入れたいっていう意味で、はい、
0: うん、
1: なんか習いたいし、あと外国人の方も最近増えてきたじゃないですか。
0: 確かにね。
1: そうなので、うん、ちょっとこう例えば道を聞かれたりとか、
0: うん、
1: そういう時にこう受け答えができるぐらいの、まあ、すごいごめんね、初歩的なこともできずで
0: まあでもね、
1: そういう意味ではなんか習いに行きたい。
0: そう、今リオちゃんが言ってたようなことがやっぱね理由が多いみたいよ。やっぱその外国人のお客様に、
1: うん、
0: まあ、対応する機会が多くなったとか、で英語、まあ、が結構これが多かった、
1: うん、
0: でまたそれ以外には海外勤務に、まあ、なったりとかね、
1: うん、
0: 英語が必要になった部署になったとかっていうこともあるけど、
1: うん、
0: やはりリオちゃんの言うとおり最近その外国人 の方がね、多くなって対応する機会が多くなったっていうのが結構やっぱり英会話を習う理由の上の方の理由です。

よ。はい、じゃここで1曲お届けしたいと思います。渡辺美里でマイレボリューション。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: 時刻は12時27分を回りました。 FM パルルンコミューン、木曜日はトモ&リオがお届けしています。さてこの時間は話題の交差点クロスポイントをお届けします。今日も番組目線で気になる話題をピックアップしていきます。それではまずはこちらのニュース。
6: じゃがじゃん。
5: はい、トピックその1。
6: じゃがじゃん。
5: はい、10月から値上げするものということで、時事通信社さんからのニュースです。リオさん、わかりますか、値上げするもの。実は、
6: ね、もう最近はもう10月と言わずいろいろ値上がりしてますからね。
5: はい、
6: また10月から何が上がっちゃうの。
5: はい、ということで、10月といえば今日からまさにね、今日から上がる支出増ということで上がるものがあります。それがなんと第3のビール。まずは第3のビール、うん、あのそれがね、普通の生ビールとかは逆に9円下がるんだって。だけど第3のビールが価格が9円上がるということでございます。ビール好きの方、残念の話でございます。そして次になんと加熱式タバコ、1箱20本入りの価格が40円上がって620円に。それからお菓子などで言いますと、例えばなんて言うんだろうな、これ、カラムーチョみたいなね、
6: うん、
5: 愛したスナック菓子。
6: スナック菓子、
5: はい、こちら 55g が6円上がって189円に。で、食べ物以外もっとびっくりしたのが、意外だったのが首都高速道路、これ料金が平均 8.1% 値上げということで。
6: え、
5: 首都高だそうです。
6: 知らなかった。
5: これはね、結構な金額になると思いますよ。
6: なんかしれっと上がるんですね。
5: そう、しれっと上がって、ね、高速料金が、ということでね、以上の、あとはね、もっといろいろありますが、今日のところこんな感じにしとこうかなということで、
6: まあね、
5: 今日から
6: いろいろ上がっちゃってますからね、仕方ないにしても ね、
5: そうですね。
6: あとは値段が上がらなくても中身のグラム数が減ってたりとかね、
5: う
6: ん、
5: そう
6: ね、まあ仕方ないけど、ね、仕方ないけど、う
5: ん、まあこれは帝国バンクさんからの、記事ですけども、まあこれらのね、値上がりの背景には中東情勢悪化によるエネルギーとか、
6: うん、
5: 包装資材、なるほどね、包装資材価格の上昇、
6: はい、
5: または人件費、物流費など国内インフレ圧力が重なったと分析しております。なんか納得だね。
6: しょうがないですけどね、しょうがないしか言葉が出ない、
5: はい、で、まあ、今後は、10月今月ね、今日からをピークに値上げラッシュは収束も、
6: うん、
5: 2027年にかけ経営断続的な値上がりが継続する予想ということで、はい、へーって感じですね。もう
6: やっぱり買うものも選ばなくちゃいけないし、
5: う
6: ん、ね、お金の使い方をきちんと考え直さなくちゃいけない時に来てますね。
5: はい、うん、私もついこの間近くのスーパーにとか行ったら、しれっと何気に20円ぐらい食パンとかなんか上がってたり、そうなんかドーンって上がるんじゃなくて、あれ、うん、なんかこの間こんな値段だったかなっていう感じで、なんか全体的にこう物が本当上がってますね。
6: あと、うん、まあ、首都 行もそうだけど、うん、あのお買い物もカードとか使っちゃうと、うん、あの気づかなかったりもするんですよ。
5: あ、確かにそうだ、そう、現金じゃないとね。
6: そうなの、そうなの。
5: あ、
6: だからそれもやっぱり一つ一つの値段をね、うん、見ながらね、
5: う
6: ん、
5: そうね、
6: 気をつけて欲しいものをお買い物するようにします。
0: はい、そうしていただければね、はい、と思います。あとはね、過去にもほら電気量が上がったりとか、
6: あ、ね、そうだ、そっちもだね、
0: 上がったりとか してますので、
6: はいはい、
0: ますます財布ね、なんか財布の紐がキュッキュッと閉まっちゃいそうですけど、 あんまり閉めてもね、
6: そうね、
0: お金回さないとね、世の中ね、
6: ね、ともちゃんのお酒の量が減っちゃうかも。
0: がっくり。いや、昨日も実はあのワインを買いに行った、
6: うん、
0: いつものお店にね、
6: うんうん、
0: そしたら今まであの買っていたワインが、
6: うん、
0: ねあれ結局いくら、50円ぐらい上がしたのかな、ドーンと、
6: お
0: ー、ってなって別な銘柄に変えました。
6: あ、なるほど。あ、まあでも逃げ道があってよかったです。
0: 逃げ道がありました。というあのともちゃんね、非常にショックなお酒が上がるってやっぱちょっととても悲しいお話でございました。ということでね、
6: はい、
0: 今日から、値上げするものをご紹介しました。
5: はい、それではトピックその2、じ
6: ゃがじゃん、
5: 神栖の小中学校にウォーターサーバー登場ということで、企業の寄付で学校にウォーターサーバーという見出しで、こちら茨城新聞からで、あ、ごめんなさい、茨城新聞で、朝日新聞からの、はい、情報でございます。学校備品の購入費用の一部を民間企業の寄付で賄おうと、神栖市が神栖市学校応援パートナー制度を始めました。
6: うーん、
5: で、第1弾として、熱中症対策による学校へのウォーターサーバーの設置、
6: はい、
5: おろろ、寄付した企業はパートナーの認定ロゴを PR に活用できる利点があるということです。
6: うん、
5: うん、でこの神栖の市内には小中学校が計22校ありますが、設置とメンテナンスには1台あたり約30万円かかるそうです。
6: お、
5: うん、で市内外、16社から計660万円の寄付が集まり、すでに、まあ、各校に、ね、このウォーターサーバーが設置されたということです。市の教育委員会によりますと、児童と生徒は原則、まあ、水筒に水を、ね、入れて持参してますけども、うん、まあ、その水筒の水がなくなれば校内の水道をの水を飲んでいたということです。ということなので、まあ、このサーバーの冷たい水が飲めるように、なり子どもからも好評だということですね。
6: うん、いいですね、
5: なかなかいいことじゃないですか、うん、ね、神栖市、木内市長さん、地元企業教育環境への投資と捉えてもらいたいと話しているそうです。
6: はい、
5: はい、以上トピックを2つ紹介いたしました。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも。
3: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Commune on 76.2 FM Palaloon.
0: の読む見るハマる。はい、このコーナーは原作が本で実写やアニメで放送される作品を紹介するコーナーです。とね、私はドラマ、アニメ、映画を見るのが好きなんですけど、その作品が本が原作だと映像を見て後から原作本を読んで楽しむことがあったり、逆に原作本を読んでから映像を見て楽しむこともあります。本と映像では作品の感じ方に微妙な違いがあったりするので、例えば映像にはなかったシーンが本にはあったり、その逆もあったりで、そこを見つけるのも面白かったりで、あとはね、自分の解釈の答え合わせができたりと、いろんな角度からより作品を楽しむことが できるので、原作本がある作品を皆さんにもご紹介したいと思いました。そして第1回目にご紹介するのは絵本作品、じゃがじゃん、パンドロボーです。私ね、絵本も好きなんですね。大人気絵本作家柴田恵子さんの作品で、シリーズ累計600万部突破の大人気絵本です。この作品がなんと ではどんなお話かお話ししますね。ともちゃん、
2: はい、
0: 知ってる？パンドロボーって。
2: いや、これね、ごめんなさい、知らなかったのよ私。
0: じゃあね、ちょっとあらすじ聞いてみてね。
2: はい、お願いします。
0: 食パンをかぶった謎の正体パンドロボーが、とにかくパンが大好きで、世界一おいしいパンを探し求めてパン屋さんから焼きたてパンを盗むというお話なんですよ。でね、そう、主人公のパンドロボーが泥棒なんだけど、とってもお茶目で憎めないキャラで、とにかく可愛い。でね、もうプラス面白いのが、
2: はい、
0: 泥棒なのにポリシー持ってたり
3: 泥棒のポリシーって何やねんっていう感じ、ね、
0: ちょっとネタバレになっちゃうから言えないんだけど、そう、ね、ポリシー持ってたり、
2: はいはい、
0: 盗んだパンが美味しくなかったからと、盗んだお店に戻って文句言いに行ったり
3: 面白い
0: の。その後ね、あれやこれやいろいろあって、意外な結末が待っていたり、とユーモアたっぷりツッコミ感満載で、私もね、まあ、絵本だから何回も読んだりするんだけど、もうプラスアルファ何回もそこかーいと笑いツッコミしながら楽しんでる絵本です。でね、でもね、そんな中にも主人公の思い、反省、挑戦、努力、成功というメッセージが詰まってて、最後はほっこりハッピーエンドと、子供たちはもちろん大人が読んでも楽しいお話になっています。
2: なるほどね、
0: またね、さらに笑えるのが、シリーズ本に出てくるキャラクターたちがみんな違う種類のパンの着ぐるみをかぶってるの。
2: あ、着ぐるみなわけね。
0: そう、着ぐるみっていうかね、まあでも、本物のパンをかぶってるらしいんだけど、でもね、違う種類のもうパックリかぶってて、ここも愛くるしくて受けるんですよ。でね、ともちゃんにもね、
2: はい、
0: 実際の絵本を見てもらいたくて、図書館に行ったんですけど、全てね、やっぱり第二系本全て貸し出し中だったので、
2: はい、
0: とね、ちょっと待ってね、キャラクターのイラストだけですけど、ちょっと待って、見てもらおうかな、準備がねちゃんとできてないって、ちょっと待ってね。
2: すごいね、ちゃんと準備してきてくれたのね、絵本を。これ食パン着ぐるみ、
0: これ、
2: はい、あ、はいはいはい、
0: あ、かぶってるでしょ。
2: はいはい、見させていただきまして、
0: はい、こっちから、こっちの方からね、こっちの方から、はいはいはい、これ、
2: はいはいはい、今ちょっと動画ちゃんとこちらで見させていただきました。はい、
0: そうなんです、本当に食パンかぶってるでしょ、
2: かぶってる、え、中はじゃあ中、中に言ってたら変だけど
0: 中には、中にはいるんですよ、だから中には、ね、そう、泥棒が入ってる、
2: あ、
0: はい、それはで、見たことあったこのキャラクターは、
2: うん、だから
0: これもないキャラクター
2: の、ないのよ、
0: そうなのね、う
2: ん、でもなんかね、その今 見させてもらった絵本見るとなんかどっかでこう見かけてるの気はするけど興味ないから
0: 興味ないって言うな、
2: 記憶から抹殺したというか記憶にない、
0: ね、そう、あの絵本だけじゃなくてね、実はね、うん、キャラクターグッズも大人気で、うん、今までもねたくさんのグッズが発売されてまして、
2: はい、
0: でだからねともちゃんももしかしたらどっかで見たことがあったのかもしれない、
2: うん、かもしれない、うん、
0: でね、はい、キャラクターグッズ大人の方からも大人気で、実際に絵本知らないけどキャラクターに一目惚れしてグッズ持ってるっていう私の友達もいるくらいですか、
2: へー、
0: うん、そうなんです、
2: それなんだ、
0: でいろんな企業とコラボグッズも出してて、うん、最近のでお知らせすると、うん、今年の7月にパン泥棒パリーグ6球団スペシャルコラボグッズが発売されています、
2: う
0: ん、はい
2: パリーグ
0: これも可愛いの、そうなんですよ、そう
2: すごいね、
0: でね8月にはマクドナルドのハッピーセットでパン泥棒シールブックが登場してます、
2: へえ、
0: そう、これもね、なんかね、去年も出たようで、うん、あのハッピーセットでは2回目らしいんですけど、うん、
2: 大人気なわけだね、
0: うん、そうです、うん、でね、ハッピーセットはもう終了してますが、6球団スペシャルコラボグッズはそれぞれの球団の公式ショップからあの商品によっては購入できるようです、今でも、はい、あと、
2: 結構レアだ ね、 あのね、
0: ガチャ、ガチャガチャガチャ、
2: ガチャってあのお金入れてガラガラガラって、
0: ね、そうそうそう、はいはい、あれ、あの作品も、うん、あの何ガチャのガチャでも、パンドロボシリーズが出てる時もあるみたい、なんかガチャもさこうある時とない時があるみたいなんですけど、うんうんうん、時期によってはあるらしいので、うん、だそれぐらい大人気なんですよ、はい、でねこのようにね絵本好きの方からもキャラ推しの方からも愛されてるパンドロボがアニメで見られるので、うん、どんな風に表現されているか私もとっても楽しみ、ともちゃんも楽しみにしてて、
2: ね、アニメだからもうあれね大人の人も楽しめちゃうってことよね、う
0: ん、そうなんですよ、うん、そうで皆さんもこの機会にパンドロボを楽しんでみてはいかがでしょうか、
2: はい、
0: 放送は10月2日より明日、
2: 明日からいよいよ、
0: そうなんです、
2: まさに
0: NHK E テレにて毎週金曜午後6時40分から放送開始予定です。
2: お子ちゃまたちにとってはね週末の金曜日明日学校休みだっていう、うん、ウキウキの時間に見れるわけだ、
0: そうちょっと楽しんでみてくださいね、大人も一緒にね、
2: うん、
0: はい、以上リオの読む見るハマる

0: まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 76.2 FM Paloon。
4: 時刻は7時を回りました。木曜コミュー、トモ
5: &リオ
4: でお届けしています。はい、それではここからはともちゃんの

コーナーは昭和に流行った曲、話題の曲などを昭和に流行った曲、話題の曲などを毎回いろんな角度からピックアップしてお届けするコーナーです。はい、それでこのなんでこのコーナーを作ったかと言いますと、まあ、我々が小さい頃ね、もうとってもいい、あの昭和の時代って本当にいい曲があったんですよ、はいはい、で今でも歌い継がれてるね、人気の曲とかもあるんで、まあ、それらの曲をこのコーナーでどんどん紹介してみたいなということで、コーナーを作りました。はい、ということで今日は私たちがコミューデビューということで、昭和の人気アイドル3人のデビュー曲をお届けしたいと思います。はい、じゃあ早速いきますかね。じゃあまず1人目は松田聖子さんのデビュー曲で裸足の季節。1980年にデビューし、聖子ちゃんカットなどカリスマ的存在にもなりました。今も現役で精力的にコンサート活動も行っている松田聖子さんです。

0: いや懐かしい懐かしい。聖子ちゃんカット、
1: 聖子ちゃん
0: カットした、
1: かわいしてな い, てない、ごめんなさい、してない。
0: はい、ということで、
1: ね、聖子ちゃんかわいいですね、やっぱり声、はい、歌うまいし、ね、かわいいし、
0: ほんとほんと、うん、はい、それでは次のアイドルを紹介します。ちょっとね、聖子ちゃんに前に戻りますけども、
1: はい、
0: リオちゃん知ってるかな、ピンクレディ。
1: ピンクレディ知ってるよ、うん、
0: さ、じゃあピンクレディの
1: 踊ってたよ。
0: そう、踊ってた、
1: 踊ってたよ、はい、
0: で私これね、この曲ペッ、あのかける曲はピンクレディでペッパーケーブ、デビュー曲を、私勘違いしてた、デビュー曲 UFO だと思ってた。
1: あ、
0: ペッパーケーブだったのね。
1: ペッパーケーブでしたね。
0: はい、でした、
1: うん、
0: はい、でじゃあちょっと紹介しましょうかね、ピンクレディさんね、はい、ピンクレディ、1976年にデビューし、キャラクターグッズまで販売されるなど、まあ、アイドルとしては爆発的なブームを巻き起こしたというグループでございます、
1: うん
0: うん、じゃあこのピンクレディのデビュー曲で聴いてください、ペッパーケーブ。

0: 叫ぶ。
1: 聞いた
2: 踊ってました。今私聞きながら、
0: うん、私もちょっとついつい踊っちゃいましたけど、
2: 私ケイちゃん役でした。
0: あ、私みーちゃんだったんだな。
2: あ、じゃあちょっと踊れるじゃん。
0: 踊れるじゃん、
2: ね、踊れるよ踊る。
0: ちょっとやめとこう、皆さんの目の毒になりそうだから。でもこれ当時、はい、今度さっきもご紹介したようにキャラクターグッズまで販売って書いてあったけど、お人形さんあったよね。みーちゃん人形とかけいちゃん人形とか。
2: お人形さんありましたっけ、
0: うん、でなんかもうそこら中、その当時俺小学生とか中学生が持ってたなんていうの、例えば棒、そういう筆箱とか、
2: あ、私下敷きとか持ってたかもしれない、
0: う
2: ん、
0: 下敷きとかもありとあらゆるところにもピンクレディの画像っていうの、今でいうその、はいはい、こう絵がね、
2: うん、
0: こうもうあちこちでこう見られたというか、もう学校中がピンクレディだったと思うよ、私なんか。
2: 女子はね。
0: うん、女子は確かに、うん。
2: 女子はね。
0: 確かに、そう、そうね。いや、でもどうだろう、男の人、男の人じゃない、男の子か。
2: うん。
0: まあやっぱりそうか。
2: もちろんファンもいたでしょうけど、うん、女の子たちも夢中じゃなかった？
0: そうかな。
2: なんかお友達と、だからよく歌って踊ってたイメージですもん、私。ピンクレディというと。
0: ねえ。うん、もう当時はね、睡眠もなかなかなく、もうあちこち
2: のピンクレディの方々が、はい、
0: ああもう2人なく、うん、あの当時ね、あの当時のお話を、うん、今ねこうよく番組とかでお話しされてますが、うん、まあ、当時は本当に寝る時間もなく、睡眠時間1時間2時間だそうですよ。みおちゃん考えられる？
2: 考えられない、私9時間寝たいです。眠り姫、みおちゃん。
0: みおちゃん眠り姫だからね。そう、
2: いっぱい寝たい、
0: ね、しょう、信じられないでしょ、うん、12時間しか寝れない中でテレビ局をあっちからこっちとはしごしてテレビに、
2: スターは違う、
0: そうで、私たちに姿を見せてくれてたわけですよ、みーちゃん、けいちゃん、
2: はい、
0: ピンクレディすごいね。
2: 感謝です。
0: 感謝でございます。今頃感謝されて

0: でもって感じでしょうけど、うん、ね、でも今時はどうなんでしょうね、今時のアイドルさんもやっぱり大変なんでしょうけどね、本当に ね、
1: まあ忙しいけど睡眠時間は取ってほしいな、
0: うん、そうですね、いろいろ今うるさいからね、いろんなことが、あのパワーなんていうの、そういうのね、いろいろ ね、
1: まあまずは体調ですからね、はい、そのご本人のね、
0: はい、
1: うん、体調を整えるためにやっぱり寝てほしい、
0: はい、ということで睡眠の話になってしまいましたが
1: 3曲目いきますか、
0: 3曲目いきますかさあ、そして最後はいよいよこの方ですよ、
1: はい、どなたでしょう、
0: もうアイドルといったらもう、うん、山口百恵さん、あ、
1: 山口百恵ちゃん、百恵ちゃんもね、いろんないい曲たくさん、
0: そう、
1: ね、歌ってましたよね、
0: ちょっとじゃあ曲の紹介だけさせてもらっていい、
1: はい、
0: 山口百恵さんのデビュー曲年頃という曲ですが、
1: ごめんなさい存じ上げてございませんでした、
0: でしょ、私もそうだ、うん、デビュー曲ってこの子曲だったっていう、あまりにもヒット曲が多すぎて、
1: うん、
0: でね、1973年映画が先行なのね、映画年頃に出演して、うんうん、まあ、同名のこの曲でアイドル歌手としてデビューしたということです、
1: はい、
0: まあ当時は森まさこさんや桜田淳子さんといった方とともに、まあ、花の三中三トリオ、花の中三トリオと呼ばれたました、
1: はい、
0: 桃江ちゃんということでございます、ということで、早速聴いていただきましょう、本日のラストの曲です、山口百恵さんのデビュー曲年頃、

0: 以上、ともちゃんの昭和歌謡ルンルン浴場でした。 CM の後は弁護士田中のリーガルナビへと続きます。
1: すべての生きたいを叶えていきたい茨城トゥーペットは、さまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。
3: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
4: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍
3: ドジョレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: CQCQCQ CQ CQ

0: FM Paloon.
1: 田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りします。さあ、それでは今週も弁護士であり弁理士でもいらっしゃいます田中剛先生とともに番組を進めてまいりましょう。
2: はい、
1: さあ今週もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、では今週のお話です。
2: はい、10月に入りましてね、なんかあのお天気雨が多いですよね。
1: 秋の長雨ですからね。
2: 長雨ですかね、あの気温もだんだん下がってきてね。はい、皆さんね、あまり経験のある人の方が少ないとは思うんですけど、裁判とかね、調停、そういったのを経験したり、まあもしかしたらこれからね経験するかもしれない、そういうふうに思うんですよ。
1: はい、
2: でそういう時に、実際どのぐらいお金かかるのと。
1: あ、裁判費用。
2: そうです、裁判費用と言われるものですね。あの訴訟費用っていうかな、よく訴訟費用みたいなのが、どのぐらいかかるのかなっていう質問を受けることが多いんです。
1: はい、
2: で、今週はねその訴訟費用について詳しくお話したいと思います。
1: はい、
2: はい、
1: 本当にどのくらいかかるのかちんぷんかんぷんです。
2: そうですよね。はい、実は請求する金額ね、いくらいくら払いなさいみたいな、それに比例して決まってくるんです。
1: はい、
2: はい、で、訴訟費用っていうのは主にこの2つなんですけれども、裁判所に納める手数料、
1: はい、
2: これ昔は収入印紙で納めてたんですが、実は今年から電子納付ができるようになってます。はい、その手数料で、もう一つが与納有権って言って郵便切手代ですね。はい、この2つのことを訴訟費用って言います。
1: はい、
2: ですのでよく質問を受けるんです。弁護士費用は含まれるんですか。実は含まれないんです、訴訟費用の中には。
1: 弁護士さんって着手金っていうのを払うじゃないですか。
2: はい、
1: でこの中に着手金が入ってたら、まあ、弁護士さんによって金額は違うでしょうけれども、
2: はい、
1: 結構な金額になりますよね。
2: そうなんです。だからこの訴訟費用っていうのと、その弁護士さんに払う着手金とかの弁護士費用っていうのは別物だと分けて考えてくださいね。
1: はい、
2: 別なものです。はい、じゃあ裁判所に納めるね手数料についてご説明します。
1: はい、
2: はい、これは裁判とか調停を申し立てる側、いわゆる原告とか申し立て人なんていう人ですね、そういう請求をする側が納めます。
1: うん、
2: はい、原則は収入印紙で納めてたんです今まで。
1: うん、
2: だから必要な収入印紙を例えば私なんかが代理で購入して、こうペタペタペタペタ訴状とかに貼っ付けてたんですよ。うんうん、いっぱいね。だけど、令和8年今年の5月21日からこれね大きく変わったんです。裁判の訴え方が電子申し立てっていうのができるようになったんです。
1: 時代ですよね。
2: 時代ですよね。うん、コロナ禍以降もうそういったね電子的にできるものがガーンと増えたんですけれども、いよいよね訴状申し立てとかも、電子でできるようになったんですね。うん、
1: 電子になると結構それまでのその書状を出すのから比べると安価。
2: うん、はい、もちろんそういう風になります。今まではこう例えばねワードでパパパって作ったものを印刷して、製本副本、あと我々知財部だと写し3部とかね、そういう風に用意して、でプリントしたものを裁判所に持っていくみたいな、そういうことをやってたんですが、電子申し立てだとその、ワードで作ったものを PDF にして、それを電子でパーンと出せば、はい、完了。
1: あ、
2: 印刷する必要なし。
1: はいはいはい、
2: はい、そういうすごい簡便な手続きが始まったんですね。
1: うん、
2: でそれに合わせて収入印紙っていうのももうわざわざ印紙を買わなくていいですよと。手数料も、ページですね、ページで振り込みができるようになったんです。ページってご存知ですか。
1: ページって私はちっともそういう方面は疎いので、
2: 例えば金融機関なんかでこうね番号があると、その番号を入れるとそこにねお金を振り込めるっていうやり方なんですけど、まあ 大体のメガバンクとかはそういうのができるようになるんです、うん、
0: 振り込みができますよってことですね。
2: そうですそうです、はいはい、だから電子で申し立てをすると裁判所からそのここに振り込み

0: でくださいっていうね、うん、あの番号が出て、でそれを使って我々がそのページなんかで、手数料を振り込むっていうようなやり方になりました。
1: はいはい
0: はい。でちょこっとだけ安くなったんです、手数料が、
1: うん、
0: はい、本当にちょこっとなんですけどね。はい。で、さっきも言った通り、そもそも手数料っていうのはその申し立て請求する金額と比例してだんだん上がっていきます、うん、例えば10万円まで請求の金額が10万円までだったら、今まで書面で出してた時は3500円の印紙が必要だったんです、
1: はい、
0: まあ、電子だとそれが2400円になりますよみたいな。
2: 1000円ぐらいしか変わらない。
0: そうなんですねで、まあ普通裁判で10万円以下なんていうのはないので、あの100万円とかの場合はこれがね1万2500円とかになります。
1: お
0: で電子だと1万1400円、ちょっとだけ安いですね、
2: まあ、いずれにしても1000円ぐらい。
0: そうです。
2: はい。
0: でさらにいやいやもっといっぱい請求したい、1000万だみたいになるとこれが5万2500円、電子の場合5万1400円みたいなね。でいやいやそんなもんじゃありません、特許権侵害ですよ、億超えですよみたいなね、1億円の損害賠償なんていう時はこれがね印紙代が32万2500円、
2: いきなり跳ね上がる、
0: はいはい、
2: でも10万円までとか100万円までとかだと、
0: はい、
2: この訴訟費用プラス弁護士さんの着手金を払うと、
0: はいはい、
2: 結構赤字になることだってあるでしょ。
0: ですのであのちゃんと請求して取れる見込みがね、
2: うん、
0: あるものにあのちゃんとねあのこうお願いしますって弁護士さんに依頼をすべきです。さすがに全然これ無理ですよって言ったらこの印紙代と弁護士費用がね、
2: うん、
0: あの出ていく一方になっちゃいますから。
2: そうですよね、
0: はい、
2: 弁護士費用って結構人によりますけれども2、30万はかかりますからね。
0: もちろん弁護士費用もこの請求の金額で決めますので、
2: あ
0: の印紙代みたいにね1億円とかだったらたくさんの費用をいただきますよ、
2: はい、着手金でもそういう差があるんですね。
0: そうです、あの請求する金額の何パーセントっていう計算です。で、うん、これが第一審です。それがあの不服があると控訴上告するじゃないですか、
2: うん、
0: 控訴上告もやっぱり印紙代かかります。はい。で第一審より高いです。例えば1億円の場合だと控訴が48万1900円、上告が64万2700円です。
2: 控訴と上告ってどう違うんですか。
0: 控訴は地裁からの 東京高裁じゃないや、あの高等裁判所に上げる手続きが控訴、うん、で上告は高等裁判所から最高裁に上げる。
2: お
0: 三審制ですから日本はね。
2: なるほどね。
0: はい。ということで、
2: うん、
0: 結構ね訴訟費用っていうのはあのかかるんでそこも考えておいてください、
2: うん、
0: で他にもちょっとすいません、うん、ごめんなさいね、はいはい、時間があるので調停とか支払い督促そういった手続きもあるんですけどそれも印紙代がかかります。それはだいたい訴えの半分ぐらいの金額にはなるんですけれども、
2: うん、
0: やっぱりお金がかかる、手数料がかかるっていうことをあの念頭に置いておいてください。
2: 払わない人もいるっていうことですか。
0: いや払わなければあの訴えが起こせないのでそれはないですね、
2: うん、
0: あの取り下げられちゃいますね。
2: あ
0: 不適法で、
2: はい、いやでも裁判ってあんまりご縁がないので、
0: うん、
2: 皆さんどのくらいかかるとかわからないって思ってたと思うんですが、
0: はい、
2: 今日あ10万円までは3500円、100万円までは12500円、1億円だと32万2500円、
0: はい、
2: 結構するんだって思いました。
0: あくまで裁判所に納める金額です、うん、あのその他に弁護士費用がかかりますし、
2: ね、
0: あとはあの郵便切手代もだいたい6000円ぐらいかかります。
2: うわかかる、
0: はい、
2: そういうことを考えるとやっぱり訴訟を起こす時もよくよく考えた方がいいですよって。
0: そうです、請求する金額はあの現実的な金額を弁護士さんと決めてください、
2: はあ、ということだそうです、
0: はい、
2: よくよく考えるようにしましょう。ではまた来週です。
3: ネットにアップされてる曲勝手にダウンロードしてもいいの。
4: 店の名前を変えろって言われて困ってるんだ。
5: 会社のロゴ商標を取っておけばよかった。
6: そんな知的財産権に関するご相談は青葉総合法律事務所にお任せください。その他離婚、交通事故、刑事事件などさまざまなご相談にも幅広く対応しております。
7: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りしました。
1: 96.2 FM Paloon.

0: 届けしました曲はピンクで超フワッチでした。 CM の後は茨城インフォメーションへと続きます。バラダダダダ
1: fmpotterdoon.co.jp。
2: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: コミューン on 76.2 FM パルルン。
0: 茨城インフォメーションのお時間です。今日も、茨城県からの

知らせをさせていただきたいと思います。それではまず1つ目、全国第8回全国一斉障害年金法律相談会のお知らせです。こちらは、障害年金は障害のある人の生活を支える基本的権利です。全国の約1152万人の障害のある人のうち、障害年金を受給している人は約266万人に過ぎず、数百万人の方が無年金状態であり、生存権が脅かされているということですね。ということで、本相談会は、日弁連および各弁護士会において実施しており、本年度においても実施しますということで、障害年金が突然不支給になったとか、年金請求が認められないで困っているなどお困りごとについて、全国各地の弁護士が無料で相談をお受けしますという、相談会でございます。日にちは10月20日火曜日午前10時から夕方の16時までです。ただし、12時30分から13時30分は一斉休憩とさせていただきますということです。ちょっと気になる方いましたらばぜひ、見てみてください。場所の方がですね、こちらは、場所は、相談会だからお電話をナビダイヤルですね。ごめんなさい。おかけていただければと思います。よろしくお願いします。さて続きまして2つ目の、情報です。こちら音楽のイベントですね。こちらは水戸芸術館からのお知らせです。オーディション合格者による演奏会、茨城の名手名歌手たち34回ということで、こちら水戸芸術館コンサートホール ATM において11月の29日日曜日、15時30分会場の14時開演となっております。当日は、7組の、名手それから歌手の方たち、若いですね皆さんね、参加されます。オーディションに合格した音楽家が集結、茨城ゆかりの注目の名手たちが水戸芸術館から羽ばたきますということで、たくさんの若い者たちミュージシャンが、より、ね、揃っております。こちらチケットの取り扱いお問い合わせですね、チケットの取り扱いお問い合わせは水戸芸術館エントランスホールチケットカウンター予約チケット予約センター、こちらは 029-231-8000 029-231-8000 です。また他、川俣楽器店、ヤマハミュージックジャパン水戸店、長井楽器水戸店などでも取り扱っておりますので、そちらにお問い合わせいただければと思います。はい、で最後のニュースでございます。こちらは醍醐町からかな、道の駅奥久慈醍醐ウエストがグランドオープンということで、10月10日今度の来週の土曜日ですかね、にグランドオープンします。こちらこの度、道の駅奥久慈醍醐が新たに、エリアを拡大して、新エリアを道の駅奥久慈醍醐ウエストと名付け、10月10日にグランドオープンすることになりました。醍醐町の観光と自然基地、醍醐町のアウトドアアクティビティの拠点となっているネイチャーベース醍醐と、防災の道の駅としてもね、こちら広域防災拠点の機能ももてあわす防災とにぎわいのハイブリッドな道の駅だそうです。詳細につきましては、ですね、こちら醍醐町観光商工課0295-721138、醍醐町役場観光商工課0295-721138まで、こちらにお問い合わせしていただきますと詳細が分かるようになっております。こちら本当に防災&にぎわいということで、防災にもね、使用できるという道の駅になっております。以上、茨城インフォメーションでした。パラルーンWeather information. 続きましてパルルンウェザーインフォメーション、まずは天気の概況からです。水戸気象台発表の10月1日10時37分発の発表の天気の概況です。台風20
第26号が八丈島の東の海上を北東に進み、前線が房総半島沖から日本の東に伸びています。一方、西日本から東日本は高気圧に穏やかに覆われています。茨城県は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。今日は、高気圧に緩やかに覆われますが、台風26号が関東の東へ北東に進み、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りで、南部では、昼前は雨の降るところがあるでしょうということです。で、明日は、高気圧に、緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるために昼過ぎ曇りで、昼過ぎから時々晴れ、昼前までは雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近の行動時には注意してくださいということです。続きまして、北部の詳しい情報です。今日は北東の風のち北の風、海上では北東の風やや強く晴れ時々曇り、明日は北東の風のち北の風、海上では北の風やや強く曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで雨ということです。続きまして、波の高さです。今日は2メートルうねりを伴うでしょう。明日は2メートルのち 1.5 メートルうねりを伴うでしょうということですね。続きまして、降水確率です。今日は、この後深夜0時までは 10%、 そして明日の深夜12時から明日の朝6時までは 20% となっています。で、明日の午前中はもう同じく 20% となっております。続きまして、気温です。今日の日中最高気温は27度、明日の最低気温は朝が18度、そして日中の最高気温は22度の予想となっております。最後に茨城県の警報注意報です。南部に、高波注意報が出ております。南部に高波注意報が出ております。十分に波には高波には注意してくださいということです。はい、ということで以上、ウェザーインフォメーションでした。 Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: お届けしました曲はフラキマイでスタートインマイライフでした。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
0: 時刻は、13時46分を回りました。エンディングトークに向かっておりますが、コミュ木曜コミュトモ&
5: リオ
0: でお送りしております。さて、初日だというのにリオちゃん、
5: はいはい、
0: メールをたくさんいただいてるんですよ。びっくりしましたんで、ちょっと続々ちょっとメールの方ね、せっかくですからご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、まずはラジオネーム川ちゃんさんからです。
5: 川ちゃん、
0: リオアンとも両美人おちゃん、こんにちはです。
5: こんにちは、
0: はじめまして、川ちゃんです。
5: はじめまして。
0: 今まで病院へ行っていたので今から参加します。よろしくお願いします。
5: ありがとうございます。
0: はい、病院でまたまた言われてしまいました。アルコールをやめろと。
5: ありゃ涙
0: できませんと言うと、分かるな気持ち。薬をまたまた一つ多く出されてしまいましたということで、でも今日も最後まで頑張ってください。雨でできなかった仕事をしながら拝聴していますということで、
5: 川ちゃんもお仕事頑張ってるんだ。
0: 川ちゃんありがとうございます。続きまして、ラジオネーム、これふんわりこさんからです。
5: ふんわりこさん、ありがとうございます。ありがとうございます。
0: りおちゃん、ともちゃん、はじめまして。これから楽しい4時間よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: 新しく始めたことはないけど、ボーリング始めてもうすぐ1年になります。
5: おー、
0: ボーリングですか。ゴロゴロ、
5: そう、ボーリングも奥深いですから ね、
0: うん、はい、スコアは上がらずですよということで、ふんわりこさん
5: から、これからこれから
0: いただきました。続きまして、
5: ありがとうございます、
0: ラジオネーム、こちらは61リンゴかっこキティちゃんかってなってますけども、
5: お、
0: はい、ラジオネーム61リンゴさんでいいのかな。
5: はい、ありがとうございます。
0: ブースエステさんかな、ラジオネームブースエステさんかな。
5: はい、
0: トモリン、トモリオ、あ、トモリオ、グッドコミュニチは、
5: グッドコミュニチは、
0: ちょっと思いません、慣れてないで、グッドコミュニチは、はじめまして。はい、
5: はい、はじめましてです。
0: パルルを聞いて四半世紀、ハードリスナー、ムースエステです。
5: お、心強い、
0: ね、ラジオネームムースエステさんでしたね。はい、なんなら茨城放送、夜はこれからのパンダさんも知ってるからね。
5: さすがでございます。
0: 笑いってなります。さすがです。そして、パルルに DJ ブログが開設された時、当時は各 DJ の近況を書いていましたが、更新頻度が混じったりしてたので、番組のテーマを告知したら毎日更新できるんじゃねえかなとアドバイスしたのが、何を隠そう前を隠そうこの俺様よということで、
5: 大事なところは隠してください
0: 、はい、ということだそうです。ということで、今日も再待ってます。かこっちさんがスタジオの外にいるんじゃないのなんて言ってもいません。
5: 心はいます、
0: はい、トモ様の声はパルルンの CM でも聞きますが間違いない。いや、パルルンでは喋ってないですね、はい、もうパルルンの CM ね、他の番組では喋ってますけど CM では喋ってませんね、はい、はい、似てる声の方いるのかな、はい、サイマルカメラ、はい、こちらのカメラですね、はい、もうちょっと入り口側に向けてくれると2人映るのにな。でこれはちょっとね、
5: ごめんなさいね、
0: リオちゃんがちょっとまだ恥ずかしがり屋なもんで、
5: はい、
0: あの顔出しちょっといるということで、はい、ひとまずすいません、私だけ映らせていただいてますというご事情でございます。
5: 申し訳ないっす。
0: はい、リオ様、 今日のテーマよろしく。新しく DJ 始めたの。
5: はい、はい、新しくコミューンの仲間入りです。
0: はい、小生が新しく始めたといえば小生は鉄道ファンです。またこれは駅名の画像を撮りに出かけ、江戸の駅名を、画像に撮りに出かけ、来年の年賀状にするんだそうです、というね。さらにその駅は JR の駅に限るという縛りを設け、相馬の駅の駅名表と自分を撮ってきましたということです。再来年は、猿年ですか。
5: はい、
0: はい、大月駅一つ手前の猿橋の駅に行くんですが、大変なのは犬同士とは。なるほど、ギャグを言ってらっしゃる方ですね、もしかしてね。
5: はいはい
0: はい、とまあこんな感じで、ちょっと、日々トイレで時刻表と過ごしていますということで、
5: ありがとうございます。
0: セストさんからでした。はい、そして続きまして、ともさん、りょうさん、はじめまして、こんにちは。ラジオネーム宿蘭です。
5: はい、こんにちは。
0: これからよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: 今月から値上げラッシュですね。厳しいですな。普通のビールと発泡酒や第三のビールの値段がそんなに違いがなければビール飲むよなんて人たちもいるではないかと思いますね。ちなみに私が昔同級生と居酒屋飲み行った時に気持ち悪くなってトイレに行ったきり出てこられなくなってる経験があるということ
5: で、 でもね、あるよね。
0: 私はね、お酒は合わないから飲まないと決意しました。主人は、飲みますので、これからビールを買うのか、今まで通り発泡酒なのか検討してもらいましょう。では残り時間もファイティーンということで、
5: ありがとう。
0: そしてラストのーメールはラジオネームパンケイコさんからです。パン泥棒大好き。
5: あ、いた
0: T シャツやガチャもいろいろ買ってます。大好きです。アニメ楽しみですね。感動の絵本、感動の絵本ですね。パンケイコでした。
5: ありがとうございます。
0: はい、いただきました。あ、まだまだありましたね。
5: まだまだ、
0: ちょっと待って、大丈夫かな、出て。
5: まだまだあるよ。
0: リオさん、ともさん、はじめまして、まゆてんさんです。はい、まゆてんです。かこちさんに初めてメールを送った、年長の頃に

0: 送った時年長、幼稚園年長さんだった息子さんね、は大学1年生ということで、1歳過ぎの娘は高校2年のお母ちゃんしてるということです。
1: お、
0: はい、私の趣味性格オタクです。今は主婦していてオタクのイベントに行きませんが、自宅のテレビで見るアニメ特写を家事の合間に見るのが幸せですと。随分溜まっているマリミがたくさんあり困ってますということで、今日のテーマ新しく始めたこと、始めること、10月から始まるアニメが楽しみです。マジックナイトレアース、アイカツアンコールが楽しみだそうです。あと手帳も趣味の一つで、今日はワンピースのほぼ日手帳が発売日で、これから買いに行くそうですよ。
1: いいですね。
0: はい、満売日なのでこの手帳を買うことは無駄遣いになるのでしょうかということで、これなりませんね、新しい手帳ですから、
1: う
0: ん、大丈夫です。
1: そうです。
0: はい、しかも旦那さんと今朝喧嘩してしまいました。
1: あら、
0: あれあれあれ、ゾンマイゾンマイ、
1: 忘れよう、
0: どうしましょう、
1: 大丈夫、忘れれば、
0: ね、はい、オープニングを少し聞いてから、腰痛の私はリハビリを受けてきたということで、今リハビリが終わって聞いてくれてるみたいです、
1: うん、
0: はい、昭和ソングいいですね。火曜のマッシーがよく懐かしいアイドルソング火曜曲をかけていたので嬉しいですと。こんな私ですが、これからもよろしくお願いします。ではではということでした。はい、ラジオネームのまゆてんさんでしたね、はい、ありがとうございます。はい、でラストかな、
1: ラスト、
0: はい、どうも、アンドどうも、おはずにテンション高すクリニックなメールをここに上げてるリオ姫アンドトモ姫さん、さんだから太陽の二人ラジオネームキアヌヤバ男ちゃんでです
1: です、ありがとうございます。
0: テーマ、新しく始めることは、正月今日からのおバカ、あ、まさに今日からのおバカ投函です。でちょ、かこっちさんから聞いてませんでしょうか、こよなく親父ギャングを叫び続けてる能天気男。あ、聞いてます、聞いてます、はい、先日もドラッグストアコスモス行って、秋なもんで山口桃井ちゃんのコスモス口ずさんだら、薄紅のコスモスが秋の日にと店員の方に嘘笑いされちゃい、まさにヤバ男ちゃん的な顔されちゃいました。あ、聞いてもいいですか、リオちゃんとお名前リオネジャ、リオネジャネイロと何か関係があるんですか、だそうですけど、
2: 鋭い
1: 何も関係ありません、
0: 全く関係ないですよね。失礼、シマチョリゴ、あ、チョゴリ生放送頑張ってくれしんちゃん最後までやるよ。さあ、今夜もお酒の飲み干し、お酒飲みの飲みのし、ゲゲゲの寝太郎しちゃいましょうが、ではバイバイ、
1: ありがとう、楽しいね、メールありがとうございます、
0: ありがとうございました、来週も楽しみにします。
1: はい、ではね、はい、ここでね、ちょっとラストナンバーかけながら、はい、エンディングの方に行きたいと思います。
0: はい。

0: はい、皆さんね、メールありがとうございました。
1: ありがとうございました。さて、エンディングが近づいてきました。そしてこの後の FM パルルームは、夕方4時からはプラウドオブ茨城の再放送番組、そして夕方5時からは水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオコンボックスから公開生放送コンボックスライブディスカスへと続いていきます。引き続き FM パルルームでお楽しみください。で、ラストナンバーの紹介です。本日最後の曲、生き物がかりで風が吹いている、お聴きながら演奏を終わらしたいと思います。それでは FM パルルームコミューン、今日のナビゲーターはトモ&リオでした。
0: 最後までありがとうございました。
1: また来週、
0: バイバイ。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

恋に落ちた引力じゃなく君の魅力さ、それは見たこともない自分との出会いと、もっともっとの連続さ。君を知れば知るほどもっと好きになってゆく。二人

じゃなく君の魔法でもない、自然のままの二人が出会い、ずっとずっとの継続さ、君と過ごせば過ごすほどもっと愛しくなって

0: 今さら慌てた顔をしないで。もう遅いよ。
1: もっともらしい顔をして愛の定義なんて語ったって。
0: 決心した私には少し遅かったようね。

Remember music.

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: やっぱみんな一緒だってワイワイ恋も乗っけちゃう。
0: 9月29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニットアルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンティング。

0: Pod, COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM パルルン。
2: この後はフレックスボックス。毎週水曜夜9時から放送しているプラウドオブ茨城の再放送をお送りします。

0: Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: 皆さんこんばんは。9月30日水曜日夜9時になりました。今週も水戸市坂戸町 FM パルルの本社スタジオから生放送でこの後10時までの1時間プラウドオブ茨城をお届けしていきたいと思います。で、考えたら9月30日まだ9月だったんだって思いながらも、もう1年は9ヶ月過ぎていこうっていうところで早いよねと思いつつ、まだ9月ってちょっと微妙な思いで、そんな中で私鬼のかくらん風邪をひいてしまいました。珍しいと思いますが、さすがにね今回は病院に行きました。あの喉が痛かったり、それから鼻水が出たり、時々なんか花粉症のようなくしゃみが出たりして、これはいけませんよと思ってかかりつけ医に、近くのかかりつけ医に行きました。そしたらお薬いっぱいもらってきて、飲んで今日で2日目ですけど絶好調
2: インフルエンザじゃなかった。
1: インフルエンザじゃなかったんで、インフルエンザかなって聞いたら、インフルエンザは熱高くなりますから微熱程度だとインフルエンザって言えませんって軽くいなされてしまいました。で、あのインフルエンザの予防接種のお知らせが来ました、
2: はい、来ましたね。
1: 早いと思ったら、もう今この辺りはインフルエンザ風邪ってすごく流行ってるじゃない、
2: はいはい、
1: で、あのかかりつけ医に聞きました。今打っといた方がいいって。でもさ、3ヶ月しか効かないから、それ考えたらちょっとね冬の間の方がかかりやすいって言うから、だいたいいつも11月下旬から12月ぐらいに行こうと思ってるんだけどって言ったら、そのくらいがいいよね、打ったからってすぐ効くわけじゃないし2週間ぐらい経ってから、そこから3ヶ月ぐらいって考えると11月末ぐらいの方がいいのかなってかかりつけ医が教えてくれました。だから今インフルエンザ流行ってるけれど、私はインフルエンザじゃなくて普通の風邪なので、このまま乗り切ってしまおうかと思います。おかげさまで喉の痛みもなんかどこへ行ったのっていう感じであります。ただね、あの鼻にかかる美声、美しい声じゃないのが残念ですが、美声でお届けすることになってしまいまして、なんとも早というところですが、さあ、今日はね、あの楠田さんの代わりに市会議員ってこんな美人もいるんだと思う人が来ていますので、後ほどご挨拶をいただきたいと思います。ではまずレギュラー佐藤さんからご挨拶いただきます。
2: はい、こんばんは、佐藤光雄です。今あのパンダさんがね、鬼のかくらんじゃないんでしょうけども風邪をひいたということですけども、なんだかんだ言って私も30年ぐらいも風邪ひいてないですよね。
1: ね、風邪ってめったにひかないんだけど、ひいたらひどいよ本当に。
2: まあね、今インフルエンザが流行ってますから、はい、ぜひね手洗いとうがいをして、風邪をひかないようにしていただければと思っております、うん、今日はあの久々に、なんか太陽が出てきたような感じがしたんで、お昼を食べた後に、何週間ぶりの散歩をして、秋を感じてき、ました。まあそういった気候ですんで、あの水戸の広報誌水戸、スポーツの秋、思い深まる季節というようなことで、あのその中にあのホワエンが100年だというような記事が載っておりまして、ああ歴史がある、ね、ところなんだなということで、あそこには昔なんか熊がいたみたいなね。
1: いや、あのクジャクもいたし、はい、猿もいたし、はい、結構な動物園がありました。
2: そうなんですね。
1: そう、
2: あのいい記事でゆっくり後で読ませていただきたいなと思います食欲の秋でもありますので、
1: はい、
2: これから体を動かして、食べて元気にいい秋を、はい、過ごしたいと思います。どうぞよろしくお願いします、
1: は
2: い、
1: さあそして須田さんの代わりは、はい、こんな美人が司会議員にいたんだっていう方をご紹介しましょう。内越美和子さんです。
3: はい、こんばんは。
2: はい、こんばんは。
3: こんばんは、今日はですね、須田さんのピンチヒッターということで初めて、FM パルルンさん参加させていただきます、はい、水戸市議会議員しております内越美和子と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: 内越さんは何期目ですか。
3: はい、まだ1期目でございまして、はい、なのでちょうど今 4年目でございますね、はい、
1: じゃあ間もなくまた
3: そうですね、来年の4月がもうまた感染ということで、本当にあっという間の毎日でございましてですね、
1: あの歯科医院さんって結構ほら私たちの身近で活動してたりするから、はいはい、一番分かりやすい存在ではあるんですけれど、その自分の担当部署みたいなのがあるじゃない、
3: はい、
1: 地区、
3: あ、地区ですね、うんうん、はいはい、
1: それは内越さんはどの辺ですか。
3: はい、私はあの地元が緑町なもので、
1: あ、歴史館の近く、
3: あ、そうです、はい、あの時和小水戸一中出身でございまして、水戸生まれ水戸育ちでございましてですね、あのエリアが、ま、地元になってます。
1: あの辺って今ねメガドンキがあったりとか、
3: はいはいはい、
1: なんかすごいんですよ。
3: あのね、暮らしやすいです本当に
1: すごい暮らしやすい、
3: はい、あとあの今盛り上がってるロボッツですね、
1: あ、
3: アダストリアアリーナが徒歩圏内でございまして、
1: うん、
3: はい、ね、いい地域だと思います。とっても
1: あそこら辺ってあの住宅なんかも増えてます。
3: そうですね、あの水戸市においても一応あの辺に住宅を、うん、あのぜひ建ててくださいっていう政策を進めているので、
1: うん、
3: あの新しい方も少しずつですけれどもね増えてはきてます。まあ、古い地域ではあるんですけれども、
1: あ、
3: 50号もありますしね、バスもありますし結構便利です。
1: 私ね、はい、水戸に来たばっかりの頃西原に住んでたんです。
3: そうなんですか。
1: そうだから緑町よりもまたちょっと赤塚寄りですけれども、
3: す
1: ごく近場でありまして、
3: その
1: 西原に住んで水戸に来たばっかりの頃は、いや県庁所在地なのに、うん、こんなにのどかみたいな
2: ところ、いい意味なのかどうかわからない
1: 。万年24歳ですけど、でもその当時麦畑が残ってたっていうね印象があって、でここあの電車が通ってたんですよって言われて、なんか電車は通ってなかったけど、あの線路の跡がここだったんだねっていう形跡は見たことがあります。
3: あ、そうでしたか、
1: うん、
3: はい、
1: でその頃は本当にのどかだなと思いましたけれども、うん、今の私が住んでいた頃の地域を見ると、はい、覚醒の感がありますよ。
3: ああ、そうですね。
1: そう、もうスーパーはバンバン来るし、うん、それからあの、薬品薬局の大きいのも来るし、うん、学校は近いし、うん、病院もあるし、
3: うん、
1: いや交通は便利だし、
3: う
1: ん、なんて豊かなところになったんでしょうと思いました。
3: そうですね、すごく住みやすいと思います、あの辺り、
1: うん、
3: はい、
1: ね、それで街中とちょっと離れてるから、あのうるさくもないし、
3: うんうんうん、そうなんですよ、
1: ね、
3: で、あの偕楽園とか、うん、歴史館とか、あの沢渡川って川があるんですけども、 あと時和大学なんかもね、
1: あ、そうですね、
3: 近くなので、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、学生さんも多いですし、あの緑もあって公園も近いし、でロボッツみたいな、そういうスポーツエンタメもあるし、
1: うん、
3: すごくねおすすめの地域でございます。いや
1: 本当にそうなんですよ、うん、あの街中は、まあ、どんどん寂れてマンション街になってきてたりしてますけれども、うん、そういうのとは違う住宅圏内っていうか、あの お店もあるし、うん、それから住むところもあるしで暮らしやすい、
3: はい、
1: 年取ったら歩いていける範囲で何でもあるところがいいなって思う人多いじゃないですか。もうね、あのお隣の人が車変、あの免許返納したんですって、
2: はい、
1: そしたらすごく不便って、
3: うん、
1: 病院に行くのも買い物に行くのも何

0: するにも友達のとこに行くのもすごく不便、うんうん、返さなきゃよかったって今言ってる。
1: なんでもね、うん、ある程度になったら 返さないとね危ないですからね、
0: うん、まあね、運転のこと考えたら、うん、家族は返せ返せって言うんだろうけれど、うん、運転してた身にしてみればちょっと行けない、ちょっと用が足せないっていうのはとっても残念って言ってた。
1: だからやっぱりね、土地を買うときは、うん、そのもちろんね、あの予算があるから安いとこっていうのはそれは正解なんでしょうけども、うん、だけどトータル考えてみると、あの街中とか交通の便利なところでちょっと高いところを買った方が後々あの便利ですよね。
0: そういう考え方も、でもそういう意味では緑町とかあの辺はすごくいいよ、歩いていけるの何でも、
1: うん、いやね、あのバス通りもあるし、あの茨台からのバス通りもね、はい、あったりするから、場所的にはねいいところですよ、
0: はい、いやだからなんか水戸があちこちこう暮らしやすさ、安さっていう点で分断されていくような感じもするけど、まあ狙い目ですよこれから緑町あたりは。
2: ありがとうございます、はい、狙い目です、うん、
0: 歴史も感じられるし住みやすいし、それからちょっと歩くでしょ、何か用足するときに、はい、そうすると足の健康にもなるし、うんうんうん、結構いいかなと思います。
2: いいと思います。
1: だからね、うん、結構あの古くからあの家が建てたところなんで、うん、空き家なんかをねどう有効的にね、うんうんうん、使っていくかなんかっていうことをね、もう少し力を入れていくとまたいろんな方もね住んでいただけるかもしれないですね。
2: そうですね、あの
0: 最近ね民泊、
1: はいはい、
0: で使われているところとか、カフェ、
2: うん、
0: で地域の人に来てもらいましょうみたいなところとか、空き家対策でしてる。
1: ありますね、あの、うん、本当にこう車が入っていけない、どこにあるのかなというようなところにね、あのカフェとかね、うん、あの地元の地ビールが売ってたりね、こんなとこにあるんだみたいな、まあね、ネットで調べてくるからね、こうお客さんは ね道が分かんなくても来ますよね。
2: 本当ですよね、うん、今 SNS での発信で、うん、もうお客さんが、
1: はい、
2: もう変なって言ったらあれですけど、へんぴなとこでも全国ね、ここにお店があるのっていうところまでもうお客さんが押し寄せるという、
0: そのくせさ看板はちっちゃくてどこみたいな、
1: またそういうところはマニアックでね、あのなかなかね他の人行けないから自分は行ってきたっていう、
0: ね、そうね、
1: それが楽しいんですけどね。
0: いやでも本当に緑町って狙い目だと思います。さあ曲の方行きましょう。今日はね、あのドライブに行くときにこんな曲がいいかなっていうのを、
1: はい、
0: うん、秋の長雨脱出するんじゃないかというところで、
1: そうですね、
0: 選んでみましたが、はい、懐かしい曲ばっかりです。今井美樹さん、ドライブに連れてってからご紹介します。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さあ、ではアクティブウィークに移りたいと思いますけれども、まず佐藤さんから、
2: はい、
1: この1週間どうだったのか伺ってみましょうか。はい、
2: 大洗の花火大会、2万発。
1: 3000発じゃないの？
2: 3000発？
1: うん。
2: 水戸が5000発。
1: 5000発。
2: 大洗は2万発。
1: 嘘、3000だと思ってた。でも、うちにいてもドーンと音が響いたの。
2: 最初はこう雨が降ってて、はいはい、最後の頃は少し上がってきたんですけども、あの雨でも、野村花火店さんが花火を上げてくれた。なかなかね、見応えがありましたよ。前に行った時は堤防の方でやってたんですけども、堤防で上げて目の前の砂浜のとこでもう上げて目の前で、なかなかね、感動しました。
1: 土曜日でしょ？
2: 土曜日、はい。
1: 私ね、あの日ね、2時頃かな、
2: はい、
1: お昼食べに大洗方面に行ってたんですよ、
2: はい、
1: そしたらね、はい、もうすっごい渋滞。
2: そうですね、
1: 51号からこう夏目の方に行く方と大洗の町の方に分かれるところとあるでしょ、はいはいはい、分かれたらすぐ渋滞で、なんでこんなに渋滞してんだろうねなんて花火のこと忘れてたら、ポスターが花火大会、あ、そうなんだ、花火なんだって言って、そしてその目的地まで行ったら、
2: はい、
1: 近くの駐車場はもう貸し切り、予定が入っていますので、ちょっとご飯食べて帰ってくるだけなんですけどダメですかねって言ったらダメですってでそう言っているそばからまだ2時頃ですよ、
2: はい、
1: ゾロゾロゾロゾロあの時間から歩いて行ってて、いや、こっから歩くって相当歩くよね、みんな頑張ってんねと思いながら、エールを送りながら別のところでご飯食べて帰りましたけれど
2: バスの台

0: 数がすごいですよ。
1: あ、バスでも行ったんだ。
0: 数えきれないぐらいのバスが、観光バスが並んでましたね。
1: あ、
0: まあね、あの茨城じゃないところからたくさんね、うんうん、

0: チュールの花火大会、
1: はいはい、
0: その時には負けられないって言ってたから。
1: そうですよね、
2: うん、
0: でもねやっぱりあの野村花火の花火って上品っていうか、なんて言うんだろう、普通の花火ドンと開けました、はい派手に開きましたわーじゃなくて、なんか上品だよね。
1: まあね、 BGM に合わせてこう花火ね、だから耳でね、うん、聞いて目で見てね、あとはまあビール飲むのかね、ジュース飲むのかという、うんうん、そういう格好でね見てると本当に素晴らしいです。
0: であの見に行ってる人たちって、あ、まあ9月だからあれかもしれないけど、その着物の人が多い、それとも普通の格好？
1: まあ今回ね雨が降ってたんで、
0: うん、
1: でもね着物の方あの結構いました。
0: ああ、うん、そうなん、
1: やっぱり一つのね、
2: う
1: ん、こうお祭りという、
2: ね、
1: 感覚でね、
2: 特別な、ね、
1: 出店の数なんてのは数えきれないですよ、これまた、
0: ね、屋台いいね。い
1: 本当にあの仕掛けはね、うん、やっぱ国庁長じゃないとできないかなという。
0: そうなんだ、
1: 素晴らしかった。
0: いやあのね渋滞と人の波とあと時間、
1: はい、
0: こんな時間からっていうので、うん、結構ちょっとびっくりでしたけど、さぞかしすごい人が行ったんだろうなと思いました。
1: 確かにね、あの出入りする道路はね限られてるから、うん、どうしてもこう混んじゃうってのあるんでしょうけども、まあ早めにきっとね、来て、
0: うん、
1: あのゆっくり待っててというところが多かったんだと思いますけどね。
0: あ、うん、結構ねこの坂戸町のパルルンでも、
1: はい、
0: ドーンと上がってる響きだけですけれども、響きは、
1: ね、
0: ここまで聞こえました、
1: はい、
0: 最初ね、あ、雷が落ちたのかと思ったけど花火だった、あのバチバチバチみたいな音も聞こえるから、え、こんなに離れてるはずなのに、え、聞こえるんだと思いながら、音だけ花火で楽しませていただきましたが、
1: はい、まあ、程よいねこう風があったんで、あのどうしてもね、うん、花火はこう煙がね、
2: はい、
1: で見えなくなるってありましたけども、うん、程よい風があったんで、
2: うん、
1: あの綺麗な空のところで見させていただきました。
0: 佐藤さん何時頃行ったの？
1: 私はね、向こうに着いたのがね4時半頃にかな。
0: で、あの渋滞にはまった？
1: あ、もちろん渋滞にはまりましたけども、
0: うん、
1: まあ、1時間とか そんなにはね、うん、あの待たなくても行けたんで、
0: もうだって2時の段階からあんだけ渋滞してるってもう異常
1: そうですよね、あの、うん、インターからね、うん、ずっと混んでますからね。
0: そうなんだ、うん、やっぱり侮れないね、歴史もあるしね。
1: そうですね、
0: それからその会場で上げる花火って大笑いぐらいしかないんですよ、だからやっぱり大笑いの花火って独特、あの千幕も湖上に映る、
1: はいはい、
0: あの花火で綺麗だっていうし、味ヶ浦もそうじゃないのって言うんですけど、やっぱり大笑いは特別。
1: 大笑いのその、 あの砂浜のスペースのね、
0: うん、
1: 大きさは味ヶ浦よりもね、うん、もう何倍も広かったりするから、
2: うん、
1: たくさんの方が入れるというそういうキャパがあるんですね。
0: そう、26日でしょ。
1: そうです、
0: 花火ね。で27日選挙だったでしょ。
1: そうですね、
0: 北茨城、
1: はい、
0: 気にならなかった？
1: いや気になりましたけども、はい、あのフェリーがね、
0: うん、
1: 止まってたりだから、うん、そういうね、うん、船からも見てる人もたくさんいたみたいな。
2: あ、いいですね、
1: はい、フェリーまた話そらしてすみません、あの選挙の1週間でした。
0: あの北茨城市長選挙で今度女性の方が市長になったんですけれど、なんかねあの今世界中で女性進出って言われてるじゃないですか、
1: はい、
0: その割には日本においては女性進出は阻まれてたりするんですよ、で市会議員なんかは、まあ、内越さんたちは女性議員として頑張ってるけれども、
2: はい、
0: まだまだ少ないじゃない、水戸は増えたけれども、はい、まだ男社会の中で首長が、うん、今度東大の学長も女性になりましたけど、あの開校以来初めての女性学長ですが、いろんな市町村長も女性がなるって珍しいし、北茨城なんかも初めてじゃないの？
1: そうだと思います、
0: ね、
1: 茨城はね今土浦と筑西と、
0: うん、
1: まあ、今度ね北茨城と、
2: はい、
1: まあ、高萩もね女性だったんですけどね、
0: はい、いや、 やっぱりその勝因って何だったんだろうと思うんですよ。4人も出ていて、
2: はい、
0: その中でたった一人の女性が、
2: はい、
0: まあ、長いこと

0: スカイフィームやられてたから、
1: そうですね、ロッキーやってたみたいですね、
0: うんうん、だからその時の活動かなんかが評価されたのかしら。
1: まあ、それももちろんあると思いますよね。やっぱり地元にこう寄り添った活動を日頃してたということも一つの勝因の一つかもしれないですね、うん、
0: で投票率だってちょっと増えてる感じ。
1: あ、10ポイントぐらい上がりましたから、
0: ねね、だから
1: それでその中で女性の票も前回よりも多く上がったという、うん、まあ、そういうところもねあったのかもしれない。
0: いやだからね、やっぱりね、女性パワーって侮れないところまで来てるんですよ、うんうん、でただいけないのは女性って割とこう近場だけ見ちゃうじゃない、うん、遠く見ないからそこだけ気をつけてもらいたいなと思うんだけども、うん、佐藤さんから見てこの新しい北茨城の市長ってどんな人？
1: ハキハキとして、
0: うん、
1: 押し出しもあるし、あとはその心からこう市民に寄り添うというところの優しさもあるし、うんうん、オールランドで、活動ができんじゃないかと思いますけど、ね、
0: はい、すごい高評価、
1: はい、
0: そうなんだ。いやそう言われちゃうと私なんか一面意識もないけども、やっぱり女性として期待しちゃう、
2: うん、期待します。私もやっぱり
0: ね、
1: そうですね、うん、
2: はい、
0: 全部の首長が女性になればいいって言っていいかどうかは分かんないけど、でも女性が増えたっていうことはとても喜ばしい、
2: そうですね、
0: と思います、
2: はい、
0: さあでは内越さんです。
2: はい、
0: 内越さんは今そのどんな活動をしてるんですか。
2: はい、ですね、私は市議会議員として、まあ、そういうお仕事をさせていただきながらですね、まあ、プライベートというかそういったところでは市銀の師範をさせていただいてたりですね。
0: 市銀、
2: はい、あとちょっと筑前琵琶をやっていたりですね、そういう日本の音楽の部分で、うん、ちょっと活動を広げる活動っていうのをさせていただいてまして、はい、ちょうどですね議会中ではあったんですけれども、この日曜日はですね、私の方はその市銀の会の大会っていうものがありましてですね、
1: 水戸で、
2: それは東京であったんですけれども、はい、そちらでちょっとこう一日市銀の世界に浸っておりました。
0: 市銀ってどんな場面で使われるんです？
2: はい、市銀は昔の成り立ちで言うと、それこそ講道館のようなああいう藩校、学校でですね、漢文になっているものを大きな声で読むっていうものがスタートと言われてます、
0: うん、
2: で大きな声で、まあ、漢文だったりを読み上げる中で、まあ、だんだんそこの中でこう銀影家と呼ばれる方が出てきて、こう、まあ、節をつけ出したんですね、節をつけて、うんうんうん、そうすると、まあ、ただこう大きな声で読むだけではなく、うん、まあ、綺麗な聞こえのいいちょっとこう物語というかですね、情景が目に浮かぶような、うん、銀影というものが成り立っていったというところで、はい、なので、まあ、今日常ではほとんど詩吟を吟ずる機会はないんじゃないかなと思うんですけれども
1: ぜひ質問の時にちょっとそういう節で質問されて、ね、何が始まったかなみたいな
2: それ面白いですね
0: よく剣舞とかあるじゃない、
2: はいはいはいはい、
0: 刀をこう肩でこう動かす、
2: はい、
0: ああいう時に歌がつく場合もあるじゃない。
2: そうなんです、まさにその通りで、うん、詩吟に合わせた剣舞を踊られたり、 あと詩舞って、お扇子とかでですね、詩舞っていうのもございますね、う
0: ん、なんかキリッとしてる感じ。
2: あ、そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: ね、なんかただの歌いとかなんかじゃなくて、
2: うんうん、
0: こう詩吟って銀ずるっていうのはキリッとしてる感じ。
2: あ、その通りだと思います、うん、はい、そうなんです。
0: なんか男前じゃんっていう感じ。
2: あ、そうですね
0: なんでそういうことをやってるんです。
2: そうですよね、それもよく不思議がられるんですけれども、実は私の祖父母が詩吟をやはりやっておりまして、で私が所属している詩吟の会が全国組織みたいな感じでちょっと大きい詩吟の会なんですね、
0: うん、
2: でそこの、まあ、茨城県支部みたいな、まあ、茨城県本部みたいなのをうちの祖父母がやっていたこともあって、まあ、父が それを受け継いでやってたんですね。なのでそばに詩吟やら琵琶はあったんですけれども、まあ、若い頃ってあんまり日本の文化ってちょっと気恥ずかしいというか、それより西洋のものがいいっていう、ちょっとちょうどそういう時代だったもので、若い頃はちょっと正直やってなかったんですけれども、まあ、身近にはあったんですね。
0: で、やっぱ環境なんでしょうね。大人になって
2: から、そうかもしれないですね。大人になってからちょっと真剣にやり始めました。
0: そうすると内越さんは銀を銀ずるんだったらカラオケとかも上手？
2: 歌はでも好きです、はい、
0: あ、そうなんだ。
2: そう、声を出すことってでもすごく健康にいいって言われてるので、はいはい、ものすごく元気です。全国の会員さんも、その大会では300人以上参加されてたんですけど、ものすごいみんなお元気で、
0: 腹式呼吸で出すからでしょうかね。
2: はい、その通りです。本当に。
0: でも一般の人は腹式呼吸で声を出しましょうって言っても、なかなかどうやったら出せるんですか？
1: そりゃそうです
2: よね。機会がないですよね、腹式呼吸から声出す、
0: でも寝て呼吸してると腹式呼吸以外できないんですよ。だからそのまま立っても腹式呼吸やってっていうのになんか肩で呼吸しちゃうのよ。
2: はい、わかります。
0: はい、深呼吸しましょうって言うと肩がって上がって、肩上がってるって言うと、え、違うんですかって、お腹が出たり引っ込んだりするかによって腹式呼吸が変わってくるんですよって言っても、できませんとか言うんです。寝てたらできるくせに。
2: そうそうそう、
1: じゃあね、次回来た時にはね、ちょっと歌っていただいて、ね、
2: そうですね、ぜひ。
0: いやー、でも答弁の時に詩吟でって言われちゃうとおーいってなっちゃうかもしれない。
2: そうですね。
0: いやでもね、なんか面白い経歴の人が市会議員にあるんですね。
1: そうですね、いいと思いますよね、はい、いろんな意味で
0: やっぱり。なんで市会議員やろうと思ったの？
2: はい、私は本当に今も無所属で活動してるんですけれども、政治の世界ってそれこそ若い頃、私も水戸で子育てして、主婦みたいな形でね、水戸で暮らしてきましたけど、政治の世界ってその頃の私にとってはどこか雲の上の世界というか、誰かがやってくれてるものっていう認識でした、正直言って。自分が政治に関わるっていうのって全く関係ないっていうぐらい関わりなく生きてた時代があったんですけども、その頃はまあ子育てで必死だったのもあるんですけれども、そうなってきた時にそういう子育てがだんだん子供が手が離れる時期を迎えながら、なんか子供を育てた中でも実は政治ってもっとすごく身近な世界なんだなっていうのがようやく分かってきて、特に市議会っていう世界は本当に自分が税金を納めている、まさに生活そのものじゃないかってことに気づいて、でそういう中にこういう主婦の女性感覚を持った人間がいないっていうのってどういうことなんだろうっていうなんか気づきがあったんですよね。そこからすごく興味を持ちまして、まあ私みたいな主婦でも一女性でも一母親でも市議会で行われてることをきちんと目で見て聞いて判断するっていう、そういう存在がいてもいいんじゃないかっていう気づきが何かこうスコーンときましてですね、それでまあ思い切ってチャレンジするという、
1: でもね、はい、子育てとかね、子育ての中でそのどういう制度でね、しやすい環境があるのとか、教育はねどういうことがやってくれるのかみたいなものの中にやっぱりこう疑問とかね、もう少しこうしてほしいという、そういうのがあったのかもしれないですよね。
2: そうですね、
0: で議員さんになって少し変わってきた、
2: 私自身がってことですか、そう、市がですか、
0: 周りが、
2: ま、そうですね、私みたいな人が市議会に行ったっていうことに対して、その女性たちがすごくやっぱ喜んでくれましたね。で、自分たちと同じような感覚を持った人の声っていうのを届けてくれてるっていうことに対してはすごくやっぱり喜んでいただいてて、かといってあれやってくれこれやってくれっていうほどっていうではないんですけれども、活動しているのを見て元気をもらってるとか勇気をもらってるっていう言葉はいただいたりしてます。
0: 一期目だからね、
2: はい、
0: あれやってこれやってって個人的なことも受けちゃいたい気持ちになると思うんですけど、それだと市としては動けなくなっちゃうので、
2: そうですね、
0: その辺の見極めを ちょっと1期目は学んで、2期目以降ですよね、まあ、3期目以降かな、うん、実

0: of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さあ、鬼のかくらん、風邪をひいておりましたけれども、そんな中今日、
2: はい、
1: 笠間行ってきました。
2: 栗をモンブランを、
1: いや、あのね、栗を買いに行ったわけじゃなくて、お米を買いに行ったんですけれども、台風でやっぱりね倒れちゃって、
2: はい、
1: まだこの時期稲刈りができてないっていう状況にはありますって言ってましたけれど、例年だったら今頃稲刈り終わってるんだそうです、
3: はいはいはい、
1: それが稲刈りが終わってないっていう話を聞いたんです。でそんな中で私、あのモンブランを食べてきました。
3: あ、いいな。
2: このね、パンダさんのね、

0: 食べるものの話になると笑顔でね、
1: そうそうそう、
0: ちょっとテンションが上がる。
1: あのスタジオのお二人には見せますが、あのモンブラリっていう、
0: はい、
2: おわこのモンスターが、
1: うん、笠間に行くと あるんです。でいろんなところで作ってるモンブランが写真になってて値段もだいたいついてるんです。
0: はいはいはい、
1: で私はあの、毎回
0: おすすめ の、
1: うん、はい、カサマロンカフェっていうところに行くんですけれど、今日ね11時半ぐらいに行ったんですよ、お昼ちょっと前、はい、で、まあ、10時過ぎぐらいから始めてるんですけれども、車が結構いっぱい止まってて、他県、はいはい、ナンバーのなんて多いことよ。
2: へ、やっぱり人気なんですね。
1: すごい人気で、私たちは、まあ、中に入ってこう座ってましたけれども、あのねお水も自分で取りに行かなきゃいけないし、それからできたものも取りに行かなきゃいけないし あそうなのみたいな感じで、前はちょっと持ってきてくれたりとか、あの注文もあの取りに来てくれたりとかしたんですけど、はいはい、入ったところで注文をして、はい、先にお金を払う、
0: はい、
1: で、できたら何番さんできましたよって言って、なんかあのなんていうの、高速道路、
0: はい、ありますね、
1: うん、サービスエリアみたいな感じ、
0: はいはい、食堂みたいで、
1: うん、で出てきて、いやそうなんだと思いながら、ただねあの料金的には、
0: はい、
1: モンブランとそれからコーヒーがついて、はい、1500円っていうコースを、うん、頼んできました。一番高いのはモンブランだけで1800円するんですけれど、はいはい、和栗を使ってて、
0: はい、
1: うん、でも私和栗じゃなくてもいいやと思ってそのコーヒー付き1500円を食べてきましたが、普通はねそれだけでもお腹いっぱいになってお昼は食べられないっていうのに、その後カレーを食べに行きましたけれどだけどねやっぱりあの笠間って栗の町なんだなってすごくよくわかります。でいろんなあのケーキ屋さんに行っても、はい、それからどこ行ってもスーパーマーケットに行ってもそこなりのモンブランが売ってる。
0: あ、はいはい、まあ、それぞれにねまた違うんでしょうか、味も
1: 味も違うし、ただね共通して言えることは最近あの、はい、細いモンブランをシャシャシャシャシャシャってかけるタイプがすごく増えてる。モンブランって昔はこう絞り出してグニョグニョグニョってやってたのが普通なのに、今はね上からシャーってかけるのが
0: マヨネーズみたいな、
1: マヨネーズみたいな細いやつでいやー本当にすごい。それで中にその一粒栗がポンと入ってるとかね、
2: はいはい、
1: うん、であの甘さはちょっと控えめだから飽きないで食べられる。で私たち座ってると、まあ、どんどん人が来る。もうね席ないよっていうのに順番待ち。
0: あ、
1: それでいやーすごかったねって言って外の車見ると他県ナンバーぐっしり、
0: うん、
1: で私が行ってるカサマロンカフェって、はい、そこしかないんですよお店が周り何にもないの、
0: だからすごいんですよね、そこを探してくるんですからね、
1: うん、元のね、中学校だったところなんですけれど、あのアストロプラネッツの練習場だったりなんかしたんですが、あのそこで、工場があって、そして、栗を取ってきて加工してとかいろいろやってくれてたりするんですけれども、はい、まああんなにお客が引きもなく来るって、いやお金持ちになっちゃうねと思いながら働いてる人もさぞかしいるんだろうと思いますが、行ったことある？
2: ないです。そこはちょっと行ってみたいですね。
1: 笠間ロンカフェ、いや他にもいっぱいあるよ、うん、あの笠間の町行くとケーキ屋さん、はい、いっぱいあって、どこ行ってもモンブラン置いてありますから、
2: はいはいはい、
1: そしてどこ行ってもそこのお店なりのやつがありますから、で道の駅、
0: はいはいはい、
1: 近寄れません人がいっぱいであ
0: そうですか、
1: うん、あのね他県の人がバスで押しかけるじゃない、
0: はい、
1: そうするとね地元の、あ水戸市民なのにあえて地元って言っちゃいますけれども地元の人たちはね近寄れない。
2: なるほど、うん、それぐらい
1: 混んでる。だってバスが来るたびにキャーっていっぱい並ぶでしょ。
0: なる
1: で、
0: ね、
1: もう終わってから行こうと思ったらもう次のバスが来ちゃうんだもんもうどういう意味って思うぐらいやめてもらいたい、あんなにいっぱい来るの本当にね、あのできたばっかりの頃も何時間待ちだったんですよ。
2: はいはいはい、混んでましたね。
1: でこの

0: 節秋だから、やっぱり旬の季節は本当に来るのよ、はい、だから道の駅には近寄れませんで誰も知らなくて、私あんまり言いたくなくて、笠原の川ってちっちゃく言ってたのに、いやどんどんどんどん来るしなんでこんなに来るんでしょうって、きっと他も来るよねと思いながら、
1: まあ何回もね、このパルルンでパンダさんは知らないうちに言ってるんですよねあそこ行ってきたって、ね、毎年言ってるから
0: ブブブブブブブブブブブブブブブ、いやでも美味しかった、
1: 良かったですね、
2: 食べてみたい、
0: スキマスイッチの曲をお届けします、触れて未来よ。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Paloon. Music lovers FM.
1: いやー、笠間論家がって知らない間に言ってるって言われて、ああ言わないようにしようと思ったのにまた言ってしまったで、あの土日とかだったらもっと混んでるかもしれない。
2: あ、そうですよね。今日行かれたということで、平日ですからね。
1: 今日ね、あの10時

0: 20分ぐらいに友達にお迎えに来てもらって、はい、それで笠間行ってきたんですけど、笠間って全国第1位の笠間栗の栽培面積出荷量を誇っているんです、うん、でどっかの栗ってとても有名なところがありますよねそこなんかは、はい、まあ、最近栗作り始めたっていう話もあるんですけど、大体は笠間の栗が行ってるんですよ。
1: そうですね、
0: だからそこ行って栗すごいよねって買ってくる人は、笠間の栗買ってんだぞって言いたくなっちゃうんです。そのくらい笠間って、笠間イクオール栗、
1: はい、
0: まあ、焼き物っていう人もいるけど栗、私なんかも第一に栗もう栗以外何もない。でも栗って歴史的にはとっても古くて、今のその笠間の栗って大きいのは 4L とか 5L ってあるんですよ。あの子供の拳握り台ぐらいの飯沼栗って茨城町にありますけど、はいはい、ありますね。手に入らない栗、なんとか手に入れてやろうと思って虎視眈々としてるんですけど、はい、まさに手に入らずで、笠間に行ってあのお米買ったんですけども、はい、そこで今日栗もらったら結構大きい栗。
2: あら、
1: おお、
0: まあね、なかなかあの栗の季節はいいねって思いながら帰ってきましたけども、歴史的には縄文時代の遺跡からも多く栗が出土しているそうです。で茨城県では明治30年頃から栽培が始まりました。だからまあ近世ですよね。
1: そうですね。
0: で、はい、主な産地は笠間、霞ヶ浦、石岡なんかで、他の県内各地でも広く栽培されていますけども、でも栗ってさ、食べる時にはいいけど花がつく頃はちょっと臭いよねっていうあの匂いだけがなんともねいただけないなと思いますが、でも出来上がった栗っていうのは新米で栗ご飯、
1: あ、はいはい、
2: いいですね、
0: うん、それから渋皮煮とか甘露煮、あ、お正月を思い出してしまう、うん、そういうのもいいなと思います。で、なんで笠間っていいのかって言われると、温暖な気候と保水性通気性に優れた火山灰土壌が美味しく香り高い栗を育む。え、火山灰土壌だったんだ。そうで、もう一大栗産地になっているんだそうです。で、あの栗農家さんって地面に落ちてから栗拾うじゃない、
2: はい、
0: 胃が、
1: はい、
0: で大体の人はその長靴履いて取りますけども、普通胃がなんて踏んづけても痛いよね、
2: はい、
0: でおまけにあそこから栗を取り出すってどうするのって、何回おしゃがみするのって思うんですけども、今はね、長いあのトングっていうのがあって、
2: はあ、
0: 足でクリッと向いてポロッと取るっていうのがあるぐらい長いトングがあるそうで、あの腰を曲げて拾う必要はなくなったそうですけども、昔はだいたい1日って160キログラムぐらい取るんですって。160キロって何人分と思いますが、
2: 本当ですね。
0: で、あの1日中歩き通して160キロで、その栗を拾うためにしゃがむ回数、
1: はい、
0: さ、何回でしょうか。もう本当にね、私ね、あの膝がいかれると思う。
2: 1日ですよね。
0: あの、うん、そうそうそう、1日歩き通しで栗を拾うためにしゃがむ回数、
2: 想像つかないんですけど1500回。
0: いやー、そんなもんじゃなくて、だいたい5600回。もう膝ガクガクでしょうよね、これが毎日あるんだ
2: よ。いや、すごい。
0: だから笠間の栗農家の人って足腰丈夫な人が多いじゃないの。
2: そうですね
0: 思いますが、でも今はその視点を変えたトングって、長いトングがあるので、しゃがまなくても取れるようになったって。
2: なるほど、
0: 発明ってすごいね。そういうものができたので、小さい栗でも簡単に掴むことができるんだそうですが、でもやっぱり鳴り物って大きいのに越したことはないので、
1: はい、
0: 普通売ってるのは 3L ぐらいですけど、
2: はい、
0: 4L とか 5L になったらもうこっちのもんだっていうぐらい美味しい栗です。
2: そうなんですね。
0: そう、あの天津甘栗も好きですけど、中国の。
1: ああ、ありますね、
0: うん、はい、でもあれはもう本当にね、めんどくさいな、ちっちゃくてと思いますけれど本当に。で、栗の種類っていうのは、甘みが強いもの、風味が豊かなもの、加工に向いているもの、いろいろありますけども、最近私たちお気に入りはポロタンです。
1: あ、ポロタンね、
0: うん、ポロタン

0: で和製品種なんですけども、渋皮までポロって取れる。
1: それはありがたい。
0: そうだから焼き栗なんかにすると、あの境目入れとかないとダメですよ、はい、栗って弾けちゃうからね、あの必ずこう切れ目を入れて焼くんですけども、はい、それで取ろうと思ったらポロって取れるので、そこからポロタンってついたんです。
1: かわいい、名前がかわいいです。
0: もうね、ポロタンはね、果肉がホクホクした食感で、もう9月中旬頃までっていうことですけれども、だからもう取れてもう冷凍になってるかな、出来上がったのは。
2: あ、そうですよね、うん、甘みをね。
0: そうで、栗って和瀬、中手、奥手って言って長く楽しめるんですって、10月下旬ぐらいまで。
1: ああ、そうなんですね、うん、
0: で、栗の見分け方なんですけども、あの張りがあって、はい、光沢があって 重みがある、ずっしり甘いっていうのがいいんだそうです、
1: はい、
0: あの古くなると水分が減って、あ、軽っ、スカスカみたいになっちゃうので重いやつがいいです。
1: なるほど。
0: で、保存するときは、ま、生栗は傷みやすいんですから早く食べましょうですけれども、保存する場合はポリエチレンの袋に入れて口は縛らず、
1: はい、
0: 折るだけにして冷蔵庫のチルド室に入れてください。栗が乾かないように保存するのがポイントで、1週間程度は保存できます、
1: お
0: いうことだそうです。
1: なるほど。
0: あの剥き方ってか、あの剥き栗の保存方法は、固ゆでにした後、20分程度茹でた後、流水にさらして熱を取って、ビニール袋に入れて空気をしっかり抜いて冷凍庫で保存。そうすると半年程度はできますだって。
1: なるほど。
0: でも今日私生栗もらってきてそのまま冷凍しちゃった。
1: 後で茹でなきゃいけなかったんですね。
0: 茹でてもう一回冷凍し直ししてみようと思います。
1: はい
0: はい、というところでも最後の曲をお届けしなくちゃ、フランプールの曲で君に届けをお届けしながらお別れしたいと思います。あっという間だったでしょ。
1: あっという間です。もうお別れなんですか。
0: そうなの、
1: 早いです。
0: そう、1時間の生放送ってこんなもんなんです。
1: そうなんですね。
0: だからまた
1: ぜひ次回何かあった時は呼んでください。
0: はい、はい、須田さんに言っといてください。
1: はい、
0: はい、では来週も聞いてください。おしゃべりは小川恵子と
2: 佐藤光男と
1: 内越美和子でした。
0: それではまた来週です。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: live discuss. What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Palolino.
1: 10月1日、時刻は夕方5時を回りました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。木曜日は赤井吹雅がナビゲートしていきます。さて、10月になりましたよ。もう9月って本当に30日あったのかなっていう感じですけども、まあ、テレビとかね、ラジオとか、まあ、いろんなところで、まあ、新番組とかね、あと番組変わらなくても担当する方が変わったりと、まあ、いわゆる改変期ってやつですね、秋の。でパルルンでも10月からいくつかの番組の、まあ、パーソナリティさんが変わったりとか、まあ、ちょっとね、いろいろありますけれども、木曜のライブディスカスそのまま、赤井はですね、今日の放送で番組担当通算600回目になりました。先週560回目とか言ってたんですけど、全然間違ってて、先週599回目だったんですよね。調べてて、あ、600回目だっていうふうに、今日改めて600回目ということで、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。まあ、そんな、まあ、番組改変期の中で、まあ、多くの方がですね、注目するのがドラマの新番組。まあ、結構ね、まあ、すでにこう改編期といっても9月末からすでに始まってたりとかしますけど、 NHK の朝ドラとかね、あと各局も趣向を凝らしたドラマ始まっていきます、これからね、どんどんで、最近はネットの見逃し配信も充実してきたので、まあ、テレビじゃなくてね、まあ、ネットで、あとそもそも配信のラインナップとしてチェックしていくなんて方もいらっしゃると思うんですよね。で特にこの、まあ、映画とかも含めて配信系で連ドラをチェックされてる人なんかだと、昔の作品なんかも見ることができますよね。もう10年前、20年前、30年前、まあ、白黒のドラマなんかも見ることができます。でそうすると、あ、今もうお年を召されたご高齢の役者さんも、いや若かったなっていうのも同時に、その娘さんとか息子さんが今の第一線のドラマの主役をやったりするなんてこともちょっと出てきているので、そういう見方、まあ、そのドラマとちょっと本筋とは違いますけど、まあ、そういう見方もありますよね。なんかそれはそれで楽しいっていうか、新鮮っていうか、あ、ここつながってんだなみたいな、まあ、いろんな、ね、役者さんというかスターを見ることができていいと思うんですけど、最新のものも見れて、ちょっと前のも見れて、すごい前のも見れるってことは、まあ、その追いかけたいのがどれかって絞れば絞り込むほど数が増えるわけですよね。でそうなってくると、こう昔から名前知ってる人はなんとなく覚えてても、最近の人の名前が全く覚えられないという方も多いんじゃないんでしょうか。赤井なんかはその口なんですけど、まあ、顔も一緒に見えてきちゃ、同じに見えてきちゃってね、もう区別つかんみたいな感じなんですけど、皆さんいかがでしょうか。ということで、今日のディスカッションテーマはこちら、活躍中の俳優芸人どこまで終えてる、活躍中の俳優芸人どこまで終えてるということで、このもう最近の旬の、まあ、いわゆる若手、まあ、若手じゃなくてもね、もう本当にいろんなとこをこう出てきて、やっとこうメディアに出てくるみたいな方もいらっしゃるので、若手とばかりは言いませんけど、旬の、ああ最近よく出てますよねっていう方たちの本当に終えてるかどうか、全然もう置いてけぼりになってるか、赤手みたいにね、いうことで、皆さんがこの活躍しているこの今のトレンドの人々を終えているかということで、メッセージをお伺いしていこうと思います。そんな3時間のラインナップはこちら。この後すぐは赤井の超一押し映画紹介。今日紹介する映画はですね、まだ公開さえ決まっていない、先日撮影が終わったばかりの映画、ウェディングエスケープという作品を紹介いたします。そしてその後5時22分ぐらいからは、世の中の今にフォーカスするイントゥーザワード。6時になりますと、杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ。6時15分ぐらいからは、今日のディスカッションテーマに関するトピックをチェックしていくチェックボックス。 6時45分ぐらいからは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語る Today's Savvy の枠、木曜日はおすすめのカップ麺を紹介していくラーメン道の時間です。7時になりますと世代国境を越えて人気のガンダムの魅力に迫っていくガンダムミュージックミュージアム、キーワードと一曲をお届けします。そしてその後はディスカッションテーマとは違った気になるものを取り上げる気になるプチの時間、さらに続いては番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオスの枠、7時20分ぐらいから健康について考えています。パルルン健康クラブ、今日は気象病について研究をしてまいります。そんな3時間今日のディスカッションテーマは活躍中の俳優芸人どこまで終えてるということで、まあ、どこまでというとね尺度もいろいろあるので、もう終えてるか終えてないか、最近お気に入りの推しの活躍中の俳優の方、ぜひね漢字の名前の方を書くときには振り仮名を振っていただけるとちょっとありがたいなと、最近本当読めなくてね、ぜひぜひご協力お願いいたします。メッセージの宛先は fm762@fmpalun.co.jp fm762@fmpalun.co.jp、 ファックスの方は 02-9307-8055 です。それでは赤い吹きまさナビゲートコンボックスライブディスカス、この後夜8時までの3時間お付き合いください。

がかけているのは夏ドラマの主題歌なんですけれども、日本テレビ系土曜ドラマ告白25年目の秘密、ストーンズの松村北斗、岡崎久恵、そして塩野明久他出てました。これ塩野さんはですね、恐竜グリーンだったんですよね、戦隊からまた出てますが。ということで、その主題歌ストーンズのマイオンリーでした。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
5: 時刻は5時11分を回っています。10月1日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしていきます。今日のディスカッションテーマは、活躍中の俳優芸人どこまで終えてるということでね、本当いろんな方がどんどん出てきますけど、赤井はね、あの名前はちょっとよく分かんなくても調べると、あ、なんかもうスーパー戦隊のあれじゃんとか仮面ライダーじゃんみたいな、そこと紐づくとすごく親近感を覚えてしまうんですけど、皆さんいかがでしょうか、終えてますでしょうか。ということで皆さんからメッセージお待ちしていますが、この時間は赤井の超一押し映画紹介。今日紹介する映画はウェディングエスケープという作品です。2027年の公開予定日本映画です。尺はまだ未定です、決まっていません。ショートムービーの体裁で、まあ、いろんなところに露出していければなと、まだそんな感じで、出来たてほやほや、撮影が終わったのが昨日という映画でございまして、います絶賛編集をしたりとか、まあ、その他の制作中でございます。茨城県日立市を舞台にした、まあ、コメディ映画と言っていいですかね。主演は日立市出身、元 AKB48、現茨城大使の俳優タレントとして活躍中、岡部凛がヒロインを演じています。監督はインディーズ時代から多くの映画賞を受賞し、俳優としても活躍している夏目太一郎がメガホンを取っています。あらすじは、結婚式当日、極度の人見知りの新婦霞、まあ、これがヒロインですね。この霞は緊張のあまり手違いでウェディングドレスのままタクシーに乗せられて、見知らぬかみね動物園に連れて行かれてしまいます。スマホも財布も持っていない絶体絶命の中で、結婚式の時間は刻一刻と迫ってきます。見ず知らずの土地で霞は無事に式場へ帰れるのか。日立の街と温かい人々に包まれるたった一日の大冒険が始まるというあらすじになっています。でこの映画、昨日撮影が終了したばかり で公開する、まあ、劇場とかその媒体とかいうところもまだ詳細はこれから日程も含めて調整していくと、なんか一箇所はちゃんとなんかケーブルテレビかなんかで決まってるって言ってましたけど、まあ、そういう状態ではあるんですが、なぜそれを赤井が今紹介するかというと、なんと撮影に参加してまいりました。あの役がある役じゃなくてエキストラなんですけどね。ウェディングエスケープの企画立案をしたのは日立市出身で、現在は日立市在住でドローンを使った各種サービス、まあ、ドローンのサービスを提供している

エモシンドローンサービスの代表の根本真一さんが企画立案をしています。ドローンによる空撮で日立市を撮影する仕事を通じて、日立市の魅力をもう映画でみんなに伝えていきたいと一念発起をしまして、根本さんは20代後半の時に東京で役者業を数年やってたんですね。でその時の恩師夏目監督への恩返しも兼ねて、日立市を元気にしたいとの思いでクラウドファンディングを実施しました。で見事目標額達成で、その作品のクライマックスの撮影現場にエキストラで私赤井吹正は参加してきたということなんです。撮影したのは月曜日28日の月曜の午後でした。日立駅のそばにありますデパートの日立へっていうものがあるんですけど、そこで行われた物語のクライマックスシーンに相当するところと聞いております。主人公の霞が日立のご当地アイドルチームハレルヤのライブステージに意図せず上がってしまうことになってしまいます。盛り上がるライブ会場の観客はウェディングドレスを着たサプライズゲストの登場と勘違いして、さらに盛り上がるんですがっていうシーンで、そこのライブの観客役としてエキストラで参加してきたんですけど、実際にね本編で何分のシーンになるか分かりませんけど、もろもろで3時間半撮影をやってましたよ。撮ってない時間も含めてですけどね。でアイドルのライブのお客さんのシーンなので、お客さんがもうこう激しくやっぱりこう応援するわけですよ。で撮影するシーンは曲のサビに合わせて、チームハレルヤさんのねオリジナル曲があるんですけど、そのサビに合わせて盛り上がる観客って、トガキで書くとそれだけの一行だけのシーンなんですけど、ね、回したらその尺も30秒ぐらいなんですよ。でそれを何回やったかな、5、6回7回やったかな、そのサビに合わせてジャンプをしながら応援するわけですよ。でアイドルの応援する人たちの光景って見たことあるかと思うんですけど、結構ねめっちゃジャンプしてテンション上げて応援するわけですよ。でそれを撮ったわけですけど、やったことないしね赤井はね。でもみんなでやって楽しいなって思って、最初の2回目ぐらいはなんかこれ結構楽しいなと思ってたんですけど、4回目ぐらいになってくると30秒やってちょっと休んで30秒やってみたいな続けて、ずっとジャンプですから、超高速縄跳びをずっとやってるような状態ですよ。だからなんか途中で息切れしてきちゃって、5回目ぐらいになったらなんかねやば気持ち悪いぞと思って、でここでもしね赤井だけ倒れたら絶対に撮影に迷惑かかると思って、6回目始まる前にちょっとこの序列から抜けてですね、トイレの個室へ行って休んでたんですよ。で1分ぐらいもう全然立ち上がれなくって、めっちゃフラフラで、もうなんとか出てね、ポカリセットとかこうガビガビガビってもう一気飲みして、休んだらちょっと良くなったのでまた撮影戻ったんですけど、いやーもうなんかやばかったですね。1月に赤井心臓の手術したので、こんなに心肺機能弱ってんだなっていうのをこの映画の撮影で明るさまに感じたっていうね、そんな感じだったんですけど、実写って大変ですね。なんでそんな同じシーンを何回も撮るかっていうと、カメラの位置を変えて同じシーンを同じタイミングでいろんな方向から撮って、それをつないでって一つのシーンにするみたいな感じだったので、いやもう本当大変だなと思って。赤井が作ってるのは音声劇ってよく言ってますけど、音声劇だとね声と音だけでいいんですけど、実写はもういらんものまで映っちゃうわけですよ。で撮影したチームハレルヤのライブシーンのそのステージの隣が常設なんですけど、ゲームセンターなんですよ隣が、ライブステージの。だから一番近いところに、なんというかね、もうこれは本当困ったと思ったんですけど、赤井はね太鼓の達人が何台も置いたんですよ。で撮影のために人の動線はこうスタッフがいて誘導して通んない映んないできるんですけど、太鼓の達人の音はね止めらんないと、ゲーセンの営業を止めるわけいかんので、太鼓の達人鳴りまくりな中でリハーサルも本番もやってました。だから本番になった時にめっちゃ太鼓の達人の音とか入ってんのか入ってないのか、今の編集技術がすごい発達してるので太鼓の音とか抜けたりはするんですけど、どんな風になってんのかすごい余計な心配をしちゃうくらいなんですけど、一番気になるのは赤井が何秒映ってるかですよ。
結構ね役者さん

真後ろに立って役者さんが芝居する後ろでずっとこう心配そうに見ている芝居みたいなのをこうやってみたんですけど、なんかこう映ってるのか映ってないのか全く分かりませんけど。

0: 信をして、映画を通じて観光産業とか地域日立市を元気に届けたいという意気込みで絶賛制作中の映画ウェディングエスケープ、最新情報は X に公式アカウントがありますので、気になる方はぜひフォローをしてみてください。今日は映画ウェディングエスケープの話題をお届けしました。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。

0: Pod, COJD.
1: 水戸市では家庭からの使用済み食用油を回収しています。集めた油は代替燃料などに活用し、将来的には持続可能な航空燃料SAFへの活用を目指しています。現在水戸市内にはスーパーを中心に回収拠点があります。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: CONBOX LIVE DISCUSS ON 76.2 FM PALALOON Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は5時22分を回りました。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス。木曜日は赤井吹雅がお届けします。ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the World。 ネット上で今日最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。ホワイトソックス。ワイルドカードシリーズ、ホワイトソックスが連勝し地区シリーズ進出。声の権利。津田健次郎、声の権利巡る裁判に判決。猪俣修斗タイムレス。猪俣修斗所属事務所を解除、先月傷害容疑で逮捕。ブラフマン敏郎。ブラフマンの敏郎さんが S 状結腸がんを公表、近日中に切除手術。おぼっちゃまくん。おぼっちゃまくん完全新作2027年放送へということで、マジかよという感じなんですけど、なんかね、おぼっちゃまくんインドでやたらめったら人気らしくて、それを受けての日本での復活ということなんですよね。これコンプラ的に大丈夫かなって思うんですけど、まあ、やるっていうんですからね、まあ、人気だから今本当どうすんのかなって表現ばっかだと思うんですけど。でね、あのブラフマンの敏郎さん、まあ、水戸出身ですけれども、ね、がんを公表されて切除手術をされるってことなんですけどね、まあ、しっかり良くなってまた復帰していただければなと思っておりますが、取り上げるのはこちら。声の権利。生成 AI で自身の声を無断で模倣した動画が公開されているとして、人気声優の津田健次郎さんが動画共有アプリ TikTok の運営会社に動画の削除を求めていた裁判で、東京地裁は声がパブリシティ権の保護の対象になるとの初めての判断を示したっていうニュースなんですけども、この裁判はもう人気アニメ呪術廻戦ほか、もう大体のすごいアニメの吹き替えとかね、いや配役で大体何回聞くと入ってるっていう、この売れっ子のベテラン津田健次郎さんですが、この津田さんが、まあ、通称津田健さんがですね、生成 AI を使って津田健次郎さん自身の声を無断で模倣したナレーション付きの動画が180本以上も公開されて権利を侵害されているとして、 TikTok の運営会社に動画の削除を求めたという裁判なんですね。で、津田さん側は裁判でありふれた雑学を

0: 著名な声優の声で読み上げさせることで商品価値をつけ再生数や収入を得ていると指摘。著名人が持つ経済的価値を保護するパブリシティ権を侵害しているなどと主張しています。一方 TikTok 側は動画のナレーションは普遍的な男性の声であり、投稿者が友人の声を学習させて作った音声データだとサイトで公表しているとして、まあ、TikTok 側はですね、権利は侵害してないぞと、まあなんかこの言い訳もね、まあそうだっちゃそうなのかもしれないですけど、その元は津田健だろうみたいな感じなんですけど、またこの動画を投稿してた投稿者の人が今年の5月末ぐらいにアカウントと投稿を削除してしまったので、津田健さん側がその削除をしろっていうことで裁判を起こしたんですけど、向こうが勝手に取り下げちゃったので、その TikTok 側も削除する必要がなくなっちゃったと、アカウントがなくなっちゃったってことで、この裁判でもですね、動画が再び閲覧可能になる可能性はなく訴えの利益は損失しているということで訴えを退けられたんですよ。ところが、まあ、ちょっとがっかりっていう感じはするんですけど、ところがですよ、これがね良かったってとこで、東京地方裁判所は30日の判決で動画がすでに削除されているとして津田さん側の訴えを退けた一方で、この声というものがパブリシティ権の保護の対象になるという初めての判断を示したと。ここが大きいんですよね。で、生成 AI で作成される動画とか画像をめぐっては、著名人の声や顔などが無断で使用されるケースが相次いでいます。いろんな方がね、あの偽の投資のこう広告なんかを出してそれに使われてるみたいな、あのホリエモンとか言ってましたけど、それと同様に声もそうだって訴えてたんですが、声を守る法律がなかったんです今まで。だから泣き寝入りだったんですけども、法務省と経済産業省は声が肖像と一緒にパブリシティ権や不正競争防止法の保護対象になり得るとするガイドラインを撮影していたけれども、まあ、今回の判決で実質的に声にも権利があるというのが裁判上も明確になったので、まあ、今後この声についてもいろんな裁判を起こしてない人も含めて困ってる方がいらっしゃるのでね、一つの明るいこの巧妙だということで、声優の各業界団体からも追い風になる判断だというふうに上がってるんですけど、行政のねナレーションとかね、那珂市の防災放送もそうですけど、まあ、なんかこうちょっとたどたどしい打ち込んだやつをナレーション風に喋るソフトってもあるわけですよ。でそれが登場したことによって人に頼まなくても打ち込めばできるんですけど、それをこうプロでやる仕事が、まあ、少なくともそこですぐ削られてるとかね。で最近の生成 AI 防止ってほんとすごいので、まあ、この裁判になるくらいね、だからもうその仕事が減る、現場数の激減、またその新人さんの技術上達の場もなくなっちゃうということで、いろんな問題をはらんでるわけですよ、この声の現場でも。ということで、まあ、今後、まあ、この、ね、生成 AI が悪いんじゃなくて、それをどう使うかの人が良くないわけですけど、この辺は、ね、今後もちょっと注目していきたいと思います。イントゥーザワード、声のパブリシティ権についていい方向の兆しが見えたという一方でございました。イントゥーザワード、明日もお楽しみに。
1: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
2: I think I feel like getting sick.
0: ですね、これはですね、このイントロ、ピンときますよね。これはですね、あれです。

0: こちら2000年のドラマ最高視聴率を取ったこの2000年ですね、 41.3% だったんですよ。すごいですよね。キムタクと常盤貴子主演でした。ビューティフルライフの主題歌、ビーズで今宵月の見える丘にでした。今夜月の見える丘にでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
0: 時刻は5時34分を回っています。10月1日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹雅がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、活躍中の俳優芸人どこまで終えてるということでやっております。皆さん最新のこのドラマとかね、とかに出てるいろんな方々、いろんなかっこいい方出てますけどね、皆さんちゃんと名前覚えてますかね、顔と名前一致してますかということで、そんなディスカッションテーマでやっておりますが、メッセージいただきました。ラジオネーム大福さん、メッセージ

0: ありがとうございます。感謝です。赤井さん、こんばんは。
1: こんばんはです。
0: 台風の不安がありましたが、茨城には来ず、晴れ渡る天気となってよかったです。晴れたからか暑くなり、白猫ちゃんは涼しい段ボールホールの中でだらけていましたと。なんか足がいっぱいあるように見える不思議な写真を撮っていただきましたけど、いいですね。もう暑くても寒くても丸まってれば済むんだからもうっていう感じですが、そんな、ね、白猫ちゃんに嫉妬しながら大工さんのメッセージを見たいと思うんですが、活躍中の俳優芸人はバラエティぐらいまでしか終えていないです。実際ネットで話題になっている単語や流行などを見て気になり、検索したらこの芸人のネタだったってびっくりすることもしばしばあります。テレビだけでなくネットも見ないとと感じてしまいます、ということでね。まあその情報を知らなかったからって別に大工さんが悪いことでも何でもないのでね、ああそういうことがあるんだって知って、まあ、楽しかったらそれでいいかなっていう感じだとは思うんですけど、まあそうは言ってもね、なんかこういろんなこう楽しみのチャンネルが多いだけに話がね合わなかったりとか、あそれ知らないなってことも増えてはきてますが、まあ、いろんなことをね見聞きしながら楽しんでいければと思いますけどね。バラエティもね、最近本当ひな壇芸人さんだけではなくて、まあ、タレントさんとかね、普通は今までこう本当にアーティスト活動のみだったみたいな人もバラエティなんか出てきたりとか、まあ、いろんな方がいろんなこのシチュエーションでお仕事をされるような時代にもなってきてますけどね、まあ、そういう中で皆さんは俳優さん芸人さんどこまで終えていますかということなんですけれども、まあ、今期の、まあ、7月、今期っていうかね7月、夏で終わってしまったドラマがありましてね、こちらには、スーパー8の横山優さんが出てましたけどね。で他に関水渚さんとかで奥野壮君ね、いいんすよね、ひょろっとしてますけど仮面ライダージオーですから。で、ね、横山レイヤさんとかね、21歳、これからね、もうほんと出てきそうだなって感じで、関西テレビがキー局だった今夜もシリアルキラーと待ち合わせというドラマがもうすごい人気だったんですが、そちらの主題歌をお届けしましょう。スーパー8で最作

このイントロですよ。歴代ドラマ最高視聴率第8位、 39.9%。 1980年3年 B 組金八先生第1シーズンの主題歌でした。海援隊で送る言葉。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
5: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路から。常磐道については、東京外環道の内回り草加インターチェンジでの事故の影響で、常磐道の上り三郷ジャンクションで 5.7 キロ渋滞しています。常磐道上り三郷ジャンクション方面で 5.7 キロ渋滞となっています。代わって水戸市、ひたちなか市など各地の交差点での混雑情報です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロ、県道水戸上須線千葉十字路では偕楽園方面から300メートル、県道水戸上須線千葉山では偕楽園方面から500メートル、桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、国道349号青柳町では南町方面から300メートル、最後に抑え通り千葉山では本郷橋方面から300メートルとなっています。ドライバーの皆さん、車間距離は十分にとって脇見をせず安全運転をお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションでした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わって FM パルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。マイナ救急ではマイナンバーカードで必要な情報を確認します。救急車を利用する際にマイナンバーカードをお持ちの方は救急隊への提示にご協力ください。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分にご注意ください。以上、パルルン火災情報でした。
7: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon。
5: 歴代ドラマ最高視聴率5位タイということで、2011年のドラマ松島菜々子、長谷川博己主演でございました。家政婦の見た主題歌、斉藤和義で優しくなりたい。

水道料金と下水道使用料の口座振替日変更のお知らせです。令和8年6月請求分から検診期間を段階的に移行していることに伴い、10月請求分から口座振替日が変わります。現在水道料金などの口座振替日は請求月の26日、金融機関が休日の場合は翌営業日になりますが、10月請求分から請求月の翌月10日になります。なお振替日に振り替えができなかった場合の再振替日については、これまで通り請求月の翌月26日、金融機関が休日の場合は翌営業日です。引き落とし日が変更になりますので、引き落とし口座の残高の確認をお願いします。10月請求分から口座振替日は請求月の翌月10日です。10月分は11月10日、再振替日は11月26日です。お問い合わせは水戸市役所経理課、電話 231-4114、231-4114へお願いします。次に、水戸藩の焼き物、七面焼き作陶教室のご案内です。伝統の焼き物、七面焼きを体験し、その魅力を味わってみませんか。開催日は10月18日日曜日、時間は13時から16時30分です。場所は森林公園自然環境活用センターです。料金は3000円、定員は先着20名です。お申し込みは10月10日土曜日までに、電話もしくはファックスで七面会事務局川又方へお願いします。お問い合わせは七面会事務局川又方、電話 090-7240-3999、 090-7240-3999、 ファックス 269-5671、 269-5671、 もしくは水戸市役所観光課、電話232-9189、 232-9189 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
3: 時刻は6時を回っています。10月1日木曜日、 FM パルルン。

0: 本ボックスライブディスカス。今日のディスカッションテーマは活躍中の俳優芸人どこまで終えてるということで、もうどんどん新しい方が出てくる中で、新しい人の顔と名前皆さん一致していますか、どうやって覚えていますかということでね、お気に入りの俳優さんをメッセージいただく場合はぜひ振り仮名も振って送ってください。メッセージお待ちしています。この後は杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょです。
1: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
2: アンパン神様、今日も大きな幸せと大きなお金をください。お願いします。給料日です。
1: 給料日か。
2: はい、多分
3: 給料ね、あ
2: の普通のね給料日でね、20日の人もいるからね、そうも言えないけど、
1: そうだ ね。
2: そんでもって9月も半ば過ぎましたけど、
1: はい、
2: 何か新しいお話でもありますか。
1: あの9月からね、いろんなものが変わってんの知ってっけ。
2: あんまりよくわかんないんですよ。
1: わかんない。あ、そう、
2: はい、
1: あのまず9月1日に加古先生の生誕祭がありました。
2: あ、これは一生変わりませんね、はい、
1: 年齢が更新されました。
2: はい、
1: 加古先生の、ね、はい、更新されました、はい、あの、はい、いいんです。年齢っていうのはもうね、数字で背番号と思ってください。
2: はい、
1: はい、
2: まあ、病院のカルテに書かれた数字を見たときに嫌な気持ちになりますね。
1: いいんです、いいんです。はい、あとですね、いろんなものが値上がりしてます。
2: はい、これはしょうがありません。
1: しょうがない。私さ、この間さ、うん、あの久しぶりにマヨネーズ買いに行ったわけよ。
2: はい、
1: 2人家族だからそんなにマヨネーズなのケチャップなの変ねえじゃん。
2: マヨネーズがケチャップとかね。
1: そう、うん、ケチャップマヨネーズソース変ないわけよ、
2: うん、
1: だからしばらく買ってないわけ、
2: うん、
1: 買いに行ってびっくりしちゃった。あれ、うん、私何これ、私なんか業務用かなんか買ってんのかなと思うぐらい高くなっててね、びっくりしちゃったよ。
2: 私もね、
1: うん、
2: 大好きなカフェラテなんですよ。
1: はい、
2: 箱に入ってるやつで、
1: わかる、
2: ハーフ&ハーフってやつなんだな。
1: 私も大好き。いくらになってる、
2: うん、いいな、
1: うん、
2: あのもうね、量販店トンキで459円だから、
1: うん、
2: 税込みで言うと 500円ぐらいかな、
1: やっぱりね、
2: うん、昔329円だったからね。
1: それを知ってる、知ってる。
2: で他の例えばドラッグストアなんかで買えるもう600円超えてっからね。
1: マジで
2: 本当に、
1: あの青い箱のやつでしょ、30本入りの。
2: そうそうそう、
1: 私もあれ飲んでる毎日。
2: そう、あれは私の憩いの飲み物なのよ。
1: わかる。1日1本、
2: うん、1日1本しか飲まないの
1: し、
2: 毎回飲んでるのは1日3本ぐらい。
1: 1日1本。私何を
2: おかしか持たないんだよ。
1: あ、そうなの。私何を隠そう、あのカフェイン敏感な人だから、
2: うん、
1: あんまり午後からコーヒー飲んじゃうと夜寝らんないから。
2: そうね、興奮しちゃうんだよね。
1: 朝飲んでんだけど、うん、あれそうけ、そんな高い、あのいろんなもの値上がりしてんだけども、
2: はい、
1: あのこれね、値上がりも大事だよ、生活するわけで。
2: そうだよね、
1: 値上がり大事、うん、値上がり大事だけど、もっと大事なもの、これ命を大事にするためにもこれは守んなきゃいけないことがあるんだけど、
2: ね、うん、
1: あの生活道路速度上限30キロ、これね1日から。
2: すいません、なんでいきなり道路の話になったのかは分かりませんが、
1: はい、
2: うん、生活道路っていうのが普通の道路と違うんですよね。
1: 生活道路、うん、そうよ。はい、生活道路は、
2: うん、
1: ね、これね、明確な定義がないらしいんだけど。
2: ないの？
1: ないらしいんだよ。
2: ないのに、
1: 変わんの？あの、中央線や中央分離帯がない一般道路の法定速度の上限が、時速60キロから30キロに引き下げられるんです。
2: あ、じゃ あの30キロ以上出したら捕まってしまうということですね。
1: そうですね、あのね、
2: 簡単なこと言えば、
1: そうですね。で、生活道路にあの明確定義ないってさっき言ったけど、あの、うん、警察庁ね、警察庁は主に中央線の、うん、設置目安となる道路の幅、うん、5.5 メートルに満たない道路を想定している、生活道路っていうのは。
2: ああ、住宅街にありますね、そういうところね。
1: あるでしょ、ね、
2: あります、あります、
1: あるでしょ、
2: はい、
1: で、県内の一般道の実延長 っていうのかな、うん、これ約5万5000キロのうち、うん、5.5 メートル未満の道路っていうのは、
2: うん、
1: 約8割もあるんですよ。
2: 普通 の, あの幹線道路の全部ひっくるめで8割も生活道路も、ね、
1: そうなんです、そうなんですよ。
2: 確かにそうだわ、水戸は特にそうだわ。
1: そう
2: 裏道いっぱいあるもんね。
1: そうなの、ね、で標識とかあと道路差書いてあるでしょうよ、何キロとか、
2: うん
1: うん、が書いてあるところはそれが優先。
2: そうだね、
1: で書いて、
2: うん、それ上がってる。
1: 私このさ、うん、新聞読んで驚いたの、60キロだったのと思って。
2: だからさ、うん、ちょっとしたさ、あの生活道路つなげ、その近所のこう
1: 住宅街で
2: ぶっかってる人とかいるからね。
1: そうだよ、
2: いきなり
1: そうだよ。あのだから、うん、とそういう道路ってさ、その近所の人しか使わないから一般の人は入ってこないでしょうよ、
2: めったにね。
1: そう、うん、ただ今ナビゲーションシステムっていうさ、いい何システムがあるから結構さ、渋滞してる時にナビ入れて近道とか出てくんだよね、案外、そう、うん、だから観光シーズンになってくると見たことないようなナンバーが走ってたりするんだよ、バンバンバンバン、裏道、うん、で普段はそのそこらの住んでる人しか知んねえような道路が案外走ってたりするんだよ、交通
2: 路。そうそう、だから子供なんかもさ、あんまりこう、なんていうの、注意深くはこう歩いてなかったりとか、
1: そう、
2: 車輪子なんかもなんか飛ばしてきたりとかするから、
1: うん、
2: なんかそれで分かんない人とぶつかっちゃってとかってよくあるんだよね。
1: あるよ。でね、ね、2025年、去年だよ、県内の人身事故のうち、うん、生活道路の事故は約2割ね。
2: うん。
1: 2割つったって1000件以上あっかんね。
2: すごいね、2割もあんだ。
1: うん。で、10年間はほぼ横ばいだから数は。
2: 変わってないんだ。
1: 変わってない。で過去10年間で自動車と歩行者が絡む交通事故ね、
2: うん、
1: 跳ねちゃった車、跳ねた車の速度が、うん、21キロから30キロの死亡率 2.4% に対して、
2: うん、
1: 31キロから40キロ飛ばしてた車は約 3.5 倍の 8.5% と上昇。もちろんでしょうよ、うん、こんな。でさらに、うん、50キロから60キロの死亡率約4割。そりゃそうだっぺ、
2: うん、60キロって結構速いがね。
1: いや私の中では60キロって言ったら高速道路並みだかんね、60キロで走るって、
2: うん、まあまあまあ確かにね、うん、私もそうだけど、
1: いや
2: でもこれはもう改正していただいて、
1: うん、
2: あの改正するのはよろしいんですがよ、
1: うん、
2: 周知徹底が大事だよね。
1: そうそうそう、だからやっぱりもう1日から始まってから、うん、その生活道路の付近とかあと幼稚園とか学校とか付近でも配ってるらしいよ。
2: そうだ、うん、そういうね、近所でだいたい保育園とかさ幼稚園とかでそういうところにご案内ない。
1: そうね、
2: こうあのあんまりこうなんていうの、ビンビンビンビン車通りが多いところとかには作らないでしょ
1: う
2: よ。
1: そうそうそうそう、うん、そうね、そうね、
2: ちょっと危ないよね。
1: そうそうなんだわ、
2: うん、
1: うん、だからねこれよっぽど気をつけないとダメだ。気をつけてはいるけども、うん、ほとんどが気をつけてるとは思うんだよ。だけど、うん、あのなんていうの、まさかっつうことがあっかんね、加護先生。
2: そうです、
1: ね、
2: どんな坂ってまさかって坂がね。
1: そうだよ、
2: 私もね、
1: うん、
2: 車の免許取ったのは随分昔だが、
1: うん、
2: その時ね教官に言われたの、
1: うん、
2: 卒業して自分の車になったらだ、
1: うん、
2: ね、避けてくれるだろう、
1: うん、
2: 出てこないだろう、運転じゃなくて、
1: うん、
2: 出てくるかもしれない、
1: うん、
2: 避けてくれないかもしれない、うん、っていう運転しなねって言われたの。
1: そうだよね、
2: 私未だにそれ肝に銘じてるからね。いや
1: そうなので、私たちが免許取った頃っていうのはマニュアル車だったでしょ、
2: うん、そうだよ、
1: だからあって思った時にはエンスト知っちゃうでしょうよ。
2: 遅いんだよ、遅いんだよ、うん、そうだよ
1: ね。だけど今はオートマだから、
2: そう突っ込んだからね、
1: そうあーって言った時に、うん、もちろん間違って踏んじゃったりとかするわけだから、
2: うん、だからあるもんね、そういう事故ね、
1: あるような、うん、ね、あんな坂こんな坂まさかだからね、加護先生、
2: 本当だ、気をつけて。私たちもそうだけど、ラジオ聞いてるねリスナーさんたちも、うん、これ一言じゃないですから。
1: そうなの、
2: 本当私たちが面白おかしく喋っちゃって申し訳ないんですけど、
1: うん、
2: これ本当大事なことだと思いますよ。
1: あらーつうとこで加護先生終わり、
2: はい、ちょうどいい頃合いでした。
1: 終わりです、
2: はい、
0: 加護先生よっちゃん、
1: なんだかんだで茨城弁 加古先生よ。
2: なあに。
1: 加古先生は運転上手なのげ。
2: 決まってて下手くそだ。
1: そう。
2: できれば下がね。
1: そうげ。加古先生。
2: うん。
1: 加古先生は運転は上手なのげ。
2: 下手くそだ。できれば運転したがね。
1: 意外だわ。
4: 皆さんは原電が年に4回発行しているヘラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
5: 杉田加古とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。
6: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM

0: ちらも主題歌ですね。歴代ドラマ最高視聴率9位ということで 37.8%、 1993年のドラマです。一つ屋根の下、江口洋介、福山雅治、坂井紀子出てましたね。その主題歌チューリップでサボテンの花でした。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox. Checkbox.
0: 時刻は6時16分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹正がお届けしています。ここからはチェックボックス、今日のディスカッションテーマ、最近の活躍中の俳優芸人どこまで終えてるに関するトピックをチェックしていきます。まずはチェックボックス1、まあ、今日はどのくらい終えているかと、まあ、いわゆる流行に敏感かみたいな形も含めてそれをしっかり記憶しているかということなんですけど、まあ、冒頭もねちょっと言ったかと思うんですけど、赤井もねもういろんな人がどんどん出てきて、もう名前を覚えるどころか顔の区別さえつかないみたいな話をちょっとしたと思うんですけど、まあ、それもねもう1月で還暦だからなって思ってたんですが、なんとちょっと皆さん衝撃的な事実があるんですよ。記憶力と年齢は全然関係がないと言うんですよ、科学的に。って感じですよね。マジでって感じですけど、これね、ちょっと毛色の変わったところから持ってきてるんですけど、 NTT 東日本のコラムなんですけど、こんな記事ですよ。仕事力を落とさない中高年のためのヘルスケア第1回っていうところで、この記憶力と年齢の関係を話してるんですけど、実はねこれこんな風に書いてあって、中高年になるとね、もう中高年っていうかもう本当もう中年以上ですよ、還暦ですから赤いなんかはね、昔のような記憶力がなくなった、最近のことが思い出せないという瞬間が訪れることがあります。まあ一般的にね、例えば人の名前をパッと思い出せない、仕事の納期を勘違いしていたといったことなどですが、最近の研究で記憶力と年齢には相関関係がないことが分かりました。でもう言い切りですよ、もうドーンって感じですよ。って感じです。なのにじゃあなんで人は記憶力の低下を、まあ、高齢ね年を重ねると感じるのでしょうかっていう、まあまあ結局矛盾が残りますよね。いや年齢のせいじゃなかったら何なんだよっていう感じなんですけど、まあ、まずはこの因果関係がないってところからはっきりさせていこうと思うんですけど、まあ、記憶力の低下ね、多くの人は加齢のせい、年を重ねるせいだと考えていますが、脳の記憶力は年齢を重ねても低下しないんですよ、そもそも、っていうことが医学的に解明されています。脳研究科学のこの専門家の東京大学の池谷教授によると、115歳で亡くなったオランダの女性の脳を解剖したところ、脳の機能がほとんど老化していないことが分かったのですと。それでもたまたまその人だけじゃないのっていうことじゃないんですってよ。どの年齢に関しても物忘れの回数がほぼ一定であるという実験結果も出てると。だから物忘れが激しい人っていうのはそもそも物忘れが激しいんですよと。年と関係ないんです。

ですよっていう、まあ、いろんな側面で研究した結果、まあ、他にも研究があってね、ノーベル生理学医学賞を受賞したエリックさんって方がね言ってるんです。記憶の仕組みっていう本を書いてまして、もう記憶

うものとか、自分自身の喜怒哀楽の感情が伴う記憶の場合は、この数ヶ月すると、この記憶している場所が、あの海馬っていう場所から大脳皮質に保管場所が移動されて、そちらではこの短期保管から長期保存に移行するんですってよ。だからその思い出したり、こう回数とか感情に結びついているものほど、まあ長く保存される仕組みだと。だからこの記憶には2種類あるんだってことなんですよね。だからすぐ忘れちゃう人っていうのは、この短期記憶の方にパッとしまっといて、もう別に大事じゃないしなっていうことで、まあ、重要度が低いとかね、興味がないとかいうことで、記憶情報としては、まあ、忘れるというか、長期記憶側にメモリーを移動させていないということなんですって。だからいろんなことを覚えてる人っていうのは、こう繰り返しこう反芻したり、喜怒哀楽と結びつけたりして、これは全部重要だと思ってるから、たくさん覚えていられるんだってことなんですってよ。じゃあなんで記憶力が低下しているというふうに感じるのか。これはね、生きている時間感覚と関係してるんですって。これ多分ね、分かりやすいんですけど、お子さん、人生が10年以下の子供というのは、半年前というと10年間しか生きてないですから、半年前ってすでにもう大昔っていう時間感覚なんですね。ところが赤井みたいに、もう来年還暦だっていうような人は、半年前だと、もう本当昨日のことのようで、10年前ぐらいが、まあなんか、すぐに最近、10年って最近でしょ、一昔とか言わないでよなんて冗談でも言いますけど、もう半年前なんて言ったら最近ですよ。っていうふうに、生きている年数によって、その、振り返る時間基準が変わるわけですよね。まあこれはまあ、良くも悪くもそういう仕組みだからしょうがないですよね。だから、その、記憶力が、低下してるというふうに思うのは、半年前のことも覚えていないのか。いやー、そんなもうごめんねっていう感じじゃなくて、10歳の子供からすれば半年前のことなんて最近のことだからよく覚えてると。だけどもう年を重ねると、半年前のことは、まあ、短期記憶だったりすると余計ですよね。繰り返しこくりなんていうか、思い出したり言い出したり、また取り出したりする必要がないので、まあ忘れていく対象としてなっていくと。まあ、だからまあ覚えてなきゃいけないことは覚えてなきゃいけないでしょうけど、何でもかんでも覚えてられなくてもいいということですね、逆に言うとね。だけども、うわー、これちょっと大事なことのはずなのに忘れちゃってるよなっていうことが習慣的にあるような方は、どうするかっていうと、記憶力は減らないわけですから。で、何をするかっていうと、反復したり喜怒哀楽と結びつければ長期記憶に移行されるってことなので、まずはメモを取ったりとかね、あとメモを記憶するタイミングがなかったりとか、今はメモできないと思った時には、周りにある状況とか自分自身の喜怒哀楽と結びつけると、この短期記憶ゾーンから長期記憶ゾーンに移動するので、まあ、長く比較的覚えていられるし、それを取り出すこともできるっていう、これはもう脳の仕組みで年齢とは関係ないんですってよ。いやー、これを知ってしまったからには、あなたはもう、私も含めて物忘れが激しいとは言えなくなってしまいましたね。でも言っちゃいそう。ということで、まずはチェックボックス1でした。続いてチェックボックス2。今言ったようにね、反復してもう自分の感情と結びつけてれば忘れないと言われてても、まずはね、なんか本当記憶できないよなということなんで、どうやって覚えるかってことでいくと、まあ一つはですね、最近の芸能人の方がこの大きくフィーチャーされて、あ、そりゃ素晴らしい、おめでとうっていう時に覚えれば、まあ忘れづらくなるだろうという今言った仕組みですよ。そこでアカデミー賞をちょっと紐解いてみたいと思います。まあ、今度のアカデミーは来年の3月に、ね、発表されるんですけど、すでに発表になっている現時点での日本アカデミー賞で、いわゆるベテランチームではなくて、新人の俳優さんに与えられる新人俳優賞っていうのがあるんですね。で、そこで、1、2、3、4、5、6、7人の方が作品賞をいただいております。皆さん名前わかるかな。ちょっとね、名前だけちょっと言ってきますね。一人は、で、ね、作品もちょっと言ってみましょう。8番出口に出ていた高知大和さん、ね、この人結構ね、もう見たら多分忘れないと思うんですけど、まあ、ちょっとどんな人かちょっと説明省いておきましょう、わざと。もう一人は秒速5センチメートルという作品で受賞。

賞した城山ノアさん、東京タクシーという作品で受賞した中島瑠奈さん、爆弾という作品で受賞をした坂東亮太さん、栄光のバックホームという作品で受賞をした松谷孝也さん、そして、国宝で受賞した三上愛さん、ナイトフラワーで受賞をした森田美里さんということで、まあ、いろんなあの映画見ないって方もね、あ、この名前聞いたことあるなという方もいらっしゃったでしょうし、いや全然ピンとこないなってこともあったかもしれませんけど、あのね、高知大和さんはね、今ビバンとかにも出てますけど、まあ、ちょっとこのひょろっとしたスタイルで、もうおっさんですよ、新人とはいえ、あの俳優としては古いんですけども、ベテランなんですけども、テレビとしては、ね、最近出だしてて、本当にこう特徴的な怖い役もコメディもあのできるんですけども、まあ、高知大和さん、この人はね、多分ね、一回見ちゃえば、あの名前はもしかしたらあれかもしれない、顔は覚えられると思うんですよ、高知大和さん。でね、あとね、まあ、三上愛さんなんかは朝ドラのヒロインももうついね、先週までやってましたから、あの分かると思うんですよ。で、まあ、あのいろいろいましたけど、一番最後に紹介したナイトフラワーで受賞した森田美里さん、森田美里さんはですね、今度の朝ドラ、来年の朝ドラのヒロインに決まっております。2027年度前期の回るスワンっていう作品でヒロインをやることになってます。で、赤井がね、森田美里がね、すごいいいなって思ったのは、ネットフリックス版のシティハンターで、あの香り役っていうかね、まあ、シティハンターのサイバーリョウの相棒役をやる、女性キャラクターがいるんですけど、もうね、漫画のままっていうかね、いや、よくやったなっていう、まあ、これサイバーリョウをやった、あの人もすごかったわけですけど、あの人とか言って、まあ、森田美里すごかったわけですよ。で、まあ、他もナイトフラワーも全然やっぱこう印象が違う役で、だけども森田美里らしさが出てて、やっぱりすごくどんどん来るなと思ってたんですけど、これね、連続テレビ小説前ね、あの別の作品も出てたんですけど、このマールスワンでも主演だと、まあ、主演でカムバックですからね、まあ、そういう感じで、やっぱり、ね、おめでとうっていうのと、あの作品のこれすごかったよねとか、自分自身の成功体験というかね、感動体験も含めて見ると、こうなんとなく出てる人、あ、なんか素敵だな、可愛いなとかじゃなくて、こうなんかがあると覚えられると。しかもね、この森田美里はもう必ずもう大女優路線に入ってると思ってるので、まあ、三上愛とかね、他言った方もそうですけども、ぜひね、あの森田美里ってね、漢字とね、美里って読みづらいんですよ。森田はあのタモリさんの森田ですけど、森の田んぼで、美里は望む、あの英知の知、あの知るって書いて下に火って書くやつ、森田美里って読むんですけど、ぜひね、どんどんいろんな作品出てくると思うので、お名前だけでも覚えて帰ってください。ということで、チェックボックスでした。

0: ちら今聞いていただいているのが夏ドラマだった日テレ系の水曜ドラマファーストクライ母子救命救急班ということで、その主題歌ジュジュの夏ゼミ聞いていただいているんですけども、出てたのが比嘉愛未さん、コードブルーとかね、いろんな印象的な役多いですけども、朝ドラも出てましたし、でそれから松島聡さん、タイムレスのメンバーですね。それからこの結城美桜さんってね出てたんですけど、南相馬市出身で今年の5月までホリプロだったんですよね。石原さとみに憧れて、女優になったと。2013年にはアマちゃんに出てて、2015年にはマッサンにも出てて、この朝ドラも再登場してると。先週はね、溝端淳平とかと一緒に福島県の義経祭りっていうイベントで静か御前役で、現場でね登場してたということで、これからも活躍してもらいたいです。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
0: 時刻は6時35分を回っています。10月1日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、活躍中の俳優芸人どこまで終えてるということでやっておりますが、メッセージ紹介しましょう。ラジオネーム正次郎さんからいただきました。メッセージありがとうございます。感謝です。こんばんは、赤井さん。正次郎でございます。どうもです。昼間は暑いくらいでしたけど、今は涼しい風が吹いています。今日のテーマ、流行りに疎い自分、全然終えていません。好きな演歌歌謡曲も追いつけていません。テレビのバラエティ見ないからな。通販とかグルメ番組はどうかだし、歌番組は少ないし、そうすな、番組が終わったら寝ますということで、もうそんな眠い中聞いていただいてありがとうございます。演歌歌手、演歌じゃもう演歌だけにとどまりませんけどね、赤井はね、島津綾が好きですよね。なんかこの間島津綾のコンサート母と一緒に行きましたけど、あとね FM パルルンが誇る三田香織なんかもいますし、ぜひ応援してください。

0: こちら歴代ドラマ最高視聴率ランキングで第10位ですね。 37.6%、 2003年の木村拓哉主演のドラマグッドラック、主題歌でした。山下達郎でライドオンタイムでした。Good vibrations to you from 76.2
1: Music Lovers FM。 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きドン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は減農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ドン。
2: そういえば献血やったことないな。考えてみた。献血ってなんで必要なんだろう。調べてみた。
3: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
4: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
3: 日本赤十字社。
5: お疲れーす。
6: おう、お疲れ様。今日も残業か。
7: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
6: もしかしてこれって、
8: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。 Talk about my
0: favorite. Today's Savvy. 赤井福正の

0: 日本で最初にラーメンを食べた男だった水戸光圀の意思を勝手に受け継いで即席麺の世界を担保する赤井吹政のラーメン道598杯目になりました。今日皆さんにご紹介する即席麺はこちら、エースコックスーパーカップ 1.5 倍、暴れ豚骨ラーメンです。キャッチコピーは、衝撃的なニンニク感で荒ぶるうまさの暴れ豚骨、ガツンとくる味でスタミナ感あふれる一杯ということになっています。滑らかでスープの辛みがいい麺を使っています。しっかりとした食感と歯切れの良さを持った豚骨ラーメンらしい麺に仕上げています。数種類のポーク原料を使用してまろやかな味わいに仕上げつつ、ニンニクをしっかりと効かせた豚骨スープ、調味油を加えることでさらにニンニクの風味が増し、最後までニンニクを存分に感じられる一杯を演出しています。具材は風味の良いごま、ニンニク、コリコリとした食感の良いキクラゲ、色調の良いネギを加えて仕上げています。とにかくね、スープの元にもニンニク、さらに調味油にもニンニク、具材にもニンニクってことで、もうこれでもかっていうぐらいなニンニク推しでございます。発売になったのは9月21日、プレスリリースにはこんな風に書いてあります。日頃の疲れを一気に払拭してくれるような衝撃的なニンニク感を味わえるスーパーカップの新商品を発売します。最後までニンニク感を味わえる残暑が厳しい日に食べたくなる一杯に仕上げました、ということでね、まあ、9月21日発売ですからタイミング的にはちょうど良かったかなと。その後急になんか秋っぽくなっちゃいましたけどね、まあ、それでもね、やっぱこれから夏バテが出てくる感じもあるかもしれませんから、ぜひこの商品を食べてもう復活していただきたいという感じなんですけども、器はスーパーカップらしいボリューミーな深めのカップタイプ、黄色いこのベースデザインにもう黒で文字が書かれていて、もう警戒色そのものですよ。まあ、危険ってことですけど、まあ、それくらいニンニクの勢いがすごいってことなんですが、何が危険かっていうと、別にニンニクはそんな別に辛いわけでもね、ゲホゲホになるわけでもないんですけど、食べた後にね、大事な接客がある営業マンの方とか、初めてのデートの直前とか、その時にはこの商品はちょっと考えた方がいいなってぐらいめっちゃニンニクです。熱湯2分、確かにもう蓋開けた時点でニンニク臭がすごいし、熱湯入れた2分後もすごいわけですけど、調味油を入れたらさらにすごいと。でもね、それだけにすんげー美味しいです。やっぱりニンニクってやっぱり美味しいよなっていうのがもう改めて実感できる美味しさ。パッケージには衝撃的ニンニク感と書いてますが、まあ、まさにその通り、ぜひそのニンニク感ご賞味ください。カロリーは514キロカロリー。いやー、即席麺って本当奥が深い。
1: 赤井のこだわり、ずっと
0: 探して、ニンニクたっぷりの豚骨スープに合う素材、九州博多の味をより引き立てるのは茨城県の名産干し芋です。冷凍で保存しておいた紅はるかがたまたまありましたので、それをオーブントースターで軽く焼き上げます。抜群な甘さとねっとり感がすぐに復活。干し芋の甘さとニンニク豚骨スープの相性がこれまた抜群。干し芋軽く焼いてお召し上がりください。ラーメン堂598杯目、紹介したのはエースコックスーパーカップ 1.5 倍暴れ豚骨ラーメンでした。

ちらはですね、ドラマ歴代平均視聴率、平均じゃないや、最高視聴率 32.5% ですよ。1997年、木村拓哉、松たか子主演、ラブジェネレーションの主題歌でした。大滝詠一で幸せな結末でした。続いてラーメン堂後半メニュース。日清カップヌードルからカラトンが新発売。豚骨特有のまろやかな旨味と甘みを効かせたスープに、シャープな辛みの唐辛子と華やかな香りの唐辛子を加えて、濃厚で深い味わいに仕上げています。新開発の麺はカップヌードルならではのつるみとしなやかさはそのままに、豚骨ラーメンらしい歯切れの良い食感を実現。別店のうま辛油、これ難しいな、うま辛ちっちゃい油って書いてうま辛油って読むのかな、それをかければ、豚骨の旨味と唐辛子の辛みが際立って病みつきになる一杯と。カップヌードルだけれども新しい麺を投入ですよ。気合入ってますね。日清カップヌードルカラトンは9月28日月曜日から販売中。今週のメニュー集でした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。このイントロですよ。1991年大ヒットしましたね。視聴率 36.7%、 浅野温子、武田鉄矢主演でした。チャギ&アスカで、あ、違う違う、101回目のプロポーズの主題歌でした。チャギ&アスカで Say Yes。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
3: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんばんは。BIKI ピキです。10月25日日曜日、代官山、晴れたら空に豆まいてにてワンマンライブを開催しますので、ぜひ遊びに来てください。そして9月16日水曜日に新曲をリリース、皆さんをダンスフロアへと誘う一曲です。それでは聴いてください。ピキでモザイク。
2: Try this on for size.

0: Be him. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 赤井吹雅のガンダムミュージックミュージアム。

ガンダムミュージックミュージアムは日本が世界に誇るアニメ作品ガンダムシリーズをあんまりご存じない皆さんに毎週一つのキーワードと一曲をお届けすることで啓蒙していこうという時間です。略して GMM 600回目になりました。今日皆さんにご紹介するキーワードはこちら、形式番号。

GMM 600回目になりました。先週560回目って言ったんですけど、あれ間違ってて、先週は599回目でした。今回は600回目。600回目ってことで、600にちなんだガンダム話ってなんかあるかなと思ったら、もうドンピシャのやつがいましたよ。形式番号 ZGMF600 ゲイツっていう、機動戦士ガンダムシードに登場したモビルスーツの名前なんですけど、ゲイツってやつなんですけど、その形式番号が ZGMF600 っていう番号がついてます。でガンダムシードの世界観の骨格をお話しすると、地球連合っていう、まあ、要はもう地球全体チームっていうのと、地球から離れたスペースコロニーの中で生まれたプラントっていう国家との戦いっていう構図なんですね。地球とコロニーチームみたいな。でプラントというそのチームの中には、政治結社ザフトっていう、まあ、一党独裁のような形になっていて、ザフトが持っている、まあ、施設軍隊がいわゆるプラントの国軍になってるみたいな、そんな組織なんです。まあ、ちょっとね、もう地球連合とプラントとザフトって出てきた時点で、なんかちょっとややこしくてわからんっていう感じかもしれないので、今ある日本の体制でね、あの実際別にして、この名称の括りとして説明すると、プラントっていうのはいわゆる日本国っていうような感じですね。でその中にザフトっていうのがいて、ザフトっていうのは例えば今の世相で言えば自民党みたいな政党なわけですよ。でそのザフトが一党独裁をしている。でその自民党が自衛隊を持っていて、その自衛隊が軍隊として全面的にいろんな人の意見を聞かずに動かせるみたいな、でそれがこうザフトっていうことなんですけど、まあ、あの今たまたま日本のね、あの政党とかあの組織も出しましたけど、例えなのでね、実際そんなことないんですけど、そんなこのややこしい構図になってるってことですよ。ガンダムシードも結構ね、でガンダムシードは世界観の設計がとても緻密で、今言ったような組織名称も細かく区分されてて、あとその出てくる宇宙戦艦に装備されてたこのビーム砲みたいなやつも、種類が違うビーム砲に全部違う名前がついてるんですよ。でそれの名前をこう、何々撃て何々撃てみたいなこと、敵も味方も言ってて、何が何やらわからんちんって形もあるんですが、実際はそのそういう武器の装備の見せ方自体もガンダムシードの売りではあったんですね。なのでとにかくね、固有名詞がたくさん出てくる話だったなっていうのが赤いのガンダムシードの印象なんですけど、まあ、2000年代のこのガンダムシリーズ以降はですね、そういうリアリティの設計っていうのが細かく世界観作り込もうっていう感じだったんですよ。なので緻密に作ったのはいいんだけど、その緻密さを前面に押し出すことで、いやなんか分かりづらいわっていう離れていくファンもいる一方で、そのすごい緻密な世界観だな、素晴らしい、これぞリアリティだって言ってついたファンも多かったっていうね、そんな物語の作り方をしておりました。で話は戻って、形式番号 ZGMF600 ゲイツ、このガンダム世界で最もこの革命的だったなって思ういろんな要素あるんですけれども、それがねやっぱりこの名前のゲイツの前にくっついてる ZGMF600 みたいな形式番号を出てくるメカにつけるようになったっていうことだと思うんですよ。一番わかりやすいガンダムで言うと、地球連邦軍のモビルスーツ RX78 ガンダムっていう名前でした。今だと細分化されて RX78-2 ガンダムになってるんですけど、まあ、その他に RX77-2 ガンキャノンとか RX75 ガンタンクとか、でジオン軍のザクは MS06 で、最初は MS06 だけだったんですけど、もうすぐに 06F、06S、06FZ、06R とか出だして、もうさらにもうすぐいっぱいあるんですけど、でこれね、なんでそんなことになったかっていうと、1979年放送当時のガンダム以前のメカキャラクター、アニメに出てくるメカには固有の形式番号が一応なかったことになってます、記録的にはね。で名前に番号っぽいものがついたメカはいたんですけど、マジンガー Z とかね、ゲッターロボとか、コンバトラー V とか、世の中に1機しかない特別な機体としてこの固有名詞をそのまま語られてたんですけど、
ガンダムはね、アニメ雑誌の別冊の中でモビルスーツの紹介ページに形式番号が書かれました。劇中では RX78 とか言われなかったんですけど、この別冊についた形式番号、これがどんどんオフィシャル化していき、 RX78 ガンダムみたいな形でプラモデルも売れていくことになります。でこれなぜかというと、工業製品なので量産できるから形式番号が普通必要だろうという発想で、まあ、付けられたわけですね。でこの RX78 っていうのも、当時の実際にあった人気の自動車だったマツダのサバンナ RX7 をデザイナーの大河原邦夫さんが乗ってたので、その RX7 に近い RX を取られたと。で78っていうのは、あの製作がされた1978年なので RX78 になったということで、これはいろんな逸話でも残ってるんですけど、このね形式番号の設定こそリアリティの演出そのもの、これがやっぱりねメカニックキャラクターとしての大きなヒットの要因になったんではないでしょうか。ということで今日は形式番号の話をしました。曲は井上大輔が自分の曲セルフカバーで歌っています。巡り合い。

0: FM Podium CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は7時12分を回っています。10月1日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。赤井吹正が水戸駅南口にありますコンボックス310の1階サテライトスタジオから公開生放送で8時までお送りしています。今日のディスカッションテーマは、活躍中の俳優芸人どこまで終えてるということで、この終えてない皆さんからのメッセージをいろいろいただいておるわけですけれども、この時間は全然違う話をしたいと思います。気になるプチ。皆さん、マウスウォッシュって使いますかね。あの口の中をこうもごもごもごペッてやるやつですけど、若いはねよく使う、まあ、使うようにっていうふうに歯医者さんからも言われて使ってるんですけど、なんであのマウスウォッシュってさっぱりすんのかっていうふうにちょっと思ったんですよ。でドラッグストアとか行ってもすごいいろんな種類並んでるじゃないですか。でですね、ある歯医者さんのブログとかもいろんな、これ歯医者さんがやっぱりマウスウォッシュの記事書いてるんですよね。でそれをちょっとまとめて合わせた感じで、こういう感じだからさっぱりすんだよっていうのをちょっと今日はねもう白黒つけときたいと思うんですけど、でマウスウォッシュをねいつ使うか問題なんですけど、まずは歯磨きと併用するのがいいと。で、まあ、赤井はマウスウォッシュで歯磨きしちゃってるぐらいなの でその後もマウスウォッシュすすぐみたいなね、それでもいいらしいんですが、で歯ブラシだけでは届きにくい歯と歯の間や舌の上、頬の粘膜といった部分に、まあ、そこも洗浄してくれますよと。でなぜじゃあ歯ブラシだけじゃダメなのかっていうと、お口全体の表面積ね、考えてくださいよ。歯が占める割合はわずか 25% なんです。ということは 75% はブラッシングだけでは磨ききれませんよということなわけですけど、マウスウォッシュは液体なので歯ブラシが届かない残りの 75% の領域にもいろんな効果を生むことができるということなんです。じゃあマウスウォッシュが期待できますという、科学的に認められている4つの効果がありますと。1つは口臭の予防、抑制の効果。口臭の主な原因というのは、口の中の細菌がタンパク質を分解する際に発生させる揮発性硫黄化合物、揮発性硫黄化合物っていうガス、まあ、なんかそう言われるとうわって感じしますけど、それが原因なんですって。だからマウスウォッシュはその原因となる菌の殺菌とか口臭の元になる物質を抑え込むことができると。もう一つは虫歯の発生と進行を防ぐ効果。虫歯の予防において最も重要なのがフッ素、まあ、フッ化物と言われています。歯の質を強くする効果、歯の表面を修復する効果、これがマウスウォッシュがしてくれるんじゃなくて、マウスウォッシュが促してくれるという、まあ、仕組みになっている。それから3つ目、歯周病を予防、症状を軽減する効果。歯周病は歯茎の溝、いわゆる歯周ポケットに潜む細菌によって引き起こされる炎症系の疾患なんですよね。放置すると歯を支える骨が溶けちゃう。とても怖いです。そこでマウスウォッシュは歯周病の原因菌に直接アプローチして、強力な殺菌成分が歯周病菌の増殖を抑えてくれるってことなんですって。でもう一個は歯茎の腫れや 出血のような炎症を和らげてくれる働きもこの成分の中に入っていると、まあ、入ってないものもあるかもしれませんけど基本は入っているということなんですね。歯医者さんが勧めるマウスウォッシュっていうものの中には。で実際にこれマウスウォッシュを使った後にすぐ物を食べていいかとか飲んでも大丈夫かとかいろいろ味はどうだとか刺激がどうだとか実はこう使い方には微妙に注意した方がいい、まあ、危険ではないんですけどね安全に使うにはいろんな注意した方法があるんですけどそれはパッケージに書いてあったりするしまたちょっと話すと長くなるのでそもそもどんな効果があるのかっていうことだけを今日はちょっと押さえておきたいなと。ともかくめっちゃスッキリするのは間違いないということなのでぜひ日々の歯ブラシと一緒にマウスウォッシュいかがでしょうか。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
3: このイントロですよ。1991年のドラマ最高視聴率 32.3%、 鈴木保奈美、織田裕二が出てました。東京ラブストーリー主題歌、織田和正でラブストーリーは突然に。

0: FM Volume COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: Jリーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。10 minutes to shake your sensibility. Curious.
3: 健康クラブ、こんばんは、赤井吹正です。最近太陽の日照時間も少ないななんて感じる、ね、方もいるかもしれません、実際東京も最長記録の雨が降ったという中で、天候が不調だとそれが体調にそのままガツンとくるという方、赤井もそうなんですけども多いんじゃないでしょうか。これ気象病というらしいんですよね。で、雨が近づくと頭痛がしたり関節痛がひどくなったりで、梅雨時は気持ちが沈み込んでだるいみたいな、そういう不調を感じるご自身、また家族や身近な方どうでしょうか。赤井の職場もね、結構みんなそんな感じで、いやもう台風来てますもんねなんていうのが日常会話にもなっちゃってきてる感じですが、気圧や温度湿度などの気候の変動に伴って起こる不調全般のことを気象病と言っています。天気の変化がなぜこの体調変化、しかもいろんな症状に結びつくのかということで、気象病というのは定義をすると、気圧、湿度、温度などの変動によって起こる不調のこと、特にもともと頭痛や関節痛のある方などではその症状が悪化することも少なくありませんと愛知医科大学病院の佐藤淳先生が言っています。何でもない人がそういう気候のせいで調子が悪くなるというよりも、もともとそういう気がある人がよりこうちょっとこうトリガー引かれちゃうみたいなことなんですね。で、昔からよく言うのが、古傷がうずくからもうすぐ雨が降るよねみたいな会話ってあると思うんですけど、これを実際に研究しました。2015年愛知県の尾張旭市で20歳以上の住民2628人、平均年齢 57.7 歳、こちらを対象に愛知医科大学が行った調査、3ヶ月以上続く慢性の痛み、片頭痛は除きました、慢性の痛みがある人が全体の 39.3%、 40% 近いと。で、その慢性的な痛みがある人のうち 48.6% は痛みが悪天候やそういう気候が悪いというのが近づくときに悪化すると答えています。で、 46.9% の人が寒いときに痛みが悪化すると回答しています。また年齢でいうと20歳から59歳の働いている方1221人を対象にした調査では、年間平均 9.6 日は

0: 意味で欠勤をしたり日常生活に支障が生じているということも分かりました。さらに京都大学関節リウマチ患者のデータベースを用いて2131人の患者を対象に行いました。その調査では関節の腫れとか腫れた部分を押すと痛む、まあ圧痛というかね、押すと痛いというこの程度については気圧が低いとその痛みが高くなって、特にこの気候が悪くなる3日前の気圧低下と最も関連することが報告されています。もう科学的データです。なので、まあ、逆に言うとですね、これ3日前後っていう感じで天気の変化の前だけじゃなくて最中だけでもなくてその3日後っていう方もいるということで、このどのトリガーになるかという部分では人様々なんですけれども、まあ、割とやっぱり天気というものに左右されているということが分かってきています。で、この気候と人間のこの体調の関係というのは実は古くから注目されています。1963年のアメリカでも気象条件と人体への影響についてもうガチな研究が行われています。来週はその実験に迫っていきます。パルルン健康クラブでした。
1: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
0: にゃんって感じですよね。これもみんなの歌も覚えたでしょうし、歌もドラマも見たと思うんですけどもね、明石家さんまさんが楽しそうに主演をしておりました。こちらは1987年男女7人秋物語の主題歌でした。森川ゆかりでショーミー。

0: Pod, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon。
7: 時刻は7時33分を回っております。 FM パルルンコンボックスライブディスカス、10月1日木曜日、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、活躍中の俳優芸人どこまで終えてるということでやっておりますが、続々来ております。お三方紹介していきましょう。まずはラジオネーム、アルティマさんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは。どうもです。今日のテーマですが、追いかけません。追いかけません。テレビをそもそも見ない派ですので。ああまあそうか、最近ラジオを聞くことが多いですということでね、木曜もたくさんメッセージまたいただけるようになってありがとうございます。まあそうか、まあ、テレビをね見ないとなかなかビジュアル的に誰か追っかけるっていう感じにならないかもしれませんけど、まあ、ラジオを聞いててもね、まあ、いろんな曲がありますし、アイドル系の方がたくさん喋ったり、声優さんがたくさん喋る番組もありますし、俳優さんが喋るのもありますし、まあ、本当喋る専門の方の番組もいっぱいありますけど、そういう中でこう誰か追っかけるって感じには多分なんないんですかね。なんなんですかね。やっぱり見えてるからこそのこうしっかり名前も顔も覚えてと、まあ、ラジオだとね多分声と顔がないから見えないから、声と名前みたいな形でこう認識されていくっていう形なんでしょうかね。まあでもそんな中、赤井の番組も選んでいただきまして本当にありがとうございます。アルティマさんメッセージありがとうございました。続いていただいたのはですね、ラジオネームがっぷりナチュラルさんいただきましたメッセージありがとうございますって言って、あちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってよ。ガッポリナチュラルさん、メッセージありがとうございます。今日のテーマですが、どこまで終えてる、ね、活躍中の俳優芸人どこまで終えてるっていうディスカッションテーマですよ。まああれだちょっと言いましたけど、今日のテーマですが、まずどこまで終えてるか、まずは追ってるのは松嶋菜々子さんです。まあ美しいですね。私は GTO の1998年版から知り、その後救急救命24時シリーズ、大和なでしこ、魔女の条件、花より団子、男子だっけこれ団子のやつね、家政婦の三田、お米の女あったね、 GTO の2026年版など、いろんなドラマでいろんな役を演じてきています松嶋菜々子さん。年を重ねてもあまり声は変わらないですし、とても若々しいので年齢を感じさせない女優さんの一人といるでしょうと。今月から始まる救命病棟24時の最新シリーズでは、久しぶりに江口洋介とのコンビが実現します。このドラマは今から楽しみです。あとは追いかけているのは、追いかけられているかということでいくと、小栗旬、いいですね。 GTO の1998年版から知り、その後極戦、花より団子、花盛りの君たちへ、イケメンパラダイス、そして GTO の2026年版など、数多くのドラマでいろんな役を演じてきています。年を重ねて大人っぽい男性になった印象が強いですと。まあね、まあ、最近の人というよりはもうずっと出てて、いやもうなんか、まあ、円熟味というまではいかないまでも、本当にこう前年に出てきた男らしさ、女らしさというかね、ちょっとジェンダーフリーな世界でその言い方どうかって感じがしますけど、俳優としての存在感が出ていましたよね、このお二人もね。 小栗旬はね、やっぱこのアメリカ進出っていうのをこう、っと昔から念頭に置いといて、ゴジラの時にね、ちょっとなんか、その役かよってなっちゃったものの、今度ね、やる小栗旬が主演のハリウッドバリバリの映画がね、今度やるんですけど、すごくね、良さそうな、かっこいい、ちょっと荒くれアウトロー刑事ドラマっぽい感じのやつちょっとざっくり赤いもよく分かってないんですけど、めっちゃね、小栗旬がかっこいい予告の映画だったんですよ。これちょっとすごい楽しみにしてますね。ガップリナチュラルさん、メッセージありがとうございました。バッチリ置いてますね。そして続いていただいたのはラジオネームデリさん、落ち込んでナノラミネートアーマーということでね、いやこれ渋いとこのガンダムテクノロジー挨拶しましたね。人の記憶はある程度のキャパを超えると必要のないものから消去されていくらしいよ。まあそういうこともありますよね。果物には余分な実を落とすジューンドロップ、生理的積み化っていうもの、要はこう自分でこう落としていくってことですかね。それ果物にあるというのがあるんだけど、人の記憶もそんな感じなのかもね。忘れっぽいのはそんなジューンドロップ能力に長けてるってことかもよ。まあ前向きで楽観的ですごい素敵です。てなわけで、最近の売れっ子俳優終えてるですが、全く追っかけてはいません。あちこちの媒体でよく出る顔ぐらいは覚えていますが、どっちかっていうと自分は出てる俳優より作品の配役とかストーリー重視なところがあるので、作品名とセットで言われるのが一番分かりやすいですね。まあそういう覚え方もありますよね。この役者さんじゃなくて、ね、役名の方でね。特定の誰かを追っかけることはしていませんが、あっちこっちにブッキングしていると自然と覚えるって感じですね。家族が推している K-POP グループや志尊淳、ね、特急ジャーの特急1号とか、渡辺圭介、これ仮面ライダーウォーズね、最初は悪だったけどね、最終的にいいやつになりましたが、仮面ライダーウォーズ、年がら年中リビングのテレビで何度も何回も見せられているので、追っかけなくても自然と覚えてしまっているデリでした。家族の影響は結構でかいよということでね。もう志尊淳はもう本当なんかもう多彩ですよね。まあみんな多彩だからこう売れっ子俳優になっていくんでしょうけど、渡辺圭介もね、なんかこうちょっとドヤ顔の仮面ライダーでしたけど、すかしたね。でも役によってはすごい繊細な役もできるしね、やっぱ役者さんってすごいですよね。まあ、そんな中でね、こうデリーさんの振りがあったからというわけではないんですが、わけなんですけど、ちょっと今日用意してたね、お話の中で、特撮系出身の俳優が大活躍してるよということでね、まあっていう感じよりは、まあ知ってますよって方が多分多いと思うんですけど、これね、2026年保存版って書いてました。ビビオンスクエアっていう5月14日の記事でまとめられてたんですが、まずは仮面ライダーデュオンに出ていた佐藤健。もうね、今や佐藤健といえばって感じですよ。仮面ライダーダブルに出ていた菅田将暉。まあまさに。侍戦隊真剣じゃれ殿をやっていました。松坂桃李。ねえ。特急じゃ出てました。横浜流星。横浜流星が出てて、しかも志尊淳も出てましたから、特急じゃすごいですよね。それから仮面ライダービルド。赤楚衛二。仮面ライダードライブ、竹内涼真ね、素晴らしいっすよ。いうことでね、でしかも、まあ、令和ライダーってこと、令和の仮面ライダーで区切ると高橋文哉、仮面ライダーゼロワン社長ですよ。前田健太郎、仮面ライダーリバイス。菅秀吉、仮面ライダーギーツ。元島純正、仮面ライダーガッチャード。ねえ、もう、まあ、どんどん出てきますよ。で、女性もね、仮面ライダーゼロワン出てた仮面ライダーバルキリーをやりました井桁弘恵。もう最近なんかバラエティで見ない時ないですよね。もうなんかもう弾丸でこうディレクターと2人で旅行行ってもうすぐ帰ってくるみたいなやつとか、いろんなところでもう笑顔が素敵ですけど出てます。井桁さん仮面ライダー変身してました。それからキラメイジャーでね、あのジョイ

0: さんの役だったんですけど、工藤美桜でもういろんな役出てますよね。あとドンブラザースにも出てた志田琥珀、ドンブラザースにも出て、あの別な戦隊にも急遽登板することになって、もう2つ仮面ライダーじゃなくて戦隊ものにね、キンキンで2役やりましたけど、あと仮面ライダーガチャードン出てた松本玲夫ちゃん、松本玲夫ちゃんはね、仮面ライダーガッチャードの中で仮面ライダー女性仮面ライダーに変身するってことでやってましたけど、これねレオちゃんね、私の知ってる友達の姪っ子さんなんですよ。うわーって、まあ、全然私関係ないから何ともないわけですけど、なんかめっちゃ親近感って感じですけど、あとね仮面ライダーとか特撮出身ってわけじゃないんですけど、仮面ライダー響きやってました細川慎一さんとかね、で仮面ライダー1号でした藤岡弘さん、まあ、ここから始まった感ありますけど、あとウルトラマンコスモスだったら杉浦太陽とかね、ダイナで鶴野武史で、ウルトラマンティガはね長野博くんでしたよ。本当良かったですよ。で他にもね特撮といえばというとね、いろんなジャンルにいろんな人も変身しなくても出てた人がねいると入れるともうすごいことになるわけですけど、そもそもそこから出てきて活躍してる人が多いってことは今登竜門ともね言われておりますし、皆さんもこれから期待する今やってる番組の主人公たちが数年後大活躍って感じじゃないでしょうか。カンボックスライブディスカス on
1: 76.2 FM パルルーン。99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルーンの青木浩太郎、
3: 俺たちミト同期、
1: ミトのサポーターと
2: ミトのリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香織、マミ、優子、ゆり子、いずこ、ようこ、さてどの子でしょう。正解は
6: おゆきなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
0: パルルーンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは概況です。台風第26号が関東の東の海上を北東に進んでいます。一方、西日本から東日本は高気圧に緩やかに覆われています。茨城県は晴れています。今日1日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため晴れで、夜遅くは曇りとなるでしょう。明日2日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や空気の湿った空気の影響を受けるため、北部は曇り、昼過ぎから時々晴れ、明け方から昼前は雨の降るところがあるでしょう。南部は曇りで昼過ぎまで雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日1日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日2日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。変わって茨城県地方北部の空模様です。1日木曜今夜は北の風、海上では北の風がやや強く晴れで、夜遅くは曇り、ところにより夜遅くは霧となるでしょう。明日2日金曜日は北東の風のち北の風、海上では北の風がやや強く曇りで、昼過ぎから時々晴れ、ところにより明け方から昼前は雨となるでしょう。海上の波の高さです。今夜明日ともに2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。これから午前0時にかけては 0%、 明日2日金曜日午前中は 20%、 午後は 10% となるでしょう。気温です。明日2日金曜日朝の最低気温は29度、日中の最高気温は23度となるでしょう。おしまいに注意報です。

0: 茨城県全域に濃霧注意報が出ています。また六甲地域には波浪注意報が出ています。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。茨城県南部では高波に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

こちらは夏ドラマのテレ東系ドラマ9リーガルビート逆転の法廷ということで、鈴鹿央士さんと夏木お美さんはね、若手でも頑張っておりましたけれども、主題歌高橋優で鳥でした。続いては、いやーもうこれちょっともうイントロ聞きたいから黙っちゃおうかなって感じですけども、1998年ドラマ最高視聴率 35.7% でした。いやーね、反町隆史と松嶋菜々子、まさか結婚してしまうとはねみたいな、まあ、リバイバルというかね、新作もやりましたけれども、ドラマ GTO 主題歌反町隆史でポイゾン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox live discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: FM Palaloon Combox live discuss 木曜日。赤い吹きますがお届けしてきましたけれども、終わりの時間近づいております。今日のディスカッションテーマは、活躍中の俳優、芸人どこまで終えてるということでやっておりますが、ラジオネームぴょん吉さんからいただきましたメッセージありがとうございます。感謝です。今日から10月ですね。そうですね。今 SNS 上では富野由悠季監督の重戦記エルガイムの情報が盛り上がっておりますよ。そう、リバイバル放送といっても名古屋東海地方限定なのに盛大に、しかも日朝ってすごいっていうことでね。確かにね、あのエルガイム、まあこっちでは多分見れないもんね。向こう限定だから、ね、盛り上がってますよね。まあ、エルガイムなんか急に再評価されてるっていうか、長野守のね、ファイブスターズのやつもすごい本が出たりしてるので、まあ、その辺も含めての感じって感じでしょうか。そんなぴょん吉さん、テーマ、私の場合は主に女性声優さんの情報を旧ツイッターや、まあ、X ねとか、その個々の声優さんたちのラジオの持ち番組で仕入れております。ああこれは行くことできないけどこの人ライブ開くんだとか、アルバム CD が出るんだなどなど、いろんな情報をキャッチしながら応援しておりますよということでね。この声優界隈もどんどん新しい人出てきますよね。まあ、本当こうベテラン勢がどの作品出てるみたいな構図にもなっておりますけれども、その中でやっぱりこうピカッと光るね、新しい方がどんどん出てきて、もう層が厚くなっていくというこの人気商売ですけどね。その中でもやっぱり人が多くなってくるけど作品数は一定という中でね、こう長く続けられる人が多いか少ないか問題みたいな、この業界的にはあるみたいですけど、やっぱり若い方で才能のある方こう見つけてね、自分で応援していきたいっていう気持ちになりますよね。ぴょん吉さんメッセージありがとうございました。そしてね、いただいたのがラジオネームこってりラーメン50さん。こってりラーメンって書こうと思ったのかな。まあ、今日はあの気象病の話を健康クラブでしましたけど、こんなメッセージいただきました。こんばんは。雷が近づくと体が反応するというか本能で分かりますね。

0: 妻のっていうことで、まあ、奥さんの雷が自分に落ちてくるなっていうのが分かるって事前に分かるってことですよね。まあ、でも多分何もこってりラーメン50さんが何もすごい悪いこともしてないし気に障るような感じでもないのに雷が落ちるわけではないので、多分その何かをやってしまったがゆえに雷の元を作ってるっていう感じはありますかね。何にもないのに落ちてくるのはちょっと不可抗力というかね、被害者って感じもしませんけど、まあ女性の雷っていうのはね、男性の雷に比べても質が違うと思いますし、どっちがすごいかちょっと分かりませんけれども、赤井もね妻の雷がうるさくてなんて言ってみたいっすな。ということで、雷が落ちる人も羨ましい赤井吹きまさでございましたけれども、こってりラーメン50さんメッセージありがとうございました。さてですね、今日は割と芸能人の方に偏った感じになりましたけど、芸人さんもいっぱいいるじゃないですか。でね、そういう意味では2025年で一回止まっている M1 グランプリ、これ拓郎が優勝して、その前2回は令和ロマンが 2連覇してるんですよね。でその、ま、そこはねなんか覚えてるんですよ、確かに赤井も。でその前2022年はウエストランド、まあそうかと。で、行くと2021年が錦鯉、ああまあそうかと、分かったぞと。でね、その前は2020年はマジカルラブリー、ああ今この2人よくテレビで見るなということでなってんですけど、2019年にミルクボーイ、ああまあ ネタ分かるなとかやっての、でね2018年が霜降り明星、まだ分かりますよ。トロサーモン2017年、で遡っていくとこれね、一番最初がダババババババーンといくと2004年か、あ2003年でフットボラワーとかいてね、いやこれ最初の頃のこと全然覚えてないなって感じで、やっぱ新しいのも覚えてるけど昔のことも忘れちゃいけないなってことで、記憶力大事だなと思う赤井吹きまさでございました。またさよなら、来週ディスカース。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする佐藤翔子イズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。収録しているのは木曜日の早朝です。太陽が出てきましたね。久しぶりの晴れ間、10月一発目の放送となりますけれども、こんな日が晴れてて嬉しいです。新たな台風発生しているみたいですが、週末は近所のね、花火大会なんです。今年は夏らしいことほとんどできていなかったので、晴れてほしいな。今夜もですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組へのメッセージはツイッター、改め X で募集中。アットマーク佐藤翔子とつけて、感想やリクエスト、どんなことでも OK です。ぜひぜひ、ツイートしてください。もしくはね、ダイレクトメッセージでも OK ですよ。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO SATOSHOKO、 アットマーク佐藤翔子とつけて、ぜひ、メッセージお送りください。番組は収録のため、ご紹介は来週となります。それでは先週いただいたメッセージをご紹介していきましょう。まずは徳島からライジングドラゴンさんです。翔子ちゃん、こんばんは。こんばんは。シルバーウィークはずっとお仕事で、今日の休み挟んでも疲れを取りきれませんでした。ミュージシャンが政治的発言をすることって本当に増えましたね。ただただ感情的になって批判するよりも、きちんと解決策を示せるような意見が増えればと思います。今のアメリカの分断と相互監視は相当深刻ですね。そしてレイチャールズの楽曲、まるでディズニーの映画を見ているかのような多幸感があります。難しいことを考えることも大切ですが、音楽に身を任せてスイッチを一旦オフにすることも時には大切ですね。それでは来週のオンエアも楽しみにしています、ということでありがとうございます。その通りですね。私もどちらかというと、音楽には、現実逃避みたいなものを求めているのかな。辛いなとか緊張するなっていう時は、自分を鼓舞するようなね、音楽を聴きますし、まあなんか悲しいことがあった時は、それに寄り添ってくれる優しい音楽を聴きますし、何かこう自分にプラスアルファパワーをくれるものだと思っています。でもそれとこうミュージシャンや、有名な方が政治的な、ね、関心を持ってそういう発言をするっていうことは、私は別だと思っているので、なんかそれを発言したとて、何か音楽を聴くのやめようとか、あ、この人こういう考えなんだ、この人好きだったけど残念もう聴かないとかっていうことはない。それはこう番組でね、いろんなこうアーティストや、レジェンド的なこうスターたちがどんな人生を歩んできたかっていうことをご紹介しているのも、あのすごく大きくって、彼らもみんな人間で、本当にいろんな失敗やいろんなこう苦悩を抱えながら、それをこう音楽に変換して聴く人にこうエネルギーを与えてくれる存在ですよね。だからそういう失敗やそういう考えがなければ生まれなかった音楽って思うと、それも含めてすごく尊いなって思いますし、ただ一方でここまでこう SNS が広まってしまうと、まあミュージシャンの私生活だったりとか、まあ、そのアーティストたちが普段何してるかっていうところまで、まあ、私たちは見えてしまうわけで、それがね、あのライジングドラゴンさんおっしゃるその監視みたいなね、そういうパトロールしてる人いるじゃないですか。こいつ悪いことしてるみたいなのをわざわざ SNS に上げて、それが炎上してみたいな、完全なこうもらい事故というか、別に騒がれる必要なかったことがすごく大事になっちゃったりするのかなっていうね。そうだから本当に世の中で起きていることに対して関心を持ってたとしても、それを発言したい人、沈黙を守りたい人、

楽で昇華したい人、いろんなねこうアーティストがいるんだけども、なんかこう言わないとチキンだってことになっちゃうし、言うなら言うでいろんなこう配慮をして誰も傷つかないようにしないと炎上しちゃってみたいな。昔はパパラッチっていうのがいてね、あの有名人の私生活を暴くためにパパラッチがこうつきまとうみたいなニュースよく見てましたけど、今はもうそこら中にパパラッチがいて、何かしようもんなら写真を撮られてアップされてみたいな、分断と監視っていうのはどんどん深刻になってくよね、そりゃね。はい、そしてそんな話の後のレイ・チャールズだったので余計はあっていうこれが音楽だよなっていう、聴いてるだけで幸せだなみたいな安心感はそうねあったね。レイ・チャールズ自身も本当にいろんなことを経験している方で、それこそきっと今の世の中だったら批判されるようなこと、そしてこう心配されるようなことたくさん経験してますからね。盲目のアーティストっていうだけじゃなくって、本当にその後人生でいろんなことを、辛いことを乗り越えてあの歌を歌い続けてきた人ですから、それこそ音楽、それがレイ・チャールズ。ライジングドラゴンさんが音楽に身を任せてスイッチを一旦オフにすることも大切と言ってくれている、まさに私もそれだと思っています。それがサトショコイズムのモットーなのでね、お家にいるみたいにくつろいで聴いてくれたらいいなと思っていますよ。はい、ありがとうございます。今週の木曜日はね、晴れてよかったね。ぜひお休みを楽しんでください。はい、そしてデリさんからもいただいてます。コンバースコンバース。ジェイソン・モモアのこだわりは熱いね。ギターやナイフも気になりましたが、写真と旧車の電動モーター化が自分にはヒットしました。濃紺の宵闇にポツンとオレンジ色の窓の明かり、ターナーの絵のようなよぎり、なんて心を引きつける写真を撮るんだろうと、トッド・ハイド、そのセンスに憧れるな。走る貴賓室のようなロールスロイスをその美しさのままに電動化する発想、古いハーレーの造形そのまんまで電動アシスト自転車にする遊び心、過去と未来を結んで面白さと環境保護を両立するって新しい乗り物の形だよね。真剣にではなく楽しそうにやる、人懐っこい彼の人柄が醸す空気がいい。スタイルとギターの醸す不思議な音の感じは一度聞いたぐらいじゃ覚えられないアーティスト名、これはアヌーシカシャンカールね。そして今週の圧巻はレイ・チャールズ。虹の彼方へ連れて行きたくなるオーバー・ザ・レインボーに、もう永遠に聴いていられそうなジャジーなロング&ワイディングロード、エンディングの BGM も素敵だということでありがとうございます。そう、先週ご紹介したジェイソン・モモアの、さすらいの旅路という、ドキュメンタリーっていうのかな、彼の、あの動画があって、でそれが U-NEXT で9月30日まで無料配信してたので、ちょっと今もう見られなくなっちゃったんですけど、私もこれは永久保存版にしたいぐらい大好きな作品で、ジェイソン・モモアがですね、多分コロナ禍の時だったと思うんですけれども、自分の好きなもの、自分が情熱を注ぐものを探求していくという旅番組を撮っていて、でそれが2024年ぐらいに YouTube で少しずつ配信されたんだけど、急に見られなくなっちゃって、でそれが U-NEXT で配信してたので、もう急いでデリさんやってるよって言っておすすめしたんですけど、今度ねシーズン2が出て、でこれは多分 Amazon プライムの FBO Max っていう、またサブスクに入んないと見られなくて、ちょっともどかしい思いをしています。どんな番組かというと、ジェイソン・モモはすごい多趣味な人で、バイクだったりスケボーだったり、まあ、ギターだったり、いろんなこう趣味を持っている方なんですけども、セレブとなってね、お金を持ったからこそそのお金で本当にこう好きなものを探求していくっていう、最高の番組をやっていて、で、例えばデリさんがおっしゃってた、ドット・ハイドっていう写真家の写真集に出会い、その写真に魅せられて、
自分もその人と一緒にこう写真を撮りに行きたいとか、自分もその人に写真を撮ってもらいたいっていう、そんな取材に出かけたりとか、あとは彼があの出演する映画ワイルドスピードだったりアクアマンだったり、まあ、特徴的な役を演じることが多いんですけれども、そんな自分の役が、持つ小道具、アクセサリーとかね、こう剣だったりとか銃だったり、そういったものをあの小さなこうアトリエを持つアーティストに依頼してオリジナルで作ってもらうっていうものだったりとか、あとはさっきデリさんがおっしゃってたすごく古い1920年代のロールスロイスで、もともと英国王室が所有していたような本当にお部屋みたいな車なんですけど、木でできた部屋みたいなね。でそれをカスタムして電動化することで環境に優しい車を作るとか、まあ、その他ギブソンとかフェンダーのすごく古いギターを扱ったり、あとはライカのすごく古いカメラを扱ったりとか、とにかくね、好奇心のまま好きなものに好きなだけお金をかけて探求していく。さらにお話をよく見てると、そこにはジェイソン・モモア の仲のいい友人だったり古い知人を助けるっていう救済というか、まあ、チャリティーみたいな側面もあったりするんですよ。なので見ててすごく気持ちのいい人だなって感じました。ぜひチャンスのある方はジェイソン・モモアさすらいの旅路見てみてください。今夜はね、映画もちょっとご紹介しようと思ってるので、ぜひデリさんそちらも見てみてほしいです。はい、ありがとうございます。早速見てもらえて嬉しかったです。はい、ということで今夜もですね、1時間のんびりお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。サトショコイズム、まず最初にお送りするナンバーはパイドパイパーズ Dream。

さて、〇〇の秋ということで、今夜はですね、映画を2本ご紹介しようと思います。まずは10月に公開予定の映画、オジー・オズボーン、バック・トゥ・ザ・ビギニングという、映画です。こちらは10月の28日から世界各地の映画館で期間限定公開されるということで、日本だと今のところ新宿だったかなの映画館で1日だけ決まってる、そのチケットだけ発売されてるのを見かけたんですけれども、2025年の7月22日、76歳で亡くなった伝説的なヘビーメタルミュージシャン、オジー・オズボーン。そんな彼の、死の17日前、イングランド、彼の地元で開催された最後の、コンサート、バック・トゥ・ザ・ビギニングを収めた映画、オジー&ブラック・サバス・バック・トゥ・ザ・ビギニング。このコンサートのお話は番組で何回かさせてもらいましたけれども、オジー・オズボーンにとって最後のライブパフォーマンスとなったこの日、ブラックサバスのオリジナルメンバーが、再集結しました。4人でステージに立つのは20年以上ぶり、これが最後の共演となったんですけれども、それ以外にメタリカとかガンズ&ローゼスとかスレイヤーとかパンテラとか、もうとにかく多数のスーパースターたちがそこに、無償でオジーのために集結し、素晴らしいコンサートを成し遂げたんですけれども、本当にそれがオジーの最後のみんなへのお別れだったかのように、わずか17日後亡くなったんですよね。トレーラーの中でもシャロン・オズボーンが語ってますが、最後までステージに立てないかもしれないと言われたけど、オジーはいや俺はやる、何が起きても構わないと、もうステージで亡くなることを覚悟して開催し、チケットもですね即完売、さらに、世界中に配信もされて、約580万人がこの歴史的なコンサートを目撃しました。ブラックサバス、オジー・オズボーンから影響を受けた世代を超えたミュージシャンたちが一堂に会し、約68曲、9時間に及ぶ壮大なサバストレビュートコンサート行われた、そんな模様が、この映画に詰まっているということで、今もう一回調べたらですね、各地映画館で11月7日公開になるみたいです。水戸だとユナイテッドシネマ、いいね、やるみたいなので、ぜひ気になる方は映画館に、足を運んでみてください。11月7日夕方5時半からやるみたい。映画館によっては、コールヘッドバン OK、 スタンディング OK、 声出し応援歓声 OK、 ペンライト OK、っていうのもあるみたい。禁止事項としてはモッシュ、サークルピット、ダイブ、そして本物のコウモリ、ハト、アリを含む動物の劇場内の持ち込みは厳禁、下記厳禁って書いてある。おもろ、これは行きたいね。はい、ぜひぜひ興味のある方見に行きましょう。そしてですね、もう一個映画ご紹介したいんですが、こちらも私は U-NEXT で見たんですが、配信されているおすすめの映画です。映画ボサノバというアニメですね。音楽を楽しむアニメなんですが、ブラジルのピアニストテノーリオ・ジュニオールを題材に描くアニメーション映画で、1950年代終わりぐらいから60年代にかけてボサノバという、ジャンルが世界中で大流行しまして、その最中に活躍していたピアニストテノーリオ・ジュニオールという方がですね、ブエノスアイレスのツアー中に忽然と姿を消すんです。で、これは事実で、そんな史実をニューヨーカーの音楽ライターが、当時の音楽関係者を取材していって、彼がなぜ消えてしまったのか、どこへ行ったのかという謎を追いかけるというお話なんですけれども、ドキュメンタリー映画だけどアニメーション、これがねすごくよくって、

ン・ジルベルト・ジョビン。音楽は残ってても、あの当時の映像があまり残ってない、そんなアーティストのライブ音源なんかもこうアニメーションで見ることで、なんとなくその時代を感じることができたりとか、そうそう、それがすごく面白かったです。映画の内容としては本当にラテンアメリカの光と闇を描くドキュメンタリーなんですが、 BGM がとても心地がいいので、なんとなくお家で流しててもすごく素敵、ブラジル音楽好きにはたまらないと思います。はい、ということで、映画ボサノバもぜひ音楽好きの方見てみてください。はい、ということで今夜はですね、映画を2本ご紹介しました。映画館で見る、ものから配信で見られるものまで、ぜひぜひね、秋の夜長に見てみてください。はい、ということで映画の秋でした。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: あ、ライフインソングス。ここからは

その月にゆかりのあるアーティストのライブ音源をお届けしていきましょう。今夜はですね、スティングです。イギリスのミュージシャンスティング、1951年の10月2日がお誕生日。ミュージシャンになる前はバスの運転手さん、建設作業員、税務署員を経て、教員免許を取得し、その後2年間教師として働きながら地元のジャズバンドで演奏をしていたそうです。そんな中でスカウトされてザ・ポリスを結成。80年代を代表するバンドとなりましたが、その後ソロキャリアを歩み始めて、キャリアを通じ、スティングはロック、ジャズ、ワールドミュージック、クラシックまで様々な音楽を探求してきました。 Every Breath You Take とか Fields of Gold とか名曲もたくさんありますが、コンサートとは別に、ミュージカルもやってるんですね。自分の地元ニューキャッスルの造船所に対するオマージュをミュージカルとして、スコアを作るところから、そして主演まで務めています。音楽に対してとても情熱的かつ寡黙なアーティストですが、ライブ音源はね、また違った味わいがあって最高なんです。ということで今夜はそんなスティングのお誕生日にちなんでライブにみんなで行きましょう。

0: Onu da sağımız hocam Rekmal.
1: どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: ローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。今夜は以前収録したものをご紹介していきましょう。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた、でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。1時間お付き合いいただきありがとうございます。先日あるパーティーでですね、ミュージシャンで、タロット占いもしている地球先生という、お友達がいるんですけれども、彼がタロット占いできるよ、今日タロット持ってきたよっていうことで急遽見ていただくことになりまして、私は数年に一度彼に自分の運命をですね占ってもらっているんですが、いつも占ってもらった後に落ち込むことが多いんです。というのも、なんかこうすごく言い当てられてしまって、今の状況をね、ああそうだよなっていうなんかああってなることが多くて、で今回もそれをすっかり忘れて、占って占ってなんて言って見てもらったんですけど、今回はね一言、あーリサーチが必要だねもっとって言われたんですね。みたいな、私本当リサーチの鬼だよって思って番組をねお聞きの方はご存知だと思いますが、私本当調べるの大好きで、いろんなことをね、で私めちゃくちゃ調べるタイプですけどって言いそうになったんだけど、どういうことですかって聞いたら、外のことじゃなくて自分自身をもっとリサーチしなさいって言われたんです。確かに私、人のこととか外の世界のことを調べるの大好きで、この人はどんなことを喜ぶかなとか、この人どんなお洋服好きかなとか、あとは旅行に行くってなると、一緒に行く人のメンバーによって、あこんなことしたら喜ばれるかなとか、こんな場所行ったらみんな感動するかなとか、とにかくこう主観というよりはみんなどうかなっていうことに対して調べるのすっごく情熱を注げるんですけど、じゃあ自分は何見たいかなとか、自分は本当はどんなものが好きかなって言われると、ちょっと自信なくなっちゃうんですよ。いやそれはいいよ、後でみたいな感じになっちゃうの、ごめんなさいね自分の話でなんかこうモヤモヤっとしたまま、あ分かったそうするって言って終わったんだけど、その後やっぱそのリサーチが必要っていうのをずっと頭の中に残ってて、その前に見てもらった時はね、もう自己犠牲やめなっ

言われたんですよ、数年前。自己犠牲みたいなその時も結構落ち込んで、自己犠牲をやめなっていうよりも自己犠牲だって思うことをやめなっていう風にその時言われたんだよね。で今回はその、まあ、自分自身についてリサーチした方がいい、もっと多分深く私は本当はどうしたいのっていうところをもう一回考えてみてっていうことだったんだと思うんだけど、すごい私それをマイナスに捉えちゃって、あ、まだ探究が足りないんだとか、まだリサーチが足りないんだっていう風に考えてたんだけど、あのチャット GPT にね相談したの、私どうしたらいいって。そしたら自分自身の考えを優先していいっていう許可を与えるっていうことじゃないかなって言われて、おーみたいな。人と違ってもいいし、人からどう思われてもいい、としたらあなたは何を選びますかっていうことをもうちょっと深く掘り下げてみたらどうかなみたいなことを言われて、ものは考えようだなと思ったんです。そんなに別にマイナスなこと言われてなかったんだなっていうね。そう、自己犠牲に対してもそうだし、リサーチ不足っていうのもそうだけど、あ、私間違ってたんだっていうふうにすぐ考えてしまう、じゃなくてもうここからは自分を優先していいよとか、自分が選ぶことが正解だよって、自分が選んだものが正解っていうことにしていいよっていう、その許可を与えるっていうことじゃないって言われて、やっとこう腑に落ちた、そんなお話です。そう、私みたいなタイプはね、占いとかあのしてもらうと結構落ち込むんだよねいい、あなたの人生絶好調、もうそのまま進みなさいって言われない限り全部マイナスに捉えちゃうから、ということでこれを節目にね、私もオンザロームさすらいの旅路を、また改めて続けていきたいなと思っています。はい、ということで今夜もね、あの付き合いいただきありがとうございました。また来週皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で佐藤翔子がお家からお届けしました。それでは皆さん、また来週、さようなら。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: WOCZ, 3AN FM, 76.2 FM, Palalu. Music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 10月1日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーの面白い楽しいファクトリー、オタフクラジオ、川崎敦史です。今週パンダさん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 何、どうしたの？
3: 風邪ひいちゃって。
2: はい、鬼のかくらん。
3: よく言うわ、本当に。
2: 何が？
3: いやでもさ、あの微生だねって言われて。
2: 心配した方がいいの？
3: いや、心配してくれても何もなんないけど、微生だねって言われて。
2: 何が？
3: あの花の美声、美しい美声って聞いたら、あの美しい美声って言ってくれたので、どうもありがとうって言って
2: る。世の中の皆さんはですね、忖度して生きてるんです。
3: そうなの、
2: はい、パンダさんに睨まれた日にはこの、ね、地域では生きていけませんか。
3: いや、そんなことありませんよ。
2: この番組の中でも生きていけませんか。私もいつも息を潜めるようにして生きているわけです。
3: 嘘ばっかり。
2: もう当たり前じゃないですか。
3: いや、よく
2: 言ってるわ。まあ、そんなことですね。マイクひっくり返しちゃいましたけど、焦って、あのそんな処世術がなかったらね、二十数年この番組生きてませんよ。
3: そうなの。
2: もうね、傷ね、生傷ボロボロになってしまって。
3: 私も楽しんで。
2: 大変なんです。
3: やったーとか言いながら言ってるけど。
2: いや、もう本当にね、あのこっちはもう心すり減らしてね、命削って頑張ってるんですよ。
3: 嘘ばっかり。
2: 二十数年間おかげさまでどんどん太っちゃって。
3: そうだよ ね、
2: プレッシャーかかるから。いや、上からプレッシャーかけられると体は横に広がるしかないからね。
3: さ、あの痩せたねと思った時あったんだけど。
2: ああ、そうそう、
3: あれは何だったの？
2: いやいや、あの、
3: ね、
2: 何回か痩せるんですよ。あのポスターの写真を撮らなきゃいけない時とか、大きな記者会見をやる時とか、なんかこう新しい節

0: 目節目で痩せるんですけど。
1: え、どうやって痩せるの？
0: 結構あのね、いろいろやりますよ。ジムに通ったりもしましたし、食事制限もしますし、今も食事制限ちょっとしてるので、
1: あ
0: の体重は実はグーッと落ちてきてるんですよね。はい、節目節目、何か節目がないと頑張ろうと思わないんで、
1: そうなんだ、何にもないからもう好きなように食べて好きなように過ごしてるっていうのはダメなんだね。
0: 食っちゃね、食っちゃねでね、
1: 食っちゃね、食っちゃね。
0: でも10月1日節目でございました。残すところ今年もあと3ヶ月。
1: あ、3ヶ月だ
0: ね。え、
1: 早いね。
0: そして、まあいつも通りね、3ヶ月となるとあのねえ、これまで何やってたの、これまでの9ヶ月反省しなきゃねって毎年思う時期ですけどね、
1: でもさ、今年はさ、なんか秋らしいよね。
0: 30何日間雨が降るという、日本の観測史上初めてのことがずっと続いてきましたけれども、
1: はい、
0: ここからちゃんと秋が来て、そして冬が来るっていう、去年はね、猛暑猛暑猛暑冬みたいになりましたから、
1: そう
0: あのそうではない、一応秋のある今年になるそうですね。
1: でも秋がこんな長雨ってさ、すごくありがたくないし、夏服を買った人結構いらっしゃったんですけど、今年着られませんでしたって言ってた。
0: また台風が来ていてね、でこの時期何を着ていいかわからないなんてね、そんな時期でもありますが、はい、まあ、節目節目節目で、まあ、皆さんもいわゆる今の時代やらないかもしれませんが、衣替えみたいな時代もね、あの来てますので。
1: これもが懐かしい。
0: こんな節目なんですが、あの私ども手前どもの話をさせていただきますと、
1: はい、
0: 節目でございまして、開幕しまして、
1: あーそうだね、残念だったね。
0: あの B リーグ、 B リーグプレミアですね、はい、あの B リーグそのものは10年やってきまして、11年目のこのシーズンからプレミアリーグ、皆さんの力を借りて我々茨城ロボッツ4000人12億を達成して、プレミアの初年度間に合ったわけですけれども、まあ、開幕2連戦、3円ネオフェニックスと戦いまして、あの本当に惜しい戦いをしましたけれども、あの残念ながら負けてしまいましたが、決して悲観できない。
1: あ、そうなんだ。
0: 決して悲観する必要はない負け方ですので、あの実は今週末群馬クレインサンダースさんで、群馬も優勝候補、3円も優勝候補、この後来るですね、名古屋ダイヤモンドドルフィンズも優勝候補、
1: みんな強いよね。まあ、
0: ちょっと前半戦カードが悪くて強いんですが、もう強いチーム相手にちゃんと戦えてきてますから、ここからハマってくると、あのロボットの時代が、圧倒的な時代が来ると思いますから、期待していただいて、
1: 今年度ってか今のスタートしたところは結構いい選手たちが揃ってきているので、もう見応えはありますよって言ってたじゃない。
0: 間違いないです、それは間違いない。やっぱりこの2試合、ビッグローという選手ですね、リーグから来た選手ですが、本当に大活躍をしてくれましたし、レイパークスジュニア、大阪から来てくれた選手たちが本当に勝負強さを見せてくれましたし、まあ、その他の選手たちも頑張ってるんですよね、なので今までのロボットとは全く空気が違うのから間違いないんです。
1: ただ、
0: 今回やってみて、やっぱりあ、そういうことなんだと思ったのは、あのおかげさまでロボッツ今代表選手が何人かいるんですね、吉井選手をはじめとか、それから実はブラジル代表も今ティム・ソアレスがいますけども、まあ、代表選手がいるということはチームの活動そのものの練習時間が、チーム合流タイミングが遅いので、なかなかそのチームとして活動する時間がまだ出来上がってないというのもあるんですね。なのでこれ今の試合を重ねていき、練習を重ねていく中でがっつりハマってくると、これはもう強いチームになるというのは確信をしてますので、期待してください。大丈夫。
1: そう？
0: 絶対大丈夫。
1: いやもう力強く言い切っているので、はい、期待したいと思います。
0: どこに行っても絶対大丈夫と言ってますが、でそんな中、節目ということなんですけども、茨城ロボッツをこの10年間支えてくれた、平尾敦信、
1: ああそうです
0: がですね、引退を表明、今シーズン限りでというのはすでに表明していたんですが、27日日曜日をもって正式に引退、15シーズン選手として、プロ選手として活躍をし、10年間、そのうちの10年間をロボッツで頑張ってくれた選手、B2 として我々2年目のシーズンに合流してくれて、あの B1 に昇格したあのタイミングは彼がキャプテンをやってくれていたんですよね。まあ、そんな彼が去年大きな怪我をしてしまって、 そこから一生懸命準備をしてきたわけですけれども、まあ、本人の判断で、このタイミングで引退ということになりましたね。
1: でもさ、平尾がいるからロボッツなんだって言ってる人たくさんいるじゃない、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: だから選手は辞めても何らかで関わってくれたらいいのにねって思ってる人はたくさんいる、
0: うん、そうですね、まあ、そんな中ですが、昨日の夕方6時に、ちょうどあの昨日6時からの番組、僕はあのゲスト出演させてもらってましたけれども、6時のタイミングでニュースリリースを出しましたが、実は

0: から平尾選手はもう選手ではありませんが、平尾篤信は違う形で今チームに、あるいは私たちのクラブに関わってもらっています。もう発表しましたので説明しますと、まずプレイヤーズメンターというポジションになりますので、チームの一員として今シーズン最後まで、戦い抜くというのがまず彼に与えられたミッションです。で、まあ、10年間の経験を生かしてもらって、やっぱりロボッツの苦しい時代を知っている平尾ですから、新しい若いチームにもなりましたけれども、やはりロボッツのロボッツらしさ、諦めない姿勢、まあ、そういう泥臭さみたいなものを注入をし、そして次の時代にそれを引き継いでいく、そしてチームたちが今いろんなことが起こってますので、それをちゃんとまとめていく役割を平尾に託すということで、プレイヤーズメンターという役割を担ってもらうことになりました。合わせてクラブリレーションリーダーという CRL というポジションを作ったんですけども、まあ、これは何かというと、この10年間彼がロボッツと選手として活躍の関わってくれたわけですから、今度はフロントの一員として、ロボッツのファンを増やし、ロボッツの仲間を増やしていくための活動に、取り組んでもらうということで、その役割も彼に与えましたので、もう本当にそのこれから平尾篤信第2章というのを皆さん楽しみにしていただいて、頑張ってくれると思いますから。
1: じゃあこれからもロボッツにいてくれるってことですよね。
0: そうですね、今シーズン彼には頑張ってもらって、まあ、彼は本当に茨城を大事に大事に思ってくれてますし、私は自分の言葉からはまだミスターロボッツって言葉は使ってないんですけども、本当に今周りではさっき言っていただける方もたくさんいらっしゃいますからね、これからもロボッツを背負っていってもらう。で、僕もワクワクしてるんですよ、
1: うん、
0: やっぱり今まで選手とフロントって明確な線引きをしてきたんですけど、これからはフロントの一員として彼にも活躍してもらう一部がありますから、うんうん、一緒に仕事をする機会が増えますんでね、うん、まあ、彼ともいろんな会話をしながらロボッツのロボッツらしさをもう一遍作っていくということをしたいなというふうに思ってますが、
1: はい、
0: はい、なので茨城ロボッツ、そういう意味でも今シーズン今までよりも何倍も成長したクラブで、うん、シーズンが始まりましたので、4月の終わりまで、そしてできれば5月のゴールデンウィークを過ぎてまさにプレーオフまで頑張っていきたいというふうに思いますので、ね、
1: はい、
0: 今シーズンもぜひ応援をしていただきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、冒頭ちょっと長くなりましたけれどもね、節目ですので、今シーズンご挨拶とさせていただければなと思っておりますさて、今日も生放送、今日もってことないな、2週間連続お休みでしたけれども、
1: うん、
0: 収録でしたけれども、今日は久々の生放送でございます。今日は10月の1日なんですが、10月の2日にお誕生日を迎えるのが浜崎あゆみさん。僕の1個下、年下なんでね、もういい年だなというふうに思いますがまあでも平成の歌姫であることはもう間違いないというふうに思いますけれどもね、その浜崎あゆみさんの特集でいきたいと思います。皆さんからのリクエストはこちらです。
1: FM762 アットマークfmparulun.co.jp でお待ちしています。
0: はい、お待ちしてます。というわけで、今週1週間の気になったニュースなども、いろんなニュースが動いてますからね、皆さんからメールでお寄せいただければと思います。さて、今日の1曲目、この曲からいきたいと思います。浜崎あゆみさんでボヤージュ。

0: デメゾーズアイ。このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。
1: はい、
0: 今日のニュース4本ですね。今日は久しぶりにゲストをお招きしてますのでね、4本でいきたいと思います。最初のニュースです。プロ野球ヤクルトスワローズの2軍が守谷に来ますという話題ですが、まあ、いよいよ本格的に動き出しておりまして、もうあと半年ぐらいで、ね、開業しますからね。
1: あ、そうですね。
0: あの守谷市が交通対策に今力を入れているという話題です。9月30日の茨城新聞です。
1: 守谷市でプロ野球ヤクルトスワローズ2軍施設の開業が来年3月に迫る中、市は渋滞など交通対策に乗り出しています。最寄りの守谷駅からは3キロ以上離れ、周辺は公共交通の整備が不十分なため車での来場が多くなると想定されるからです。試合時のシャトルバス運行や主要道路への車誘導などを行い、混雑緩和や生活道路の安全確保につなげます。球場や選手寮、クラブハウス、サブグラウンドで構成する2軍施設は守谷市軒崎に開業します。市の南西部の常磐自動車道守谷サービスエリア西側で守谷駅からは約 3.5 キロ。市はこの地区を公共交通の運行が不十分な空白地帯と位置づけます。市は観客のマイカーによる渋滞や迷惑駐車などの交通トラブルを懸念。そこで市は8月交通対策を取りまとめる交通政策調査官を部長

0: 職員に兼務させるなど全庁的に体制を強化しました。具体的な対応も練っています。試合日には守谷駅から球場まで直行する有料シャトルバスを運行させ、50人乗り大型バスを3台から5台用意します。また生活道路の抜け道か迷惑駐車などで市民生活に悪影響が出ないよう、主要道路へ誘導する案内看板、隣接する運動公園への臨時駐車場設置を検討。これらの交通対策に関する住民説明会も予定します。市議会9月定例会で2軍施設をめぐって交通政策を問われた松丸市長は、交通人口の増加や市の魅力向上など施設のもたらす効果を挙げ、施設が来ない方が良かったとならないよう対応を取りたいと強調しました。大変なんだね。
1: まあでもね、やっぱりこうみんなの期待が高いことの 裏返しというかね、ということだと思いますよね。守谷のサービスエリアの西側、確かにあの辺りなんか工事してるなーって走ってると思うんですが、河川敷の近くですね、あそこなんだってこのニュースを見て私は改めて場所を確認しましたけれども、
0: でもなんかね、サービスエリアから近いってなると、車でって思っちゃいますよね。
1: まあ、一方でファンの皆さんにしてみれば東京から来る方も多いでしょうから、そうするとやっぱ TX を使いたい、TX を使うとなると守谷の駅からは 3.5 キロ離れてる、まあ、3.5 キロって実は千葉湖一周ちょっとですから、
0: そうですね、
1: 歩けるっちゃ歩けるんだけどどうするって話になると思うので、まあ、例えばね、まあ、この迷惑駐車も困りますって話ですが、こういう時にやっぱシェアサイクルとかね、いろんなこうの乗り物みたいなのがもしかしたら街中動き出すのかもしれませんよね。
0: いやでもこんな心配があるんですね。
1: まあでもやはりね、茨城で何をするにしても、ロボッツもホーリーホックもアントラーズもみんなそうですが、車が駐車場が渋滞がって必ず言われますけど、ただね、人が来るということは車で行くっていう方法もあるんだけど、それをちょっと我慢してもらうと、その地域を歩ってみてなんかちょっといいものを発見してもらってっていうことにつながるから、どうやって地域を歩ってもらうの、チャリンコで行ってもらうの、どういうモビリティを用意したらいいのなんてことを町が考えるチャンスにもなるかもしれませんね。
0: そうですね、
1: 町の形がちょっとだけ変わっていく、スワローズのおかげで、守谷っていう町が、茨城っていう地域が注目されていくスワローズのおかげで新しいことが始まるなって感じがすごいしますよね。
0: はい、
1: 続きまして2番目のニュースです。これは本当大きな政治的な決断判断だったというふうに思います。常陸大宮市長がいわゆる高レベル放射性廃棄物、核のゴミと言われるものですが、これの受け入れ文献調査です、これを判断をしました。10月1日の茨城新聞です。
0: 原発の運転に伴う高レベル放射性廃棄物、核のゴミの最終処分場選定をめぐり、茨城県常陸大宮市の鈴木市長は30日市役所で会見し、国から申し入れを受けた文献調査を受け入れると表明しました。国家プロジェクトが市の存在基盤として十分に機能する可能性があると述べました。調査は実施されれば国内5例目となり、本州では初めてです。国主導の申し入れを受け入れたのは東京都小笠原村に次いで2例目となります。受け入れの判断について鈴木市長は、消滅可能性自治体に位置づけられた現状に触れ、地域の、持続的な発展に向けた町づくりの選択肢として残す重要性を強調、安価な電力を活用してきた、副産物として生じる高レベル放射性廃棄物を知らんぷりはできないとも語りました。判断に先立ち住民への直接説明する機会を設けなかった点については、文献調査は地域の方々とのコミュニケーションの始まり、調査期間の2年をかけて市民にしっかり説明すると語り、専門職員を配置するなど丁寧に進める方針を表明しました。栃木県を含め周辺自治体に対しては、まずは市民への説明が先決としながらも、経済産業省や主力主体の原子力発電環境整備機構と連携し、理解を得る努力をする意向を示しました。将来実際にボーリング調査などで地質を調べる第2段階の概要調査に移行する際は、住民投票などで市民の意思確認を図る必要があるとしました。経産省は8月31日、常陸大宮市に文献調査を申し入れました。 鈴木市長は当初、個人的には前向きとして市議会9月定例会最終日の18日にも判断する意向でしたが、

0: 調査を小笠原村が調査を受け入れました。受け入れ自治体には国から最大20億円の交付金が支払われます。選定過程全体では約20年程度かかる見通しです。
1: はい、まずこのニュースは、政治家としてはかなり判断することがしづらい、決断の必要なニュースだと思います。一方で政治家というのは決めなきゃいけないというのは役割だと思いますから、それの結果、選挙で判断される、まさに政治決断に対して結果責任みたいなことが問われるという、歴史的な法廷の上に立つのが政治家だとするならば、鈴木市長はその責任を背負ったということだというふうに思いますね。事なかれ主義にするんだったらば実は政治家は簡単なんですよね。ただいろんなことを考えた上で前に進もうと思うと、そりゃ賛成もそりゃ反対もいる、そういう中で考え抜かれた結果だというふうに思うので、まずはその事実は冷静に受け止めなければいけないんだろうと思います。でもちろん風評被害であるとか、いろいろこう心配になっている声がたくさんある中で、一方で冷静に見ていかなきゃいけないのは、20年かかってこれから検査をしていく、文献調査をしていくというこのプロセスに入るということですね。その一方で今消滅自治体とも言われている中で20億円の政府からの支援があるという、その天秤にかけて今判断をされたんだと思います。市長は、その20年先、さらにその先の次の世代の街づくりの選択肢を潰すわけにもいかないということもコメントされてましたね。
0: 難しい判断ですよね。だって自分たちが死んだ後のことですからね。
1: でも政治って全てそうですよね。自分たちの先、10年、20年、30年、50年、100年、1000年という先をどう考えるか。そもそも我々は今原子力というこの力を使ってエネルギーを得ているということは、何千年何万年という先のエネルギーの管理、その、廃棄物の管理を未来の世代に委ね託しているわけですから、それで言うと私たち自身も同じ立場だと思いますよね。
0: 広島で育った私としては、原爆が落とされて100年間は人も住めない、草木も生えないって言われていたところですけど、今広島市は80万都市になってるし、緑も豊かだし川も綺麗だし、それを考えると どうなんだろうかってちょっと思う。
1: その先にはやはり未来に進んでいくと人類が発展成長するんだとするならば、技術が何か補ってくれるのかもしれないし、先のことは誰もわからない。ただこのタイミングでいろんなことをおもんぱかって判断をするということですね。一個だけ僕がやっぱりこの先大事だなと思うのは、賛成も反対もある、冷静にそれを考えなければいけない、議論をしていかなければいけないんだけれども、最終的には国というものが抱えている課題をこの地域がどう受け止めますかっていう、その今判断に立っているわけですから、地域の判断なんですよ。だから地域に問われているんです。ということは何かというと、運動家と言われる方々が入ってきてそれを引っかき回すようなことは本来やっちゃいけないことだと私は思うので、これこそ住民自治の中で、静謐な環境の中で判断されていくということが、真摯に向き合っていくことが大事なんじゃないかなと思います。どこに持っていったって反対反対という人は反対っていう、これは良くない、本当に良くない。
0: そうね、
1: 地域がちゃんと考える時間を作ってほしいなというふうに思います。
0: はい、
1: 続きまして3番目のニュースです。カスハラ、カスタマーハラスメントです。今日から政府としてこの各企業にですね、このカスハラのガイドラインを作るということが求められます。9月29日の茨城新聞です。
0: 顧客の暴言や不当要求などのカスタマーハラスメント対策が事業主に義務付けられる改正労働政策総合推進法施行などに合わせ、取手市は10月個室で行う市民相談業務で、人工知能が音声認識と感情解析でリアルタイムに不適切な言動を判断するシステムの運用を始めます。約3ヶ月間の試行を経て、別室の管理職に助けを求める機能などを追加して改良しました。市は2025年11月から約3ヶ月間、個室のある市民相談窓口と健康福祉部で AI システムを試行、音声認識や感情解析の機能を備え、相談者と対応職員のやり取りがパソコン上にチャット形式で表示されます。土下座しろ、バカ野郎などの暴言や大声を上げるなどの言動をチェックし、カスハラに相当するか判断します。別室にいる管理職も自責でモニタリングし、深刻な場合は助けに入ります。市によりますと、このようなシステムを導入する自治体は全国で初めてです。

0: 今揺れてる？
1: 地震です。
0: 地震ですね。後で詳しく分かったらお伝えします。相談者には事前に AI システムについて周知。施工中は約10件で利用し、笠原に該当したのはゼロだったといいます。職員アンケートも踏まえ、一定の抑止力や職員の心理的安全性、相談履歴の管理による窓口対応の質の向上が期待できると判断しました。正式導入に向けシステムの機能を充実させました。対応職員が別室の管理職に助けを求めるヘルプ機能のほか、キーワードを相談者が口にする関連資料が自動表示され、職員が円滑に相談を求められる仕組みも追加しました。市民窓口や健康福祉部の相談はプライバシーや個人情報保護のため、職員が個室で応じ一人で対応することもあります。閉鎖的な空間で職員にとっては精神的な負担も小さくありませんでした。過去に相談者が大声を出して机を叩いたり、退室を促しても3時間ほど居座ったりするケースもあったといいます。市情報管理課は業務効率を図りながら抑止力で笠原の起きない市役所を目指したいと話しています。
2: うん、今起こっていた地震、生放送の皆さんね、起こっていた地震、9時27分に発生した地震ですけれども、今ネットで確認しましたが、千葉県北東部震源地、最大予測震度4ということですけど、茨城県内震度3ぐらい、はい、ということですね。
0: はい、
2: 皆さんの周り気をつけていただいてね、いつ何があるか分かりませんから、冷静に判断対応していただければと思いますけれども、さて、笠原の話題です。もう本当にね、ハラスメントってたくさんあるんですが、お仕事していく中で、やはりお客様は神様ですっていうのは、あれがやっぱり間違ってるんですよ。
0: まあそうね、
2: なのでやはりこうきちんとね、守っていかなければいけない、従業員を守っていかなきゃいけないのは会社の責任でもありますし、これは会社だけではなくて取手市のような自治体もそうですよねって話です。
0: そうですね、
2: どうしてもお金を払う側が強く出るっていうのがなんとなくこう当たり前の時代になっていたり、なんかすごくこう横柄な人がいたり、イラッとすることもたくさんありますけれどもね、やはりちゃんと人と人のリスペクトの中で仕事をしていきましょうということだと思うんですよね。
0: はい、
2: 守っていきたいですね。最後のニュースです。 J1 水戸ホーリーホックですが、2026年6月期決算が発表されまして、5カ年連続だったかな、黒字、頑張ってます。もう大成長ですね。9月26日の茨城新聞です。
0: サッカー J1 FC 水戸ホーリーホックが25日発表した2026年6月の決算は、純利益が7900万円でした。J1 昇格に伴う広告料収入増に加え、5ヶ月間ながら過去最高となった入場料の収入と物販収入が業績を牽引しました。売上高は12億600万円。主な内訳は広告料が5億2900万円。入場料収入が1億7700万円。物販収入は1億5700万円だったといいます。選手の移籍に、による移籍保証金等の収入は7600万円。8月に開幕に変わった J リーグのシーズン移行で決算期を6月末に変更したのに伴い、2月から5ヶ月間の変則決算となりました。100年構想リーグのホーム戦9試合平均入場者数は8367人で、25年シーズンのホーム戦平均と比較して2361人増となりました。小島社長は、利益余剰金がクラブ創設からずっとマイナスだったが、今回初めてプラスに転じたと話しました。今後に向けてクラブとしてはさらに大きく前進するフェーズに入っています。皆さんに過去最高の状態を見せ続けられるよう、後退することなく努力していきますと話しました。
2: ホーリーホック強いのよ今、本当に強いなと思っておりますが、去年昨シーズンの1年間の売り上げが確か16億円ぐらいだったので、今回5ヶ月間で12億なの。これがやっぱりですね、もう本当にその J1 っていうところの力であったり、みんなの期待値の数字だなというふうに思いますよね。1年かけたらもっと大きい数字になるわけですから。
0: そう
2: そして今この秋春制になっていて、いよいよね、今シーズン始まってますけども、まあ、ここのシーズンものすごい成長してますからね。やっぱり強いって大事だなって。
0: そうそう、勝つって大事なのよ。
2: はい、ありがとうございます。もう頑張ろう、
0: はい、頑張ってね。
2: はい、はい、というわけでデミゾーズ愛でした。今日は浜崎あゆみさんの特集です。2曲目、この曲です。シーズンズ。

0: はい、水戸がんばリストのコーナーに行きたいと思います。このコーナーで地域で頑張ってる皆さんにお越しいただいていろんなお話を聞いてるわけですが、はい、今日はですね3年ぶりのご登場ということでお客様にお越しいただきました。自己紹介をお願いします。
1: はい、明治大学交友会水戸地域支部の支部長を仰せつかっております畑谷君明と申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。そして
2: はい、同じく、明治大学交友会水戸地域支部の幹事と、今回、開催するチャリティーコンサートの副実行委員長をしております北井文則と申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。明治大学の OB の皆さんということですね、はい、茨城県内結構明治大学の OB 多いんですか？
1: そうですね、約8000名名簿上は
0: そんなにいるの？
1: そうです、260万人口のうちの8000名が明治大学 OB です。
0: へえ、それは多

0: きいですよね。その中でやっぱり交流会が今活発にじゃあ行われてるってことなんですね。
1: はい、あの北井さんのような若い方々が集まってくださって、いろいろ今コンサートでありいろいろな行事をあの楽しくみんなで開催しております。
0: そうなんですね、まあ、なんかこう私の周りを見ていてもなんか明治大学出身の政治家の方やあのそれからまあ経営者の方や結構いらっしゃいますもんね。
1: そうですね、数から言ったら日本大学にはかないませんけれども、あのかなり地道にいろんなところで明治大学あの活躍をしております。
0: 本当に皆さんのなんか母校愛が溢れてるんだなというふうに思うわけなんですが、さて今実は BGM もすでに変わっておりまして、これマンドリンなんですよね。3年ぶりのご出演で、はい、今回もこのマンドリンの話題ということなんですが、はい、明治大学とマンドリンはどんな関係にあるんですか。
2: はい、明治大学はまあ、マンドリン、まずマンドリンという楽器あの皆さん知らないかと思うんですけれども、はいはい、あのマンドリンというのはイタリア の発祥の弦楽器でして、あの日本ではあの大正時代の頃にあの流行ったんですけれども、
0: 大正時代に流行ったんですか。
2: はいはい、あのギターをあの少しあの小さくしたような形をしておりまして、あのトレモロといいまして弦を弾いて、あの、まあ、指で弾くんじゃなくてあのピックっていいましてプラスチックであったり鉄鋼で使ったバチであの弾きながら音を出すあ
0: の楽器。 おことみたいなもの。
2: でもあのトレモロ奏法といいまして上下に動かして、うん、あの連続した音を出すっていう楽器で。
0: なるほど。
2: はいはい、でまあ、イタリア発祥なんでイタリア映画にあの多く使われておりまして。実は皆さんゴッドファーザーのテーマとかニューシネマパラダイスのテーマとかで実は音はあの聞いたことがあるんじゃないかというような感じがしております。
0: なんだこれのマンドリンは、
2: はい、
0: 今回こうやって、まあ、まあ3年ぶりに見とれですが、
2: はい、
0: 明治大学こんな力入ってるんですか。
2: あ、そうですね、あの明治のあの明治大学のマンドリンクラブというのが、うん、あの大正の時期にあの大正12年にあの作られて、うん、なんとあの今年で創部104年目になるんです。
0: 100年を超える部活、はいはい、すげえね。
2: で、あの、うん、その時の創設メンバーにはあの後の国民栄誉賞の作曲家古賀政男さんという方が。
0: 古賀政男先生じゃないですか。
2: はい、関わっておりまして、であの全国的にそのネームバリューというのはあの知られております。うん、であのそのまああの大学の卒業生我々交友会もあの全国各地にあの支部があるんですけれども、うん、それぞれの支部があのぜひ来てほしい来てほしいということで全国、うん、あのクラブは、ま、あの巡回してあの活動しておりまして、うん、夏には北海道東北、まあ、あの春にはあの九州四国まで、まあ、場合によっては沖縄まで、あと4年に一度は海外にもあの演奏旅行に行くというような。
0: じゃあもうその104年の歴史、そして古賀政男先生が関わってきた、
2: はい、
0: 本当に伝統のある明治大学マンドリンクラブが、
2: はい、
0: もう全国を世界を今暗挙している中でまた茨城に帰ってきたぞっていうこのタイミング。
2: そうですね、はい、
0: 2026年10月3日今度の土曜日じゃないですか。
2: はい、
0: ね、あの15時開演でザ・広沢シティ会館、昔のね県民文化センター大ホールということなんですが、
2: はい、
0: 今回のこのマンドリンクラブのチャリティーコンサート一押しは何ですか。
2: はい、今年があの昭和の時代が始まってから100年目という、ことで、はい、昭和100年と言われておりまして、はい、あの今流れてる CD もそうなんですけども、うん、昭和100年名曲アルバムというのが、うん、あのまあ、今回の演奏会もあの今流れてる CD もテーマとして銘打っております。
0: うん、
2: そしてあの、まあ、全体を通してあの昭和100年の歴史を音楽であの振り返ろうという、ことになっておりまして、
0: はい、
2: で第1部ではあの日本を彩った名曲ということでまずは日本 の昭和のヒット曲、
0: うん、
2: で中でも目玉があのアイドルメドレーといいまして、
0: うん、
2: あの昭和を彩った懐かしのアイドルの楽曲を7曲メドレーでお送りするというのが第1部の目玉となっております。う
0: ん、なるほど。
2: はい、で第2部ではあの皆さんお待ちかね の山本リンダさん のゲストにお迎えしまして、はい、
0: 山本リンダさん、
2: はい、
0: 山本リンダさんとマンドリン、
2: はい、
0: どんな関係。
2: あの山本リンダさんがマンドリンとあの関わりがあるわけではないんですけども明治大学と実は意外な縁がございまして。
0: へえ、明治大学出身ではないんですよね。
2: はい、出身ではないですね。
0: なるほど。
2: 出身ではないんですが、
0: うん、
2: あの実はあの今では野球応援の定番曲となっております狙い撃ちという映画曲があのございます。
0: うららうららうらら、はい、もう歌い出しちゃいますね。
2: はいはい、
0: うららうららの狙い撃ちが、まあ、大和リンダさんですけど、
2: はい、
0: これは何で、
2: あの実は作詞があの明治大学の OB の阿久悠さんが作詞しておりまして、
0: 阿久悠さん、はい、
2: それが縁で、あの明治大学の当時の応援団が、あのぜひとも野球応援に使わせてほしいと、あの山本リンダさんご本人から公認を得て使い始めたのが日本初となっております。
0: へえ、だって今高校野球見ても大学野球見ても何見ても、
2: はい、
0: 狙い撃ちは流れてますよ。
2: そうですね、はい、
0: その一発目は明治大学で始めた、
2: はい、
0: そのご縁で明治大学のマンドリン のこの、ね、コンサートに来るということですよね。
2: そうですね、はい、
0: ご本人が来るんですよね。
2: ご本人です、もちろん
0: 歌歌うんですよね、
2: はいはい、
0: うららうららやっちゃうんですよね、
2: はいはい、
0: これはちょっとあのマンドリンかける山本リンダ、
2: はい、
0: 楽しみですね、はい、まあなんかちょっとワクワクしてきちゃいましたが、はい、そのマンドリンの昭和歌謡と、
2: はい、
0: 山本リンダさんともいろんなこと山積みなんですけども、他にも面白いものたくさんですよね。
2: はい、そうですね、まあ、第2部と第3部の間に、うん、あのお楽しみ抽選会というものを、私ども交友会が企画で行いまして、うん、その中ではもちろん 山本リンダさんのサイン入り色紙付きの CD であったり、
0: うん、
2: 明治大学マンドリンクラブの CD、
0: うん、
2: そしてもちろん明治大学のグッズ、たくさん当日も販売もするんですけれど、
0: うん、
2: たくさんお持ちしますので、明治大学グッズ まあ、抽選であったりで、中でも今回目玉として特別賞として考えているのが、皆さん日立市にうららの湯って、まさに山本リンダさんにぴったりの
0: ダジャレ、
2: ダジャレ来ましたね。うららの湯という温泉施設があるんですけども、ご存知でしょうかね。
0: あれでしょ、さっき僕もうららの湯ってどこなんだって漢字で見たら分かりましたけど、
2: はい、
0: 宇野岬の湯ですよね。
2: そうですね、宇野岬温泉で うがくるくると書いてうららと読ませてるんです
0: けど、うがくるくると書いてうらら、
2: はい、
0: ほう、
2: はい、
0: これ山本リンダさんが名付けたわけじゃない
2: よね。ではないですね、全くの偶然で、うん、私ども驚いたんですけれども、
0: はいはい、
2: でこちらの特別利用券を2枚まあ、抽選でプレゼントするのと、
0: ダジャレ、
2: はい、さらにそのうららの湯で、まあ、食べられるメニューうらら丼、こちらの2名様分
0: うらら丼、
2: はい、
1: うらら丼があるんです、
2: はい、
0: ここまでいったら何でもありですね
2: 、はい、
0: うらら丼って何ですか。うらら丼は
1: 海鮮丼のもうお魚貝類山盛りの最高の丼ぶり。
0: すごいね、いやすごいじゃないですか、豪華じゃない。うらら丼、
2: はい、
0: このうらら丼がついてくる、
1: はい、これが2名ペアでうらら丼とそれからお風呂セットでご招待です。
0: まあもともとね、宇野岬って本当に皆さんが行きたくてもなかなか泊まれない国民宿舎で有名なわけですけれども、はい、そのお風呂を楽しみながら、そして食事も楽しんでいただける特別抽選会がある。
2: はい、
0: すごいな、はい、山本リンダ聞いてマンドリン聞いて、
2: はい、
0: 昭和を持ってお風呂に入りに行っちゃうっていう、はい、もう明治大学すごいですね、面白いこと仕掛けますね、
2: はい
0: はい。まあ、ちなみにでもね、先ほど畑谷さんが8000人いますって言ってましたけども、
2: はい、
0: まあ、今回 の文化センターってまあ2000人ぐらい入るわけですけども、はい、これ明治大学関係なくても行けるんですか。
2: そうですね、どなたでもご来場歓迎しておりますので。
0: なるほど、はい、まあ、どなたでもってことですが、どんな方々に来てほしいですか。
2: はい、そうですね、まあ、ぜひ明治大学を受験を考えている高校生の皆さんにもぜひ来ていただいて、うん、大学生現役の大学生たちが活躍している姿を見てほしいと思いますし、
0: うん、
2: はい、で、まあ、あとは昭和歌謡を知ってる年配の方々にも昔を懐かしんで楽しんでいただきたいなと思っております。
0: 確かにね、だから明治大学とはご縁がなくとも、はい、なんかこのマンドリンの音懐かしいな、あ、山本リンダさん会いに行きたいなはもちろんですが、
2: はい、
0: なんかこうね、これから自分の子供たちの進路進学、孫の進路進学って時に明治大学の集まりちょっと子供連れてみようかなとかね、
2: はい、
0: そういう接点になっていったらいいですよね。
2: そうですね、
0: はい、そして明治大学って言葉を聞いて、そういえば最近僕を関わってないなと思ってるような、おちょっと俺じゃんみたいな人もたくさんきっといるでしょうから、
2: はい、
0: ね、そういう皆さんにも来てもらえればいいですよね、
2: はいはい、
0: 今日期待さんなんか今日もラジオなのに明治大学でわざわざネクタイしてきていただいて。
2: そうですね、はい、
0: ね、母校愛、
2: はい、 そうですね、あの、まあ、私自身はあの今あの明治大学交友会の広報アンバサダーっていうあの職も
0: かっけえな、

0: まそうだ。
1: はい、あの大学の交友会から音声使ってまして、あの大学の SNS をどんどんあの発信していこうというあのこともボランティアでやっておりますので。
0: なるほどね、はい、あの畑谷さんにとって明治大学の自慢って何ですか？
2: そうですね、やはり結束力、みんなで集まっていろいろやるのにはもう明治の仲間たちは最高ですね。
0: あ、もう本当にね、力合わせてるって感じですかね。
2: おお、明治
0: 楽しそう。
1: はい、
0: 北井さん自慢の明治大学は？
1: そうですね、あの、まあ、私の時はあのリバティタワーっていうあの新しい校舎ができてた、あのできておりましたので、あのその、まあ、オフィスの中にあるあの大学っていうのが自慢でもありますし、あとはあの、まあ、あの明治大学のキャラクターの明治郎っていうキャラクターがおりまして、はいはい、あの過去にはゆるキャラグランプリ の, あの企業ランキングで上位にあの食い込んだこともあるような人気あのキャラクターでございまして、あの私もあのキーホルダーとかいつもバッグにつけてるぐらいあのすごい好きなキャラクターなので。
0: ちなみに明治大学の一番の有名な OB って誰ですか？
1: はい、そうですね、
2: あの総理大臣が明治大学から、はい、お出ております。
0: なるほど、
1: はい、
2: 眉毛がこう、はい、ものすごい、
0: あ、はい、村山富一、はいはい、総理
2: つむり眉毛の村山さん、
0: はい、あ、明治大学なんですね、はい、へえ、いろんな世界にたくさんのリーダーを輩出している明治大学が、はい、この茨城の交友会の皆さんが水戸の地域でマンドリンのコンサートということですかね、
1: はい、
0: ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思いますが、改めて、今週の土曜日10月の3日、午後3時開演ということで、はい、ザ・広沢シティ会館大ホール茨城県民文化センターですね、チケットはおいくらになるんですか？
1: チケットの方が、指定席があの4500円で、自由席があの3500円でございます、うん、で、あの指定席の方まだあの余裕ありますので、うん、あのご注文になる方はあのザ・広沢シティ会館あの電話番号の方があの029-241-1166、029-241-1166まであのお問い合わせください。で、あの当日券の方も販売しておりますので、うん、当日フラッとあの会場にあのいらっしゃった場合もあのその場であの購入して入ることできますので、ぜひあのフラッとお越しいただければと思います。
0: なるほど、つまりは金曜日のうちですね、金曜日のうちにあのチケット買おうという方は県民文化センター広沢シティ会館行っていただいたり、はい、電話していただいたり、ね、当日券でも OK だよということなので、
1: はい、
0: まあ、ぜひですね、明治大学マンドリンクラブチャリティーコンサート10月3日土曜日午後3時ということで、あの足をお運びいただければというふうに思います。さて、その明治大学で青春時代を謳歌したお二人に、はい、このふるさと茨城水戸、10年後こうだったらいいなって話を一言ずついただければと思うんですが、先にじゃあ北井さん行きましょうか。
1: あ、はい、10年後、まあ、あのまあ私自身があの、まあ、マンドリンであったりあの中学高校の時には吹奏楽に関わったものっていうこともありまして、まあ、あと、まあ、あの高校の先輩にはあの有名な磯山淳さん、シンガーソングライターの磯山淳さんなどもいたりしまして、
0: なるほど、
1: あの音楽がもっとあのどんどん街にあふれるようなあの街に10年後になってればいいなとあの思っております。
0: はい、ありがとうございます。畑谷さんどうですか？
2: はい、10年後ですね、もうあのモビリティのこの世界があの水戸をものすごく発展していて、例えばもう、うん、空飛ぶ自動車、うん、ドローンが、うん、飛んでいる水戸の駅前には無人タクシーが並んでて、なんかそういうもう最先端のものが溢れている、うん、そして、うん、みんなあのお年寄りでも若い人たちでも子どもたちでもそういうものを使いこなして乗りこなして、
0: なるほどね、
2: 楽しくこう生活が送れる、
0: はい、
2: そういう水戸であってほしいし、そういうふうにしていきたいと考えております。
0: ワクワクしますよね。いろんなことがあると思いますけど、水戸はやっぱり先駆けの街ですから、最先端がある街、そして今モビリティって話もありましたが、はい、本当に地域が変わっていく10年、またこれから大きい10年変わっていくと思うんでね、多分その世界の中で明治大学の OB の皆さんが大活躍をしてまたいただけるんじゃないかと思います。今日は明治大学マンドリンクラブチャリティーコンサートの PR にお二方お越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 皆様お待ちしております。
1: お待ちしております。
2: うらら、うらら。

0: ちょっとメールをご紹介させていただきます。
1: はい、
0: えりちゃん大好きさんから、あのネイルストーカーの殺人事件、禁錮刑20年の判決に対して司法の判断なので素人の自分は分からない部分はありますけど、被告が20年でしたっけ、で普通の生活、社会復帰というんでしょうか、いいものかなって感じてしまいます。かつての交際相手を復縁をという気持ちがあるにしても、いかなる理由でも殺害はよろしくないですよねって。
1: まあ、あの司法の判断です。これまだこの先もあるんだと思いますからね、あの、軽々にコメントはしませんけれども、あの、まあ、やっぱりね、今検索をしてね、まあ、この番組で見とってニュース一生懸命検索するとこのニュースがものすごく出てくるんですよね。だから、あの、犯罪なので本当にもう辛いことだし苦しいことだし、被害者のこと考えていたたまれないし、家族のこと考えていたたまれないし、そのこといろいろありますけど、やっぱこの地域の中が安心であること、安全であること、こういうニュースで満ち満ちないことがやっぱ地域のブランドにもつながるのでね、本当にあの明るいニュースの多い街でありたいなって思います。そしてあの被害を持ってしまっている皆さんに対して本当にあのお見舞いをするしかないと思いますよね。
0: 復帰してきても受け入れてもらえるのかしらって、その辺がちょっと気になりますよね。
1: まあ、本当司法の世界なので、あの、私はそれ以上のコメントしませんけれども、
0: さあ、エリさんからです。今週のアッパレはデマゾンさんの娘さんですね。
1: あ、はい、あのこの間フェイスブックにねちょっと書いた記事ですけどね、
0: コンセントを抜いて江戸の時代に戻ろう、今さら電気のない生活に戻るのはかなり無茶なことではありますが、パーフェクトに誰かが傷まない世界を目指して進むよりは簡単かもしれませんね。もはや世界に石鹸と言ってもいいほど広がっている AI は、ゆでガエルの悲劇よろしく、人類から徐々に思考力を奪う勢いです。今最近すごくそういう人多いですよね。
1: あのね、この間テレビでその AI の発展でどこまで行くんだろうと、で人類とどういう風な関係になっていくんだろうってこうになんか番組やってた時に、まあ、あのうちの長女とね、高校生の長女とちょっと世間話してて、あの、いやこれでも本当に制御効かなくなったらどうするんだろうねって話をしたら、娘がいやコンセント抜けばいいんじゃないって言って、あ、なるほどなって思ったんですよ。あ、なるほどな、だから結局なんか江戸時代ってみんないいよねって最近言うのは、そういうことなんじゃないってうちの娘が言ってて、なんか自分がハッとさせられたと思ってさ
0: そうなんだ、
1: そうだなとか思って、
0: あっぱれでした。
1: あっぱれですね。
0: レパートさんからは、いや、作家の倉本壮さんが亡くなったニュース本当にショックでした。いろんなシーンが思い出されて、涙なしには見られないシーンもあって、はぁって、なんかね、素晴らしい作品を残した倉本先生に、ご冥福をお祈りいたしますといただきました。
1: まあ、倉本壮先生も90歳回られてね、あの、ということでありましたけど、本当に最後の最後まで日本の風景、日本の暮らしみたいなものを描き続けていただいた、あの、方だなというふうに思いますよね。あの、さっきあっぱれって話で、あの、張本さんのことも思い出してましたけども、なんかやっぱここに来てやっぱり昭和を支えてきた方々が本当に速いスピードで去っていく。
0: そうね、岸恵子さんもそうでしたしね。
1: いや本当にこの 数週間多いですよね。まあ、またまた、あの、昭和100年って話もありましたけども、昭和が遠くになりにけりということなのかもしれませんね。あの、また大人になった今だからこそ、あの、倉本さんの作品見てみたいなと改めて思ったりもします。
0: はい、
1: というわけで来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
0: 小川恵子でした。
1: じゃあおやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all. Music for all. Contrast.
1: 時刻は間もなく10時4分になるところです。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時までお送りしております。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。10月1日木曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。ここまでまずは1時間お付き合いいただきありがとうございます。冒頭10時台をおかけいたしましたのは I'm your girl light でハテナマークがついております。私あなたの女の子よね、合ってるわよねみたいなタイトルですね。この歌っているトーブローというのがまさにあのダークポップと言いましょうか。またこの独特の雰囲気がありますよね。で今日は9時台10時台両方お聞きいただいていらっしゃる方にはえって思われるかもしれないんですが、この方もスウェーデンの方なんですよね。今日たまたま番組でこの木曜日のセットリストを組んだらうち3曲がスウェーデンの方でしたね。でこのまずトーブローですけれども、彼女はもう長年このスウェーデンの中でスウェーデンで一番悲しい女の子なんて異名がつくくらい赤裸々な、そういうダークな、いろんなことをこう心の内をこうさらけ出してこう歌ってるようなシンガーソングライターであったようであります。結構若いうちから活躍されていたんですけれど、結構ですねデュアリッパーですとかチャーリー XCX などにも楽曲提供しているみたいですので、やっぱりすごい方ですよね。ファッションとかもとっても素敵なので気になっているアーティストのうちの一人であります。そんな彼女の2026年のナンバーでタイムトラックス10時台スタートとなりました。さあメールも今日たくさんいただいております。10月1日ということですので、また月初気持ちを新たに皆さんお付き合いよろしくお願いしますというところで、今日この10月1日というのはその酒税一本化っていうのがまた話題ですよね。というので、ビールの話もいろいろここまでしてきたんですけれど、メールいただきましたのはラジオネームサッタンさんからです。たわいもない話なので X にポストしようと思ったら文字数が足りないのでメールしますと。いいですね、この勢いのある感じがとっても素晴らしいですね。本日はなんだかめちゃくちゃいい日かっこ吉日らしいですね。仕事帰りに自分が乗った電車が運転見合わせになるもギリギリ自分の降りる駅で止まったりとか、お料理してて醤油が飛び散ったけどそばに置いていたスマホにギリギリかからなかったとか、シシトウとベーコンのニンニク炒めを作って食べたら何年かぶりにめっちゃ辛いシシトウに当たってヒーヒーしたりとか、なんだかんだついている一日だったなと。これ最後のヒーヒーはついているに含まれるんですか？これも吉日だからなんてこういう時だけプラス思考なさったんでしたと、今日の振り返りを送ってくださいまして、サッタンさんありがとうございます。これがたわいもないメールっておっしゃってますけれど、こうした吉日だから今日ラッキーなんだっていうこの視点って結構大事なんだそうですよ。自分にラッキーが起こるんだという思いで街中を見渡していると身に起こること全部ラッキーに感じる、ラッキーをピックアップすることができるっていうのは自分の生きている自分の目から見える世界がとてもハッピーなものになりますので、ラッキーばっかりが溢れるんですよね。なかなか外部的な要因で急に嫌なことが起こったりもしますので、こういった考え方は難しいかもしれませんけれども、昨日もそんな話しましたね。小さな幸せのかけらいっぱい集めてかき集めたら、とっても幸せな人生だなと思えるんじゃないかという話を昨日そんなの話でも盛り上がりましたけれど、ちょっとしたことでいいんですよね。今自分の目の前に起きていることだけに集中したら、やっぱりそのサッタさんの言う、あ、よかった電車なんとか間に合った、もうとってもラッキーですもんね。吉日だからというよりかは、その吉日だからそうなのかと素直に受け入れることのできた、それはサッタさんの力だと思いますね。私もそのように世の中を見ていけたらと思って、 このメール皆さんにシェアさせていただきました。いろんなことが、そんなあの気楽にいろいろ考えられないよっていう意見もあるかと思いますけれども、それでも嬉しかったことをたくさんたくさん覚えていけたらいいですよね。まあそれが一番理想かなと最近思うところであります。さあ10時台ミックスで皆さんと音楽共有していきたいと思いますが、冒頭ポップソング後半、今日はですね80年代後半から90年代といったあたりでしょうか、毎回担当する曜日で様々な音楽ジャンルお届けしておりますけれども、今日の冒頭のポップスのミックスはですね、マイリー・サイラスが先日新曲出しましたので、そこからスタートしていきたいと思います。

0: things you always wanted. Have some fun and live your life. Help me waste a day and find a place that we can face to face. Let me show you around my hood. It's bad meaning bad, like bad meaning good. When it comes to rules, I break them. Let's make some bad decisions.
1: さあ、ポップスまとめてお聴きいただきました。お好きな曲、気になる曲ございましたでしょうか。今日冒頭からスウェーデンにゆかりのあるアーティストたくさんかけてきましたというところに結構ご反応いただいておりまして、赤ウインナーボットさん、スウェーディッシュポップまた注目されていますしねとご反応くださりありがとうございます。いやはやいいですね。やっぱりあの世界がこのインターネット環境によってだいぶ近くになりましたので、いろんな楽曲たくさん楽しめてとっても嬉しく思います。ここまで近年リリースのポップス一緒に楽しんでいただきました。ここからは80年代後半ぐらいからスタートです。

昨日の放送のラストナンバーはジェッツのメイクイットリアルでありましたが、今夜はジェッツのノリのいいところからスタートです。ロケットトゥユー。

ドナ様をお聞きいただいております。ハッシュタグ T アンダーバートラックスミックスの途中で確認しておりましたら、80年代90年代っていうことはドナ様かかるかなっていう書き込みが3つぐらいありましたので時間が2分ほど、38分くらいにかけたい曲がかけきられきることができましたので、急にこのリクエストに応える形でドナ様のアイビールラブを聴きいただいております。さあ今夜80年代後半から90年代前半にかけてのあたりを聴きいただきましたが、いかがだったでしょうか。お好きな楽曲はかかりましたでしょうか。時刻は10時41分分となりまして、ラストマイルアワーの時間であります。今日という日をですね、一日をしっかり整えて、また明日元気に、過ごしていきましょうというご提案であります。ここまでお付きいただきましてありがとうございます。スローなナンバーで、この後ゆっくり整えてまいりましょう。

ラストマイルアワー、今夜もこの時間しっとりとお過ごしいただけていますでしょうか。まだまだこれからお仕事が残っているという方もいらっしゃるかもしれません、お家の片付けがまだ済んでいないんだよなという方もいらっしゃるかもしれません。あとはもう眠るだけという方も、皆さん様々な状況でこの番組聞いてくださっていることと思いますが、それでも忙しい中でも一呼吸つけるような、そんな時間になっていれば嬉しいなと思います、体調崩されている方も多くいらっしゃるようですね。どうぞどうぞ皆さんご安全にお過ごしください。今夜のラストナンバーとなります。

お聞きいただいていますのはクラウデッドハウスの先ほど歌っていたところがタイトルですね。 Don't Dream It's Over です。悲しいことはたくさんあるけれども、でも頑張っていこうよ、戦っていこうよというような、そういう力強いこういう、応援ソングと私は受け取っているんですけれども、こういった歌はまた夜に聞くと、しみるものがありますよね。皆さんにとってはいかがでしょうか。さあ今夜もそして今週もたくさんのメッセージをくださいまして皆さんありがとうございます。ゆずじじさんからは新潟の様子、そして、ご自身のエピソードも添えてくださいましてありがとうございます。美穂さんは新米食べましたかという話題も振っていただきましたね。秋の話題等々も皆さんからお待ちしておりますよ。今日もたくさんコミュニケーションが取れてとても幸せな夜でした。残りあと1時間と少しという時間ではありますけれども、10月1日この後もどうぞご安全に、そしてどうぞ良い夜をお過ごしください。また来週お会いしましょう。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。

0: オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース。

0: 跨领域 COJD。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Cotton, COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料

お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニットアルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンティング。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: こんばんは。明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
4: DJ の B でございます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします、はい、なんかずっと雨が続いていて、
4: 本当に
3: はい、
4: ちょっとメンタルにきますね。
3: ちょっとね、なんかぐったりする気持ちになりますよね。ここまで続くと、はい、今日はね、久々の晴れでございまして。
4: そうですね、はい、また夕方から降るとか言ってますけども、
3: そうですか、
4: 収録日はちょ
3: っと、そうなんだ、
4: ちょっとって感じですよね。
3: いや、今日晴れててようやく気分も上がったので、はい、それこそ MB 先生に、うん、いろいろ指南していただいたスカーフを巻いてありました。
4: それあれでしょ、上等のやつでしょ。
3: そうです、中古で買いましたけど。いやいやいやいや、エルメス先生の
4: すごいですよ、むしろ、はい、その方が価値が上がるぐらいのもんですから。
3: そうですね、はい、うん、やっぱり合わないなってなっても手放した時にね。
4: そうですよ、
3: 効果に手放せますか。
4: リアルなお金の話になってる。
3: はい、ノビーさんもどこかでね、スカーフ買ってつけたいですね。
4: あ、はい、頑張ります。
3: 遠いな。
4: 大先輩の赤坂さんがね、スカーフがうまいんですよ、使われ方
3: が。お上手ですよね。
4: そうなんですよ、憧れる。
3: うん、じゃあやっぱり赤坂先生にまずは指南いただいて。
4: 指南いただいて、
3: はい、指示をしていくと、こうやってやるんだよって言って。
4: いいかもしれないですね。
3: はい、まあ、でも身近な方から教えてもらうが一番取り入れやすそうですよね。
4: そうですね、それはそうだと思いますね。
3: はい、でも皆さんもね、ぜひ使ってみてくださいね。はい、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日なにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は明日なにアトマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。コメントをいただいております。
4: はい、
3: はい、37回 の台湾料理のウーさんの回ですね。
4: はいはいはい、
3: のびさんいなかったかな。
4: 僕参加できなかったんですよ。
3: はい、そうなんです。日本語と中国語と英語を使うという女性なんですけど、はい、うん、はいはい、そのね、ウーさんの会にヒロさんからいただきました、うん、明日何がグローバル化している、
4: すごい、
3: この方の職歴がとても新鮮でした。これこそ日本と海外の文化の違いなのかなと感じる回でした、ということで。
4: そこまで言っていただけるとありがたいですね。
3: うん、そうなんです。台湾の方で、うん、ご出身がね、台湾、はい、大学がテキスタイルっていうその生地の専門 の学校に通っていて、はい、でその後その生地のブランドさんに就職されて、でも転職というか、はい、何か自分のきっかけ変えたいって言って、うん、全部辞めて日本に来るって。
4: え、すごい。
3: そば屋でバイトして。
4: そば屋で、そば屋なんや、そこで。
3: そう、はいはい、日本語もわかんないのに来て、
4: はいはい
3: はい、でそこから台湾のニットブランドさんがたまたま、はい、お友達がやっていて声かけてもらって、日本の PR をお手伝いしながら台湾料理をイベントで出たり、いろんなことをされてるというパワフルウーマンでした。
4: はあ、面白い、
3: うん、
4: いろんな方来てくださいますね、本当、はい、この番組は ね
3: え、だからなんかキャリアっていうところでもなんかすごい気づきとか、
4: うん、
3: ねえ、自分の仕事じゃない仕事を知れるっていう機会になりますね。
4: いいですね。
3: うん、過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さて、ここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。本日のゲスト、早速お呼びしたいと思います。本日はファッションスタイル

0: リストの近藤勝さんにお越しいただきました。近藤さん、よろしくお願いします。
1: こんにちは、近藤です。もう呼んでいただいてありがとうございます。
0: いやいや、こちらこそです。
1: 楽しみにしてたので、今日はよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
2: 今日はすごい方がいらっしゃるっていうので、僕は、
1: いやいやいや、
0: そうです、
2: 昨日から寝れなくて、
1: いやいやいや、本当
0: に、ね、ドキドキしますよね。
2: ドキドキします。
0: はい、私もノビーさんも実は特にファッションアパレル業界は出身ではないのでね、はい、あんまりそういう歴史とか、こう重鎮の皆様とか、はい、実はあんまりわからないことがたくさん多いんですが、今まで出ていただいたスタイリストの小山田浩二さんとか、WWD の村瀬さんの師匠さんの助真先生とか、うん、はいはいはい、そんなお話を以前いただいていたので、うん、やっぱり調べたら近藤さんのお名前もそこに出てきてたんですよ。こんなレジェンドの方ってたくさんやっぱりいて、
2: すごいですね、
0: 開拓されてきた業界なんだなって思っていたら、そんな近藤さんに今日来ていただいていて、いやいや、ドキドキして
1: ます。ちょっと上げすぎじゃない。
0: いやいやいやいやいやいやいや、
2: ファッション歴史を、
0: はい、
2: 伺えるということで、
0: そうですね、
2: 貴重な1時間でございます、
0: はい、
2: よろしくお願いいたします。
1: 今日はもう喋れるだけ喋ろう
2: と。やった、
0: はいはい、詰め詰めでお願いします
2: よろしくお願いします
0: いっぱい聞きたい、
1: はい、
0: じゃあ改めて近藤さん、これまでのキャリア、
1: そうですね、
0: 自己紹介を、
1: まあ本当にもう生きて長いので、
0: はい、
1: もう歴史が深いというか、うん、このファッション業界だけでも半世紀、50年もう経っちゃったんじゃないかみたいな、
2: すごい、
1: ね、
0: はい、
2: すごい、
0: はい、
1: これはなんで、もともとファッションスタイリストっていうのはもちろんその言葉もなかった時から僕がスタイリストをやってるんですけど、
0: はい、
1: 生まれた時からの話をしますと、
0: はい、
1: うちの親父が東宝映画というところで、
0: はい、
1: 仕事をしてまして、うん、その映画に携わる仕事をしていたと、
0: うん、
1: で、僕を生まれた時からその役者にしたい、俳優にしたいというので、
0: はい、
1: その東宝がやっている東宝芸能学校みたいなところにうちの親父に入れられまして、
0: へ、
1: 小学校の何年ぐらい、3年生ぐらいから日本舞踊、モダンバレエ、歌、ダンスみたいな、なんかそういう授業があるんですけど、
0: はい、
1: それをこうずっとこなして、
0: はい、
1: 普段はどっかこういろんな映画とか舞台のオーディションに行って、
0: はい、
1: 獲得してその舞台とか仕事にやるんですけど、とにかく小学校3年生ぐらいからもう学校も行かずに芸能活動をしておりましたと。
2: すごい、
0: かなりキャリアですね。
1: もう子役ですね、はい、それこそ NHK のドラマにもずっと出てましたし、
0: はい、
1: でその時に一緒だった、俳優を目指していた男の人か男の子が、
0: はい、
1: ジャニーズに入りまして、
2: はい、
1: でソロでデビューしていくんですけど、その友達がですね、僕にジャニーズ事務所に遊びにおいでよということで、
0: うん、
1: 僕がジャニーズ事務所に遊びに行ったのが中学1年か2年ぐらいだったと思うんですけど、
2: はい、
1: その時にジャニーさんを紹介していただいて、もう YOU は明日からジャニーズおいでよって言われまして、
0: すごい、
1: 急に、
0: はい、
1: 急に子役からジャニーズになりまして、そのジャニーズをずっと、
0: ね、
1: はい、やってました、
0: はい、
1: で高校卒業するまで、ジャニーズなんですけど、
0: はい、
1: その小学校の時の子役の時にいろんな仕事を行くと大人の人の世界なので、もう礼儀とか挨拶とかもうそういうのがもう全てなんですね。もうそれができない限り、うん、もうその業界にはもう足を入れられないと、
0: うん、
1: だからその時に三船敏郎さんとか越路吹雪さんとかいろんな、いろいろなもう先生たちに可愛がっていただいて、
2: はい、
1: 食事はこうするんだよと、
0: はい、
1: 音を立てるなとか、
0: はい、
1: 口を開けて食べるなとか、
2: はい、
1: そういう肘をつくなとか、
2: はい、
1: もうそういうマナーを全て叩き込まれまして、で女の人にはこうやって席を譲ってあげるんだとか、
0: はい、
1: 偉い人たちは右側にいるんだとか、
0: はい、
1: お前が入ってきたらこっち側に座りなさいとか、
0: はい、
1: そういう本当に小学校3年生ぐらいで全部そういうなんか世の中のマナーというか、
0: はい、
1: そういうのを先生たちに教わったので、
0: はい、
1: いやもうそれはそれはそれでもうすごく勉強になったなと。でジャニーズに入りまして、
2: 小学生で教わった。

0: なんなら現代大人でも教えてもらえないかもしれない。
1: いやもう全部大人に言いたいですよね。もう本当にルールの分かってない大人がいるので、うん、まあ、何着るっていう前に、はい、もう自分のそういうものを直してほしいですね僕はね。食べ方です。やっぱり
2: 食べ方、
1: 何着てかっこよくてもやっぱり所作がかっこ悪いと、
2: うん、
1: 何にもよく見えないんですね、はい、
2: うん、
1: なんでちょっと脱線してますけど、
0: はい、
1: でジャニーズに入ると、はい、今度はエンターテインメントっていうのをジャニーさんに全て教わるんですね、
2: うん、
1: こういうふうに目立たなければいけないとか、こういうことをしなければいけないとか、まあ、その周りの人たちもグループサウンズも全盛期だったので、はい、まあ、それこそそういう人たちにまあ、また可愛がっていただいて、ジャニーズはジャニーズで、
0: はい、
1: でいろんなことをその芸能ということをジャニーズ時代にすごく教わったと、
0: うん、あ、
1: これだけでまだ何年かしか経ってないですけど、まだ
0: そうです、ね、
1: 話した方がいいですか。
0: ぜひいやすごいです。考えられないですね。だって高校生の時にはもうだからそういう所作とかマナールールとかっていうことも一旦もう身につけもされて、はい、でエンタメのその見せるとか楽しませるの動き方とか考え方とかもインストールされて、
1: はい、もうそれが高校生18歳ぐらいには終了しちゃってるというかですね。
0: すごい世界
2: 線、スタートラインが違うんですよ、はい、素晴らしいな。
0: それでそれで
1: それでちょっとまあそのジャニーズというよりは僕はなんかバンドというか音楽の世界に入りたいっていうふうにちょっと自分で思いまして、まあ、ロックバンドというかそういうところが興味があって、
0: はい、
1: もうジャニーさんにそういう世界の方に僕は行きたいので、はい、すいませんっていう感じで対談させていただいて、
0: はい、アイドルはまた違いますもんね。音楽のバンドとかってなると、
1: 僕たちもすごい人気があったアイドルだったんですけど、はい、まあ、フォーリーブスっていうのの弟分で僕たちがいたんですけど、
2: はい、
0: 結構引き止められたんじゃないですか。
1: いや、その子供の時からダンスとか歌とかやってたので、やっぱり周りの子よりはいろんなそういうことができてたので、
0: はい、
1: やっぱり僕は重宝されたんですよね、歌とかそういうところでは、はい、
0: そうですよね、はい、でもそこを対処されて、
1: そうですね、
0: はい、
1: きっとそうなんです、
0: はい、
1: でそのバンドというのがこの曲の中にもお願いしている、
0: はい、
1: アメリカっていう、
0: はいはい、
1: グループがいるんですけど、はい、当時もうそういうグループの人たちのレコードを見ると、あれこれかっこいいシャツだけど日本では売ってないとか、
2: ほう、
1: この靴は何なんだろうとか、
0: はい、
1: この履いてるジーンズですね、
0: うん、
1: そういうのはどこで売ってるんだろうと、日本中探しても売ってなかったんです、う
0: ん、はあ、見たことないような洋服を着ていたってことですね、はい、
1: でそれを探すと、うん、雨横に、
2: 雨横
1: あるんじゃないかと、
2: 上野の、
1: 上野の、
2: はい、
1: でその雨横に足毛に通うんですけど、
2: はい、
1: そうするとその小さなお店にそのアメリカみたいなバンドのそういう人たちのジーンズこれじゃないかと、
2: うん、
1: メイドイン USA で、
0: はい、
1: リーバイスって書いてあるぞっつって、でフレアになってるし、あ、きっとこれだみたいな、
0: はい、
1: でそういうものがアメ横でポツポツ商店で売ってるんですね、
2: はい、
1: こういう柄のシャツでこういう風にボタンがついてて、はい、あれこれどこどこのバンドのあれが着てたようなシャツだみたいな、そういうのでアメ横のそういう商店でそういうものが、はい、売ってたんですね、
0: うん、
1: なんでそこにあるかっていうと、うん、まあアメリカの兵隊の方が、うん、まあ、基地とかのスーパーで売ってるものを買ってそういうところに売りに来るんですね。
2: は
1: あ、そうすると1ドルが多分ね360円ぐらいでしたよ、
2: はい、
1: 360円ですよ、今の150円なんてもう安いもんですよね、
0: はい、なんかそう聞くと
2: 当時から考えると、はい、そうですよ、
0: うん、
1: でそういうのでお小遣い稼ぎでそういう商店にいろんなものを売りに来るんです、
0: はいはい、
1: でその商品を探しながらアメ横をブラブラするそアメリカかぶれのことをかぶれたちって呼ばれてて、
2: は
1: い、僕はそのかぶれたちの一人だったんですよ。かなり人数が少ない小規模な人たちだったんですけど、
0: はい、
1: なんか世間的にはどうなんですかね、あれもなんかIB とかなんかそういうのが横では流行ってたのかもしれないんですけど、はい、 僕たちはもうアメリカかぶれだったんですね。
0: でもその当時でそんなにいないそのアメリカナイズのお洋服とか文化に感度があるっていう方ってすごい異例ですよね。
1: すごい少なくて、もうみんな顔見知りでまた探してるのみたいな、
0: はい、
1: でなんかちょっとそういうのを着てると、あれそれどこで買ったのとか、どこにあったのとかっていうと、はい、あそこに入ってたよとか、うん、何々商店に入ってたよとか教えてくれて、
0: うん、
1: でそういうの買いに行くんですけど、
0: はい、へ
1: え、そんなのが、まあ、洋服の始まりですね。でも、はい、まあ、洋服に興味持ったというのを思い出すと、うん、そのジャニーズにいた時にフォーリーブスの江木俊夫さんというのがいて、
0: はい、
1: その都市坊って言われてたんですけど、その都市坊がすごいおしゃれで、はい、マドマーゼルノンノンっていう、その昔、はい、あの原宿にあのパパスとかという具材の穴をしていた荒木さんっていう人が作っていたマドマーゼルノンノンっていうブランドが、
2: はい、
1: 原宿のちっちゃいお店がありまして、うん、でその横がミルクっていうブティックだったかな、
0: はい、
1: でそこの T シャツとそのパンツがそのローライズのすごい可愛いベルベットの素材のパンツなんですけど、うん
0: うん、はい、光沢感のある、は
1: い、それがすごい可愛くて、うん、その都市坊がおしゃれで、うん、多分その時から洋服が好きだったと思うんですよね。そういう人に憧れていたという、
0: うん、
1: で周りを見るとあのスパイダースの釜安博さんとか坂井正明さんとかがまたみんなおしゃれ で、
0: はい、
1: でどこどこで洋服買ってるとかそういうのもいろいろ聞いていろいろ見に行ってたと思うんですよね。
0: だ
1: からジャニーズの時にもその洋服っていうのは開いてたのかもしれないですけど、
0: はいはい、もう感度としてはあったというか、はい、レーダーはもう立ってたんですね。
1: そこに、はい、でもなんかあの、まあ、アメリカかぶりに興味があって、はい、そういうのを探すんですけど、
0: うん、
1: でそこに小さな3坪ぐらいのお店で三浦っていうお店があったんですよ、はい、でその三浦っていうのが何気に商品がいっぱいあって、でそこにこう、なんで就職した方がいるんですけど、はい、まあ、業界で本当に有名になる人なんですけど、その人が三浦っていうのに入って、うん、そのアメリカ製のいろんな T シャツとかそういうのがそこにこうたまって、なんかこういっぱい入ってくるんですね、
0: はい、
1: そう僕たちもそこのお店に行くじゃないですか、
0: はい、
1: でそんなに僕のことを見て、うん、あの当時の中村さんっていう方なんですけど、
0: うん、
1: その人が僕を見て、まあ、好きそうだから服ね、うん、アルバイトすればって言って、そこでアルバイトを、
0: はい、
1: あのバンドをやりながら、その頃どこ行ってたのか、摂モードセミナーっていう、まあ、デザイン学校みたいなとこ行ってたのかと、
0: はい、
1: でそれやりながらバイトをそこでするんですけども、
0: はい、
1: でそこがもうだんだん人が増えて、3坪しかないのにもうお店の中に20人ぐらいいるんですよね。
0: 繁盛店ですね、は
2: い、すごい。
1: で、
2: 見しろきてきたんですね。
1: 屋根裏部屋にそのストックが置いてあるんですけど、
0: はい、
1: あの階段のこの縦の階段みたいなの登って2階にこう取りに行くんですけど、
0: はい、
1: 人が多すぎて1階上がっちゃうと降りらんなくて、
0: はい、
1: そこからこう T シャツとかそういうジーンズを、その時に、まあ、あのリーバイスとかっていうのは、まあ、当然サイズも揃ってなかったですし、うん、あの股下っていうインチサイズがあるんです、レングスって言うんですけど、
2: はいはい、
1: あのレングスがちょうどいいから、あの裾のステッチがああいう風に古くなってかっこよくなるんですね。でもそのアメ横に流れてくるものっていうのは外人たちが買うから、みんな丈が長くてサイズが合うのが長なくて、
2: 体型がね、
1: はい、それをこうピッと切ってしまうと裾がすごいかっこ悪いんですね、ジーンズって。
0: ああなるほど、切る想定で作ってるわけじゃないですもんね。
1: そうです、そうです。でそのレングスがちょうど合ってるやつはもう裾がだんだんボロボロになるんですけど、やっぱりそれがすごいかっこいいんですね、靴とその裾の感じっていうのは、
2: うん、
1: も
2: う
1: デニムってそこが結構命なんで、
0: うーん、裾の部分、はい、
1: でその三浦っていうのが、はい、そういう裾を全部揃えたサイズが入ってくるようになるんですね、アメリカから。
0: すごい方がいらっしゃったんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: でもう人がいっぱいになっちゃうんで、違うところにお店を出そうって言って、うん、渋谷の道玄坂のところに、
0: はい、
1: ミューラ&サンズっていうお店を作るんですよ、
0: はい、
1: でそれ、家近いから、うん、お前はそっち行けって言われて、 で僕はそのミューランドサンズの
2: 家近いっていう理由だけなんですすごいすごい理由ですね、はいはい、
1: でそっちでもう本格的にそのメイドイン USA っていうのがそこに入ってくる。
2: へ
1: で僕たちが扱ったやつはレッドウィングとかオニーラマとか、
2: はい、
1: 今世の中で出てるアメリカ製のものは全部僕たちが初めて日本に入れたんです。
0: すごい。
2: そのご苦労たるや。
1: でそのリーバイスもコーディロイから何から形から何まで全部こうレングスを揃えてアメリカから仕入れをした。
2: へえ。
1: だからその多分そういうアメカジのもうそういうものはそこのお店が全て始まりだと思います。
0: へえ。
1: それを僕たちが4人で作ったんで三浦のところから中村さんって人に言われて、はい、その中の一人が僕だったん で僕は靴担当だった
2: んで。あ、そうなんですね、
0: はい、靴もじゃあ当時の日本とアメリカでの靴って全然違ったんですか。
1: でもはるかに違いますよね。レッドウィングだってそういうブーツみたいなのはなかった
0: し、はいはい、
1: 大体そういう安全靴みたいなのあったのかな。
2: なんか日本、うん、作業用の靴みたいな感じにはありました
1: と日本にはないですね。
2: うん。
1: でそれがすごい高いんですよ、
0: はい、
1: $1.36
0: そうですよね、はい、考えられない
1: 値段、考えられない値段なんですね、はい、でそれを僕たちがこう売るんですけど、うん、なんていうんですか、お金だけ持ってそれを欲しいっていう人がいると、
2: うん、
1: 君にはちょっとこれまだ早いんじゃないかと、うん、お金があってもこれ多分似合わないよと、うん、順番から言ったらこのこういうセットでこういう組み合わせからちょっと着てみてと、
2: うん、
1: でこれが着慣れたらこっちのステップアップしてこっちに来れば、でこれが欲しいって言っても僕があんまり売りたくないと
2: すごいですね。
1: 多分あまり似合わないんじゃないか。
0: そうですね、確かに1個持ってたところでコーディネートとしてはうまく組めないってありますよね。
1: で例えばあとはもう触ってこうボーンとか戻すとか戻し方とか触り方がもうなんかそういう嫌なやつがいるんですよね、またね、はい、うん、そういうの見るとちょっと触んないでくんないみたいな、
0: うん、
1: で物は売ってくんないし触るなんてし物を売ってくれない店員と呼ばれてたんですよ。
0: へー。でも当時逆にこの子は売ってもいいなって思う子たちはどういう子たちだったんですか。
1: いやそれがだから今みたいにこう情報誌とかそういうのが一切ないので、はい、僕からしかどうしてこのグッドイヤーって靴は作られるのかとか、
0: うん、
1: そういうものをこう情報として聞くのは僕からしか情報が知らないから、はい、もうとにかくお店の人とみんな仲良くなりたくて、
0: うん、
1: 知りたくて、
0: ね、はいはい、とにかくお店に通って、
1: もう、もう大人気でした。その時から
0: すごい世界ですね。
2: いやもうあの、まあ、今から聞くとねその後のことも分かるからすごいなって思うけど、うん、でもだから近藤さんから変えるっていうことがそもそも名誉なことだったんですね当時は。
1: そうですね、そうですねってそんな偉い話じゃないんですけど、
2: 売ってもらえるっていうことはちゃんとその、はい、そもそも礼儀がちゃんとしているとか、
1: う
2: ん、人としてちゃんとしているみたいなところもやっぱあったはずで、
0: お洋服の知識があるとか、
2: そうですそうです、
0: 関係性がちゃんとあって、はい、使い方が分かるとか、
2: はい、はぁ、その近藤さんから売ってもらえる、
1: まあ、いろんなお客様っていうか、うん、顧客さんがいたんですけど、
0: はい、
1: まあ、その中にあの松任谷正隆さんがいて、
0: はい、
1: で松任谷さんがいつも原稿を書くんですけどファッションについて、
0: はい、
1: あの物を売ってくれない店員の近藤がっていうのは僕のことですね
2: でもその後スタイリストに入られるんですよね。
1: その後スタイリストに入るんですけど、そうですよね、まあ、それ随分後の話なんです。
2: あ、そうなんですね、
1: はい、
2: あ、じゃあ最初本当に店員さんとお客さんの関係性。
1: そうですそうです。
2: あ、そうだったんですね、
0: はい、へえ。でももうその店員さんの時点でコーディネート組んでるようなもんですよね。
1: そうですね、うん、もうあの誰々君にはこういう感じがいいよとか、
0: うん、
1: 君はこういうところがいいところだからこういうところをもうちょっとこう伸ばしてこういう感じにすればとか、これすごく履きやすいよとか、そういうのをやってたんですね。
0: そういう感覚なのか感性なのかっていうのはどうやって磨いていったんですか、その当時。
1: それはもうさっきから言ってるレコードジャケットとかそういうアメリカかぶれが全部根付いていて、
0: はいはい、
1: もうそういう頭の中にもそういう組み合わせができてたんですよね。
2: それでもジャケットだったんですか、なんか
1: レコードジャケットだった。
2: 映画じゃなかったんですね。
1: 僕はレコードジャケット。
2: へえ、面白い。
1: それで その中村さんっていうのが、はい、またアメリカにいつも行ってたんで、はい、最近のアメリカはボタンダウンっていうシャツがあると、
0: はい、ボタン
1: そしてチノパンっていうのがあるんだよって、はい、そしてこのコールハンっていうローファーを履くんだよって、はい、それがプレッピーとかそれアイビーとかっていうのが今みんなこういう形を履いていると。で

0: で店を出すんだ、こういう店だったら銀座がいいんじゃないかっつって、うん、銀座で店を構えて、はい、店の名前どうしようかっつって、いやなんか船が門出みたいな感じだからシップスって名前にするかっつって、うん、それがシップスです。
1: は
2: あ、そういう風にできたんですね、はい、
1: だからそれが前身だったわけですね。シップスの前身がそのミュー&サンズだったっていうことですよね。
0: そうです、
1: そうです、はあ、面白い。
0: で僕はお前はまたよく売るからそっち行けっつって言われて、
1: 今度は家が近いじゃなかったですか。よく売るからシップスの方に行くと。だから皆さんご存知のあのシップスですよね。
2: セレクトショップのシップスですよ。へえ、じゃあもうその、 あの三浦の中村さんっていうその方が感度もすごいし、当時そんな物価の時にもアメリカに行って情報を仕入れてこようっていう先駆者だったってことですか。
1: え、当時
0: 本当に知る人ぞ知る
1: 相当な高級品だったんですよね。
0: そうですね、全部高級品でしたね。だから今そのコールハンってさっき言ってた、はい、それシップスが初めてコールハンをその銀座店で入れたんです。その時はコールハンって3型ぐらいしかなかった、4型、
1: ちなみに
0: 今コールハンってすごいビッグカンパニーなんですよね、はい、皆さんご存知の、はい、スニーカーと革靴がくっついたような、
2: うんうん、
0: ゴルフシューズもいいし、はい、あれはもともとその、
2: へ
0: ー、その時いっぱいありますよ。コーチ、それコーチってカバン屋さんだったんです。あんなに、はい、なんか財布とかあんなのはなかったんですけど、
1: うんうんうん、
0: ビジネスマンが持つカバン屋さんだった。あれ、それがコーチだった、
1: ね。なんか今ちょっと女性向けのイメージ強いですよね。ね、はい、
2: 今ちょっとリブランディングをまた、ね、はい、頑張ってますけど、
0: いろいろ変わっていくんです。
2: はい、
0: だからもうその走りみたいなのは全部またあそこでいろいろ入れてたという。
1: これはちょっとすごいお話を聞いてるんですけど、1曲でもここで挟んでみましょう。
2: はい、はい、なんかアパレルの歴史書を聞いてるような気持ち で、それでそれでって感じですね、はい、じゃあまずは1曲ということで、
0: そのレコードを見てかぶれたアメリカというのがやっぱりこの僕の中ではあるかなっていう、アメリカっていうバンドの名前なんですけど、
2: はいはい、
0: 名前のない馬という、
2: はい、
0: それはどうでしょう。
2: ありがとうございます。今回は近藤さんにね3曲とも選んでいただいて、まず1曲目がおっしゃっていただいたアメリカというアーティストの、A 名が A Horse With No Name、
0: はい、
2: 名前のない馬、はい、これは当時どんな思い出が。
0: いや、あ、そのこのジャケットたちを見て僕は、
2: あ、先ほどのですね、
0: そうです、かぶれになってったと。
2: はい、じゃあもう本当にスタートのジャケット
0: アメリカっていうところがすごいところなんだなっていうのを、うん、想像だけでいたという。
2: はい、それではお聞きください。アメリカで A Horse With No Name。

0: アメリカでアホースウィズノーネームお聞きいただきました。それでそれでなんですが
1: どこまで話しましたっけ。
2: シップスを立ち上げて、
1: ね、
0: 売
2: れるから、
1: はい、
2: 近藤さん1回でというところまで伺いました、はい、
1: でさっきも言ったように、はい、コールハンとかコーチだとかそういう、まあ、アメリカに出てたブランドさんもそこで初めていっぱい入ってくる、
0: はい、
1: でかなりそれ大人な深掘りをしていたので、うん、本当に羊飼いたちが着る、フィッシュニットセーターですとか、
0: はい、
1: そういうフィッシャーマンって言って本当に船の乗る人たちが着るセーターだとか、
0: うん、
1: ピーコートだとか、そういう本格的な洋服をシップスはかなり入れてましたね、
0: はい、その頃からですか。
1: はい、
0: は
1: でそれも全部アメリカの、まあ、シッピングっていうか洋服を送ってくれる係の人たちがいたんですけど、はい、その人たちがアメリカの電話帳から洋服に書いてある番号っていうか、
0: はい、
1: 会社番号っていうんですかね、うん、そういうのを調べてそこに連絡をして入れられるかとか、でその元がラルフローレンのシャツを作ってる工場だったり、
0: はい、
1: まあ、ブルックスを作ってるブレザー屋さんだったりとかそういうところに連絡をして、うん、品物を入れてたのでかなり高品質な仕入れをしていたと思います。
0: その当時から国と国を股にかけてそんな仕入れをしてたってすごいことですね。
1: そうですね、アメリカものっていうのは特に、
2: うん、当時から英語はできたんですか。
1: そこから話すんですね今から。それでそのシップスがですね、
2: はい、
1: 何を血迷ったか分かんないんですけど、うん、トレーナーの胸にシップスって書いてあるトレーナーを作り始めるんですね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: でそれは原宿のクルーズとかいろんな、まあ、トレーナーブームになるんですよそれが。
0: へえ。
1: でそこのところにシップスはまんまと乗ってしまって、はい、そのシップスとか胸に書いてあるトレーナーを作るんですけど、これが僕たちかぶれアメリカかぶれのメイドイン USA しか信じてない人たちからすると、うん、日本製の胸にシップスなんて書いてあるトレーナーを作るとか着るとかっていうのが許せなくてちょっとこれはもう僕がいる時代じゃないのかなというのを感じまして、うん、
0: はい、
1: やめるんですよ
0: シップ
2: ス。もったいない、
1: はい、で先ほどのびさんが言ってたように、
2: はい、
1: かぶれかぶれと言いながらお前英語も喋れないじゃないかということで、うん、僕はそのちょっともらった退職金と失業保険でアメリカに行くんですね、これでね、
0: はい、
1: そうです、
0: 現地に行って、
1: はい、現地に行って、
0: はい、
1: もう言葉をちゃんとやろうと

0: でロサンゼルスまでたどり着く予定だったんですけど、ハワイの友達のところにちょっと寄って1週間ぐらいいたら、うん、あまりにもいいところで、
1: はい、
0: ハワイでもいいかみたいな話になりまして、
2: はい、
0: ハワイに2年間ぐらい学校を行きながら、うん、ハワイに暮らすんですけど、まあ、ああいうお天気で、まあ、あんまり勉強する気にもならず、
2: うん、
0: その頃サーフィンもちょっと覚えちゃったりとかしてですね、
2: なるほど、
1: はい、外に出ていた
2: りですね、それはそうなりますね、
1: はい、
0: それ学校行く途中にちょっと波がいいともう学校行かなくていいんじゃないかみたいな、
1: はい、
0: それで学校をまあすぐクビになるんですけど言葉もすごい中途半端で、
2: うん、
0: まあでもまあ用事を足すぐらいはできるかなとは思います。
1: うーん、
0: でハワイで覚えたことっていうのは、はい、本当に T シャツと短パンとゴム草履しかいらないので、
2: うん、
0: まあ、洋服って僕たちはあんなにバカみたいに洋服のことばっかりやってたけど、
1: はい、
0: 人生にどんだけ必要なんだっていうようなのをハワイで思いまして、
1: はい、
0: でカラッとしてるんで下着に履くパンツもだんだん5枚ぐらいあったのが4枚になり3枚になりって、うん、しまいにはもうパンツもなくなるぐらいまあ本当に素肌にもうトランクスを履いてればもう1年過ごせるみたいな、
1: はい、本当に軽装ですね、
2: ま
0: あ、はい、
2: ね、
1: うん、
0: まあその時のこう感覚っていうのがこう今にもあるんですけど、
1: はい、
0: まあそこでバスの運転手みたいなのをやりながら、
2: はい、
0: まあ、一生終わればいいのかなみたいな感じだったんですけど、
2: うん、
0: はい、そのまたその中村さんたちが、
2: はい、
0: 中村さんと一緒に仕事をしていっていつもお世話になってた人がいるんですけど、その人から連絡もらって、
2: うん、
0: ちょっと特別なセレクトショップのお店をやるから、うん、お前帰ってこないかっつって、
1: うん、
0: まあそれ言われたら断れないなと思って帰ってきて、
1: はい、
0: セレクトショップを青山 の, オイスターっていうお店なんですけど、
1: はい、
0: そういうなんかシップスとかそういう一般的なメーカーで扱ってるようなものじゃなくて、
2: うん、
0: デザイナーズブランドセレクトショップみたいな。
1: へ
0: え。ラルフローレンとかそういうのもみんなデザイナーがいるんですけど、その人たちが個人で作る洋服たちがあるんですけど、それがまたね、はい、本当にかっこよくて、
1: うん、
0: 色とか、
1: うん、
0: まあ、形もああいうなんかこうやぼったいのじゃなくて、
2: うん、
0: シルエットがいい感じなんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、そういうのだけをセレクトする、うん、まあ本当になんつう現地で買って転売屋みたいな、
1: はい、
0: 現地で買ったものをこっちで売るセレクトショップみたいなのをやろうっていうので、
2: うん、
0: やったんですね。
1: へえ。中村さんっていう方がやっぱりその経営手腕頭脳がすごい働く方なんですね。
0: そうですね。でも中村さんはまあシップスをずっとやってたので、その中村さんと一緒にやってた人と僕は一緒にやるんですけど、はい、
1: それでまたお洋服の世界に
0: 戻ってくるんですよね。はい。でそこでまた一番、うん、お買い物していただいたのが松任谷さん。
2: あ
1: ー、はあ、なるほど、
0: はい、で喜んでいただいてます、
1: はい、
0: 松任谷さんにも、
1: はい、
0: うん、で松任谷さんがこれタイミングはねちょっとわからないんですけど、うん、まあ、ユミさんと結婚をされて、
1: はい、
0: 松任谷ユミになると、
2: うん、
1: いわゆるユーミンですね。
0: はい、そうですね、
2: はい、
0: それでこう衣装というか、うん、そういう撮影とかそういうのが多くなるんで、
1: うん、
0: ちょっとスタイリストというかそういう衣装の手伝いをしてほしいっていうのが、うん、僕のスタイリストになるきっかけなんです。
1: お手伝いから始まったんですね。
0: お手伝いというか、まあ、スタイリングしてほしいというか、
2: は
0: い、まあ、なんて言われたかちょっとあれなんですけど、はい、タイミングはそれ で僕はそのオイスターというお店をやりながら、
2: はい、
0: ユミさんのお仕事を手伝って、うん、
2: すごいご縁ですね。
0: で同時にポパイも創刊されて、
2: はい、
0: でポパイは、まあ、そのお店にいるかっこいい店員さんみたいな感じで取材を受けていて、
2: うんうん、
0: スナップ写真を撮られていて、
1: はい、
0: でちょっとそれが、まあ、評判がいいんで、うん、ポパイの方でもスタイリングしてくださいということで、ポパイのスタイリストもやりながら。
1: なるほど。だからポパイのスタイリスト兼モデルもされてっていう表記をされてたんですね。
0: そうです、そうです、そうですね。
2: そういうことなんですね。
1: は
2: い、
1: なるほど。
0: それが一気に始まって、
1: はい、うん、
0: それでもまだスタイリストって名前はなかったような気がするんですけど、
2: うん、
1: 当時はどんな風に呼んでたんですか？
0: 何とも呼ばれてなかったですね。
1: 衣装やってと、
0: 衣装っていうか撮影してっていうか、これスタイリストっていうのよりもその僕の方が洋服詳しいじゃないですか、シップスの時から
2: まあそりゃそうですね、はい、
0: 何でもいろんなブランド、はい、で今回ポパイで特集をしたいと、まあ、PコートならPコートを特集したいとかっていうので、はい、コーディネートを僕がだからやるっていうのが、うん、もうそれがただ写真に撮られて、今までは人に説明してたのが写真に撮られて、うん、出てきたっていう感じなんですかね。で松任谷さんに言われて、僕はあのスタイリストになりましたって言って、
1: はい、
0: そうだっけっつって言ったんだ言われるんですけど、
2: そうなんですね、
0: はい、でも僕の中ではもうそれで声をかけていただいて、それからスタイリストという感じですかね、う
1: ん、へー、そこからいろんな方のスタイリングをされていくわけだと思いますが、はい、
0: でその松任谷さんをやってるっていうだけで、はい、もう日本一信用がある男みたいになっちゃってい
2: やまあそれはそうですよね、それはそうなりますよ、
0: はい、もう本当にありとあらゆる音楽関係の人からお仕事いただいて、うん、ステージ衣装から何から何まで、はい、一番忙しかったんじゃないですかねっていうぐらいやってました。で、その当時、もっと喋っていいですか？
2: ぜひ。もちろんです。
0: その当時になんかすごく僕たちの仕事に興味を持っていただいた方がいて、会社を作ってあげるから、はい、もう君たち会社を作って仕事しなさいと言われて、うん、でうちの仕事をしてくれたら、まあ、経費とかそういう費用的なところはそこの会社が持ってくれるっていうので、はい、そんないいお話ありがとうございますって言って、うん、で作った会社がトゥールズっていう会社なんですね、
2: はい、
0: それが30歳の時だと思うんですけど、
1: へ
0: ー、トゥールズっていう、まあ、道具とかそういうものなんですけど、
1: あ、ツールってことですね。
2: あ、そういうことですね、はい、はい、
0: まあ、これからはアイデアを売る時代だから、うん、その道具をアイデアのように使えるような会社にしなさいって言われて、
1: すごい方ですね、はい、
0: でトゥールズっていう会社を作るんです、はい、で一番最初にミッションをいただいたのが、はい、西麻布、まあ、当時、なんて言ってたかな、まあ、西麻布にギリシャ料理のお店があって、その人がやって経営している、
2: はい、
0: でも経営がちょっとダメだから、はい、あと3ヶ月でこう契約更新でやめようと思ってるから、ね、なんか好きなお店やってよって言われて、
2: その3ヶ月だけってことですか？
0: はいはいはい、でその3ヶ月の間に僕たちが何やろうっていうので、うん、その当時は周りにディスコとかそういうのしかなかったんですけど、はい、なんかもっと気軽に行けるなんかディスコの入り口で、うん、そのお前の格好は入れないとかね、ジーパン履いてるとダンとかとか、そういうなんかこう、
1: はい、人によ
0: って、はい、ドレスコードみたいなのがあって、はい、入れないお店がいっぱいあったんですけど、もうそういうのくだらないから、もう誰でも入れるような、はい、なんかちょっと軽く遊びに行けるようなところを作ろうよって言って、トゥールズバーっていうのを作るんですけど、
2: う
0: ん、それが、まあ、手にスタンプ入るときに、
1: はいはい、
0: 入場料でドリンク付き で、
1: うん、
0: で日替わり DJ で、 でナイトクラブ、クラブっていう名前とか、はい、そういうのもそこで始まりましたし、
1: はい、
0: その、
1: はい、
0: 今あるシステムの始まりはそのトゥールズバーが一番最初だと思う。
2: 全部の文化作ってきますね、うんうん、すご
1: い。文化のスタートにいらっしゃった、
2: いらっしゃったんですね、
1: はい、
0: でそのトゥールズバーが最初全然人が入らないから、うん、そのポパイ そのイラストレーター、今すごい売れてる永井宏さんとか、
1: はいはい、
0: まあ、藤原宏君も DJ やってくれてましたし、
1: はい、
0: 日替わりの DJ で、その人たちの友達が来ればちょっと売り上げ上がるんじゃないかなみたいな感じで、日替わり DJ っていうのはそこから来たんですよね。なんか DJ がいっぱいいて日割りにしてるんじゃなくて、
1: はい、
0: この人客呼べるんじゃないかみたいなので、
1: はい、
0: はい、ビームスの青野くんとかもそうだったし、
2: はい、
0: まあ本当にトゥールズバーの DJ をやってくれてた人たちはいっぱいいますよ。
1: へ
0: え。その人たちが友達を呼んで騒いでくれてたんですね、
1: はい、
0: そしたら金曜日に、なんかレゲエの日にしたんですよね。
1: レゲエの金曜日はレゲエの日、
0: はい、
2: おうおう、
0: そのレゲエがこんなに好きな人がいるんだっていうぐらい 西麻布の外の交差点まで人が並んじゃって、
2: へー、当たったんですね、
0: 大変なことになったんです、
2: はい、

0: い、
1: でそのなんか日替わり DJ みたいなのも面白いし、うん、その当時、まあ、ディスコをやってた有名なそのオーナーさんたちも様子を見に来たり、
0: うん、なんだなんだって、
1: はい、でなんつってもねキース・ヘリングがいつも来るといて、いつもあのうちの壁に絵を描いてくれたり、もうその辺でこう寝ながら飲んでたりとか、キースもいつもいたし、なんかバスキアもいたとかいないとかっていうのも言ってましたし、でガイタレもいっぱい来ましたし、もうとにかくすっごい有名なお店に、でもその人が並んでも周りの店に迷惑をかけるんで、いつも麻布警察に怒られて、
0: 混みすぎて、
1: はい、もういつも始末書みたいなのを書きに行って、
2: まあ、周りの店からしたらねちょっと、はい、ちょっと嫌ですよね、なんか
1: ね、
2: あそこばっかり入っちゃってみたいな。
1: でそこのお金を出してくれたオーナーの方も、うん、なんかあのちょっとあのなんか風俗営業なんとか違反みたいなので、
2: あら、
1: という取り締まりを受けて、結局お店をねすぐ潰すんですね、とか3年間ぐらいで潰れたお店なんです。
2: あら、
0: もったいないですねそんなに盛り上がったのに、ま
2: あ、目立つとねどうしても、ね、
0: そっか、はい、へえ、もう本当にもうここまでで文化を作ってきたっていうところが、
1: ね、そうですね、だからそのアイデアっていうのを何かこう違う転換にしていくだけで、こんだけ話が広げられると。
0: 今までないものをアイディアとして考えてそれを実行するってやっぱり勇気もいると思いますし、その発想になるっていうのもすごい難しいことだと思うん
1: ですね。だから普段からそういう情報とか、うん、まあ多分僕の目が見てるんだと思うんですよね。聞くというよりはもう自分が見て何かを感じてこう何かこう頭の中でこう焼き直してる、
0: うん、
1: その後は何やったかな、リノベーション、リノベーション、これも言葉なかったですね、僕たちがやった時は。
2: その内装のってことですか？
1: 内装のリノベーション、でホテルニューメグロっていうのをホテルクラスカっていうのにしたんですね、
2: はい、
1: これのリノベーションも全部僕たちがやってきたんですけど。
2: そうなんですね、
1: はい、
0: へ
1: ー、バイデザインをホテルに入れるっていうか、そういうのもやってきましたし、
2: う
1: ん、
2: そうですか。
0: もうちょっともう洋服の世界とかじゃないですね。
1: そうです
0: ね。
1: だからもうその洋服から始まって、はい、う
2: ん、日本のアートの、
1: はい、
0: そうですね、
2: 全体を、導火線を火をつけてきた、
0: はい、へー、
1: でそこにいた時に前澤さんと、前澤さんの右腕をやっていた人が来て、実はあの相談があるんで乗ってくださいと言って、うん、あの呼ばれて、空の上に街を作りたいんですと、
2: うん、
0: はい、
1: でそれは全部あのネットで注文してネットで届くそういう通販という、
0: はい、
1: そういう商売をしたいんですけど、まあ、そこに売る商品が洋服とかをまずそこの空の上にお店に並べてくれる人がいないので、近藤さんにお仕事お願いしたいんですって言ってお仕事をもらったんです。だから ZOZO の立ち上げの商品は全部僕が揃えた、
2: うん、でもその時こうオンラインで多分洋服売ってるケースってほぼなかったと思うんですけど、
1: いや、それが僕たちはそのさっき言ってた物を売らない店員で、
2: はい、
1: その人を見て洋服を売ってサイズも見て はい、やる人たち、うん、でそういうふうにしか物を売ったことがない人たちが、うん、触りもしないあの変な画面でちょっと色も確かじゃないものを売るっていうのは、うん、もう本当にあの大変な話で、
2: はい、
1: あのその ZOZO の商品を集めるこういう世界、こういう空の世界で物を売りたいんですけどっていうのを説明して回るときに、
0: はい、
1: あの誰も信じてくれなくて、
0: 何言ってるか分かんないっていう世界ですよね。そうですね、
1: 何言ってるどころか、うん、あの近藤さんって最近会ったとか言われて、
2: はい、
1: 近藤さん最近ちょっと変なこと言ってない、空の上でなんとかとか、
0: うん、
1: ちょっと あの人頭おかしくなったのかみたいな話になったりとかしてて、
2: はい、それお仕事引き受けられたのはなぜだったの？
1: いや、もう近藤さんしかいないって言われたんですよね、
2: はい、ちょっと最初ちょっと戸惑いみたいなのは、
1: いや、そうですよね、うん、でもなんかこうこういう世界になるのかみたいなのはありましたね。
2: はあ、すごい。
1: でも最初の1年ぐらいはもう本当に全然そこに商品を卸してくれるところがなくて、
2: うん、
1: でユナイテッドアローズの重松さんが手を挙げてくれた、
0: はい、
1: ね、そうしたらもう芋づる式にいろんなところがこう商品を出してくれるように

0: でもその時に興味を持ってくれたブランドさんがいくつかあるんですけど、はい、そこはもうすごくみんな大きくなって、うん、本当に良かったなと。だからもう ZOZO だけでご紹介させていただいたブランドさんは本当にいっぱい大きくなりましたね。
1: そうですよね。そのよくわかんないシステムで販売するっていう怖さに、そのまあ時代の流れに乗れたブランドさんとも言えますね。というところ
0: は本当にすごかったですね。最初は写真を撮るって言って、うん、そういう、そういう商品の写真を撮るのも、うん、なんていうの、直径15センチぐらいのちっちゃなデジカメとかで写真撮ってて、はい、それはダメだろうみたいな、うん、で僕たちが使ってるこういう大きなカメラで、こうやって写真を撮って、うん、ライティングもこうして物撮りしていかなきゃいけないみたいな、うん、
1: ここまで近藤さんのこれまでのキャリアを振り返りながら、スタイリストとしてのお仕事はもちろん、シップスやゾゾをはじめとするさまざまな場所で新しいことを立ち上げてこられたお話を伺ってまいりましたが、実は近藤さんのお話まだまだ続きます。今回本当にたっぷりお話しいただきまして、とても一周だけではお届けしきれないということで、来週も引き続き近藤さんにご登場いただきます。来週は現在されている千葉と東京での2拠点生活のお話や、なぜその暮らしを選ばれたのか、そこから見えてくる近藤さんの人生観や仕事観についてもじっくり伺っています。さらに長年ファッションの世界にいらっしゃる近藤さんが考える洋服を着ることとは何なのか、そしてもちろん明日何着るらしく、私たちが普段のおしゃれに取り入れられるアドバイスもたっぷり伺っています。近藤さんのお話まだまだここからですよ。続きはぜひ来週の明日何着るをお楽しみください。最後に近藤さんからリスナーの皆さんへのお知らせを伺っていますので、こちらもぜひお聞き逃しのないようチェックください。今回はファッションスタイリストの近藤勝さんにお越しいただき、はい、いろんなお話をね伺いました、はい、最後にリスナーの皆様へのお知らせを、はい、伺いたいんですが、
0: いいですか、はい、あと2つありまして、はい、1つはトゥールズという、まあ、僕がやってる、ブランドが、うん、ありまして、はい、それの展示会が10月の、7、8、9、10とこれ恵比寿の方でやるんですけど、はい、実はこれ卸というか、この洋服を卸してるところがないんですね。なんでかっていうと、はい、そこにその期間中に来た人たちがオーダーをつけてもらった分だけしか作ってないんです。ですから受注発注、
1: はい、
0: ですので、これ一般の方から関係者からお友達何でもその期間に見てもらえますので、うん、情報が僕のインスタグラムしか出てないんですが、はい、それのトゥールズジャパンという TOOLS ジャパンというインスタグラムがありますので、はい、そこで日にちだとか時間だとか出てますので、
2: はい、
0: 洋服の話も僕が一緒になってしますし、うん、これにはこの組み合わせでっていうのをおすすめしますので、この期間にちょっとお時間を作っていただいて、はい、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思います、
1: はい、
0: でこれ一番の特徴は、大人だったらこの感じがいいよねと、大人が着れる服 でましてそのシルエットのことも、この洋服の中にはいろいろ詰め込んでますので、うん、皆さん明日が楽しくなるためにも、うん、ぜひ、見ていただきたいなと思います、
1: はいはい、
0: あとはもう一つ、うん、ハイロックというデザイナーのグラフィックのデザイナーなんですが、
1: はい、
0: 2号さんのところでずっとグラフィックを作っている人と、
1: はい、
0: 新しく家具も作っておりまして、
1: はい、
0: これはもう11月の、まあ、中旬ぐらいに発表になると思いますので、これもインスタグラムの方に情報が載っておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます、
0: はい、いやもう本当ありがとうございました。もうベラベラ喋ってすいません。
2: めちゃくちゃ勉強になりました。今日は
1: すごい面白かったですし、なんか考えさせる、もう私にはドンピシャの回でした。
0: 本当ですか、
2: ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: じゃあちょっと改めて、はい、イベント、まず一つ目は10月の7日水曜日から10月10日土曜日まで、はい、東京渋谷区恵比寿南のサウスコラム小林という建物でトゥールズの展示会受注販売会が、はいはい、あります。で、はい、この会期中は近藤さんはずっといらっしゃる。
0: もういますので、もう皆さん本当

0: 当に洋服の話しに来てください、
1: はい、ぜひ遊びに行ってみてください、はい、でもう一つがコラボの家具が出るということで、はいはい、こちらは一旦11月の2日月曜日の、予約開始予定ということなんですが、はい、
0: そうですね、
1: はい、詳細はまた追ってという形で、はい、一応プレスリリースは出ているので、はい、ノートの方はリンクもねつけておきますので、ぜひそちらですとか近藤さんのインスタグラムの方もチェックしてみてください。
0: ぜひお願いします。
1: はい、近藤さんのインスタグラムは、ツールズジャパン TOOLSJAPAN ツールズジャパンで調べてみてください。
0: ありがとうございます、
1: はい、では最後の1曲ご紹介いただけますか。
0: そうですね、もうこの人生ずっとこうやっていろんなことを引っ張ってきたんですけども、まあ、唯一我に返るというか、うん、このアメリカというところが僕の始まりだったなっていうのを、全て思い出させてくれるこのイーグルスのこの曲で、ご紹介したいと思います。
1: ありがとうございます。イーグルスでワンオブジーズナイト最後にかけますので、ぜひ聴いてみてください。本日のゲストはファッションスタイリストの近藤勝さんでした。近藤さん、いろんなお話本当にありがとうございました。はい、近藤さんにはまた来週も引き続きご登場いただきます。番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックワード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ ノビーと
1: 直江塚さんでした。またね。

皆さんこんばんは。いよいよ10月になりました。沖縄はまだまだ気温は高いものの、最高気温30度ぐらい。30度になるとやはり少しね、涼しく感じます。30度で涼しいというのもね、不思議な感じですが、本州では一気に朝晩涼しくなってきて、もしかして場所によっては寒く感じられるかもしれませんね。今年は本当に、9月、10月、もうこれからまだまだ、もしかしてまだ、台風の影響などもあるかもしれませんね。本当に今年は自然災害によって多くの地域が、たくさんね、冠水などにあって、浸水して、地域によっては、ね、まだまだ避難生活を余儀なくされている方々も多いかと思います。改めて、心よりお見舞いを申し上げます。そしてまだ台風などの影響がこれからも、今10月ということでね、11月ぐらいまではあるのではないかと言われています。気をつけなければいけない、日頃からの防災意識も本当にね、高めていかないといけないなと改めて感じるところです。さあ、そしてこれから秋から冬にかけて沖縄の旅をご計画をなさっている方も多いかと思います。これからは温度差がかなり激しくなってきますので、沖縄にお越しの際にはしっかりとね、どういった装いでお出かけしたらいいのか、旅支度の準備も楽しみながらなさってください。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組、メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷のパーソナリティは金城玲子です。引き続き番組の中では読谷村の魅力、ふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら、心地よい音楽とともにお届けいたします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で、アサトヤユンタをお聴きください。

いかがだったでしょうか。今週もお届けしましたこのサンレレですね、先週も少しちらっとお伝えしたかもしれませんが、鶴見ウチナーサイ2026、こちらが開催されるのが10月31日の土曜日と11月の1日日曜日11時から17時まで横浜市の鶴見区入船公園の方で開催されます。こちらの方になんとね、三線工房町田屋さんの方が行かれるということですので、皆さんぜひね、あのサンレで触れてみたいという方がいらっしゃったら行かれてくださいね。よろしくお願いいたします。またあのゆかりのある義摩神奈川会の皆さんたちの演舞、こちらもねご覧いただくことができるということです。そしてきっとね、最後はあのエイサーなどの演舞もされる時にはサンレレ出てくるんじゃないのかなと思います。皆さんでね、一緒にこの目指せ鶴見千人三線、こちらの方に参加される方々はもしよかったら三線もね、もちろんですけどもサンレレを持って出場される方もいらっしゃるかもしれませんね。ぜひ横浜の鶴見ウチナーサイ、今年は私たちは行けませんが、参加される方々楽しみにしていてください。よろしくお願いいたします。さあ、それではオープニングでおかけしているこのサンレレ、今ね番組の中でもいろんなアーティストの方たちがサンレレの楽器を弾きながら演奏されたりをしているんですけれども、最近ね、受講される方も増えてきているようです。横浜の方と大阪の方にこのサンレレの教室もあるそうです。 YouTube の方でサンレレと検索したら出てくると思います。割と三線よりも弾きやすい楽器だと言われていますので試してみてくださいね。それでは改めて、私が放送している読谷村、読む谷の村と書いて読谷村には人口約4万2000人、日本一人口の多い村と言われています。沖縄県は大きく本島北部、中部、南部に分かれており、その西寄りの中部に位置しているのが読谷村です。自然海岸が約14キロにわたって伸びており、その突き当たりに位置するのが登れる灯台の一つ、残波岬灯台です。階段を登り切ると西には慶良間諸島、北は伊江島や北部の景色、残波岬の断崖絶壁、村内の穏やかな景色を眺めることができます。読谷村には世界遺産座喜味城跡、麓に沖縄読谷の歴史と生活がわかるユンタンザミュージアムがあります。そして10月1日はなんと、昨年になりますが、読谷村に新しい拠点として誕生しましたユンラボ未来館、大きな、ね、図書館、こちらが誕生して1周年になるんです。10月はいろんなあの企画などもあるということですので、本が好きな方、そして図書館とかね、あの割と全国で素敵なところがあったら回られる方、旅の計画の中に、そういう書籍を見て回るのがお好きな方にとっては、読谷村立図書館かなり魅力的な場所だと思います。10月の1日ぜひね、こちらの方でもあのようやく開館して1周年ということです。来年にはまたここには、またねスーパーももちろんできるんですけれども、カインズというね生活用品のお店などもできますので、年間約160万人の規模を誇る場所になると言われています。まあ、図書館の方は年間通してだいたい60万人の方が、今後も訪れるのではないかと言われています。そんなね読谷村、魅力あふれる場所として、とてもねたくさんの方々に足を運んでいただいております。最近は観光客の方がよく身につけられているオリオンビールの T シャツ、そしてね、髪にはかわいい花飾り、もうかわいいねあのハイビスカスの花飾りをつけて観光客の方が訪れている姿なども見ることもできたりしますからね。皆さんもよかったら立ち寄ってみてください。さあ、それでは今日は皆さんにね、いろいろと安室奈美恵さんの曲をねご紹介していこうと思っています。まあ、それはなぜかと言いますと、9月19日の土曜日、沖縄かなさ花火2026、宜野湾の方にあります宜野湾トロピカルビーチの方で、開催されました。私もちょうど那覇空港の近くの瀬長島から見てたんですよ。
安室奈美恵さんの安室愛夜空に大輪花火とヒット曲がシンクロ沖縄かなさ花火8000人が湧くということでね、新聞にも紹介されていました。安室奈美恵さんの楽曲に合わせて花火が夜空を彩る沖縄かなさ花火サポートバイセブンイレブン沖縄、こちら宜野湾市のプリンス宜野湾トロピカルビーチの特設会場で開かれて約8000人の方がいらっしゃったそうです。安室さんのスイートナインティーンブルースなどヒット曲が響く中、 LED ライトを搭載した500機のドローンが暗闇に首里城やそして竜の壮大なシルエットを描き出したということなんです。そしてその後に色鮮やかなレーザーが夜空を彩り、次々と大輪の花火が咲き誇ったということなんです。また来場者の方々はスマートフォンを片手に花火を撮影して盛大な拍手を送ったそうなんですね。もうね、たくさんの方々がいらっしゃっていたようで、 SNS はその日の夜すごかったです。でもこれだけのねスケールの、ある花火、それからドローンを見れたというのはね、希少だったのではないかと思います。ということで今日はね、安室奈美恵さんの曲をお届けしながら番組を1時間お届けいたします。まあ、夜にぴったりな曲というところで、安室奈美恵さんの曲は、本当にね、みんなでこうダンスを一緒に踊りながら歌うっていうイメージもあれば、しっとりとした曲もたくさんあったと思います。少し皆さんのねアルバムの中から思い浮かべてご紹介していきます。それではまずお届けする曲はヒーローです。

いかがだったでしょうか。なんかねオリンピック思い出しますよね。懐かしい曲でした。今日はねいろいろとたくさんご紹介できればと思っています。さあそれでは、10月の、少しね読谷村の方で開催されるイベントまずご紹介していきます。まずは10月3 23日の金曜日になりますが読谷最大級の無料野外フェス100万人の平和コンサート in 読谷、ピース&ピース読谷沖縄こちら

こちらの、ね、平和コンサートが行われます。出演アーティストの方がビギンの島袋まさるさんと沖縄オールスターズ、あの有名な小蛇美佐子さん、そして全国でもね今本当に有名ですよね、木山商店さん、テリア工務店、こちらガレッジセールのゴリさん、そして川道祐樹さん、直木屋さん、そしてアリンクリン、プロパンセブン、ケータリン、そして MC は読谷村出身のお笑い芸人クーバヨシキさんと初恋クロマニオンのミラさんです。会場は読谷村運動広場で行われる予定です。こちらは会場がまず16時30分スタートは午後5時となっております。そして入場は無料です。そしてオンライン配信があります。こちらオンライン配信はもう目の前でね、本当にあのアーティストの方々がもうなんか自分の目の前にいてくれるのではないかっていうぐらいの大きさでご覧いただくことができます。世界中からご覧いただくことができる平和コンサート in 読谷です。そして今年は10回目を迎えるということですね。その翌日2日間は読谷祭りが行われます。今年は少し規模が縮小される形になります。今の平和の森球場の周辺が工事中のためということで少しね状況が変わるということを言われております。また詳しい内容が出てきましたら皆さんにご紹介していこうと思っています。読谷村ではねいろんなイベント催し物もありますが、来月11月になりますと首里城、こちらの方がいよいよね復興ということで、これをね見に来られる方もいらっしゃるのではないでしょうか。11月の23日に首里城の正殿が一般公開されます。こちらの完成記念事業がスタートということになりますので、多くの皆さんが復興、いよいよね復興されるこの日を待ちわびていた方々も多いのではないでしょうか。まあ、この頃は本州ではちょうど紅葉シーズン真っただ中、ね、いろんなところで観光行かれる方が多いと思いますが、11月はまだまだ沖縄の方でも気候ももちろんいいですし、そして何をするのにも楽しい時期ではないかと思います。そういう旅のご計画の中にぜひ沖縄も入れてくださいね。よろしくお願いいたします。さあそれでは沖縄の方、そしてまた読谷の方ではいろんなイベント催し物が行われております。10月になりました。ちょうどね11月の8日まで行われているのがバンタカフェ、こちらは読書の秋を満喫するヨンナーブックデイズが開催されています。こちらの方はなんと読書の秋を満喫するイベントで、バンタカフェのあちらこちらに設置した本箱からお気に入りの本を選んで読書が楽しめるほか、沖縄の書店が揃うブックフェアも開催しています。心地よい秋風を感じながらのんびり読書を楽しむヨンナー読書ということで、こちらの方楽しみに皆さんされているようです。実際に私も近いうちに行ってみようかなと思うんですが、海辺のテラス、大屋根デッキなど敷地のあちらこちらに小さな本箱を設置し、本棚のオーナーは沖縄在住内南中の賢人たち、八千文作家、ウミンチュ、空手家など個性豊かな方々が進める本が並ぶほか、県内の、また本屋さんの、ね、店員さんがおすすめする沖縄、海、食、旅などの書籍約100冊が揃っているそうです。バンタカフェの、ね、好きな場所で自由に読書が読めるということで、海かじブックガーデンという、なんかね芝生の上で寝っ転がりながら本が読めるって沖縄ならではのような気がします。そしてまた好きな時間帯にね何かこうちょっとスイーツなど召し上がりながらということで、食欲の秋、こちらの方ではサクサクウムシュー、ウムというのはね、まあ、芋のことなんですが、今回は秋に旬を迎える紅芋を用いたクッキーシューのサクサク感と黒糖を用いた濃厚なクリームの甘みのバランスがちょうどいいスイーツとなっています。このサクサクウムシューは700円、
ヨンナーブックデイズは11月の8日まで行われています。イベント限定メニューということで、この販売の方は限定ということですが、11時から販売されています。お好きなドリンクとともにこちらのクッキーシューをねいただきながら、本を読んでみるのもいいんじゃないかと思います。また読み聞かせ会なども10月24日と10月31日

紹介していこうと思っています。さあ続いての曲です。キャニューセレブレート。もう安室ちゃんもいくつになったんでしょうね、なんかあのイメージは小学生中学生のような感じがしますが、皆さんもちょっとね思い出しながらこの曲を聴いてください。それではどうぞ。

0: さあいかがだったでしょうか。なんかね懐かしい曲ですね。さあそれでは今日はねこの時間またリゾートホテルのお話などご紹介していきます。私がおすすめのグランディスタイル沖縄読谷ホテル&リゾートと、とってもね大人が楽しむホテル&リゾートになっています。ここは美しい海と豊かな自然に囲まれた読谷の地。グレイシュな空間と幻想的なライティング、沖縄グリーンが揺れる森林の静寂、木々の香り、柔らかい海風、スタイリッシュで落ち着いた沖縄のリゾート空間。次なるリゾートはナチュラルで、そして繊細で、そして美しい。そんな中このグランディスタイル沖縄読谷ホテル&リゾート、ここの一角に素敵なギャラリーがあるんですね。ここは定期的に作家さんたちがこう変わるんですけれども、とてもね素敵な空間になっています。ここの今日はね取材をさせていただいていますので、皆さんにいち早くお伝えしていきます。それではどうぞ。
1: グランディスタイル沖縄読谷ホテル&リゾートウォール沖縄で開催される染谷聡さんの個展リレーショナルホライズン片身代わりの地平にお邪魔しています。今日はアーティストの染谷さんに展示や作品に込めた思いについてお話をお伺いしていきます。染谷さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは今回の個展についてなのですが、どのような展示なのか教えてください。
2: はい、僕がまあ普段漆を扱った活動をしているんですけども、その中でも沖縄の戦後に作られた、まあ、在中米軍向けに作られたといわれる通称スーベニア漆器といわれるものたちのリサーチを元にした作品群で構成されている展覧会になります。
1: 今回の展示には沖縄との関わりが深く表現されているということで、今回沖縄をテーマに作品を制作するようになったきっかけを教えてください。
2: はい、コロナのぐらいの時に、沖縄のヤンバルの方でヤンバル芸術祭というのが行われていたんですけども、それに参加したことをきっかけに沖縄の地に来てどういう漆器があるのかなということを調べるようになりました。でその中で、最初は沖縄県立美術博物館が所蔵している、朱漆塗り山水楼閣人物追金碗、という器が琉球切手といわれる、三線と切手ですね、それのモチーフになっているものを見かけたことをきっかけに、戦後作られている沖縄の漆器であったり、沖縄の漆器漆器が辿ってきた、なんていうんですかね、その海の向こうとの関わり、そういうものに興味を持ったのが始まりです。
1: それからご縁がつながって今回の展示にということですか。
2: そうですね、僕はそれまで沖縄に例えば親族とか誰か縁があるとかではなかったんですけども、そうやってこう展覧会を通じて沖縄に来ることで、例えばこう、那覇にあるアンテルームのギャラリーであるとか浦添市美術館であるとか、そういうこと方々がなんかお声をかけていただいて、その都度こう展覧会のために沖縄に訪れることができて、また自分の興味があるものを調べていくというふうにして沖縄との縁が、続いていったという感じです。
1: ありがとうございます。染谷さん自身沖縄の中で気に入っている場所や印象に残っている場所はありますか。
2: そうですね、沖縄っていうその土地自体が僕は非常に好きでして、で僕は幼少期インドネシアで6年過ごしてまして、でそれが関係あるかどうかわからないんですけども、その南国の風土っていうんですかね、なんかそういうものにはなんか肌感があるというか、なんかすごいそういうので、空港降りた時からあなんかこの湿度いいなとか思ったりするんですけども、そうですね、でも具体的になんかこう来た時にやっぱり行くのは、美術館とかも多いですけど、那覇にある骨董屋さんとか古道具屋さんを見て、その古い漆のものとかをこうちょっとこういいの入りましたかとか言って、なんかこうその店主さんとちょっとお話ししたりするのが結構楽しいですね。先ほど言ったようにもう6年ぐらい毎年来ていますし、ご縁といったら今芸術大学の方で非常勤講師もしているので、そういう意味ではなんか沖縄に住んでいる方といろいろご縁ができていると思ってます。
1: 今回の展示で重要なキーワードの一つがスーベニア漆器だと思います。このスーベニア漆器というのがどういうものなのか、初めて知る方にも分かりやすく教えていただけますか。
2: そうですね、沖縄に住んでいる方だと どうなんだろう、もしかしたら僕よりも皆さん一度は見たことあるかもしれないんですけども、この後ろにあるハイビスカスの模様の漆器をはじめ、まあ、あの戦後在中米軍用向けに作られたものであったりとか、当時 の観光ブームに伴って、まあ、こちらでなんて本土のから旅行者向けに作られた、まあ、お土産の、漆器、そういうのをまあ総称して、まあ、スーベニア漆器というふうに、まあ、呼んでいるというふうに伺ってます。
1: 染谷さん自身はスーベニア漆器のどんな部分に魅力を感じていますか？
2: この品物が持っている背景というものに関して、まあ、形容しがたい複雑なものもあるとは思います。ただ品物っていうものはやはり歴史とか文化とか風土とかをある種その閉じ込めた、まあ、メディアみたいな役目があると思っていて、まあ、もちろん品物であり品物でしかないものなので、普段必要なければ必要ないものかもしれないですけども、僕的にはやはりそれがこう時代を映したものとして残っていくことはとても重要だと思っていますし、でそれがなんかその土地のある出来事とか人物をなんかとても明確に表しているものであるならなおさら、まあ、重要なものなのかなというふうに捉えています。
1: はい、今回のタイトルにも入っていますが、片身代わりという言葉、これにはどのような意味や思いが込められていますか？
2: 片身代わりっていうのはあの装飾の、まあ、様式の一つの名前なんですけども、まあ、今でもですね、まあ、着物とかでよく見られることが多い、陶芸とかでも見られる、ある対象を、まあ、半分に分けて右と左が例えば、色が違うであったりとか、そういうデザイン衣装のことを片身代わりというんですけども、片身代わりの面白いのは そこが表しているものがあちらとこちらとか陰と陽とか対するものでありつつ、一方でその着物とかの他の模様とかを見ていると、例えば夏と冬みたいな、その本来出会うことがない2つのものが1つのものの中に、こう合わさることができる、そういうふうな面白い、ものだと思っています。
1: 今回沖縄そして読谷村という場所で展示を行っていますが、どのように感じていますでしょうか？
2: まあ、読谷といったら僕の中ではちょっとなんか焼き物のやはりイメージがあって、まあ、だからちょっと工芸の品の産地っていうところもあったので、まあ、そういうところで漆のものを用いた展覧会ができるっていうのも非常に面白いかなと思いますし、まあ、すぐ近くは海で、まあ、この片身代わりっていう模様も、まあ、砂浜模様って言って陸と海その境目を抽象化した模様だっていう説もあるんですよ。こういった、まあ、海の近いところでこのシリーズをなんか発表できたのはなんか意味があるかなとは思っています。
1: なるほど、はい。それでは最後にこれから展示を見に来る皆さんにメッセージをお願いします。
2: なんかまあ僕のやってる作品が美術品とか、まあ、工芸品として楽しんでいただけたら一番なんです。

0: けども、やはり僕としてはそれと同時にその沖縄にはまあこういう漆器が歴史的にあって、それが例えば浦添市美術館には所蔵されて、割とこういつでも見ることができたりとか、まあ僕が言うのも差し出がましいところもありますけども、これを通してその沖縄の昔の漆のものとか、そういうものにもなんかこうつながって関心を持っていただけたら嬉しいなと思います。はい、
1: ありがとうございます。個展は9月11日から来年2027年1月までグランディスタイル沖縄読谷ホテル&リゾートウォール沖縄にて開催です。染谷さん、今日はインタビューありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: さあ皆さん、いかがだったでしょうか。本当にね、大人の空間、ここはあのギャラリーは一般の方も、ご覧いただくことができるようになっています。こちらはね、背景にあるのはABEXの社長さんたちがこちらのギャラリーをね、ぜひあの沖縄のアーティストの皆さんたちをぜひね、こうお披露目する場所ということで、こちらの方にあの定期的にアーティストの方を入れて、そしてギャラリーを展示して無料でね、皆さんにご覧いただいている形になっています。それでは、ここで曲をご紹介いたします。この曲も2000年の沖縄サミット、懐かしい曲になります。 Never End

懐かしい曲を一曲お届けいたしました。さあそれでは最後はね、ふるさと納税の魅力を皆さんにお伝えしていきます。実はね、9月の30日あたりぐらいで、いろいろと総務省のね、改正制度改正に伴う、影響などがあるということで、10月から随分とね変わってきますね。基準がかなりね変わります。そして9月の、ね、まあ、30日までに寄付をした方たちも多いかと思うんですが、区域内で製造などが行われ、価値の大半が区域内の工程で生じているものが明確化されるということで、返礼品などの製造などを行う方が価値の大半が区域内の工程で生じていることが証明されたものなどということになるので、かなりね厳しくなったんですね。さあそんな中で読谷村の魅力といえば、やはりメインは宿泊になります。先ほどご紹介しましたグランディスタイル沖縄、読谷ホテル&リゾート、こちらに関してはご宿泊いただく際の宿泊費、こちらの決済をチョイスペイというふるさとチョイスというところのね、ポータルサイトの返礼品の、仕組みのところになるんですが、チョイスペイという、1万円寄付とすると3000円の電子ポイントがもらえるという、その仕組み、このふるさとチョイスの、チョイスペイのアプリをダウンロードして、決済するとその場で寄付、その場で決済することが可能です。その他リゾートホテルのホテル日光アリビラさん、グランディスタイル沖縄読谷ホテル&リゾート、グランドメルキュール沖縄残波岬など、主要なリゾートホテルの方でもね、皆さん使うことが可能になっています。星のや沖縄さんに関してはチョイスペイは使えないです。他はね、ウザテラスさんなどでも使うことができます。そして宿泊補助券という形で、宿泊券をいただく仕組みというのは星のや沖縄さん、ホテル日光アリビラさん、ウザテラスさん、そして、グランドメルキュール沖縄残波岬リゾートさんなどでは、宿泊券を、寄付して送っていただいて、その到着した宿泊券を持って宿泊するということができます。またね、返礼品などでは、チョイス限定で、陶器しましまポタリさんのこれ大人気のフリーカップ、それからガラス工房しずくさんのグラスなど、さまざまな返礼品が、皆さんにね、本当にとてもね素敵な魅力を写真などでもご紹介できますので、こちらの方もご覧になられてください。さあいろんなね返礼品がこれから10月以降はかなりぐっと少なくなっていきますので、もう皆さんもねふるさと納税しようと思っている方々、少しね年内までに早くご覧になっていただいた方がいいと思います。まあ魅力はかなりたくさんのものがあります。これからたくさんのね私たち返礼品ももちろんなんですが、環境に優しいウミガメの保護活動、ジンベエザメの育成寄付、こういったものなどにも読谷村は配慮しながら、これからも魅力ある読谷村の返礼品を皆さんにご紹介していこうと思っています。最近では特にウミガメの保護活動に関しても新しい取り組みをしています。返礼品をね、必要とないというような状況ですることができるようになっています。また、みんなで育てるジンベエザメの育成寄付、これもねかなり、読谷村の方では力を入れておりますので、保全活動、こちらは検索する際に読谷村、そして、感謝券感謝状などでご覧いただくことができますので、こちらもチェックしていただければいいかと思います。さあそれではあっという間のお時間だったんですが、今週も皆さんいかがだったでしょうか、ね、10月に入るといろんなイベント催し物なども増えてきますが、10月は読谷の最大のイベント平和コンサート、そして読谷祭りが開催されます。多くの皆さんぜひ読谷に足をお運びください。お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。この後もゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄のそして読谷の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手はFM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。
最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように。沖縄読谷の空から祈っています。

送700回突破。今回は701回目の放送。みんなにも700回お祝いしてもらえてルンルン、ハッピーな気持ちで今喋っているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、2013年4月13日から放送スタートしましたこのサンサタレディオ。先週は700回目の放送だったということでアニバーサリーお祝いモードでお届けさせていただきましたが、今年の9月はそう忙しいんですよ。はい、今週はさくらバースデー直前ってことで、今度はさくらを祝っておくれなサンサタです。そうね、大人になると誕生日が嬉しくなくなるってよく聞いてきたんですけど、いくつになってもやっぱり誕生日ってハッピーじゃないねえ。ということで、はい、1年で1日誰もが主役になれる日だと思っております。で、まあね、正確には9月23日がお誕生日なのでまだフライングなんですけど、まあ過ぎてからよりね前の方がいいですよね。ってことで、はい、今週はファンミーティングイベントもね日曜日にありますので、お会いできる方よろしく、いっぱいお祝いしてねな感じで、ちょっとフライングでねいろいろお祝いもしていただきまして、そう、先日もね深夜の生放送番組気分はアウェイにお邪魔させていただいてきたんですけど、そう、ちょうど1週間前ってことだったんですけど、一足早くお祝いいただきまして、そう、武田さんからタンプレもいただいちゃいました。ハッピー、武田さんありがとうございました。そう、そんな深夜生放送、実はさくら初だったんですよね。そう、生放送ってもねこれまでは18歳でも OK な時間だったからね。そう、ちょっと眠気とも戦いつつ夜ならではのテンションでお邪魔させていただいてきました。はい、遅くの時間だったけどリアタイしてくれたみんなも本当にありがとう。コメント拾わせていただいたり、生ならではの感じも楽しかったな。あー、じゃあまたねお邪魔させていただけたらいいななんて思っております。パーソナリティのコメノさんも本当にありがとうございました。ということで、今年の18歳ラストのサンサタ、いつも以上にフレッシュにお届けしていきますのでよろしく。ということで、この番組は音楽地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともにさくランキング、お誕生日直前スペシャル、いやまあスペシャルではないかもなんですけど、のコーナーをお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということでさくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで今週ご紹介するのはついてる幸せハッピーターン夜のやみつきにんにく味。はい、先週もね700回突破でハッピーということでハッピーターン食させていただきましたけれど、今回もねお誕生日直前でハッピーということでハッピーターン持ってきてみました。でそうね、ほんとハッピーターンいろいろね食べさせていただいてきましたけど、最近のハッピーターンなかなかちょっと濃い感じというかね、今回もね夜のやみつきにんにく味、これ甘じょっぱくない感じなのかな、どんな感じなのかなということで、はい、どのやつかちょっと読んでいきましょうかね。史上初ハッピーターンブランド夜専用ハッピーターン、なんかちょっと大人な感じ、甘じょっぱさクロスニンニクの旨味が止まらない特製パウダー、

れた心に染み渡る夜だけの幸せということで、いやいいね、夜だけのっていうのがいや夜の生放送を乗り越えてきたさくらにぴったりじゃないですかということで、まあでもそもそもね、チャンサタレディオも夜放送で、さらにはね、ミュージックバードの方だとね、もう深い夜なのでね、このハッピーターンぴったりなんじゃないかしら。ということで、また一つ大人になる前の直前のさくらが大人になれるのかどうか、夜専用のハッピーターンいただいてみたいと思います。いやでも夜専用って書いてあるとニンニクだよ、大丈夫かな、明日に響かないのかしら。ということで、あ、パッケージもちょっと真っ黒な感じになってますが、黒開けますね。開けると、あ、中身は全然黒くなかった、普通のハッピーターンなんだけど、おっと匂い嗅いでみようかな。おー、これはなんかハッピーターンのなんか甘じょっぱい、いつもの香りもするんだけど、そうじゃない、なんかちょっとラーメン屋さんに来たみたいなそんな香りもちょっとするけど、うん、なんかすごく食欲そそられる匂いっていうのは間違いないですね。で、あ、今ちょっと手に取ってみましたけれど、パウダーしっかりついてますね。よし、じゃあ夜のハッピーターンいただいてみたいと思います。いただきます。うん、うん、うん、うん、うん、うわ、なかなか濃厚な、あ、でもハッピーターンのちゃんと、うん、これはね、夜専用だね、うん、本当にね、想像以上にがっつりニンニク、あー、むっちゃ美味しい。なんかこの口残りのこのふわーって漂う、これさえもなんか美味しい。うん、で、その匂い嗅いだ時からね、もうしっかりニンニクだなって感じもあって、パクって食べても、おお、ニンニクって感じだったんだけど、噛み噛みってしてくと、後からハッピーターンのいつものあの甘じょっぱい味が来るので、あ、そうそうそう、これハッピーターンだったっていうのはちゃんと存在感としてね、いるので、うん、この調合バランスいいですね。いやでも最初にガツンとニンニクくるので、うん、なんかちょっと今までのハッピーターンとはちょっと一味違う感じがするので、まあだからね、初の夜のハッピーターンってことなんですよね。ニンニク大好きなさくらとしてはね、これハマっちゃいそうな、そんなハッピーターンですね。いやぜひね、皆さんこれちょっと食べてみて、ただちょっと匂いが気になるとあれだなって時は、うん、我慢した方がいいかもしれない。でも食べたら絶対ハッピーになれる、そう、夜のハッピーターン、気になった方見かけたら食してみてはいかがでしょうか。ということで、今回ご紹介しましたのは、ついてる幸せハッピーターン、夜のやみつきニンニク味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで1曲お届けしましょう。アンパンカンさんからリクエスト、山崎育三郎さんで新星。

カンさんからリクエストいただきました。山崎育三郎さんで新星でした。はい、テレビアニメ鬼の花嫁のエンディング曲ということで、そう、この曲のタイトルの新星っていうのは和名で北極星を指すそうで、夜空で決して揺らぐことなく進路を照らし続ける北極星のように、ただ一人の女性の幸せだけを願い、命を尽くして守り抜く思いを歌った一曲ということで、いやー、メロいですね。っていうか、もう育三郎様のお声がもう素敵すぎてメロいということで、そうそう、このねアニメもさ、私見てるんですけど、そう、世界観とかさ、設定面白くて、あ、いいなと思ったんですけど、まあ、どうもね、ちょっと主人公がちょっと私苦手タイプと言いますかね、まあ、っていうところでちょっと困りながら見てるんですけど、まあでもどんな展開になっていくのかね、引き続き追っていきたいななんて思っておりますということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りをメッセージをご紹介していきます。さあ、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、祝バースデー、〇〇の年齢にびっくりした話で盛り上がりましょう。はい、9月23日に新しい18歳を迎えるさくらなんですけど、ね、みんなね、さくらの年齢、え、18歳なのってびっくりしたと思うんですけど、あははは。そんな感じで、いろいろね、アニメキャラとか芸能人とか年齢聞いてびっくりした、そう、若くてびっくりとかね、大人でびっくりっていろいろなパターンがあると思うんですけど、さあ、皆さんはどんな方のどのぐらいの年齢にびっくりされたのか、お便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思います。まずはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー、そしてお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。新しく18歳になるさくらも今後ともよろしくお願いします。ということで、今週のお題、声優の大塚芳忠さんです。あ、大塚さん、現在72歳ですが、もう72歳、あ、びっくり、見た目と声質が72歳

70代とは思えません。あの独特な喋り方を聞くと、あ、フォーチューさんだとわかりますとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや本当そうだよね、大塚さんもう本当唯一無二というか、どんなところでお声聞いても、あ、この声はってわかりますよね。そう、私好きなキャラクターだと、そうだな、スラダンの仙道さんとか、あと鬼滅の鱗滝さんとかね、あの辺結構メジャーじゃないかなと思うんですけれど、まあ、やっぱりね、あのお声を聞くと大塚さんって感じがしますよね。そうか、大塚さん72か。まあでもなんかちょっと渋い役とかもね、最近演じてらっしゃるので、そういうところ聞くとあーって思ったりはするんだけど、でも昔から全然お声が変わらないから、むしろなんか年齢不詳と言いますかね、なんか実際72って聞いて、あーそうなのってびっくりはしてしまいましたけどね。いや、そこ72、ね、今後ともねちょっと体調とかもね気をつけていただきたい年齢に来てると思いますので、大塚さんこれからもねお体気をつけつつ頑張っていただけたらなと思います。ということで、ベテラン声優大塚さん現在72でびっくりという話いただきました。え、そしてそして他にはラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス。え、今週のお題、川澄彩子さん、堀江由衣さん、釘宮理恵さん、ゆかなさん、上坂すみれさん。上坂さん以外は私より若干年下笑いですが、驚いているのは今まで結婚経験がないことです。なんで皆さん結婚しないんでしょうか、疑問です。でもそのうち誰かを…てんてんてん、おっとこれ以上はなしにしておきましょう、笑いといただきました。ありがとうございます。あー来ましたね、声優の皆さん、川澄さん、堀江さん、久牛さん、ゆかなさん、上坂のすみぺ。確かにみんな年齢不詳というかね、もう全然お声的にはね、まだまだ全然若い役とかもねされてると思うので、うん、実年齢聞くとびっくりっていうか、もう実年齢いくつになるの、もうそれはちょっと知らない方がいいかもしれないみたいだね。そんな感じかもしれないんだけど、いやほんとさ、声優さんって年齢不詳な方多すぎてびっくりですよね。で、今まで結婚経験がない、なんで結婚しない、それはねもう皆さんね夢も売ってくださってるからってとこもあるかもしれないですし、うん、まあでもそこまでね大人の年齢に行ったら、まあ、むしろね今からでもいいから幸せになってくださいっていう気持ちもなきにもあらずなんだけど、どうなんですかね、そういう声優の皆さんもね、ぜひなんかそういうハッピーなお話も聞きたいような聞きたくないようなみたいなね、ファンの皆さんからしたらそんな複雑な心境なのかなということで、いや確かにここら辺の声優の皆さんもね年齢不詳というか年齢びっくりしてしまいますよね。という、そんな皆さんのお名前出していただきましたが、他にもこんなお便り、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきハピバチャオース過去フライング笑い、あ、そうね、フライングだけでありがとうございます。ハピバチャオース、今年も無事大人の階段をスライドできましたね、笑いスライド、そうね、永遠の18歳ですからね。ということで、ますますのご活躍にできる限り押してまいりますのでよろしくお願いしますと、本当にいつもね応援いただきありがとうございます。いや本当ね、皆さんの応援があるからこそ桜は永遠の18歳で頑張っていられるので、引き続きね皆さんどうぞよろしくお願いいたします。さて、今週のお題ですが、最近調べてびっくりしたのが声優の郷月ゆりやさんです。クジマ歌えば家ほろろで、クジマという謎の生物の声を担当されていて、気になって調べてみると、なんと崖の上のポニョのポニョの声優さんでした。あ、そうなんだ。当時7歳として話題になった奈良ゆりやちゃんが名古屋でのアイドル活動を経てここで改名、あ、っていうか、名古屋でアイドル活動してたの、知らなかった。で、クジマや今放送している長三足部救急ゴマちゃんでいいのかな、ではゴマフアザラシのゴマちゃんを担当されています。現在は26歳になってました。びっくり、今後も期待される声優さんですとメッセージいただきました。ありがとうございます。
あ、ポニョって何年ぐらいに放送された、調べて、あ、2008年に上映された。あ、そんなに

ずびっくりだし、まあそれだけ時が経っていればね、ポニョの中の人も成長するということで。そっか、大人になってね、今26歳でね、声優さんとしてご活躍されてらっしゃるんですね。素敵素敵。いやでもやっぱ子役の方の成長って考えるとね、時を感じちゃいますよね。いや他にもさ、それこそね、あの千と千尋の坊をね演じてらした神木くんとかもね、もう本当にいい男性になりましたし、あと俳優さんとかだとね、そう子役としても大人気だった丸森のまなちゃん福くんとかもね、もうなんかまなちゃんとか福くんっていう感じじゃなくなりましたよね。もうほんとみんな大人ということで、そうかそうか、26歳になった大人ゆりやさん、なかなか個性的な役をたくさんやられてるっぽいのでね、今後も期待ですね。ということでね、あの時はあんな年だったのに今となってはなんていうね、そんなお便りもいただきました。そしてそして他には他には、あま市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。年齢にびっくりした話は歌手の森口博子さんです。森口さんもね、本当に美魔女ですよね。今年58歳、あと2年後には還暦になります。いや、まだ森口博子さん若い、年齢を感じない素敵なお姉さんですとメッセージいただきました。ありがとうございます。確かに森口さん、本当ずっと変わらない、ずっとお美しいですよね。いやでもほんとさ、ずっとお美しい若々しい方ってどういう生活してるんだろう、普段何食べてるんだろうね。まあまあでもやっぱり年も気からと言いますかね、気持ちが若いってところもあるのかもですけどね。まあほんと桜も森口さんみたいな素敵な大人の階段登っていきたいなーなんて憧れますね。そしてそして他にもですね、この方、ラジオネーム星野泉さん、ありがとうございます。ゆきちゃおっす、ちゃおっす。今週のお題ですが、斉藤由貴さんです。斉藤さんもね素敵な方ですよね。10日が誕生日で還暦を迎えたとテレビ番組で取り上げていて、あらもう還暦、年齢相応に見える芸能人もいますが、還暦よりかなり若く見えるから驚きました。ちなみに今年還暦の女性芸能人には小泉今日子さん、鈴木保奈美さん、渡辺美里さん、理香子さんなどもいますといただきました。ありがとうございます。そっか、この辺の皆さんも還暦、いやもうびっくりしちゃいますね。いやほんとさっきの森口さんもそうなんだけど、ここら辺の皆さんもほんと美魔女ですよね。年齢を感じない若々しい、でそういった方たちがさ、今でも現役でいろいろ頑張って見えるっていうのがすごく私たちもね励みにもなりますよね。という、そんなね女性の皆さん年齢よりも若く見えるぞなんてお話もいただきましたが、他にはねこんなお便りも、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。ゆきさん、こんばんは。こんばんは。 FM ヒューガから聞いてますと、いつも遠くからありがとう。テーマですが、ダブルゼータガンダムのハマーンカーンが22歳というのは老けて見えて驚きましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そっか、22歳。あ、なるほど、ゼータ初登場の時は20歳だったということで、いやー確かにその年齢考えるとまあね、老けて見えるっていうか、もうだいぶしっかりして見えるから、まあ確かにね年齢聞いてびっくりですよね。でガンダムだと私他にもびっくりしたのがさ、シャーよ、シャー、そうファーストの時20歳、20歳ですってよ。なんていう渋い20歳でしょう。桜的にはね、衝撃を受けたアニメキャラの年齢はね、そうサザエさん、ね、何歳だと思いますかみんな。サザエさんって24歳設定なんですって。でさらにはね、ナミヘイさん、そうお父さんはね54歳、ね、意外に若いんですよね。あとはそうコナンの小五郎ちゃんもね、そう実は38歳なんですよね。そう、そんな小五郎ちゃんの年齢を超えた時思うことあったって語られてた小学生のコナン役を演じ続けている南ちゃんの話もすごく印象的だったな。あとはね、そうエヴァの美里さん、そう私も憧れる美里さんなんですけど、年齢設定的にはね29歳ってね、あれだけしっかりしてて20代ってね、びっくりしましたね。

というそんな美里さん、ずっと理性の大人女性像とね、私を持ってて、あの大人になりたいと思ってるんですけど、うん、なかなか遠いかなということで、いやもう本当いろいろね

たいだね。ということで、まあでもね、褒めていただきありがとうございます。これからも番組頑張っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、いろいろね、皆さんからメッセージいただきまして、まあ生きてるリアルな人間からすると、年齢っていうのはね、ただの数字にしか過ぎないみたいなね、ことを言ってらっしゃった方もいらっしゃるし、まあでもそういった刻んできた数字っていうのも大切にしなきゃなっていうのも思うような、そんな年にもなってきたかなと、永遠の18歳さくらは思ったりするんですけれど、って言ってもまだね、誕生日ね、もうすぐ来るので、まだ一つフレッシュな18歳のさくらなので、はい、しっかりね、今年を振り返って新しい18歳を迎える準備していきたいなと思います。ということで、皆さん、お誕生日直前お祝いもありがとうございました。新しい18歳になるさくらもどうぞよろしくお願いします。はい、ということで、皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、自称丸歳、自分年齢は何歳でしょう。はい、来週は9月23日のお誕生日後の三沙汰ということで、一つ大人の階段登って新しい18歳になったさくらがそこにいると思うんですが、はい、さくらは永遠の18歳を宣言しておりますが、みんなは心年齢、体年齢、自分で宣言するとしたら何歳ですか？こんなにはしゃいじゃうから、心年齢まだまだ若い、何歳でもまだいけるとか、この前若いですねって言われてムフフってなったなど、見た目は大人、中身は子供な話、逆にこういうことで心が踊らなくなったとか、体が悲鳴を上げてるなど、実年齢より老けてるな、老いたななんて思ってしまったエピソードなど、永遠の18歳さくらに負けないような元気なお便りメッセージお待ちしております。お便りメッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール radio@clovernet.co.jp、 または FM7 み公式サイトのメールフォーム、または X、旧Twitter、 ハッシュタグシャープ FM773、 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。さくらゆきのサンサタレディオ、サクランキング。このコーナーはさくらが独断と偏見でテーマを決め、そのテーマに沿った楽曲をピックアップして独断と偏見でランキングにして発表しちゃうぜというコーナーです。はい、今週のランキングテーマは、お誕生日に聴きたい曲トップ3ということで、さくらのバースデー直前スペシャル、はい、これね、ちょっと昔やってるんですけどね、今年版ということでお届けさせていただきたいと思います。はい、来たる9月23日さくらの誕生日、そんな誕生日に聴きたい曲3曲お届けします。さあ、早速いきましょう。誕生日に聴きたい曲さくら的第3位はこの曲。やっぱこの曲は聴きたいな。林原めぐみさんで私にハッピーバースデー。

誕生日に聴きたい曲桜月第3位、林原めぐみさんで私にハッピーバースデーでした。いや、やっぱこの曲は外せないよね。はい、 OVA 万能文化猫娘の第1期オープニング曲ということで、そう、私この曲ノンタイアップ曲、アルバム曲だとずっと思ってたんですよね。びっくりびっくりということで、そうね、やっぱこう祝ってもらうのもいいんだけど、自分自身にお祝い、ハッピーバースデートゥーミーってのもいいなということで、やっぱねちょっと時代感感じるサウンドなんだけど、メグさんのお声はいつ聞いても良きですよね。さあ次参りましょう。誕生日に聴きたい曲桜的第2位はこの曲。そう、心がポッとする可愛いバースデーソング、ドラえもん、のび太、静香、ジャイアン、スネ夫でハッピーラッキーバースデー。

日に聴きたい曲桜的第2位、ドラえもん、のび太、しずか、ジャイアン、スネ夫でハッピーラッキーバースデーでした。そう、この曲はね、ドラえもんの生誕100年前を記念して作られたドラえもん公式のバースデーソングということで、そう、去年だったよね、リクエストいただきまして、そこからこの曲好きなんですよね。と途中っていうかラストの方かな、ハッピーバースデーサンキューって、こうサンキューって言ってるのがね、ビビッときました。という、そんなドラえもんお誕生日9月3日ということで、そう、9月バースデー仲間なんだよね。ドラえもんもお誕生日おめでとうということで、さあラスト参りましょう。誕生日に聴きたい曲桜的第1位は、そう、1位はね、今年更新された新バースデーソングです。キスマイフット2でハッピーバースデートゥーユー。

誕生日に聴きたい曲桜的第1位 Kiss-My-Foot 2で Happy Birthday to You でした。そうこれね、今年リリースされた新バースデーソングなんですけど、そう今年ずっと配信リリースしてるからピックアップミュージックのコーナーでピックアップできないんですよね、残念。ということでここでピックアップしてみました。そうこれタイトルがさ HP 数字の2に U でハッピーバースデートゥーユーっていう今時っぽい感じもまたいいですよね。いやほんとさ、お誕生日迎える自分もおめでとうなんだけど、パパとママにもってのも大切にしたいなーっていう、そんな一曲、最高の一年になりますように。ということで誕生日に聴きたい曲桜的トップ3、私にハッピーバースデー、ハッピーラッキーバースデー、ハッピーバースデートゥーユーの3曲ピックアップしてみました。ぜひ9月23日皆さんもね、ぜひ一緒にこんなハッピーな曲聴いて祝ってやってください。さくランキングのコーナーでした。

桜ゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、エビダン恵比寿学園男子部で Yes 東京。芸能事務所スターダストプロモーションの男性アーティスト集団エビダン恵比寿学園男子部の超特急、ミルク、スーパードラゴン、桜しめじ、リエネルなど9グループ総勢60人が集結。エビダン15周年を記念してリリースされたシングルが先週1位からランクダウンしたものの、今週3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場 SKE48 でため息未来。秋元康さんプロデュースのもと、名古屋栄を拠点に活動する女性アイドルグループ SKE48 の37枚目のシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場 SixTONES でダンスフォーエバー My Only。 SnowMan との2グループ同時デビューシングルが話題になったスタートエンターテインメント所属の6人組アイドルグループ SixTONES の18枚目となる両 A 面シングルが1位に輝きました。ということで今週は2曲が初登場。そんなランキングから今週は、そう、先週時間の都合でお届けできなかったのでリベンジ、3位にランクインしたエビダンのイエス東京お届けします。

今週の第3位、エビダンでイエス東京でした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。9月のテーマは9月生まれのアニソンアーティスト。はい、9月はさくらの誕生月、さくらと同じ9月が誕生日というアニソンシンガーさんにスポットを当て、そのアーティストさんの楽曲と作品ピックアップしております。はい、今回ピックアップするのはさくらと1日違いのお誕生日、9月22日生まれのシンガー鈴木雅之さん。はい、鈴木さんもアニソンシンガーということで、まずは改めまして鈴木雅之さんのご紹介からいきましょう。鈴木雅之さんは1980年にシャネルズのメンバーとしてランナウェイでメジャーデビュー、1983年にグループ名をラッツ&スターへ改め、恵みの人、 T シャツに口紅などを発表。1986年にはソロでの活動もスタートさせ、 R&B、ソウルミュージックなどを基盤にラブソングを中心に歌ってきたことから、ラブソングの王様と称された鈴木さん。いや、本当歌お上手、うまいしセクシーだし、で名曲もね本当いっぱいありますよね。 そんな鈴木さん、デビュー39年目、2019年にテレビアニメかぐや様は告らせたいの楽曲を担当することになり、アニソンシンガーデビュー。そう、60歳を超えてのアニソン界進出ということで、アニソン界の永遠の大型新人として業界でも話題に。で、そう、2019年にアニ様にも出演して話題にもなりましたよね。いや、ほんとあの鈴木雅之さんがアニソンと最初びっくりしたんだけど、今となっちゃかぐや様と言ったら鈴木雅之さんって感じですよね。いや、ほんとね、いつか生歌聞きたいなというそんなお人方なんですよね。というそんな鈴木雅之さんアニソン界デビューの楽曲お届けしたいと思います。テレビアニメかぐや様は告らせたい、天才たちの恋愛頭脳戦第1期オープニング曲、鈴木雅之さんでラブドラマティックフューチャー

0: テレビアニメかぐや様を告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦第1期オープニング曲、鈴木雅之さんでラブドラマティックフューチャリング伊原一花でした。いや、やっぱ鈴木さんのお声セクシー、アニソン会へ来てくださりありがとうございます。いや、またね、いろんなアニソン聞きたいから懲りずにアニソン界の永遠の大型新人しててほしいな。はい、改めまして鈴木雅之さん、9月22日お誕生日おめでとうございます。お誕生日を迎えるとなんと70の大台へとのことで、いやー、びっくりですね。いつまでも健康に素敵な歌声を届けてください。ということで、次回で9月生まれのアニソンアーティストラストです。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けします。どんなリクエストが届いているのかお楽しみに。
1: 雪情報局、
0: はい、今回はまず地元イベント情報からプッシュプッシュさせていただきたいと思います。愛知県あま市のイベントになります。10月3日土曜日、武将フェスというのがあま市の三和文化会館にて開催されます。そう、最近ちょっと話題になっている歴史カードゲームハイストって皆さんご存知ですか？そう、このハイストの限定レアカードも登場という、そんなこちらのイベント、そう、歴史講演会があったり、あとは墨絵のライブペイントがあったり、あとはですね、吉本歴史芸人の皆さんもご来場予定ということで、盛り上がること間違いなし。で、さらにですね、あま市グルメということで、新しくあま雑煮、お雑煮というのが登場するそうなので、ぜひぜひ皆さん気になった方、イベント楽しみつつお腹も楽しんでいただけたらなと思います。他、甲冑の試着体験とかマルシェも開催ということで、いや、これ1日楽しめそうですね、素敵。はい、ぜひぜひ皆さん、あま市に足を運んでいただけたらなと思います。改めまして、今回ご紹介しましたのは10月3日土曜日、時間が10時から16時まで、雨天決行、あま市三和文化会館で開催されます武将フェスのお知らせでした。そんなあま市出身のさくらも頑張るぜということで、改めましてイベント情報です。来る9月20日日曜日、さくらゆきファンミーティングイベント、プチミュージックパーティー、はい、土曜日の放送を聞いてくださってる方は明日ですね。ちょっとお天気もね、心配してたんですけど、なんとかなりそう、ギリギリパワー発揮できるんじゃないなんていう予報に変わってきてるので、ね、皆さん雨に濡れずに会場をたどり着けたらいいな。参加の皆さん、お気をつけて会場までお越しください。イベントの詳細は参加応募いただきました皆さんにメールにてお知らせさせていただいておりますので、そちらチェックよろしくお願いします。そしてその次のイベントということで、もうちょっとね、続々あるんだけどね、まだ詳細が発表できなくて、とりあえずね、日にちだけチェックしておいてほしいなというのが、10月の17日土曜日、そして10月の18日日曜日、これ連続してね、土日イベントなんですけど、それぞれ別の場所でのイベントとなります。どちらのイベントも観覧無料でお楽しみいただける、そんなイベントとなっておりますので、ぜひぜひ皆さん手帳に桜印よろしくお願いします。そしてもう一つ、これがですね、先日の生放送にて解禁させていただきましたが、11月22日日曜日、こちらもイベント出演予定となっておりまして、まだこれも詳細言えないんだけど、とりあえずね、日にちだけチェックしておいていただけたら嬉しいな。ということで、10月17日土曜日、10月18日日曜日、11月22日日曜日、皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。そんなさくら出演イベントの詳細、最新情報はさくら駅のオフィシャルウェブサイト、ゆきサンキュー .com をチェックしてください。パソコン、携帯、スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディをいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネットドットシーオードットジェーピー、サンサタレディオ宛て、そして FM ナナミの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてやってください。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ一緒に盛り上げてやってください。そして桜駅のブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲はさくらゆきのサードシングルクロスディストラクションです。サンサタレディをお相手は愛知県天市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス。

take me. Don't let him handle me.

do. My

時計の針は5時を回りました。全国1800万人の早起きの皆さん、おはようございます。10月2日金曜日、さあ始まりましたクラシックパラダイス、略してクラパラ。今年も早いもので、もう恐ろしいことに10月でございます。東京はまだ日の出の時間ではないので、少し薄暗いのですけれども、皆様の街はいかがでいらっしゃいますか。本日は私、宮川優子が担当させていただきます。昨年10月にスタートしたクラパラのシーズン5、本日なんと1年を迎えることができました。パチパチパチパチ本当にリスナーの皆様の温かいお便りのおかげで1年続けることができました。ありがとうございます。本当に早いけれども、長いのかな、多分聞いてくださった方は身だくさんと思われるんではないでしょうか。これからも1回でも長く番組が続いていければと思っておりますので、引き続き応援などよろしくお願い申し上げます。それではクラパラシーズン5 53回目、これから45分、どうぞお付き合いよろしくお願い申し上げます。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りいたします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組です。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、全国主要コンサートホールからのご提供で招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありなんです。リクエスト、クラシック、Q&A、 恋愛相談や人生相談などなど大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。そして私、チェロの宮川優子を簡単に自己紹介いたしますと、いつも申し上げてるんですけれども、チェロ弾き旅ガラスでございます。もうこの度もつい先日日本に帰ってきたばっかりで、秋の味覚をただいま楽しんでおります。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお届けしましょうと、いつものように申し上げようと思ったんですけれども、今回は私ではなくて、このコーナーにリクエストをいただきましたのでご紹介いたします。仙台市在住のラジオネーム牛タンバッハさん、宮川さん、おはようございます。おはようございます。日本は去年ほどではなかったですが、今年も暑い夏でした。ベルリンはどうだったですか？ヨーロッパは猛暑だったそうですね。毎回宮川さんの演奏を流すコーナーでリクエストがあります。その過ぎ去った夏を思い出してサマータイムをお願いします。はい、仙台市在住のラジオネーム牛タンバッハさん、お便りありがとうございました。そしてリクエストもありがとうございます。ベルリンは確かにおっしゃる通り、やっぱり猛暑で、今年は40度近い 39.9 度、これはもう観測史上最高、最高っていうのかな、最高、そうですね、一番暑かったんですけれども、我が家は地上階で中庭があるんですけれども、下は、地下室があるためなのか、いつも夏はひんやりして、屋上があるすごい上の方に住んでいる友人たちはみんな逃げてくるぐらい、冬は暖かく夏は涼しいというありがたい家なのでございます。だからでも外はね、やっぱりうちの猫ももう庭に出ても1分で帰ってきてたぐらい、本当にうちの姪たちもクーラー買わなきゃとか、お芋、お芋はチューリヒなんですけれども、クーラーを買って背負って帰ったそうです。それでは早速リクエストにお答えいたしましょう。ジョージ・ガーシュウィン作曲サマータイムをピアノ小柳美奈子さんで、そしてチェロは私宮川優子でどうぞ。

皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんとご存知のように実は裏の顔があるらしいとディレクターの方より小耳に挟んでおりまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭、そうなんです、小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいのです。そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらよいかご要望を集めてみたいと思います。みんなで作っていく音楽祭、そういう素敵なものにしたいと思っていますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな皆様の思いとかリクエストなどなどどんどんご連絡ください。お待ちしております。ご報告でした。実行委員会も発足準備中です。この番組はパーソナリティのみんながそれぞれ音楽家として活躍しておりまして、それぞれの自分のパートのコーナーがあります。私はもちろんチェロ担当です。ということで毎回好きなチェリストやチェロに関する曲をお届けしようと思うのですが、本日は私が日本で勉強をしていた頃、もう10代の私が憧れに憧れたヨーヨーマ様のベートーベンをご紹介したいと思います。何しろ本当にヨーヨーマさん今でももちろん現役でらして、やっぱり唯一無二の素晴らしい演奏家なんですけど、とにかくしなやかで、もうチェロっていう楽器の概念をもう飛び越えてしまった、そういう存在でした。そしてそのピカピカっていうヨーヨーマさんがずっと変わらずピカピカでいらして、深くなって世界が広がるのに相変わらず輝いてらっしゃるっていうのがますます憧れが強くなります。そういうヨーヨーマさんのベートーベンを聴いていただきたいと思います。ルートヴィヒ・フォン・ベートーベン作曲、魔笛の主題による7つの変奏曲、変歩調調 WO46、 演奏はヨーヨーマチェロ、エマニュエル・アックスピアノでお届けします。

ここでコンサートの告知をさせてくださいませ。東京なのですけれども、来る10月17日の土曜日午後2時から第一生命ホールにて、スペシャルオリンピックス日本東京のためのチャリティーガラコンサートをいたします。これなんと私プロデュース6回目、プロデュース以外で演奏をしたのはもう10回を超えるんですけれども、チャリティーで、私の仲間たちに出ていただいて、とにかく楽しいコンサートっていうのがテーマになっています。今回のタイトルは Song Song Song、 歌で巡る祈りと情熱ということで、なんとなんとソプラニスタの岡本智孝さんにゲスト出演していただいて、あとはこの番組でもおなじみのバイオリニスト奥村愛ちゃん、そしてミラノからピアノの黒田亜紀さんという、皆さんもすご腕の方ばっかりいらしていただきまして、やっぱり岡本さんが歌ですので、イメージでこう、あとは祈りっていうことも考えまして、アベマリア特集なんかもして、さまざまなアベマリアもお届けします。でもちろん本格的な、愛ちゃんと倉田亜紀さんもいるので、本格的なメンデスソンのピアノトリオなんかも弾きますし、それから岡本さんの得意技のもの、そしてみんなでっていう、もうとにかく楽しさもろもろ詰まったコンサートにしたいと思っております。10月17日土曜日午後2時から第一生命ホールでございます。皆様、奥村愛ちゃんと私宮川優子が共に舞台に立つ、ラジオを聞いてくださってる方はもうぜひ集合していただかねばと思います。ぜひいらしてください。よろしくお願いいたします。東京からお届けしているクラシックパラダイスでは、リクエストが今週もたくさん来ていますのでご紹介いたしましょう。横須賀市在住のラジオネーム海軍カレーはいかがさん、宮川さんおはようございます。おはようございます。 FM ブルー湘南で楽しく聞いています。先日の台風、横須賀は壊滅的でした。電車は止まるし、バスは全滅でした。実は実家が千葉県の佐倉市で、川が氾濫して実家は浸水して、1階は泥だらけになってしまいました。この状態はなんとなく読めたそうで、一家総出で1階の家具などすべて2階に上げたそうです。被害は最低限だったそうです。今年は本当に台風の当たり年ですね。そういえば皆さんが使用している楽器、多分湿度に影響しやすいですよね。例えば宮川さんのチェロはどういう対策をしているのか伺いたいです。リクエストもお願いできますでしょうか。グールドのピアノでブラームスの感想曲、作品番号 117-1 か2をお願いします。はい、横須賀市在住のラジオネーム海軍カレーはいかが、こちらいかがってクエスチョンマークが ついてるので、いかがってあげなきゃいけなかったんですね。ごめんなさい。お便りありがとうございます。大変でしたよね、この台風の時。私はベルリンにいたんですけれども、もうやっぱり、その前は愛知でしたけど、この時は関東の友人たちがいっぱいメッセージをくれて、どんな風になっているかいろいろ情報を聞いて本当に心配しておりました。もうね、横須賀もですけれども、桜市大変でらっしゃいましたね。お里の皆様によろしくお伝えください。もうね、以外は最低限っておっしゃるんですけど、家具を全部2階に上げるってこれは大変だったと思います。もうなんかね、台風って、日本は仕方ないのかなと思いながらも、今年はちょっと変かなと思って、でも外が雨だったり台風する分、内側気持ちの上では太陽をいつも持っておってと強く思う私でありました。ご質問いただいた楽器のことなんですけれども、家ではもう、日本の家ではやっぱり日本は湿気があるので、もう365日ほとんど湿度計との戦いというか、もう
春から秋にかけては除湿器をかけっぱなしですね。で、加湿器をかけるほどでもないかなっていう時もあるんですけれども、もう 60% が最高なので、最高っていうのはベストなので、私の肌もなんか 60% を切るとあとなんか分かるようになってきました。ジェルのケースの中にはちっちゃな除湿のためのちっちゃなクッションみたいなものを入れております。本当にやっぱりヨーロッパで生まれた楽器なので、日本においては特に気をつけることがいっぱいあります。ただヨーロッパは乾燥しすぎて、もしパリンとか行ったら大変なので、ヒビが入ったら大変なので、それはまた加湿するヘビみたいなの、ダンピットっていうんですけれども、楽器の中に入れております。それではリクエストにお答えしましょう。ヨハネス・ブラームス作曲間奏曲より、作品番号 117-1 を選ばせていただきました。私も大好きなんです、グールド。それではリクエストの通り、本日はグレン・グールドのピアノでどうぞ。

この番組のスポンサーグレイスノーツレコーズからのお知らせです。この度フルートに特化したコンピレーションアルバムフルートショーケースボリューム1を7月29日に全国リリースしました。オーディションで選ばれた8人のフルーティスト、フルートディーバをフューチャーしたアルバムです。そのフルート奏者たちが出演するインストアライブが明日明後日とタワーレコード渋谷店に行われるそうなんです。明日の3日土曜日が松本幸穂さん、明後日の4日日曜日が葛巻理沙さん、ともに14時スタートで観覧は無料だそうなので、その後のサイン会もあります。こちらは CD を購入した方限定だそうなんですけれども、皆様ぜひぜひお越しになられてはどうでしょうか。今日はその中より、松本幸穂さんが演奏なさったエンリオ・モリコーネ作曲ガブリエルのオーボエをお聴きいただきます。どうぞ。

さあ久々にワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。本日ご紹介するワインは新潟市にあるカーブトッチという泊まれるワイナリー、その日本を代表する滞在型ワイナリーより2025サブルという白ワインをご紹介いたしましょう。フランス語で砂を意味するサブルはカーブドッジの最大の特徴である砂質土壌を表現したフラッグシップワインです。自社畑で丁寧に栽培収穫されたブドウを使い、砂地土壌が持つ特徴である華やかさと軽やかさを表現するためにアルバリーニョ、リスリング、セミオン、ピオニエ、この4種類をアッサンブラージュすることでさらに複雑味と奥行きを増しています、だそうです。早速味わってみましょう。いや一言で美味しい。実はカーブドッチさんはできてまだそんなに時間が経ってらっしゃらない時に、新潟にコンサートに行った時に友人が連れてってくれて、それ以来何度か当時伺ってたんですけれども、正直に言うと当時はこういうワインはやっぱり草分けの方たちですのでできなかったんじゃないかなと思うと、本当にやっぱり最初にその土地に目をつけて、そこでここでやっていくんだっていう志を持ってなさってきた方たちっていうのはすごいなと思います。そういうことを感じさせる軽やかさ、華やかさと軽やかさと本当に両方あるし、白ワインなんですけれども、なんていうのかしら、さらっと言ってどっかさようならって言っちゃうんじゃなくて、ちゃんと一口飲んだだけでも心に残る味、複雑さも持ちながらでも面倒くさくない人みたいな感じがします。勝手なことを言っておりますが失礼いたしました。ではこの2025サブルをクラシック音楽とマリアージュしてみましょう。ベートーベンはいかがでしょうか。ルーツヴィヒ・ファン・ベートーベン作曲ピアノソナタ第14番月光、これではいかがでしょうか。この月光の完成度の高いメロディーと2025サブルの味の奥深さが相性抜群かと思われてます。ぜひ皆様もこのカーブドッチ2025サブルを入社してトライしてみてください。私はもうちょっと飲んじゃいます。

クラシックパラダイスの53回目、あっという間でしたがいかがだったでしょうか。本当に53回、物事って続けていく、本当にその続けて行ってる最中よりもふっと途中で振り返った時に感慨深いものがあるんだなと、続けることの大切さを感じております。さてこの番組クラシックパラダイス、略してクラパラではリクエストを大募集しております。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストをしてください。そしてフルートショーケースボリューム1の8人全員のサイン色紙プレゼントのご応募もこちらのメールアドレスにお願いします。ゴージャスですね。締め切りは今月中です。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。 SNS でつぶやかれる場合はハッシュタグクラパラも入れてください。それからクラシック音楽への質問も受け付けております。 Q&A、 また恋愛相談、人生相談にも載っておりますので、ぜひたくさんたくさんお便りお待ちしております。それでは来週はメゾソプラノの佐藤博子さんの登場でございます。本日は

宮川優子がお送りいたしました。では皆様、今日も楽しい一日をお迎えください。いってらっしゃい。この番組はグレースノーツレコーズの提供でお送りいたしました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます、聞きます。
0: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。
1: お
0: なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうです？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で次に、疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: でそれをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて、夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式開放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって、足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの開放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、あの夜の辛い足のつりがね、起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私は

0: その昨晩も突然ね、あの足がピキってなって、
1: はい、
0: あの痛っってなることがあったんですよ、
1: うんうん、
0: でもあれがなくなるってことですよね。
1: そうなんですよ。この解放ソックスを履くと夜ねトイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
0: それはすごいっすね。はい、なんかこれ最高じゃないですか。
1: 最高ですよね。で、続いての秘密が、この解放ソックスを履いてるとなんとね、歩きやすくなるんですよ。
0: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
1: それがね、この着圧式解放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。で、この解放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて、格段に歩きやすくなるんですって。
0: そうなんだ、すごいですね。
1: はい、年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね、足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
0: あー、なるほど。
1: そうすると結構ね、転んだりするっていうことがね、多いんですよ。
0: それはなんか大変ですね。
1: はい、実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね、入院してしまったんですね。
0: うん、
1: でその後みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね、侮っちゃいけないんですよね。
0: 確かに私の、 あの祖母も実は同じで、うんうん、あの原因で亡くなってしまったんですけど、
1: はい、
0: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たので、やっぱり、うん、多いと思います。
1: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる解放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
0: 今いろいろ教えていただいて、これで6個出ましたよね。
1: はいはい、
0: 最後の秘密は何ですか？
1: 最後はね、ズバリ履きやすさです。この着圧式解放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
0: はい。お、すごい、確かに生地が柔らかいですね。
1: はい、
0: すごい伸びます。
1: うんうんうん、
0: 今ちょっと履いてみますね。
1: はい。
0: おおおお、あ、すごい、もう履けました。
1: 早い。
0: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね。
1: うんうんうん、
0: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
1: はい、
0: これは確かにずっと履いてられそうです。
1: でしょ、こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
0: そうなんだ。
1: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式解放ソックスの7つの特徴、述べてください。
0: はい、覚えてます。いきますよ。
1: うん、
0: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
1: はい、
0: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
1: はい、
0: そして転びづらくなると、
1: うん、
0: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
1: はい、
0: いや、これ夢のような靴下じゃないですか。
1: いや、須藤さん100点満点です。素晴らしい。
0: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
1: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは、一足組税込み6600円でご提供いたします。ただし、なんと今回特別おまとめ割というものがございます。
0: おまとめ割ですか？
1: はい、ぜひね、3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合、通常6600円のこの解放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
0: ちょっと待ってください。3000円台になっちゃうんですか？
1: はい、
0: それは安い。
1: これね、一般医療機器ですからね。例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
0: うん、まあ結構ありますよね。
1: それがなんと今回ね、3000円台ですから。
0: いや、そう聞くと安く感じます。
1: はい、しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を解放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
0: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか？
1: はい、
0: いや、これは絶対3足組がお得です
1: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800 円、1足あたりなんと3000円。

0: っちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650、 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。やっぱみんな一緒だって、ワイワイ恋も乗っけちゃう。9月29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニット、アルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンティング。

0: Pardon, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM パラルフライデーブランニュークルーズ。
3: いや、降ってますよこれ。結構
4: 降ってますよ。
3: ちょっとね、家出てきた時には降ってなかったんですよ、東京は、はい、で友部ぐらいかな、小雨になって、もうすごい早く着いたんだよね今日ね。
4: あ、そうなんですか。
3: うん、眠れなくて。
4: ゆうすけくんみたい。
3: いや本当に眠れなくて、寝たの早かったんですよね。11時ぐらいだったかな、寝たかな。で明日からかと思ってさ、で2時ぐらい目覚めちゃって、はい、そっからもう一回も眠れなくて。
4: なんかゆうすけくんも同じようなこと
3: 言ってたな。言ってたな。いや多分、ああ緊張してんのかもしれない。
4: 本当ですか。
3: それかもしくはまた行くのかっていう。
4: そっちですか。
3: いや久しぶりですね。水戸にはさ、もう28歳の時から通ってるわけですよ。
4: はい。
3: で27年間、55歳ですからね、27年間毎週来てて、
4: うん、
3: でたまに風邪ひいたらなんか休んだりするんですけど、その年に1回2回ぐらいだったんですけど、1回ね、そのやっぱり持病があって、今回と同じように持病があって2週間休んだことあるのよ。
4: はい。
3: で2週続けて休んだことがあった。それコロナ禍だったかな、休んだんだけど、3週休むってことはなかったんだよね。
4: うんうん。
3: だから27年間はさ、その3週来なかったことがないって自分で改めてずっと見ときてんだなと思って。
4: そうですね。
3: だから奥ちゃんともさ、もうね、その付き合い同じじゃないですか。
4: うんうん。
3: 奥ちゃんと3週間空いたことがないんですよ。
4: そうですね。
3: なんか今日見たら大きくなったな。
4: 何がですか。
3: お年玉あげようか。
4: ありがとうございます。
3: でも、もう俺がまた来ることになった時にはいい加減パルルンの下駄箱も治ってるかなと思ったけど、まだなんか取っ手んとこ治ってない。
4: そうです。
3: あれどうした、どうしたもの。
4: 全く治ってないです。
3: あれ直すの簡単だと思うんだけど、ね、誰も直そうとしない ね。
4: そうです
3: ね。変なものなんかかましてあるけどさ。
4: そうです、ね、
3: あれはさ、お客さんどう思うだろうね。
4: ねえ、確かにそうですね。
3: あ、誰か直そうよ。
4: 言ってみます、ね、はい、直せる人に。
3: もうまだこれだなと思ってさ、あれはま、なんか閉まらないからさ、取っ手のところにかましてんだよね。
4: そうです、
3: かましてあるのもなんかよくわからない物体が。
4: そうです。
3: なんかかましてあるけど、あれはまだ治ってなくて、まあしかし本当にね、奥ちゃんもそうですけど、ゆうすけとかね、あかりさんにピンチヒッター務めていただいて、大体ほぼほぼ聞いてましたけどね。まあこうそれぞれ個性があってさ。
4: そうですね。
3: 同じ番組なのにゆうすけがやるとこうなるんだとかさ、
4: あ
3: かりさんがやるとこうなるとかさ、
4: はいはい、
3: あかりさん緊張してたね。
4: そうですね、
3: 緊張してたね。
4: やることは一応朝と変わんないんですけどね。ハッピネスとね。
3: あ、そうだよね、午前の部は変わらないんだけどね。
4: 変わんないんですけどね。
3: 緊張してた。オープニングのところとか緊張してたね。
4: そうですね、ま
3: あ、こんなぐだぐだ話さないからな朝な、きっとね。
4: まあまあそうですね、
3: 朝から20分ぐらいもさ、なんか1週間分の話とかするじゃん。そういうのはないからな。まあちょっと違うのかもしれないですけど、ゆうすけはゆうすけでなんかやっぱり聞いててね、同じ男性で、あ、こういうアプローチがあるんだなとか、あ、ここすごい丁寧になんかやってるとか、勉強になりました。奥ちゃんのはね、何回も聞いたことがあるからさ、

0: 4回ね、休ませてもらって、まあ、なんとかまた帰ってきましたけど、なんか電気消えた今。
1: なんかね、最近それもね、
0: 何
1: 消えたりついたりで、い
0: や、スタジオの電気消えたり、今ちょっと暗くなったよ。こういう感じになった？
1: もうね、
0: こんな感じになったっけ？
1: いろいろ直すところいっぱいです。
0: いろいろね、はい、まあそうですよね、開局もう30年ですからね。
1: そうですね。
0: まあ、1ヶ月ね、こう、まあ、正直なところ言うと、こう、8月の末に、まあ、来週からちょっと1ヶ月ちょっとしばらく休みますって言った時に半々ぐらいだったんだよね、帰ってくるから。本当に正直だから、まあ1ヶ月かどうかわかんないしと思いながら、まあ、一応パンダさんには1ヶ月って言ったんだけども、1ヶ月で帰ってこられるかなとかね、もしかしたらもう来なくなるかもしれないななんて思ったりしてたんだけど、まあ一応ね1ヶ月で、体調はねそんなに良くもなってないし、別にまあ、休む時もそんなにじゃ急激に悪くなったわけでもないんだけど、
1: はい、
0: これね、まあ、実は潰瘍性大腸炎っていうさ病気なんだけどさ、それはお腹の病気で、安倍晋三総理大臣ですか、亡くなっちゃったけど、
1: はい、
0: が患っていて、昔はね俺が発症した時はまだ日本で10万人ぐらいだったんだよね。今すっごい増えて、
1: うん、
0: めちゃくちゃ増えて今ほんと倍以上になってんじゃないの。
1: 私同じ病気で、うん、入院生活されてる方の本、
0: うん、
1: 読んだことがあって、
0: うんうんうん、
1: その方は本当に入院生活ずっとっていう方だったんで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそう、それもね、軽度中度重度とあって、うん、でそうするとね、まあ、またちょっと強い薬を飲まなきゃいけなくなったりとか、僕の知り合いの、まあ、親友の奥さんも、同じ病気なんだけどもっと重いのよ。で入院したり手術したりしてるんだけど、俺はまだそこまで行ってなくて、薬はね、ただ薬はね毎日飲まなきゃいけないよ。
1: あ、大変ですよね。
0: でこれ、まあ、普通の錠剤だから別に朝ポンと飲むだけなんだけどさ、それを飲まないとやっぱ進行してっちゃうんだよね。
1: うーん、
0: 進行しちゃうと今度はもうほらそっから良くなることがないから、
1: はい、
0: お医者さんにはすごく口酸っぱく言われてて、まあいわゆる何の症状もない時期に油断して薬いいやってなると、今度症状が出た時にはさもう大変こう重くなっちゃうって言われてるから、毎日飲んでんだけど、そうさ、薬っていうのはさそもそも飲まない方がいいじゃん。
1: そうですね、
0: うん、でもそれが蓄積していくとやっぱり薬っていいことだけじゃなくて、その副作用が、まあ、あるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: それが蓄積していくと、まあ、疲れやすくなったり。
1: はい、
0: 俺いつも疲れたもん。
1: そうですよね、なんかね疲れてるって言ってましたよね。
0: いつも疲れてんだよね。結婚式とかさ、司会もさこの9月もやってたんだけど、もうすぐ疲れちゃうの。
1: 副作用ですか。副作用、
0: 何でも副作用のせいするから。もう俺ごめんね、副作用だからっつってちょっと噛んだりするとごめん、俺副作用だよ、副作用出てるかもしれないとかなっちゃうんだけど、まあまあまあ日常生活にそんなに支障がないんでね、また戻ってまいりましたんでよろしくお願いします。まあそういうふうなしてるうちにいろいろな1ヶ月ありまして、もう今までそのこの1ヶ月で一番やっぱいろ、まあ、んなことありましたけど、タイムレスとか、
1: ああそうですね、うん、はい、
0: 広島カープとか、
1: そうですね、う
0: ん、ありましたし、奥ちゃんのヤクルトが今5位、
1: もうね、もう私の中では終わってます。
0: でもあれでしょ、引退試合行くんでしょ。
1: いや結局3日になったんで。
0: ダメだったの。
1: 私3日もうね、結婚式ダブルで入ってて、
0: あれ当初なんか行けるとか言ってたじゃん。
1: 2日だったんですよ。
0: 2日だったの。
1: 本当は今日だったんですけども、今日じゃなくなったので、もうね3日はちょっと行けなくて。
0: そっか、
1: もうすごくショックです
0: ね。え、石川くん命だったもんね。
1: そうです。
0: どうすんの、はい、来年からヤクルト辞めんの。なんか前言ってたじゃん、石川くん辞めたらヤクルトファン辞めるって言ってたじゃん。
1: 石川くんがいないヤクルトに自分愛情を注げるかなとか。
0: でも監督なるでしょ。
1: なりますかね。
0: なるでしょ。
1: そしたら、はい、
0: また戻る。
1: 戻ります。
0: まあ しばらくちょっと何かゆっくりされるんでしょうね。
1: でもちょっと解説とかも聞いてみたいと思っちゃって、
0: まあね、はい、分かる分かる。あと YouTube とかやってほしいよね。
1: やってほしいですね。
0: いろんなところのまず YouTube 出るんじゃない。
1: うん、
0: いろんなゲストとして出るし、でそれで、ね、また現場に戻ってこられるんじゃないかなと思いますけど。野球も今メジャーがねこうポストシーズンで、
1: はい、
0: なんか村上がはしゃいでたね。
1: そうですね、村上くんね、うん。

0: んか、うん、なんかオーマイガーとか言っててさ、あのシャンパンファイト見てるといつも思うんだけど、
1: はい、
0: 俺結婚式の司会やってるじゃないですか、
1: はい、
0: で若い頃にグラスに今シャンパンを皆さん準備させていただいてますっていう風に言ってたら、
1: はい、
0: ある式場とかホテルの人からね、今日ねこれスパークリングワインだから何でもかんでもシャンパンって言うとダメだよって言われた。だからそのシャンパンのその乾杯酒は必ず確認して、
1: うんうんうん、
0: 今日あれですかシャンパンですか、あ今日はモエシャンドンとかさ、
1: うんうん、
0: 聞いて今日シャンパンですか、いや今日はねイタリアのスパークリングとか聞いて、でそれ何でもかんでもシャンパンって言うと、シャンパンって呼ぶのは確か、まあ、味とかさその作り方一緒でもそのシャンパーニュ地方っていうところでブドウで取れたものじゃないとシャンパンって名乗っちゃいけないみたいなね。シャンパンファイト、シャンパンファイトって言ったけど、あれ本当シャンパンなのかなと思って。
1: おー確かに
0: 高いんだよねシャンパンは、いわゆるさ。
1: そうですよね、
0: まあ、スパークリングワインでも高いのあるけど、あのバンバンバンバンかけてるじゃない、あれ全部シャンパンなのかなと思ってさ、
1: はい、おー確かに ね、
0: ねえスパークリングワインじゃないかなって余計なこと思っちゃうんだよね。あれ見てて、うん、あとはですねやっぱ張本さんですか。
1: 張本さんショックです、
0: ね、えだって奥ちゃんあれでしょ見た、
1: あの OB 戦見てました、ね、普通に打席立ってましたよ、
0: ね、だよね、
1: はい、
0: いや張さんはびっくりしたし悲しいわ。
1: 悲しいです。
0: ちょっとね張さんと絡んだことがあるんですよ。
1: すごい。
0: あの大沢親分が、亡くなった時に、
1: はい、
0: これ大沢親分と俺一度だけね結婚式でこう司会でお会いしたことがあって、お名刺交換をさせていただいたことあるのね、
1: はい、
0: で大沢親分が亡くなったのが確か2006年とか7年だったかな。で増上寺で、
1: はい、
0: 東京タワーの麓の増上寺で葬儀があるっていうんで、私も一般で行ったんですよ、
1: はい、
0: 記帳ができるっていうんで。でその増上寺の葬儀ってそのホールが隣にあってね、
1: うんうん、
0: 境内の中にホールがあって、でその時はねちゃんと一般の人向けに外に向かってマイクっていうかスピーカーがあって、弔辞関口博さんの弔辞とか外に流されてて、でその後さ出棺して車バーって行って、で皆さん手を合わせて見送った後にゾロゾロゾロとみんな有名人とか著名人の方もホールから出てきた。で俺も帰ろうと思ってさ駐車場に行こうとしたらさ、そうちょうどさ張本さんとさ並んで歩くことになった。
1: すごい偶然。
0: そしたら張本さんってすごい有名人じゃん、
1: はい、
0: なのに運転手とか付き人とかマネージャー誰もいないで一人で歩いてんの。で途中から俺一人一対一になっちゃって、300メートルぐらい、
1: はいはいはい、
0: あの増上寺の隣の歩道を俺が張さんと二人で歩いてんの。
1: お話はされなかった
0: で俺がさ本当に残念ですね親分っていう風に言ったら、多分張本さん多分俺を大沢親分の知り合いだったと勘違いして、
1: うんうん、
0: すげえ喋ってきて、
1: うん、
0: ずっと3分ぐらいさ駐車場まで喋ってさ、であんたも体気をつけなって言われてさ、張本さんもね大沢親分寂しいですけどテレビ頑張ってくださいとか言ってさ駐車場まで一緒に歩いて
1: って、すごい貴重ですね。です
0: ごいいい人なんだよ。
1: 温
0: かくてね大きいんです
1: 背中が、なんかあの年代の方に中ではやっぱ大きいですよね、
0: う
1: ん、
0: いや背中が、
1: うん、
0: あでも身長はねそう180ちょいなんだよ。
1: あそうなんですか、
0: ね、背中がね肩幅と背中が半端ない。
1: へ
0: ー、あの張本さんとの思い出がありますね、うん、誰とでもちゃんと話してくれるし、うん、向き合ってくれて、あ張さんいなくなっちゃうと寂しいよね本当にね。
1: そうですね。
0: そういえば今日伊藤四郎さんもなんか90歳で、
1: はい、
0: 引退っていう話があって、伊藤四郎さんのラジオも親父パッションもすげえ聞いてるからさ、
1: あ、ね、面白いですよね、
0: うん、吉田照美さんと。でも伊藤四郎さんも90歳なんですねもうね。錦織圭もね昨日で引退だしね。
1: そうですね、
0: いろいろちょっと寂しいニュースもありましたけれども、ちょっとね自分の中で明るいニュースっていうとね、娘がプロポーズされたんですよ。
1: おーよかったじゃないですか。
0: もう5年半ぐらい付き合っている彼氏で、
1: うん、
0: もう同棲してんだけどね、
1: うんうん、
0: またそいつがいいやつで、でよく飲み行ったりとか、まあ、3人で飲み行くこともあるし、差し飲みはまあさすがにまだその彼氏とはないけど、3人で飲み行く

0: こともあれば、元嫁とね、
1: うんうん、
0: 娘にとってみるとお母さんですよね。4人で旅行行ったりとかさ、飲み行ったりとかするんだけど、まあとにかく素直なやつで、でそいつがさ、まあ、プロポーズしたらしいんだよね、うん、指輪とか見せられてさ、
1: いいじゃないですか。
0: まあこういう結婚式の仕事をしていると、いつか、まあ自分娘がいるからさ、娘もこういう日が来るのかなと思ってたんだけど、来てみると、まあ嬉しいですよね、なんかね、うんうんうん、ふーんっていう感じじゃなくて、あ、そうかっていう感じかな。だから娘が生まれてさ、初めて顔を見て、病院行って初めて顔を見てさ、喋るようになったり、自転車乗れるようになったりさ、ハイハイして、まあ順序違うけど、まあ入園式に卒園式とかいろいろあったけど、あ、プロポーズっていうイベントがあったんだと思ってね。まあでかい指輪でさ、
1: そうですか、なんか高いんだろうな。
0: あのね、いや、なんか彼氏のお母さんが持ってた石を、石だけもらって
1: リメイク、
0: そうそうそう、台座を作って、オリジナルで作って渡したみたいな感じで。
1: 寂しいとかいう気持ちもやっぱあるんですか？
0: ないね。
1: あ、ないですか、
0: うん、全くないんだよね。これはなんだろうね、よく言われるのよ、
1: うんうん、
0: だ結婚式とか、まあ、やるかやらないかわかんないけどさ、娘がバージンロードとか歩いたりするときとか、寂しいはないんじゃないかな。寂しいはないんじゃない、もう多分よく知ってるしね、彼氏のことね、まあそんなこともありましてね、はい。さて、今日はですね、日本三大浜崎の一人、浜崎あゆみさんの誕生日なんですよ。
1: はい、
0: ちなみにあと二人わかる？日本三大浜崎、
1: 浜子さんは違いますか？違いますね、
0: 浜田光一だな。
1: あ、違うか、
0: 浜崎伝助、
1: 伝助さん、
0: これ釣りバカ日誌の浜ちゃんですね。
1: あ、浜ちゃん、はいはいはい、浜ちゃん
0: ですね。まあ、俺が選ぶ日本三大浜崎だからね、
1: うん、
0: 西田敏行さんのね、浜ちゃんですよ。もう一人が浜崎憲孝、
1: 憲孝さん、
0: これ知らないでしょ、これ、これ分かったらすごいに、聞いてる人ね、
1: 浜崎
0: 憲孝、
1: 役柄ですか？
0: これは本名なのかな、本名なんですよ。あれですよ、おいマルコですよ、浜地
1: って浜崎さんなんだ。
0: 浜崎憲孝なんですね。
1: で
0: これあれでしょ、あの桜桃子さん、まあ、亡くなっちゃったけども、のあの子供の頃描いてるじゃん、ちびまる子ちゃんっていうのは、はい、その実在するんだよね、浜崎憲孝さんってね。今60歳で、まあ、その日本三大浜崎の一人、浜崎あゆみさんが今日誕生日でですてね、CD 総売上枚数が5000万枚を超える、すごいよね、これ女性ソロアーティスト歴代1位なんだよ。
1: ああ、そうですか。
0: で現在もあの新曲出してますしね、この間ちょっと怪我しちゃったけど、ライブも精力的にやってらっしゃって、今日で48歳というジャパニーズディーバ。1曲目はね、こちらの曲はね、これは私見てたな、このテレビな、あの2002年に矢田亜希子さんと阿部寛さん主演の TBS ドラマでマイ・リトル・シェフっていうのをやってまして、その主題歌です。この曲で日本レコード大賞を受賞し、紅白歌合戦でも歌いました、ハッピーバースデー浜崎あゆみ、ボヤージュ。

0: 改めましておはようございます。フライデーブランニュークルーズ、青木浩太郎と
1: 奥山幸恵です。
0: 今日は10月2日金曜日、雨降ってましてね。今日でも晴れるんでしょ、この後ね。
1: うん、予報では
0: ね。だから全然さ、雨なんていうのは本当ノーマークだったんですけど、朝あれちょっと降ってきたっていう、岩間あたりからポツポツ来て、でこっち来てから寝てる間に土砂降りになってましたよ。
1: あ、結構激しく降ってましたね。
0: うん、今もまあちょっと降ってるんですけど、これは止みまして、昼ぐらいで止んで午後は晴れてくるという。洗濯物とかほんとさ、干せないでしょ。
1: 乾かないですよ。
0: あ、乾かないよ。干せない、乾かないだよね。でもずっとさ、

0: 2日ぐらい同じワイシャツを着てたからね。
1: あ、そうですか。
0: 2日ずつぐらいさすがに下着、
1: ね、
0: 下着は取り替えるけど、これやべえなと思って、まあ、コインランドリー行ってもよかったんだけども、まあちょっとあんまり汚れてないし汗もかいてないからっつって、あの視界に着ていくワイシャツなんか2回着たりなんかもしてましたけど、昨日ようやく干した俺。
1: コインランドリーも混んでますからね今ね。
0: あ、混んでる。まあ本当に今混んでますね。いやで今日はですね、あんまりこう気温が上がらずで今 17.8 度あるんですけど、こっからあんまり上がらないんですよ。22度。
1: あ、上がらないですね、
0: うん、で明日24。昨日暑くなかった？
1: 昨日いきなりでしたよね。
0: 昨日暑かった。昨日俺事務所のさテラスでウォーキングしてたので、もう全然歩かないから最近で、もう事務所のテラスにちょっとあのなんかランニングマシンみたいなのあるんだけど、それ久しぶりにコンセント入れて歩いたんだけども、歩きながらビール飲んでたからね。ウォーキングしながらビール飲んでたから
1: 効果あるんですかそれ。
0: まあでもあのね、痩せるために歩くというよりは、まあ、本当歩かないからさ、
1: 筋力をつけるために、
0: そうそう歩けなくなっちゃって、まあ昨日はね、暑かったんですけど、今日は予想最高気温が23度か、で現在濃霧注意報が出ておりますんで、車の運転の方は気をつけていただきたいと思います。いやまあ1ヶ月ぶりに帰ってきたわけですが、実はあの今週の月曜日かな、あのゆうすけの番組聞きながら、あのおふくろとねベルーナドーム行ったんですよ。
1: あ、はい、
0: で今年最後かなと思っておふくろと2人で、まあ大体ねベルーナドーム行くときはおふくろとしか行かないんだけども、でまあつまんない試合見てきたんですけど見てきたんですけど、ゆうすけの番組聞きながら、ちょっとまた来月も頼むわって言ったら断られたんで、ダメで舞台があるからとか言ってさ、じゃあ仕方なくあの10月から復帰することにしたんですけど、でもあのやっぱ水戸はいいですね。なんかねやっぱこうさすがに27年も毎週来てるとさ、行かないとちょっとなんか調子狂うってのはあって、
1: あそうですか、
0: 金土日じゃないですか、で金曜日ラジオやって土日司会っていうのがもうここのところ絶対27年間続いてるわけですよ、まあ、土曜日たまに司会ない日あるけど必ず土曜日司会あるん で、はい、で金土と必ずパルルン司会っていうのがもう27年間だから、だから9月もさ土曜日は司会やってたんで、すごい変な感じしたもんね。
1: 司会だけだったから、
0: 曜日感覚がなくなるというかさ、金曜日がまず軸になってたりするわけですよ。で金曜が来たって土日と来てっていうところの体内時計というかさ感覚があるから、金曜日にラジオがないと水戸に来ないとすごい変な感じがしましたね。
1: そうですか。
0: かといって9月の間に何もできなかった、ちょっとあの事務所が綺麗になったかなっていうぐらいな感じしかないんですけども、今日はですね、誕生日の人はプリティ長嶋さんってわかる？
1: モノマネの方ですか？モノマネのね、
0: 長嶋さんのモノマネする人が72歳。この人あの議員なんですよね。今千葉県議会議員です。
1: そうなんですか。
0: で元々は長嶋さんの大ファンで、で野球もやってらっしゃったんだけども、モノマネからタレントになってその後もう県議会議員でもう何期も務めてて、でこの人すごいのはやっぱその長嶋さんファンだけでなくて巨人ファンだから、自宅が千葉県の市川市なんです、
1: はい、
0: 市川から毎年宮崎まで自転車で行くんだって。
1: ええ
0: だよね、
1: 自転車で
0: 行くんだって。
1: 宮崎ですね。
0: 宮崎まで、毎年キャンプの時、それが毎年の恒例になってるみたいで、千葉から宮崎まで自転車でキャンプ地まで行くんだって。
1: だって1日とかでは着かないですよね。
0: いや多分まあ3、4日かかるんじゃない
1: ですよね。
0: そうやってんだって、もう何十年も、
1: お元気で。
0: あとはですね、もうお亡くなりになっちゃったんですけど、小原典子さんって言って、俺らのドラえもんっていうと大山信代さんじゃないですか、
1: はい、
0: あの大山信代さん時代ののび太役、
1: のび太さん、
0: この小原典子さんってすごくて、まあ、今日生誕91年、亡くなったのが2年前なんで88歳かなで亡くなったんですけど、あのドラえもんののび太役の他にあのコナン、俺らの時代ってさコナンって言ったら名探偵じゃなくて未来少年じゃん。
1: 私はそれわかんないです。
0: 嘘だろ嘘だろ、
1: 未来少年わかんない。
0: 未来少年だろコナンって言ったらコナン役とか、あとアルプスのハイジや知ってる？
1: 知ってます。
0: うん、アルプスの少女ハイジ、
1: ペーターとかね、
0: ペーターの役、う
1: ん、おおペーター、
0: うんうん、あとはねタイムボカンシリーズのドロンジョ、うん、この、ね、やっちまいなとかさ、

0: で2年経つんですけど、大山信代さんも2年前に亡くなられて、でジャイアンの立壁和也さんも亡くなってるし、スネ夫の杵築兼太さんも亡くなってるんで、あの頃のドラえもんメンバーだともう静香ちゃんの野村道夫さんしか、いらっしゃらないというね、さあ、まあ話してるとこんな時間になっちゃいましたけど、今日のテーマですね、シルバーです。まあこの間シルバーウィークがありまして、まあシルバーウィーク奥ちゃんも忙しかったと思うんですが、まあシルバーウィークっていうのはまあいわゆる9月の連休のことを言うんですけど、まあ、実際10月とか11月の連休も含むという説もあって、この秋の連休のことをシルバーって言うんですね。でシルバーとか銀でね、いきたいと思います。まあ身の回りの銀とかシルバーっていうとなんだろうね、
1: まあ、銀色とか
0: 銀色ですね。あのコンビニで俺よく買うのが銀だらの西京焼きっていう買うんですね。
1: 美味しいですよね。
0: で銀だらってタラじゃないんで、知ってた？
1: え、何ですかじゃあ。
0: 銀だらはね、あの一般的にタラっていうのはマダラとか、スケソウダラのこと言うんですよ、あれタラじゃないんだ。銀だらなのにタラじゃなくてカサゴなんだって。
1: カサゴ、
0: だからタラとは全然違うもの。
1: びっくり。
0: だからね、なんかそのマダラとかスケソウダラとかの中の一番うまい王様的なのが銀ダラかと思ってたら全く違う魚なんだよ。
1: そうなんですね。
0: 銀ダラは本当に銀シャリとかね、銀シャリとか、あとはあとなんだろうな、銀山とかね、あの甲子園球場のあの内野の屋根のことを銀山って言うんだよね。まあそしたら西武ドームの屋根もね、銀ですけどね、はい。まあちょっと我々はそこまでしか思いつかないので、皆さんからのメッセージ、シルバー銀でお待ちしてます。ファックスは 029-307-8055 メールは fm762@parlun.co.jp、 ひらがなでパルルンと検索いただくとパルルンのホームページや、SNS が出てまいりますので、メッセージフォームご利用いただいて、たくさんのアクセスを待ちます。さあ、あの今日テーマシルバーですけど、流れてきましたこの曲、何度も言ってしつこいかもしれませんが、僕が初めて、自分のお金でレコードを買いに西武池袋線の東長崎駅近くのレコード屋さんに、買いに行ったところ、売り切れていたのがこの、曲、因縁の曲ですね。それで結局買ったのがイモキントリオのハイスクールララバイでした。はい、テーマにちなんだこの曲は近藤真彦4枚目のシングル、あ始まっちゃった、銀ギラ銀にさりげなく。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、248-2727、 FM パルルン、FM パルルンです。

0: Friday, Brand New Crew.
1: Palaloon News Headline by Yomi Uri.
2: はい、2026年も残すところわずかになってきました。あと3ヶ月ですか、10、11、12、そうだね。あら、2026年あと3ヶ月です。10月2日の金曜日。1187回目フライデーブランニュークルーズ、今日も水戸市坂戸町のスタジオから生放送です。だまずは天気からいきます。あ、違う違う天気からニュースからいきます。天気はその後です。読売新聞の協力です。違法なオンラインカジノ対策について木原官房長官は昨日の記者会見で、10月から始まる予定の効果検証を踏まえてブロッキングを含む効果的実効的な対策を検討すると述べ、違法サイトへの継続を強制的に遮断するブロッキングの要否を判断する考えを示しました。木原氏はオンラインカジノ対策についてギャンブル依存症の予防や国富流出の防止などの観点から重要な課題だと認識していると、関係省庁が連携し包括的な対策を講じていくと語りました。世界遺産である京都市の二条城の入場料について施設を管理する京都市の松井浩二市長は昨日、京都市民と市外の客で価格に差を設ける二重価格を導入する方針を市議会で明らかにしました。今年度中に関連条例の改正案を市議会に提出し、2027年度からの実施を目指します。増収分は施設の保存修理費として活用する方針です。入場券と二の丸御殿観覧券のセット価格について現在の一般料金1300円を市民は1000円に値下げする一方で、市外の客は2000円に値上げします。中国で建国記念日にあたる国慶節の大型連休が1日始まりました。中国政府によりますと、7日までに期間中に旅行や帰省などで延べ21億3000万人の移動が見込まれています。北京市郊外の世界遺産万里の長城はこの日晴天に恵まれ、多くの観光客で賑わっていました。海外旅行も人気で、中国国家移民管理局は期間中の出入国者数が1日平均で延べ215万人に上ると見積もっています。以上、パラルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パラルンウェザーインフォメーション。
2: さあ、続いてはお天気です。パラルンウェザーインフォメーション。現在水戸の気温 17.7 度、これね、意外と高めなんですけれども、こっからもう今日はあまり上がらないんです。予想最高気温が23度。今どうですか、皆さんいらっしゃるとこ雨降ってるかな。さっきすごい強い雨降ってて、パルルンの駐車場に止めてから、玄関に入るまでにすごい濡れちゃったんですけども、まあ、小降りになってると思うんですが、このまま止んできて、午後には晴れてくる模様です。洗濯物なんかね、ちょっと出かける前に微妙なの干してからね、出かけるのね、で急に降ってきたりもするし、明日がもうちょっと気温が上がって、明日いい天気ですね。降水確率は日中 0% です。最高気温が24度で朝の最低気温が16度。で気になる週末なんですよね。最近もう結婚式の司会やっててもずっと雨で、ほんと気の毒で、9月のシルバーウィークからこの間の土日までで12、3本結婚式の司会やった中で1本だけでしたよ、晴れたの。日曜日はちなみに水戸は曇り、ただまあ雨の心配はなさそうで 10%、 曇りで23度。次雨が降るのは、まあ、こっち台風の影響もねありますからね、わかんないんだけどね。台風27号っていうのが発生しちゃったんで、火曜日がちょっと傘マークになってますけれども、一応それ以降晴れマークがずらりと並んでます。晴れてほしいね。ちょっと千葉の印旛沼、あの辺も本当に被害があって、ここのとこずっと千葉がね、本当に気の毒で、お天気気になりますけれども、はい、今濃霧注意報が出てます。以上です。
3: ほら、早く宝太商店の干し芋買いに行くぞ。 お兄ちゃんちょっと待ってよ。
4: 太田商店の干し芋を持っていくとばあちゃんすごく喜ぶんだから。
3: 本当お兄ちゃんが食べたいんでしょう。
4: バレたか。
5: みんな大好き太田商店の干し芋。
6: 水戸市では家庭からの使用済み食用油を回収しています。集めた油は代替燃料などに活用し、将来的には持続可能な航空燃料サフへの活用を目指しています。現在水戸市内にはスーパーを中心に回収拠点があります。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。
7: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
8: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
9: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
10: 俺たち水戸同期、
8: 水戸のサポーターと
9: 水戸のリスナーのために
10: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

はい、1ヶ月ぶりに戻ってまいりました、お相手は、私青木浩太郎とディレクターが奥ちゃんです。この放送は10時までこの坂戸町のスタジオからお送りしていきまして、10時になりますと私車で移動先は水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオ、11時からまた生放送が再開して、ディレクター森ちゃんに代わって1時半までお届けしていくというね、長い番組ですね。ゆうすけくんとかあかりさんとか奥ちゃんがね、僕のピンチヒッターをやってくれるときにだいたいつけて仕事してたり家にいたんですけど、長えと思ってこれもう俺無理と思って、まだやってる、途中で眠くなっちゃって寝たりしてまだやってるまだやって、これいつもやってんの俺みたいな感じしましたけどね。本当にピンチヒッターの人たちには感謝で、ちゃんとお疲れさん会はやりますんでね、加古先生のお店で、ね、はい、けいこちゃんありがとうございます。グモーニング孝太郎さん、モリリン奥ちゃんと、孝太郎さんお帰りなさい、ありがとうございます。今朝もあまりいい天気とは言えないけれど、車で来たのかな、車で来ました。まあちょっと寝つき悪くてね、なんでしょう、なんか本当に恥ずかしいことにあんまり眠れなくて昨日ね、でもう2時ぐらいから目覚めて

一回スマホ見ちゃダメね、本当に。分かってるんですけどスマホ見ちゃうんだ。で、あの本当スマホをね枕元に置いとくんで、これ良くないんですよね。これはね、もうちょっと夜中に起きて今何時だろうでスマホ見るんだ。でそこから、あ、なんだ LINE 届いてんじゃんこんな時間に、なんだろうって開いちゃう。そっからなんだよね大体ね。もうちょっとスマホを手の届かないところに置いとかなくちゃ。はい、帰り気をつけてお帰りください。ありがとうございます。待っていましたと言いたいけれど、無理なく長く声を聞きたいので、お体を大切にしていないわけではないと思いますが、本当に気をつけてくださいねと。水戸で待っています。ありがとうございます。そして娘さんの婚約おめでとうございました。嬉しいですがちょっと寂しくなるかな。まあ全然そういうことはないですね、私の場合は。本当に強がりじゃなくてね、なんだろうな、こうやっぱ仕事上毎週毎週花嫁の父を見てるもんですから、まあ免疫というか、まあちょっと私の、あのネットラジオでも言ったんですけど、覚悟というか、もう何十年もね、まあ娘を持ったらこうなることがあるんだっていうのを、身に染みてるんで、むしろ家族が増えて、息子がいないからさ、私はさ、一人娘だから、息子ができて嬉しい、そんな気持ちですよね。もっともっとその今はね婚約者だけど、実際に席もうすぐ入れんのかな、息子になったらもっとなんか引っ張り回すかもしれないし、ゴルフやるしねそいつ。さてテーマ、銀の指輪を19歳の誕生日にもらうと幸せになれるというジンクスを私が18歳の時にありまして、周りの人たちはもらったんだというと自分で買ってもいいらしいという情報もあって、私は自分で買いました。アクセサリーのお店ではなく、お洋服とか売っているお店でネイティブアメリカンっぽいものがあり、そこで小さな石が入っているものでした。今でもこれってあるのかな、対岸の彼女という小説の中に同じことが書いてあって、とっても嬉しく懐かしく思ったシルバー稽古でした。19歳の時か。まあ女性、女の子だったらね、19歳とかさ、その10代の頃から指輪とかアクセサリーっていうものに何かこう、身近だったら憧れが強いかもしれないけど、僕は19歳の時初めて、付き合ってた彼女にね指輪をあげたんですよね。でそれはその、まあ、特にシルバーなんとかっていうの関係なくて、あーなんか指輪とかあげてみようかなみたいなのがあってさ、で誕生石の12月生まれの彼女だったから、あれかトルコ石か、なんか今は亡き池袋の丸井でね買って渡した記憶がありますけどね。19歳、ちょっと俺も思い出しちゃった。ありがとうございます。今日も、綺麗な字でファックスありがとうございます。恵子ちゃんでした。続きましてこちらはですね、ひろのりさんか。青木さん、奥山さん、おはようございます。ひろのりです。青木さん復帰おめでとうございます。体のメンテナンスは OK ですか。まあ OK だな、OK ということで、テーマがシルバーときましたか。シルバーといえばメッキですね。長距離運転をしていた時の黒いトレーナーも、現在乗っている緑のトレーナーも、やはり銀メッキが映えましたね。そして奥歯は上下左右とも3本ずつ合計12本が銀歯です。これさ、いつも何、自分の銀歯は12本っていうのを把握してんの、それともこのテーマだから数えたの、口開けて、どっちだろう。いや俺は自分の銀歯の数わかんないけど、相当入ってるけども、今ちょうどね左の下のね銀歯、奥歯が一回取れてんですけど、この銀歯って取れても俺の場合は一回ガッと噛んで 何週間か使うんですけど、上の銀歯とかかぶせた歯が取れると重力の関係で、まあ、すぐ落ちちゃうんで、ポロンと。で下の場合って意外とね、今歯医者さんが聞いてたら、おい早く直しに来なさいって言うかもしれないけど、下の歯の場合っていうのははめるとなんか忘れちゃうね、これかぶせたの一回取れてるんだっていうのは。まあ、重力ってすごいなと。ちなみにその左の奥歯の銀歯はね、この間、2、3週間前にねシゲキックスを食べてて外れちゃったんだけど、それと合気道で使う袴に入れる自分の刺繍もシルバーにしてます。かっこいいね。なんとなく

0: 構落ち着いてしっくりくるんですよね。自分の大晦日の誕生日で、今年の大晦日の誕生日で62歳になりますが、還暦過ぎていたらますます早いですよ。お体に気をつけて、次気をつけましょうねということか。横浜銀歯へ、すっぱりハイスクール6の還暦編はどうかな、あるかな。一旦 CM 行って誰かの曲かけます。
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: え、この放送局
9: FM パルルンだよ。
8: そう、郵便局の上の番組
9: フライデーブランニュークルーズだよ。
10: Nintendo's hottest music station 76.2 FM.

0: はい、時刻は7時51分になりました。フライデーブランニュークルース、今日も水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオからお送りしております。続いては占いのコーナー、ハッピーホロスコープ。この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りします。では生まれ月別にご紹介していきますんで、皆さん生まれた月のところで待っててください。4月からです。年下の意見も聞いて意外といいことを言っている、理解しよう、ラッキーフードはザーサイ。5月生まれ、一人で悪戦苦闘の日、大変だけど充実感あり成果も出ます。ラッキーフードは海鮮丼。6月生まれ、ノリで物事を決めない、よく考えよう、情報に踊らされないで。ラッキーフードはアップルパイ。7月生まれ、狙っていたことがダメで期待しなかったことがうまくいく。これはよく飲み会とかさ、これは楽しみだぜこの飲み会って言っていくとつまんなかったりとか、すごい、ね、期待してい、ったらね、ダメだったとか、かぼちゃプリン、はい、ラッキーフード。8月生まれ、不安は人に話そう、気が紛れる、解決法も見つかりそうです。ラッキーフードはクリームコロッケ。今週クリームコロッケたくさん食べた俺。9月生まれ、せっかちな麺が出やすい、慣れない道具の取り扱いにも注意。ラッキーフードは豚汁。10月生まれ、無理やごまかしは効かない日、面倒でもルールや決まりを厳守。ラッキードリンクは緑茶。11月生まれ、弱気の虫をなくそう、自信を持つこと、積極的になるほど 月が、回ってきます。ラッキーフードは鶏そぼろ弁当。12月生まれ、カッとなりやすいので気をつけよう、冷静さをなくすと損する。ラッキーフードはさぬきうどん。1月生まれ、積極的に発言しよう、本気なところを見せるといい方向へ進むでしょう。ラッキーフードはインドカレー。2月生まれ、失敗は痛いが目をそらさずに、原因を追求すれば次に生かせる。ラッキーフードはアンパン。はい、おしまいに3月生まれ、固定観念に縛られないように、世の中は複雑、現実をよく見よう。ラッキーフードはトマトパスタ。なるほど。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ね、今日は昼過ぎから晴れてくるという天気予報なんでね、占いをちょっと信じていい金曜日にしてください。ハッピーホロスコープでした。
1: 赤昇アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX。 出退勤にはパソコン、スマート

0: ンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
1: ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。

Friday's Brand New Cruise。今日のテーマシルバー銀ということで、皆さんから頑張ってね、ちなんだ曲をいただいてるんですが、これけいこちゃん2009年の楽曲なのかな、松山千春銀の雨。

0: え、この放送局
1: FM パルルンだよ。
0: そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
2: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

0: Calling It, COJD.
1: ケーズ電機。
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた？
1: みんな大好き新製品。

0: ジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。那珂市の M ズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの？自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の那珂市の M ズコレクションね。
1: FM Palaloo. FM Palaloo. Friday, brand new cruise.

0: はい、2026年令和8年10月2日金曜日です。フライデーブランニュークルーズ水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオから生放送。続いては1回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検和光自動車の提供でお伝えします。まずは常磐自動車道です。私が通ってきたのがだいたい4時から5時半ぐらいなんですけどね、あの事故が起きてて、ただ、まあ多分もう事故処理が済んでたのかな、渋滞は起きてませんでした。現在も、現在ね、下り線東京方面からこちらに向かわれてる方、流山インターから6キロ渋滞してます。こちらから、はい、あの東京方面に向かわれる方、順調です。常磐道は順調ですが、その先の首都高6号線こちら混んじゃってる。なので都心や都内抜ける方はご注意ください。さあ今日雨なんでね、市内もだいぶ混んでますよ。まずは国道6号です。枝川方面から市毛十字路にかけて2キロの渋滞。さらに6号は坂戸町方面から坂戸町北にかけて300メートル、さらに6号茨城町方面から坂戸町にかけては1キロの渋滞です。変わって国道51号、渋井町方面から六反田町交差点にかけて300メートル、塩ヶ崎町方面から六反田町は1キロの渋滞。変わって50号バイパス坂戸町方面から吉田小学校南にかけて1キロです。変わりまして県道水戸上須線偕楽園方面から千葉十字路にかけて1キロ、50号バイパス方面から千葉山にかけて2キロ、偕楽園方面から千葉山にかけて2キロの渋滞です。はい、変わって桜通り茨城町長岡方面から米沢町東にかけて300メートル、同じく桜通り千葉小学校方面から文化センター前は500メートル、千葉大橋方面から文化センター前300メートルの渋滞です。変わって県道水戸岩間線50号バイパス方面から表町にかけて500メートル、表町方面から桜山三皿も500メートルの渋滞です。変わって国道50号、大塚町方面から赤塚2丁目は500メートル、赤塚方面から大工町にかけて300メートル、偕楽園方面から大工町300メートルの渋滞です。国道349号は中市方面から青柳町にかけて500メートル、南町方面から青柳町は300メートル、さらに118号方面から青柳町500メートル、まだありますよ。枝川方面から青柳町にかけて300メートル、さらに国道349号上り線中市方面から水戸市気象台前にかけて 2.3 キロの渋滞です。そして県道一毛水戸線水戸駅方面から水府橋にかけて300メートル、根本町方面から水府橋にかけては500メートル、おしまいに押さえん通りです。本郷橋方面から千葉山にかけて500メートルの渋滞です。あのこの交通情報のね BGM がルパンじゃないですか。これが1曲で収まらないときはめちゃめちゃ交通量が多いと思ってください。2回目に、もうね入ってますから。はい、次の交通情報は8時35分頃です。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検和光自動車の提供でお伝えしました。

10月に入りまして2日目です。まああっという間ですね。あと3ヶ月で2026年終わります。令和8年が、10月は神奈月です。はい、出雲大社に全国の神様が集まって1年の行事を話し合うため、出雲以外には神様がいなくなるから神奈月ですね。神梨月、神様がいなくなっちゃうからなんですね。だから皆さんが今、出雲以外のところに住んでらっしゃる方は今地元に神様がいないっていうことですよ。不在、みんな出雲大社集まってミーティングしてるんです。どうする来年、ってなんかな、もう人間も本当に地球を大事にしないし人の命を大事にしないからつってね、いろいろもう神様も怒ってるでしょうね。この災害も神様のお怒りかもしれない。年中行事10月1日が昨日一応まあ衣替えなんですけど、まあ衣替え、まあ今年はね確かにこの10月ぐらいになって肌寒くなってきてるから衣替えって言ってピンときますけど、去年一昨年その前なんていうと10月なんてまだ衣替えっつったってね、まだ暑いよありましたけど、今年はやっぱり夏がいやちょっと涼しかったというかこう雨が多くてね、ここに来て。だから去年なんかは、まあ、実は私は一昨日かなの夜に熱燗を飲んだんですよ。で、毎年そのこのシーズンの熱燗、初熱燗っていうのを大事にしていて、まあ、ビールは年中飲むんだけど熱燗っていうのは夏は絶対飲まないし、春になったら飲まなくなるわけですよ。まあだいたいちょっとお花見ぐらいまでは飲むかもしれないんだけど、だいたいこう3月ぐらいで熱燗飲まなくなって、ずっと飲まなくなって、で秋になってね、うわ寒い、ちょっと冷えるね、熱燗飲むっていう感じになって熱燗を飲むんで、だいたい半年ぐらい熱燗を飲まない時期があるんですけど、だから今シーズンの熱燗は早いねとかさ、だ結構ほら気象庁の桜の開花とかさ、あのひばりが鳴きましたみたいなところで自分の中で、お今年の熱燗は早いね、今年はと一昨日飲みましたよ。ちょっと早いんじゃないかな例年に比べて。毎年カレンダーにつけてるわけじゃないですけど。さてメッセージ読んでいきましょう。ラジオネーム、栃木のライオン丸さんです。孝太郎さん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。まずは孝太郎さんお帰りなさい。孝太郎呼び捨てになってるぞ孝太郎の声が聞けない金曜の朝は寂しかったですが、無理はなさらず続けて、長く続けていってください。伊藤四郎さんが卒寿での芸能界卒業を発表されましたが、言葉の並びがいいですよね。孝太郎さんも卒寿卒業90までか、まあ90まで、無理。この間司会したさ、新郎新婦さんがお子さんがいらっしゃって、あのその子の分時の結婚式もお願いしますなんて言われたけど、その子結婚するとは25ぐらいだとしたらもうなんかさ80歳になってるから、さて本日のテーマシルバー。スマホでシルバーって入力すると絵文字の銀メダルが出てきます。銀メダル、そう2位です。昨日千葉でロッテが負けてしまい、ライオンズが2位を決めるにはいよいよ自力で一つの勝ちをつかみに行かなくしかなくなりました。負けたら3位になってしまうので、主力先発を投入しないといけないのは次に控える CS に向けては痛いですが、反面打者陣は試合感を失わずに済むのでは良いでしょう、済むんで良いでしょう。来週の放送の時には上機嫌なのか落ち込んでいるのか、取るぞ銀メダル。そうですね、私が今年最後のベルーナはこの間の月曜日に行ったんですが、まあ全く見せ場がない負けだったんでね、なんとか今ロッテ強いからね、今ロッテが一番、ソフトバンクに次いで強いのは今ロッテじゃないかなって。山口とか打つしさ、井上もいるしさ、なんかロッテ嫌ですよね、ピッチャーもいいしね。木村カエラのバタフライということでありがとうございます。あ、これはあれですかね、 娘に向けてということなんですか。ありがとうございます。
ちょっともう一つ読んでからかけたいですね。孝太郎船長、クルーの皆さん、おはようございます。笠原の父です。孝太郎さん、お帰りなさい。お体いかがでしょうか。無理せずフライデーを長く続けてください。これからもお声聞けるの楽しみにする。ありがとうございます。今週のテーマはシルバー銀ですが、アクセサリーでいくつか持っていますが、時間が経つとサビなどが出てしまいます。以前テレビで沸騰した塩水塩水に、アルミホイルとシルバー製品を入れるとサビなどが取れるとやっていて試したことがありました。その時は綺麗になった感じはありましたが、また汚れる繰り返しでした。皆さんはどのように管理されていますか。シルバーね、あんまり私もシルバー持ってないし、今つけてるこの親父の片身のね腕時計ぐらいかな。それはもう本当に粗末に扱ってて、普通に一応ロレックスなんですけど、これはもう本当にロレックスを使っている人とか時計屋さんに言わせたら本当においって思うぐらい、使い古した歯ブラシでね磨いたりとかしてるぐらいな感じでして、曲いきましょうか。この曲私もね思いついたんですけどね、確かに銀が出てきますね。シルバーのねお手入れはやっぱり専門のところに持っていくのが一番いいんでしょうけど、アマゾンとかでいろいろ調べてみるといいのがあるかもしれません。はい、歌詞に銀が出てきますね。ミスチルで彩り。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
3: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
4: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

はい、8時18分になりました。フライデーブランニュークルーズ、水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオからお送りしております。続いては青木スポーツ。今朝入ってきているスポーツの話題をスポーツ新聞やウェブからご紹介していきます。まず水戸ホーリーホーク、先日、ちょっと前になりますけどね、火曜日ですか、J リーグカップ、ファーストラウンドありまして、2回戦ですねこれね。水戸ホーリーホークは福島ユナイテッド FC と対戦しまして、7対0でね、強さを見せつけました。これはもう7対0ということで、いろんな選手が、ゴール決めて気持ちよく快勝しました。次リーグ戦が第9節ちょっと空きまして、10月11日連休中です。3連休のど真ん中です。水戸信用金庫スタジアムで第9節が行われます。清水エスパルスですね。ちょっとね、もう一つっていうゲームが続いてますんで、ここでまず一つ踏ん張って、水戸ホーリーホーク今13位なんですね。8試合、行いまして勝ち点が9。波乗れないね、ちょっとね。今2勝3敗引き分け3というところでございまして、13位、まだまだ始まったばっかりなんで。

でね、波に乗ればどんどんどんどん上に行きますんで、今離されたくないところですね。ホーリーホークは10月11日の日曜日、 J1 第9節水戸信用金庫スタジアムでキックオフが3時だ、ちょうどいいんじゃないですか、気候的にね。まあ雨が続いてますけどね、この辺りはきっと晴れてくれるでしょう。でその後ね、またJ リーグカップファーストラウンド、これケース電気スタジアム水戸でね、 FC 東京とやるんですね。はい、さて、そしてロボッツだよ、ロボッツ。まあまだこれこそ始まったばっかりなんですけども、また負けちゃいましたね、この間もね。先日は水戸アダストリオ水戸アリーナで行われましたホームゲーム、三円ネオフェニックスとの、2連戦がありましたが、金曜日と日曜日だったんですね、この間ね、金日と行われました三円ネオフェニックスを相手に、茨城ロボッツは82対90、そして日曜日が75対81ということで連敗でございます。はい、次の試合が群馬クレインサンダース、これはアウェーで行われます、明日明後日のゲームですね。試合が午後3時から同日の2連戦群馬に行って茨城ロボッツ戦ってまいりますが、ここでね連勝して戻ってきてほしいですね。そうすると10月7日の来週の水曜日に、ウィークデーのゲームがあります、ナイトゲーム、これは広島だね、広島ドラゴンフライズを迎えてのこれは一戦がありますんで、なんとかね群馬で2連勝して水曜日帰ってきてほしいなと思っております。まあ、まだまあ順位を言うほどのものでもない、始まったばっかりなんですが、まあ早くね、勝ってほしいですね。0勝2敗です。さあ、プロ野球です、大詰めですね。プロ野球もね、昨日の巨人対阪神、いや家でねお袋と見てたんですけれども、結局引き分けはもう阪神勝ちに等しい。粘ったな、大山がね最近打つんですよ、3試合連続ホームランで、昨日もねマルティネス打って最後追いついたんで、まあまあ今一番調子いいでしょうね、大山がね、引っ張ってますね。昨日の2対2は大きいですね、本当に。まあジャイアンツからしてみると絶対勝たなきゃいけない試合だったんですけど、阪神がまさにこの甲子園のファンを背中に、見事な引き分けでございました。今日はヤクルト対巨人、神宮球場、今日大丈夫でしょうね天気ね。はい、神宮球場で、今日何、あ、明日か、石川君は先発するんだろうね、やっぱね先発でしょう。で多分1人投げてみたいなとこじゃないかな、大体ね。ヤクルト対巨人、まあ、巨人もこれも絶対負けられないですね。ロッテ対ソフトバンク、あ、ロッテはやっぱりこうゾゾマリンスタジアム中止が今年多いんで、ここはすごい毎日試合やってますよね、ロッテね。しかしソフトバンクは強いね、もう何勝するのこれ、全部で今90勝到達ですか、昨日で。すごいね、90勝47敗、勝率6割5分7厘ですって。西武だってそこそこね頑張って77勝してるんですけどね、13ゲーム差って。これ私西武ファンですけど、とりあえずクライマックスシリーズは2通過してほしいんですね。でその2位と3位で日ハムとやって、それも勝ってもうそこで辞退辞退じゃないけど、まあこれでなんか日本シリーズ行くのはライオンズファン的にも申し訳ない気持ちもありますね、なんかね。 2勝のアドバンテージも決まっちゃったし、はい。あとセリーグはまあどうなるかですけれども、まあ野球はちょっと何があるか分かりませんしね。私のセーブ、私のというか応援してる西武ライオンズも、あとロッテ2連戦がこれ1つ勝てばとか1つ引き分けでもいいんですけれども、まあ野球は何があるか分からないしね、その短期決戦もねよく分かんないよね。2勝のアドバンテージがあって、それがむしろ選手たちのプレッシャーになるかもしれない。2勝ももらってるんだから勝つのは決まってるだろうっていうような選手が思っちゃうと、まあこの間の横浜とソフトバンクのようになってしまうかもしれないですね。そしてですね、昨日はねキリンカップがありました。日本ね、勝ちました。ザイオンが見事に PK を止めまして、エクアドルを破りました。南米の、まあ、0対0で突入した PK 戦、5対4で制しました。
これやっぱ PK でも

0: もうやっぱり勝つということは大事ですよね、非常にね。うん、まあ、前半がねちょっといろいろ日本うまくいかなかったんですけれども、後半0点でしのいで、でまあ PK で5対4、まあ、見事な鈴木彩艶選手、ほとんど読んでましたよね、うん、惜しい惜しい惜しいってばっかりだったんだけど、最後ついに止めて、見事に PK5 対4でエクアドルを破っております。
1: はい、
0: そしてですね、あとは錦織圭選手が36歳で完結という、日本男子テニスで、第一人者として活躍し、今季限りで引退する元世界ランキング4位まで行ったんですね、うん、世界ランキング4位の錦織圭選手36歳が現役最後の大会に臨み、1回戦で第2シードで世界8位だもんな、相手なフランシス、ティアフォーっていう選手ですか、アメリカの28歳、世界ランク8位と当たっちゃったか、 4-6、4-6 で敗れ、19年間のプロ生活に終止符を打ちました。終了直後、私もちょっとスポーツニュースで見てましたけどね、泣いてましたね、コート上のベンチで大号泣するも、試合後の会見は一転笑いに包まれ、現役生活への未練も示しました。まあ本当に、いやまあ強い時もあと一歩っていうところもありましたしね、うん、大体ね同じ相手に最後負けちゃったんですけど、ネット際で相手の山なりショットが2度弾んだ瞬間、錦織の現役生活が幕を下ろしました、試合終了の瞬間です。直後に発生した拍手に送られベンチへ戻ると、込み上げるものが咳を切って溢れました。こんなに泣くと思っていなかった、本気でプレーすることがなくなるという喪失感が一気に押し寄せてきたと、人々の想像を超えてきたテニス人生の最後は自分の想像を超える感情に覆われたということです。まあ、大拍手ですね、本当にね、感動をたくさんいただきました。あとはまあこれはちょっと一面なんですけどね、まあ、ちょっと残念ですね、広島カープのニュースが今日一面になっちゃってますけど、昨シーズンの首位打者ですよ、だって、ね、侍ジャパンに今年の春選ばれてるわけですからね、小園海斗選手、そしてね矢野選手もいい、本当にゴールデングラブのもったいないね、4選手、前川選手と田村選手、来季の契約を結ばない旨を通知しました。4人はいずれも今季ゾンビタバコと呼ばれる、指定薬物エトミデートをめぐるトラブルがありました。球団は聞き取り調査の結果、選手と信頼関係を築くことが難しいと判断し、まあ、大きな戦力ダウンですよこれは。だ一番かわいそうなのは本当に広島ファンですよね、本当に広島ファンは辛いと思いますけど、うん、歴史のある球団ですから、なんとかまた再建してほしいと思います。青木スポーツでした。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを、
5: 茨城トヨペット。
6: わあ、でかい。
7: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸 303-3300 までどうぞ。

0: Friday. Brand new crew.
1: Palaloon weather information.
2: 8時29分です。2回目の天気予報をいきたいと思います。パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の

提供でお送りします。水戸は雨降っているところと止んでいるところとあると思いますけれども、明け方非常に強い雨が降っておりまして、ザーザー降りで

0: 上がったぐらいからぐっと上がってくるんかもしれないね。午前中は20度に満たないかもしれません。現在高気圧に緩やかに覆われていますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため北部は曇り、昼過ぎから時々晴れで、昼前まで雨の残るところがあるでしょう。気になるのは週末のお天気ですね。今週はホーリーホークの試合ありませんけれども、今日はまあこの後回復してきて、明日いい天気なんですよ。非常にいい天気でカラッとして24度で、降水確率も 0%。 あさっての日曜日もですね、まあ晴れ、まあ時々晴れるくらいな感じだけど、雨の心配なさそうです。だからこの週末はいいんじゃないですか。まあ連休とかね、この間の週末は本当に雨がずっと降ってましたし、まあ、台風も抜けて次の台風来てますけどね、この土日は良さそうです。以上天気でした。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りしました。あ、これキャンタマちゃんのリクエストがあったね。メッセージまた後でご紹介します。シルバーでバージンキラー。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎。
8: 俺たちミト同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

0: 8時38分です。2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸の提供でお伝えします。では交通情報センターからの最新情報、まず常磐自動車道、これから東京方面向かわれる方、向かっている方、渋滞箇所ありません。常磐道は順調に流れています。ただ、三郷の先の首都高6号線はもうすでに渋滞してますので、都内抜ける方はご注意ください。変わりまして、逆に東京方面からこちら茨城福島方面に向かわれている方、流山インターを先頭に 5.6 キロ、これもさっきからね渋滞してるんですよ、ずっとね、自然渋滞ですけれども、流山インター付近で渋滞、発生してますので、気をつけてください。変わりまして市内も混んでます。国道6号です。旅子方面から市毛十字路にかけて2キロ、枝川方面から市毛十字路にかけて 1.5 キロ、さらに市毛方面から枝川立体交差点にかけて300メートル、市毛方面から若宮団地入り口にかけても300メートル、さらに浜田町方面から坂戸町にかけて500メートル、茨城町方面から坂戸町にかけて300メートルと、国道6号渋滞してますね。変わって国道51号は渋井町方面から六反田町交差点にかけて300メートル、塩ヶ崎町方面から六反田町交差点は 1.5 キロ、6号バイパスは水戸南インター方面から坂戸町にかけて500メートル、50号バイパスは坂戸町方面から吉田小学校南にかけて500メートル、県道水戸上水線は偕楽園方面から千葉十字路にかけて1キロ、同じく水戸上水線50号バイパス方面から千葉山にかけて2キロの渋滞です。はい、変わって国道349号、中市方面から水戸市気象台前にかけて1キロ、中市方面から青柳町にかけて1キロ、118号方面から青柳町にかけて500メートルという349号です。変わって国道118号は中市方面から中勝交差点にかけて300メートル、国道50号は大塚町方面から赤塚2丁目にかけて500メートル、赤塚方面から大工町にかけて500メートルです。桜通り、茨城町長岡方面から米沢町東にかけて1キロです。さらに千葉小学校方面から文化センター前にかけて500メートル、千葉大橋方面から文化センター前は300メートルの渋滞です。変わって県道一元水戸線、水戸駅方面から水府橋にかけて300メートル、城東方面から水府橋は300メートル、さらに根本町方面から水府橋にかけて500メートル、流れが悪くなってます。おしまいに抑え通り、本郷橋方面から千葉山にかけて1キロの渋滞です。いやー、今日はね、ただの雨が降ってたっていう影響以外にも、月初だからかな、すごい混んでますね。皆さん安全運転続けてください。交通情報センターからの最新情報でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸の提供でお伝えしました。続いて運転する際の注意事項です。8月末現在、茨城県では飲酒運転による交通死亡事故が8件発生し、8人の方が亡くなっています。週末はお酒を飲む機会が増えることと思います。お酒を飲むと意識が散漫になり、車を運転するのに必要な注意力、正常な判断力が失われます。飲酒運転は犯罪です。お酒を飲んだら公共交通機関やタクシー、運転代行などを利用しましょう。一人一人が交通ルールを守り、事故のない一日をお過ごしください。以上、運転する際の注意事項でした。
2: そういえば献血やったことないな。
3: 考えてみた。
4: 献血ってなんで必要なんだろう。
5: 調べてみた。
6: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
7: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
6: 日本赤十字社。マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。

はい、時刻が8時44分になりました。メッセージ読んでいきましょう。ラジオネーム大洗のゲーマーひのんさん、孝太郎さんお口おはようございます。孝太郎さんお帰りなさい。はいまたいついなくなるかわかんないですよ今日は仕事で8時50分。ああ聞けてるね。早速今日のテーマ、銀、まあ、銀といえば銀シャリでしょうか。炊きたてのご飯に納豆は最高ですね。卵かけご飯もいいですね。いや最近卵かけご飯の醤油とかお土産屋さん、結構地方行くとね、地方のお土産屋さんとか、サービスエリアとか道の駅なんかで、ね、卵かけご飯用の醤油って売ってますよね。タレっていうの、うん。昨日母の実家から新米が届いたので、休みの日に新米銀シャリ納豆ご飯にしようと思っております贅沢だね。まあ、結局ご飯が一番贅沢なんですよね。なんか銀シャリっていうのをちょっと調べてみたんですけどね、銀シャリっていうのは戦中戦後の食糧難の時代に麦や雑穀を混ぜない白いご飯は大変貴重で、それを特別に銀シャリと呼んだことに由来するんですってね。だから銀シャリはどこの、どんなお米を使ってるとか関係なくて、まあ、新米がキラキラキラキラ光ってるものに対してもこれ一般的に銀シャリというんですね。うん、そうですか。リクエスト、これね今日多分一番来てるよ。中島みゆきさんの、この後かけますけどね、中島みゆきさんのリクエストが一番多い。あと3、4分後にかけますけど、ラジオネームハマレオさん、これも多いよ。銀河鉄道39も佐々木勲さんバージョン、佐々木勲さんバージョンあんの、宇宙戦艦ヤマトじゃなくて。へえ、用意してるのは五大悟なんですけど、あとは G アルフィね、おはようございます。今日は10時まで聞いてます。青さんお帰りなさい。 YouTube のラジオでは少し後ろ向きなこともおっしゃってましたが、やっぱり金曜日の朝に青木さんの声が聞けるのは嬉しいです。ありがとうございます。お休みの間にプロ野球もほぼ終わり、ベイスターズは3位、ライオンズはあと1つ勝てば2位確定。いやこれがねわからないよ。ライオンズファン的にはちょっと今故障が多くて、ピッチャーに、どうでしょうね。あっという間のシーズンだった気がしますが、まだクライマックスがあるんで終わりじゃないんですよね。いっそ両方下克上で上がって日本シリーズしたら自分は楽しいんですが、盛り上がらないだろうな。なしても小園海斗選手の戦力外通告は驚きました。同時にカープの毅然とした対応には自分としては拍手を送りたいと思います。まあちょっと僕ちょっとだけそれちょっと違って、カープはもうちょっとね早くいろんな対応間違ったんじゃないかな。オーナー出てきたり社長出てきたりして、もっと分かりやすく対応できたんじゃないかなと僕は個人的には思うんです。まあもちろん悪いのは使った選手や疑惑がある選手が悪いんですけれども、カープファンの人とよく話すんですけどね、やっぱり選手のファンでもあるし球団の対応だから、今なんかパッと切って終わりみたいな感じにしたいんじゃないかなっていう風に見えちゃうっていう、矢野選手なんか、俺なんかこのあの守備はもう日本人離れしてる、あの肩、誰かが言ってたけども、やっぱりこう侍ジャパンのショート候補の一人だったですよね、矢野選手。守備で言ったらもったいないね本当に。さてテーマいきますと、銀のサジ、シルバースプーンという漫画をご存知でしょうか。ごめんなさい知らない。鋼の錬金術師を書いた荒川博夢先生の作品で、北海道の農業高校で奮闘する農家出身ではない男の子を中心とした物語です。アウトラインを語るだけで長くなるんで割愛しますが、特に食に対する意識や常識がかなり変わりました。へえ。そんな中で一番衝撃だったのが最終巻で書かれた卵の話です。知ってます、卵の黄身の、色って栄養価とは何の関係もないんですって。黄身の色が濃い方が需要がありそうな気がしますが、食べるものによって色が変わるだけなんですって。色が濃い方が消費者受けがいいから、餌に、口なしとか赤い黄色のものを混ぜて色をつけてるんですって。マジか、それは騙されてる。逆に白っぽくしたければ米とかを混ぜるだとか、本当に衝撃でした。
鮭の身の色とかも食べ物で変わると聞いたことはありますが、まさか卵もとか、他にいろいろな驚きがある作品なので、ぜひ一度触れてみてください。まあ、一番驚いたのが荒川先生が女性という事実だったんですけども、すごい絵を描くな、テーマに関係あるようなないような話ですいません。いや、勉強になりました。

銀のサジね、リスナーの皆さんも銀のサジ、サジ漢字だからね、シルバースプーン覚えておいてください。さあこの曲はね、皆さんから一番いただいた曲でございまして、まあ、ドクターコトー診療所のね主題歌として書き下ろされたこの楽曲、2003年自身38枚目のシングルで、ドラマの舞台は確か沖縄の離島だったと思うんですが、 PV は北海道で撮ってるんですよね、礼文島で撮ってるんです。中島みゆき、銀の竜の背に乗って。

水戸シティガイドの時間です。まずはじめに学ぼうエコミットのご案内です。清掃工場エコミットの施設見学ツアーやゼロ円マーケットを開催します。開催日は10月18日日曜日、時間は10時から14時です。場所は清掃工場エコミット。料金は無料です。お問い合わせは清掃工場エコミット、電話297-6760 297-6760へお願いします。施設見学ツアーのご案内です。開催日は10月18日日曜日、時間は10時から11時と11時15分から12時15分、そして12時30分から13時30分の3回です。対象は水戸市内にお住まいの方、なお小学生以下は保護者同伴でお願いします。定員は先着60名です。お申し込みは10月7日水曜日と8日木曜日の9時から17時、なお12時から13時は除きます。この時間内に電話で水戸環境テクノロジーへお願いします。お問い合わせは水戸環境テクノロジー、電話350-4431 350-4431 へお願いします。ゼロ円マーケットのご案内です。開催日は10月18日日曜日、時間は10時から14時です。お問い合わせは認定 NPO 法人水戸子どもの劇場、電話255-0908 255-0908 へお願いします。次に世界とつながる交流の集いのご案内です。世界の文化を見て聞いて味わって、出会いと体験の2日間です。開催日は10月31日土曜日の11時から16時30分と11月1日日曜日の10時から16時です。場所は国際交流センター。料金は無料ですが一部有料のイベントがあります。お申し込みは当日受付となりますが一部予約が必要です。詳しくは国際交流協会、電話221-1800 221-1800へお問い合わせください。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM Palaloo. FM Palaloo. Friday